Viime talvena levisi sosiaalisessa mediassa huhu, jonka mukaan J. Karjalainen oli vieraillut vanhassa kotikaupungissani. Se on semmoinen paikka, jossa kukaan ei yleensä vieraile, ellei sille ole sinne jotakin asiaa. No sen takia tästä nousikin ihan semmoinen kohtalainen kohu. Ilmestyi kuvatodisteita, joiden mukaan Karjalainen oli käynyt ainakin paikallisella kirpparilla ja ostanut sieltä vanhan torven. Mä löysin vanhaa rautaa, siis. J. oli myös vieraillut museossa katsomassa maailman vanhinta sukelluspukua ja huhujen mukaan oli aika monta muutakin näköhavaintoa laulumiehestä. Joidenkin teorioiden mukaan Karjalainen on siellä vieläkin. Havaintoja tulee suurin piirtein yhtä tiuhan kuin Elviksestä. Tämä pieni anekdootti tuli mun mieleen, kun kesällä kuulin J. Karjalaisen uuden singlen Ohikulkun matkalla. Ajattelin, että no nyt se Karjalainen on siitäkin reissusta tehnyt kappaleen, koska aika hyvin pystyi kuvittelemaan, että laulu kumpuessa jostain tapauksesta, kun maan kuulu ihminen patsastelee yhtäkkiä ja ilmoittamatta pienen syrjäisen kaupungin kaduilla, että sillä varmaan olisi halua sulautua maisemaan ja olla ihan niin kuin muutkin tavalliset, mutta silti jotenkin kummalliset ihmiset. No, lehdistötiedote ampui sikäli teoriani alas, että sen mukaan Ohikulkumatkalla on levytetty jo 5 vuotta sitten. Ainoastaan julkaisua oli pantattu jostain syystä. No sit kun alkaa tätä kappaletta ja sen sanotusta pikkusen enemmän tutkimaan, niin onhan tässä semmoista Karjalaiselle ominaista velmuilua. Välikohdassa sanotaan viattomasti, että jos joku kysyy, niin tullaan kauempaa. On tuolla jossain toisenlainen maa. Rivi, joka kuulostaa vähän iskelmäkliseeltä, mutta osoittautuikin kirjaimellisesti todeksi, sillä nämä taitaakin todellakin olla ulkoavaruuden olentoja nämä päähenkilöt, Hank ja Debbie. Ne naureskelee ihmisille, jotka kameroiden kanssa oikein tiirailee taivaalle ja odottaa, että missä ufot luuraavat. Kun ne ei tajua sitä, että kyse ei ole mistään ET-hommasta, vaan siitä, että ulkoavaruuden väki pystyy maastoutumaan ja sulautumaan tunnelmaan ja olemaan tavallisten kummallisten ihmisten tyylisiä halutessaan. Ja jos näillä ulkoavaruuden olioilla joku opetus meille ihmiselle on, niin se on se, että me ollaan kaikki vain avaruuden tuhkaa hivenen. Veikko Huovista lainaten, meillä on maailmankaikkeudessa 6-jaisen valtuudet, riippumatta siitä, olemmeko ihmisiä vai ET. Karjalainenhan on tykännyt ennenkin tästä teemasta. On tehnyt retkeä humanoidien järvelle ja kyllä mä muistan sen piknik-kappaleen. Ja se piknikhän tehtiin teletransportaatiolla jollekin aivan toiselle kivalle planeetalle. Ehkä se on J. Karjalaisen tapa käsitellä toiseutta. Syrjäisen rannikkokaupungin vierailu voi olla yhtä iso matka kuin matka Mars-planeetalle. Joka tapauksessa sympaattista on, että joku vielä laulaa ulkoavaruuden asioista. Että ufot ei suinkaan ole jääneet sinne 90-luvulle salaisiin kansioihin.

0: Lauluntekijöiden tarinat saattavat sijoittua toiseen maailmaan tai flirttailla sen kanssa, mutta ne motiivit laulun kirjoittamiseen tulevat usein maan päältä. Vaikka J. Karjalainen niin varmasti todellakin haluaisi sulautua massaan ja olla ihan tavallinen, kummallinen ihminen, kun se kulkee täällä omiensa parissa. Mutta eihän se ole helppoa, jos on J. Karjalainen. Voin hyvin kuvitella, että kaikki tuntee, kahtoo ja osoittelee. Ehkä sen takia hän tekikin kappaleen Ohikulkumatkalla. Tämä äsken kuultu kappale taas voisi hyvinkin kummuta laulunkirjoittajan kokemasta maailmantuskasta. Siitä, millaiseen tilanteeseen planeetta on hänen mielestään ajautunut. Hän on lukenut uutisia ja tuntenut toivottomuutta. Ei tästä tuu mitään. Hän on luonut laulun päähenkilön ja lisännyt sille vähän vielä henkilökohtaisen elämän haasteita, kuten yksinäisyys ja yleinen surkeus. Ja keksinyt päähenkilölle ratkaisunkin. Voisipa tulla abduktoiduksi. Tämä oli uutta ulkoavaruushenkistä popmusiikkia Ava, joka tituleeraa itseään maagiseksi pop-artistiksi. Amanda Mäläskä, hän on maalliselta nimeltään. Abduktiossa ideana on, että jos kohtaisi UFOn, niin se olisi vähän niin kuin pelastus, ratkaisu ongelmiin. Tulisi UFO ja veisi pois. Kotiin. Päähenkilö on siis ulkoavaruudesta itsekin. Sanoo heti alussa, että Orionin takana on mun kotiplaneetta. Ja siellä hän kasvoi kahden auringon paisteessa. Emme tietenkään voi poissulkea vaihtoehtoa, että päähenkilö on järjiltään, mutta leikitään nyt muodon vuoksi mukana. Ehkä tässä on oikeastikin alienistä kyse. Ei kerrota, kuinka hän on päätynyt tänne tellukselle. Näyttää siltä, että hän on päällisin puoli ehkä sopeutunutkin elämään täällä, mutta sisimmässään kokee synkkyyttä, ei sopeudu joukkoon. Viiltävät katseet ja yksinäisyys painavat. Maan tila, kuten viha, ydinkärjet, hiiltyneet metsät ja muoviset veet ahdistavat. Se saa päähenkilön ajattelemaan, että minäpä nousen parvekkeelle ja liftaan sieltä lentävään lautaseen ja sillä lailla pääsen takaisin kotiplaneetalle omieni luo. No nyt ollaan ihan aidosti semmoisessa B-elokuvaa maisemissa, kun lentävä lautane hakee kansalaisia parvekkeelta ja vie tuhansien valovuosien taakse. Hauska termi tuo abduktio. Se ei tällä kertaa tarkoita raajan loidonnusta kehosta, vaan sitä, että tulisi ulkoavaruuden oliot ja kaappaisi mukaansa. Asia, joka B-elokuvissa usein nähdään uhkakuvana, niin tässä se kyllä nähdään mahdollisuutena.
1: Rakas heitin linnun radan takana. On perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella?

0: Vilma Talvitien uudessa kappaleessa piano tikkaa sympaattisesti, rytmi on eksoottisen keinahteleva ja teksti kuin kirje kotiin äidille ja siskolle. Vähän niin kuin joku vaihto-oppilas lähettäisi terveisiä ja sanoisi, että on täällä kyllä meininki aika erilaista kuin siellä teillä. Ja ikävä on niin kova, että sitä lievittääkseni päädyn joskus laulaan tuttuja kotipitäjän lauluja. Ne tuntuu helpottava. Kappaleen nimi on Olio. Kun sitä tarkastelee, siis tuota tekstiä, niin huomaa, että matkaa on tehtykin vähän pidemmälle kuin maapallon toiselle puolelle. Täällä on kaikki niin erilaista kuin kotona. Esimerkiksi puun rungot kurkottavat maasta kohti taivasta. Ilmassa on happea. Tiellä tulee vastaan peltijättiläisiä ja paikalliset asukkaat näyttävät vaihtavan auringonvalossa väriä. Ja mikä hurjinta, kun ne itkee, niiden silmistä tippuu helmiä. Sitä tajuaa, että sehän puhuukin ihmisestä. Se puhuu ihmisistä niin kuin se ei olisi ikinä niitä nähnytkään. Se taitaakin olla ulkoavaruuden hemmo. Vähän niin kuin E.T. siinä elokuvassa silloin aikana. Ja nyt se lähettää sieltä terveisiä. E.T. Phone Home. Mutta toisin kuin E.T., niin tämä oli jo pystyy sulautumaan väkijoukkoon ja olemaan niin kuin oltas vaan. Se on kuin tavallinen kummallinen ihminen päällisin puolin. Näiden kolmen ensimmäisen kappaleen perusteella tuo muuten näyttäisi olevan ulkoavaruuden väelle jopa pelottavaa helppoa. Kaikissa on ollut sama juttu tähän mennessä. Vilma Talvitien kappaleessa on paljon hauskoja oivalluksia. Mua lämmittää tämä ajatus kotipitäjän lauluista lievittämässä koti-ikävää. Ja tämä loppukohtaushan on vähän mystinenkin. Tulee nämä paikalliset pitkäraajaiset oliot. En mä tiedä, onko ne ihmisiä vai onko ne kauhakuoromaajia vai mitä ne on. Mutta ne liittyy tuohon lauluun ja sitten kaikki laulaa yhdessä piirissä samaa laulua. Musiikki yhdistää eri galaksien asukkaat. Tästä tulee muitakin lauluja mieleen. Neil Youngilla on täysin sekopäinen kappale Ride My Llama. Siinähän tulee mies Marsista. Ja ne yhdessä Neil Youngin kanssa ensin polttelee jotakin ja sitten alkaa laulaa Traveling Songs. Tähän päättyi tekstin käsittelijän äänilevyhetki ekstraterrestiaalien uutuuksien parissa. Kanavatunnuksen jälkeen siirrymme kuuntelemaan arkistojen helmiä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Tämä on tekstin käsittelijä ja olemme saaneet kolmannen asteen yhteyden. Ulkoavaruuden oliothan tulivat tänne taivaalta ensimmäisen kerran kai jo suuren kuulennon aikaan 60-luvun lopulla, kun CCR levytti kappaleen It Came Out of the Sky. Vajaa 10 vuotta myöhemmin Veltto Virtanen käänsi sen ufoksi tai niin kuin tässä sanotaan uhvoksi. Mä oon aina ajatellut, että John Fogerty ei ehkä saanut kappaleestaan ihan kaikkea mahdollista irti. Se CCR-alkuperäisen teksti ei oikein svengaa, ja se laulu on muutenkin sävyltään aika ilkeä ja satiirinen. Velton huumori on lämpimämpää eikä niin purevaa. Veltto on sijoittanut tarinan Ypäjän pohjoispuolelle. Olisiko se nyt sitten Humppilan vai Loimaan aluetta? Joka tapauksessa siellä on farmari Jussi, joka tippuu traktorilta kyntövakoon perseelleen, eikä syyttä, sillä hänen pellolleen on tippunut avaruusalus. Riimittely on aivan eri tasoa kuin John Fogertilla. Säkeistöjä on paljon enemmän, ja Veltto laittaa tarinaan reilusti hämäläistä lisää kierrettä. Kuten sen, että taivalta tullut uhvo saa kyläläiset ensin epäilemään Jussin mielenterveyttä. Sinne tilataan kaukopuhelua ja ambulanssia ja yritetään jopa saada Jussi pakkopaitaan, kunnes tämä vauhkoontunut maajussi saa muutkin kyläläiset ymmärtää sen, että hänen pellolleen on ihan oikeasti tippunut taivalta avaruusalus. Ja siitähän se rumpa sitten vasta alkaa. Jo CCR-alkuperäisessäkin on kuvattu tämä, tosin tietenkin Amerikkaa sijoittuvana, tämä julkisuusrumpa, kun jehuja tulee paikalle ja ne yrittää lanseerata tämän avaruusaluksen oman aatteensa juoksupojaksi tai omaa agendaansa pönkittämään. Velton versiossa on mainittu monia nyt jo manan majoilla olevia suurmiehiä. Oikeistopoliitikko Jori C. Ehrnrooth, vähemmistökommunistijohtaja Taisto Sinisalo ja piispa Martti Simojoki. Ja ne sitten riitelee keskenään, että mitä tämä taivaalta tippunut uhvo nyt oikein tarkoittaa. Kunnes paikalle tulee Veltto Virtanen. Tähän ei John Fogerty pystynyt. Hän ei pystynyt kirjoittamaan itseään omalla nimellään tuohon lauluun, mutta Veltolle se ei ole temppu eikä mikään. Veltto tulee paikalle ja lyö homman isoksi. Tajuaa, että tästähän saa hyvää hitiä tästä episodista. Ja kun lupavalot vilkkuu, niin kassakone kilkkuu. Jee. Tässä samalla tietenkin varmistetaan myös se, että kappaleesta tulee hitti, kun se sanotaan jo levytyksessä, että tästä tulee hitti. Ja homma huipentuu siihen, että avaruusaluksesta vääntelehtii esiin Marsin John Travolta. Ja sitten kaikki jammailevat tämmöisen kolmen soinnun Chuck Berry-tyyppisen rockin tahtiin. Aivan niin kuin siinä

Aikanaan Kai Ulmasen musiikkiohjelmasta bongasin tämän uskomattoman pop-helmen, varmaankin mahtipontisinta musiikkia tekstin käsittelijä historiassa ja myöskin ulkoavaruudesta kertovien kappaleiden historiassa. Tämmöistä fiktiivistä maailmojen välisen yhteyden teemapäivää juhlistamaan tehty tunnussävel Calling Occupants of Interplanetary Craft, eli kutsumme planeettojen välisen aluksen miehistöä. Alun perin kanadalainen bändi Klaatu tekemä kappale vuodelta 1976. Tämä kuulemamme versio on se tunnetumpi seuraavalta vuodelta pehmopop duo The Carpenters, joka tunnetaan romanttisista balladeista, mutta ilmeisesti heidän ilmaisuvoimansa oli aivan rajaton ja huumorintajuakin näytti riittävän sekä budua eli budjettia, koska tämä on yli 160 muusikon yhteistyöllä tehty 7-minuuttinen epos, tämä versio. Carpentersit lisäsivät kappaleeseen tuon nerokkaan radiointron. Siinä radion hieman tyhjäpäinen DJ saa elämänsä puhelun, kun ulkoavaruuden väki ottaa yhteyttä ja sanoo, että me on tarkkailtu teidän planeettaa ja me haluttaisiin ottaa teihin kontaktia. No, radiojuontaja ei tästä kontaktista vielä mitään ymmärrä, mutta sitten lähtee kappale käyntiin ja sanoituksen idea on semmoinen tajunnan virtaharjoitus. Vähän niin kuin spiritismiä tai jotakin, että kun me jokainen vaan suljemme silmämme ja keskitymme, ohjaamme kaikki ajatuksemme yhteen ja samaan suuntaan, niin meillä on mahdollisuus lähettää yliluonnollinen viesti tuonne suureen tuntemattomaan. Ja tämä kappale on se viesti. Että me tiedetään, että te olette katsellut meidän planeettaa jo sieltä kauempaa, ja me haluttaisiin, että te ottaisitte meihin yhteyttä, koska me ollaan teidän kavereita. Ja koska meidän kaikkien elollisten on puhallettava niin kuin samaa hiileen. Tämä on se viesti. Ja tässä pyydetään tähtien välistä poliisisetää antamaan jonkun merkin, joka osoittaisi, että viesti on mennyt perille. Siis aivan umpirautaista naivismia koko teksti. Ja koko tämä viestin lähetyshässäkkä julistetaan World Contact Day, eli maailman yhteyspäivä, tai maailmojen yhteyspäivä. Aivan kahjoa kamaa, mutta ei voi olla ihailematta, että joku saa tämmöisen biisi-idean ja vielä toteuttaa sen. Mutta onhan niitä ollut halki maailman sivu, näitä avaruusjamppoja ja jampattaria, jotka on saaneet inspiraatiota tuolta puolen. Tämän päivän tekstin käsittelijän toivekappale tuleekin oikein tuommoiselta raskasarjan avaruussoturilta. Ilman tätä häiskää ei tämmöisiä ohjelmia kehtaisi edes yrittää tehdä.

David Bowielta on toivottu tekstinkäsittelijään useampaakin kappaletta. Ehkä tämän ohjelman tematiikkaan olisi sopinut paremmin Starman tai Life on Mars. Ja onhan ne suurempia hittejäkin. Mutta minä nyt kuitenkin valitsin tämän Ashes to Ashesin. Sen takia, että no, se on mahtava teksti, mutta myöskin koska se musiikillisesti eniten kuulostaa ulkoavaruuden kamalta. Tänään on kuunneltu hyvinkin erilaisia musiikkityylejä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että jos avaruusolijat oikeasti tekisivät musiikkia, niin kai se nyt ainakin meidän korviin olisi tämmöistä hieman töksähtelevää, kulmikasta, vinkuvaa, vieraantunutta kamaa. Ashes to Ashes onkin laulu vieraantumisesta. Ajatellaan, että kun David Bowie lauloi paljon avaruudesta, niin hän käytti avaruutta nimenomaan symbolina vieraantumiselle ja erilaisille omituisuuksille, vaikka tietysti hän oli avaruusfani itsekin. Ashes to Ashes, sitä sanotaan semmoiseksi tilinpäätöslauluksi. Ja tavallaan, jotta sen kappaleen voi ymmärtää, niin täytyykin olla jo vähän kuunnellut aikaisemmin Bowieta. Ensimmäinen rivi, do you remember a guy that's been in such an early song? Eli muistatteko sen jätkän siitä vanhasta laulusta? Niin se jätkä on Major Tom, eli Majuri Tom, Bowien ensimmäisen hitin Space Odditin päähenkilö, joka laukaisti avaruuteen ja sitten se onneto ei päässytkään sieltä enää pois, vaan jäi sinne tyhjyyteen. Ja nyt yhtäkkiä, toistakymmentä vuotta alkuperäisen kappaleen julkaisun jälkeen, niin Major Tomista on taas saatu havainto. Viestin mukaan äijä killuu edelleen avaruudessa, täydellisessä yksinäisyydessä, ei minkään keskellä, rahattomana, hiuksettomana ja hampaattomana, suoraan sanottuna narkkarina, eli on mennyt Tomilla pahaksi. Ja tämä kappale on niinku viimeinen viesti sieltä Major Tomin suunnalta. Se kertoo, että no, täällä hän on ja on tavallaan yrittänyt päästä eroon tästä sen pikkusesta ongelmasta, mutta se näyttää olevan mahdotonta, eikä sitä hommaa tietenkään yhtään helpota myöskään se vieressä koko ajan hehkuva planeetta, johon ei kuitenkaan enää ole pääsyä. Yleisen käsityksen mukaan hän on strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Eli yhtä aikaa pilvessä, taivaan korkeuksissa ja pohjakosketuksessa. Se tilinpäätösajattelu tulee kai siitä, että Bowie halusi lopettaa pysyvästi 70-luvun ja sen osan urastaan. Sen takia se valitsi yhden tunnetuimmista kappaleistaan ja niin sanotusti tappaa tuon roolihahmonsa tässä laulussa. Raskasta ajatusta on pantu keventämään sanotuksen lorumaisuus. Ashes to ashes, funk to funky. Eli maasta olet sinä tullut, funkkia on sinusta tulevan. Ja lauluun on piilotettu myös viestejä, jotka on lausuttu tosi hiljaa ja tosi hämärästi. Vain vuohet ja intohimoiset David Bowie-tutkijat ovat ne kuulleet ja kaivanneet ne viestit esille. Ja ne vahvistaa tätä käsitystä, että laulu on vaikka päällisin puoli avaruuslaulu, niin loppujen lopuksi se on Bowien semmoinen henkilökohtainen kommentti hänen omasta urastaan. Ja tämähän nyt ei ole kyllä maailman kiinnostavin lauluaihe ollenkaan, mutta laulu on silti hyvä. Ja eikö se usein ole niin, että avaruuskin poplaulussa on vain yksi näyttämö minulle, eli sille kertojalle. Aika harvoin näissä laulussa lauletaan hirveän tarkasti avaruudesta, sillä tieteellisesti. Useimmiten ne käyttää sitä vain pelikenttänä ja jotenkin flirttailee sillä maisemalla. Se oli David Bowien panos tähän ohjelmaan. Tai itse asiassa ei ollut, sillä tulee vielä lisää. Nimittäin ohjelman lopussa tapahtuu tämmöinen interventio ulkopuolelta minuun. On otettu yhteyttä ja sanottu, että Starmania ei voi tästä ohjelmasta jättää pois. Se on niin olennainen kappale tähän aiheeseen. Yritin väittää vastaan, että eikä nyt sentään toista Bowieta putkeen laiteta. Niin sain ukaasin, että laita se Fredin versio. Siinä on Veksisalmen rautaiset sanat. Eli muukalainen soimaa ja ei muuta kuin pientä iltapalaa tekemään. Ho ho! Hei nyt vaan sitten!

Näihin säveliin se päättyi tämänkertainen tekstin käsittelijä. Kiitoksia vaan Olli Hapsu Haapakankaalle erinomaisen ohjelman toimittamisesta. Tuo viimeinen kappale oli siis se Fredin Muukalainen. Ja jos sävelet kuulostivat tutulta, niin David Bowien alkuperäistuotannostahan oli kysymys. Kello on 3.50 ja varhaisaamua kohti tässä käymme yhtä jalkaa iloisesti. Jenny Lehtinen on saapunut studioon ja aion täällä istua sitkeästi kuin tatti konsanaan aamu 6 asti teidän ilonanne ja riemunanne. Että olkaatte hyvä vaan, vaikka ette tätä pyytäneet, niin tätä nyt saatte täysin rinnoin. Westerinen yhtyeinen sanoo tähän, että pitää sanoa ei. Valitettavasti tilanne on se, että sanoittepa mitä tahansa, niin tällä sitä nyt vaan kuulkaa mennään. Mutta kuunnellaan sitä Westeristä yhtyeineen tähän väliin. Oikein hyvää huomenta kaikille.

että mitä kaikkea olet päätynyt tekemään, kun et ole osannut sanoa ei siinä kohtaa, missä olisi pitänyt sanoa ei. Oma panokseni keskusteluun oli se, että jossain kohtaa elämää minulle tuli 2 tämmöistä roopeankkalehteä. Tiedättekö niitä pieniä, vähän niin kuin taskukirjatyyppisiä, mutta ohuempia. Sen takia, että en tohtinut sanoa ei puhelinmyyjälle siinä kohtaa, kun hän niin vetoavalta kuulosti. Niin kauniisti pyysi minua tilaamaan roope-setälehden. En hennonut särkeä sydäntään ja sanoa, että minulle tulee se jo. Sitten minulle jonkun aikaa tosissaan tuli 2 kappaletta niitä ja sitten siinä muutaman kuukauden päästä tormistuin ja totesin, että ei tämä nyt ihan tällä tavalla kuitenkaan myöskään voi jatkua tämä homma, että kahta samaa lehteä tilailen tänne kotiini, niin kasvatin selkärangan siinä kohtaa ja varmaan netissä peruin sitten sen tilauksen, ettei tarvinnut ihmistä kohdata ja ihmisen mieltä pahoittaa, koska se ei ole mukavaa hommaa meistä monenkaan mielestä. Sitten pistetään kuulkaa soimaan vähän Stigiä. Tämä on Roy Orbison.

Tämä oli Westerinen yhtyeineen Pitää sanoa ei. Ja se on kuulkaa helpommin sanottu kuin tehty, että pitää sanoa ei. Ihminen on luotu sellaiseksi, että se ein sanominen ei aina suinkaan ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Jossain näin sosiaalisessa mediassa, kun oli kysytty,

0: Tämä oli Stig ja Roy Orbison. Roy Orbison, paitsi että pystyisi ajamaan koko yön, oli myöskin ääneltänsä niin upea aikanaan, että itse Elvis totesi, että Roy Orbisonilla oli täydellisin ääni, mitä hän pystyi tietämään. Kohta meillä olisi vuorossa aamu 4 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopulla. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on lähes 11 500. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän yli lämpötila on 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamu 4:n Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Johan tuossa hetki ehdittiin yhdessä jo turista, mutta kun nyt virallisesti ollaan heilahdettu tänne varhaisaamun puolelle, niin otetaan vielä uudet hyvän huomenen toivotukset kelloon 2 minuuttia yli 4:00. Jenny Lehtinen täällä seurannanne tuonne 6:00 asti. Ja Ismo Alangolla lähdetään tämä tunti liikkeelle. Rakkaus on ruma sana.

0: Ismo Alanko, ja rakkaus on ruma sana, ja eihän se nyt, jos rehellisiä ollaan, niin ei se nyt mikään hirveän kaunis sanana ole. Rakkaus. Aika rähisevä ja koliseva on sanana tuo, jos miettii vaikka sitten jotain love, I love you, hirveän lempeästi pystyy sanomaan tämmöisen rakkauden tunnistuksen esimerkiksi englannin kielellä amour, mi amour, jotain, no tuo nyt oli varmaan jotain ihan sekakieltä, mutta myöskin lempeämpi, pehmeämpi. Mutta sitten jos halutaan hakea jotain tämmöistä meidän rakkauden kaltaista sanaa, niin ehkä tuolta etelänaapurista tuo armastaminen on myöskin semmoinen, että ehkä sillä tietyllä tavalla sanan soinnilla ei tunnelmaan pääse, mutta sisältöhän se on yleensäkin, mikä ratkaisee.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Sitten kuunnellaankin vähän uudempaa musiikkia, kun Markus Krunegård ja Maustetytöt, eli Ruotsin ja Suomen indie-suuruudet, on yhdistänyt voimansa. Ja tuossa noin kuukausi sitten julkaisivat kimppasinglen. Vaasankatu Forever oli single, josta löytyi 2 uutta biisiä, jotka Markus ja Maustetytöt ovat yhdessä tehneet. Ja Markus itse on todennut, että minähän en missään Vaasankadulla ole koskaan käynyt ainakaan tietääkseni. No se onkin semmoinen paikka, ettei sitä aina tiedetä, että onko siellä oltu vai eikö siellä ole oltu. Mutta miltä se kappale kuulostaa? No se kuulostaa tältä. Tämä on siis Markus Krunegård ja Maustetytöt, heidän yhteinen rakkauden hedelmänsä, musiikillinen sellainen. Tämä on siis Vaasankatu Forever.

0: Radio Suomi.
1: Ajassa 4.12 ja 50 on aika ottaa pari liikennetiedotetta. No, molemmat ovat tilanne ohi kuittauksia ja molemmat, toinen tulee Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on aikaisemmin ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta tilanne siis ohi. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1, Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Sielläkin on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli Teollisuuskadun tunneli Helsingissä, Keilaniemen tunneli Espoossa Kehä 1. Molemmissa tilanne on nyt ohi. Jos olisin vähemmän väsynyt, niin en vitsailisi, että nyt jos on hirveitä haluja näin torstaina aamuyöstä olla aivan umpitunnelissa, niin onnistuu sekä Espoossa että Helsingissä taas. Eli kaikki on valtakunnassa hyvin. Niin.

Siinä oli aivan luvallista niinkuttelua Eeriniltä. Kappalikin oli nimeltänsä Niin kuin koko ajan. Hei, jos teillä on asiaa, niin tänä yönä ja tähän aikaan se kannattaa osoittaa tänne studioon. WhatsApp-numero toimii 0401455666. Pistäkää viestiä tulemaan, jos on sydämellänne jotain. On tänne monenlaista viestiä jo tullutkin. Esimerkiksi rakkaussanasta tai Roope-setä tilauksesta. Että se oli ihan kivasti tehty, kun tuossa ennen aamu 4 jo kerroin, että en osannut sanoa ei, kun ystävällinen ja vähän epätoivoisen kuuloinen puhelinmyyjä soitti ja kysyi, että voisinko tilata tämmöisen Roope-setä lehden. Ja en hennonnut sanoa, että semmoinen minulle jo tuli. Niin sitten niitä tuli kaksi, ja se oli kuulemma kivasti tehty.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
2: Mistäs päin sinä soitat?
3: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
2: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
3: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
2: Kuulostaa ihan elokuvalta.
1: Niinpä.
3: Ja sä sanoit, ei paljon puutu.
0: Yle Radio Suomi.

Siinä oli Portti on pois ja Matti ja Teppo yhdessä. Vauhti kiihtyy. Ja kyllä täytyy aika kova vauhti olla, että ihan aurinkoon asti pääsee lentämään. Ei onnistu ihan semmoiselta tavalliselta keskiverto viikonloppupailaajalta moinen. Sitten se olisi Vesta. Tämä kappale on Helmi.

Tämä oli Vesta ja kappale oli nimeltänsä Helmi. 29 minuuttia on kello yli 3:00 tässä kohtaa. Ja no, ehkä me voisimme tässä välissä käydä läpi nämä päivän merkittävät yksityiskohdat. Eli viikko, jota elämme. Se on 41. viikko. Tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä vuotta on jäljellä

rapiat 11 viikkoa vielä. Päivä on torstai, 8. päivä lokakuuta. Tässä joutui ihan miettimään, vähän pinnistelemään, että mikäs kuukausi se 10. kuukausi olikaan, no lokakuuhan se on. Vuosi on 2026. Veikkaan, että kaikista näistä yksityiskohdista tuo menisi tämmöisessä päivän tärkeät yksityiskohdat visassa kaikista useimmalla täysin oikein. No sitten, jos aletaan tutkailla nimipäiviä, niin veikkaanpa, että siinä kohtaa monella menisi sormi suuhun, ellet satu juuri tänään esimerkiksi olemaan nimeltäsi Hilja. Silloin juhlit nimipäiviäsi suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan. Sitten, jos mennään ruotsinkieliseen kalenteriin, niin siellä juhlii Peik, mikä yllätti minut, koska olen aina ajatellut, että Peik on varsin virolainen nimi. Mutta näin vaan, Peik on itsensä ujuttanut myöskin ruotsalaisten sydämiin tai ruotsinkielisiin sydämiin ja omaa nimipäiväänsä viettää. No Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan, jos joku täältä osaisi suorilta käsin nimetä nimipäivän juhlijoita, niin antaisin jo aivan 10 pistettä ja papukaija merkin. Nimittäin tänään nimipäivien viettää Trifon ja Pelagia. Ettäs tiedätte. No, aurinko, se sitten puolestaan nousee Helsingissä 7.42, eli vielä yli 3 tuntia saamme odotella, että viitsii paikalle saapua tuo ystävämme aurinko. Oulussa vielä pidempään odotellaan 7.49 ja Utsjoella tietysti sitten odotellaan kaikista pisimpään, eli 7.55 siellä tänä aamuna aurinko nousee. Ja laskuajat. Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella jo rapian yli kello ilta 6, eli 18.02. Ja kyllä siihen on havahtunut, että kovin on jo päivä lyhentynyt, niin kuin sen tässä kohtaa vuotta tietysti kuuluukin tehdä. Mutta varsinkin just kun tämmöistä päivittäisuintia luonnon vesissä tulee harrastettua, niin nyt alkaa olla ne ajat, kun pitää ihan oikeasti miettiä, että jos valosaan aikaan haluaa uimassa käydä, niin se tarkoittaa illan kohdalla jo aika aikaista järveen menoa. Ja tästä se vaan hurjemmaksi muuttuu, kun mennään kohti talviaikaa. Sitten vasta saakin olla ajoissa järvessä lutraamassa ihmispolo. No ei, se on ihan hyvä. Aamuinit on varsin mukavia. Niin virkistää ja tulee koko päiväksi mukava olo. No ainakin 10 minuutiksi. Ei nyt lupailla liikoja. Sano mulle jotain kaunista, pyytää Katri Ylander.

0: Katri Ylander, sano mulle jotain kaunista. No eikö se lämpimämpi ollut semmoinen sana, jota suomalaiset piti erityisen kauniina? Alavilla mailla Hallavaara oli lauseena semmoinen, jota suomalaiset myöskin rakastivat kovin paljon. Siinä, Katri, ole hyvä, jotain kaunista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa kun uutisissa kerrottiin, että tänään Nobelin kirjallisuuspalkinto tullaan julkistamaan iltapäivän puolella, niin ajattelin, että tästä päivästä tulee myös se, jolloin yhä useampi kuulija pääsee oikaisemaan toimittajaa siitä, että se sanotaan Nobel, ei Nobel. Ja myönnän kyllä, että itse olen tämmöinen tosi hanakka Nobelin palkintojen jakaja. Äsken myöskin sanoin kellojen siirtelystä, niin johan sieltä nohevasti todetaan, että koska taas kelloja siirrellään paikasta toiseen. No sitähän saa tehdä kukin tykönänsä haluamallaan tavalla ja haluamansa aikana, mutta kyllähän varmasti jokainen tietää, jos puhutaan kellojen siirtämisestä, että ajasta puhutaan. Mikä siihen on sitten se oikein ja täsmällisin termi? Siirrymme kesäajasta talviaikaan. Kellon aikaa siirretään tunnilla taaksepäin. Jos muuten joku nyt miettii, että se on tulossa, mihin päin se taas olikaan, niin ainahan sitä siirretään niitä kellon viisareita. Jos viisarikellon kanssa kekkuloidaan, niin sinne kuluvan vuoden kesää kohti. Eli tässä kohtaa taaksepäin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on se hyvä hetki, mikä on tulossa. Eli se on se, kun saa yhtäkkiä nukkuakin tunnin lisää, eikä se, jolloin sitä uniaikaa ihmispololta riistetään ikävällä tavalla. Mutta kellojen siirtelystä puhutaan, Nobelin palkinnosta puhutaan. Ja se on jännä myöskin, että miksi jotkut asiat on sellaisia, että niiden väärin ääntäminen tai tavallaan väärällä tavalla ilmaiseminen nostattaa heti niskakarvat pystyyn, ja sitten jotkut on ihan ok, että esimerkiksi me voidaan puhua Renaulteista ihan rauhassa, ei kukaan tule huutamaan, että se äännetään Renault tai Peugeot, miksi sanoit peukeutti, miksi puhuit orkesterista nimeltä U2, kun se on YouTube. Mutta sitten taas on semmoinen sana kuin vaikka olympialaiset, niin herra jestas, miten paljon ärsyttää ihan allekirjoittanuttakin, kun joku sanoo olympialaiset tai olympialaiset. Mistä se ero tulee ja mikä ketäkin ärsyttää? Ehkä se on jokaisen henkilökohtainen paikka mennä itseensä ja tutkia pientä sieluaan. Miksi se on niin pieni?

Tämä se oli Mikko Kuustonen ja kappale oli Aurora. Semmonen yllätys tulee monesta postilaatikosta näinä aikoina kuin lasten suuri lelukirja. Sehän on monelle lapsiperheelliselle tuttu juttu ja se on semmoinen katalogi, josta lapsukaiset katselevat ja unelmoivat ja himoitsevat ja kenties merkitsevät sinne, että äiti, äiti tai isi, isi, tämän joululahjaksi haluaisin kovasti. Tänä vuonna se on aiheuttanut pientä hämmennystä, koska lelukirjassa on mukana myös pelejä, jotka ei nyt ihan suoraan ole tarkoitettu siis lapsille, tai eivät millään muotoa ole tarkoitettu lapsille. Siellä on esimerkiksi tämmöinen hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä piip eilen oikein tapahtui. Hangover, jos joku ei tiedä, niin rapulastahan siinä tavallaan puhutaan. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen huhupuheita After Dark-peli, jossa sitten selvitellään, joka on tämmöinen niin kuin tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Tätä on sitten vähän ihmetelty, että mitäs kummaa tämä on. Tämä lehden jakelu tapahtuu kotitalouksessa, jossa on alle 10-vuotiaita lapsia. No, se osoitetaan kuitenkin vanhemmille, sanoo Linda Kaukonen, joka on Toirokin viestintä- ja markkinointihenkilö. Niin. Niin ehkä tämä nyt on vähän sillain jännä. Se nimi kuitenkin on lasten suuri lelukirja. Tokihan me aikuisetkin, jonkun lapsihan mekin kaikki ollaan, että sinänsä se nyt ei ihan pieleen mene, mutta sanon mä vaan. En mä nyt osaa sitä sitten sen enempää tuomita vähän niin kuin muinaisessa YleX:ssä. Wiki ja Köpin. En sano mitään, mutta outoa on.

0: Siennas Spiro tai Spyro, Great Expectations oli tuo kappale nimeltänsä.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Kello on 4.49. Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet, Jenny Lehtinen täällä paikan päällä. Ja tänne on tullut äkäinen viesti, se lausutaan Nobel. Pohdiskelusi ei aina anna kovin edullista kuvaa. Hyväksy tosiasiat. No en mä usko, että kauhean monella on kysymys siitä, etteikö hyväksyisi tosiasioita sen suhteen, että miten joku asia äännetään. Joillekin sillä vaan ei ole kauhean paljon merkitystä. Että sana

vaikka studion saapuu joku vieraaksi, niin haluan aina, että hänen nimensä tulee sanottua ja äännettyä oikein. Johtuen ihan siitä, että kun oma nimeni on Jenny, ja se on Jenny, se on tullut mummun mukaan. Mummuni oli Jenny mummu. Sehän ei ollut Jenni mummu, vaan hän oli Jenny mummu. Jollekin tällä ei ole mitään merkitystä. Kuulostaa, että se on nimi kuin nimi. Minulle sillä on yhtä paljon eroa kuin jos jonkun nimi on Anni, Anne tai Anna. En usko, että Annat tykkäävät, jos heitä kutsutaan Anneiksi tai Anneiksi. Eli Anne tai Anni nimellä. Hauskasti suomen kielessä taipuvat nuokin samalla tavalla nuo kyseiset nimet. No sitten kun tuossa sanoja tuli makusteltua, niin joku on laittanut viestiä, että en tosiaan tiennyt, että lämpimämpi voisi olla laajemminkin suomalaisten suosiossa. Olen makustellut sitä jo 30 vuotta. Tässä pari päivää sitten aloin pohtia, että kuinka paljon Suomesta löytyy semmoisia sanoja, ja niin kuin erityisesti ehkä jossain vähän taivutetussa muodossa, jossa sanassa toistuu sama rakenne vaikka kahdesti. Joku tätä nyt on aika helppo, se nyt on aika yksinkertainen sana, mutta esimerkiksi jos kysyy ihmiseltä, että mikä oli asiasi, niin siinähän kaksi kertaa on tämä asi. Asiasi, hauskaa. Samaten voisitko olla mättämättä? Esimerkiksi ruokaa liian nopeasti, kitusiisi. Tuleeko mieleen muita vastaavia? Asiasi, mättämättä, mitä vielä? Ja mitä monimutkaisempi, sen isomman kunnioituksen täältä päästä saat, jos sellaisen minulle tässä kerrot. Uuden sanan opetat. Saan listaani lisää mainioita sanoja. Tämä on Chris Cornell, You Know My Name, musiikkia James Bond-elokuvasta.

se oli Chris Cornell ja You Know My Name. Sitten se olisi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani seuraavaksi vuorossa. Valtava aave on tämä kappale ja kyllä, niin ihanaa. Rakastan teitä taas vähän enemmän. Tänne on tullut loistavia sanoja, joissa toistuu se, mitä äsken pyysin.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antiguolais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli runsaat 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkosta. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on noin 11 400. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän ylilämpötila on 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli aamuviiden on kello. Pistetään soimaan Haloo Helsinkiä, piilotan mun kyyneleet.

0: rakas tän soikoisesti.
1: On kyllä äärimmäisen kaunis loppu tässä Haloo Helsingin Piilotan mun kyyneleet kappalessa. Voisin sanoa, että hipoo vallan täydellisyyttä. No mitenpä sitten on komioiden suhteen? Tämä kappale on Tähdet syttyvät pimeään, uutta musiikkia komioilta. Kuinka lähelle täydellisyyttä tämä mielestäsi pääsee?

0: No, mitäs tykkäsitte? Se oli Komiat, tähdet syttyvät pimeään.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Hän oli Sia. Cheap Thrills oli tuo kappale nimeltänsä. Tuossa ennen aamuviiden uutisia esittelin teille viime aikoina mieltäni askarruttaneiden sanojen rakenteen. Eli toivoin teiltä semmosia sanoja, joissa toistuu sama rakenne useamman kerran. Eli sama esimerkiksi tavupari. Ajattelin, että semmoiset ihan yksitavuiset tavalla, tai semmoiset, missä toistuu vain yksittäinen tavu, vaikka tätä, niin ne on semmoisia helppoja versioita, mutta sitten on esimerkiksi tämmöisiä hankalampia kuin vaikka asiasi. Mikä oli asiasi? Siinä on jo kaksitavuinen tuplautuva sanan osa. Tai voitko olla mättämättä? Niin tämmöisiä teiltä toivoin ja monenlaisia olette laittaneet tulemaan. Kiitos. Suomen kielestä puhuminen ja suomenkielisten sanojen pyörittely, se on aina mielenkiintoista. Tänne on tullut monenlaisia juttuja. Esimerkiksi sana uliuli. Sehän on tämmöistä nillitystä. Joo, se on vähän tämmöinen enemmän tämmöinen äänejuttu. Tutu, ai. Sitten on eläimiä. Dik tai kaskas. Ja sitten esimerkiksi katkat. Ei se orkesteri, vaan se pieni herkullinen eläin katka monikossa. Katkat. Joo, hyviä. Joo. Sitten on tullut kaikenlaisia vitsejä ja muita ja legendaarinen kokko. Muistatte varmasti tämän lausunnon tai tämän lapsuudesta asti ilahduttaneen, monia muotoja saaneen työn määräyksen, jossa käsketään kokoamaan koko kokko, johon määrätty kysyä, että koko kokko, ja siihen vielä vastataan, että koko kokko. Joo, tykkään, mutta se on jo vanha juttu. No sitten on tämmöinen, että esimerkiksi monissa valtioissa, jotka päättyy nistan, tai monissa, en tiedä kuinka monta niitä on, mutta ainakin Afganistan, niin jos olet tulossa Afganistanista, niin siellä lopussa on tämä hauska nistanista yhdistelmä, mutta tietysti siinä alussa on se afga ensin. No sitten tuli pari semmoista, joista annan 10 pistettä ja papukaijamerkin. No okei, tästä toisesta saa 9 pistettä ja vaikka sitten tuommoisen korppimerkin. Istun nissanissani, koska siellä on se yksi ylimääräinen i lopussa. Mutta kyllä se, niin kuin se läheltä liippaa. Istun nissanissani. Mutta sitten oli yksi sana, joka täytti täydellisesti toiveeni. Nimittäin miettikää, kuinka jokin asia voi näyttää valtavalta. Rakastan näitä sanoja. Rakastan suomen kieltä ja suomenkielisiä nimiä. Kyllä meillä on hieno kieli, eikö totta? Tämä on Olavi Uusivirta. Ehkä sun on pakko mennä.

Olavi Uusivirta. Ehkä sun on pakko mennä. Onko tää semmoinen kohtelias tapa sanoa ihmiselle, että hei, nyt olet ollut hieman liian pitkään kyläilemässä täällä meillä. Ehkä sun on pakko mennä nyt kotiin. Siellä ehkä lemmikki odottaa. Puoliso ihmettelee, missä sitä oikein viivytään. Jos ei muuta, niin huonekasvi kaipaa lempeitä sanoja saadakseen paremmin unen päästä kiinni. No joo, ehkä sun on pakko mennä, niin totesi Olavi Uusivirta. The Script puolestaan laulaa miehestä, jota ei voi liikuttaa. Tai sitten häntä ei voi liikuttaa sillä tavalla, että häntä ei saa liikutettua tai liikuttumaan. Näin se on, kuulkaa. Moninaiset tulkinnat tästäkin kappaleen nimestä The Man Who Can't Be Moved. The Script.

oli The Script ja The Man Who Can't Be Moved. Osui silmään uutinen, se ei ole aivan uusin maanantailta taitaapi olla. Ja siinä käsiteltiin Helsingin Sanomissa siis sitä, että nuoret tylsistyvät töissä. Vanhimmilla puolestaan työn imu on kova. Ja jäin tätä sitten pohtimaan, että onko tämä nyt jotenkin mielestä niin kuin mukamas uusi ilmiö, että nuorena tylsistyy töissä. Koska kyllähän nuorten ensimmäiset työpaikat lähtökohtaisesti ovat aika semmoisia mekaanisia, aika toisteisia ja semmoisia semmoisia töitä, jotka eivät vaadi suurempaa taitoa, koska sellaista ei vielä kerta kaikkiaan ole päässyt kertymään. Niin onko se sitten jotenkin ihmeellistä, että sellaisessa työssä saattaa tylsistyä? Kun oman jälkikasvuni kanssa puhuin hänen viettäessään välivuotta ja tehden juuri tällaista ensimmäistä työtä, vähän tylsää, vähän toisteista, niin se nimenomaan palaute, mitä hän antoi, oli se, että mahtavaa tehdä tämmöistä duunia, koska nyt kyllä opiskelumotivaatio kasvaa ihan merkittävästi, että pääsee oikeasti kehittämään jotain sellaista erityistä taitoa, jonka kautta sitten pääsee kenties kiinni sellaiseen työhön, joka ei ole itseään toistavaa ja aika mekaanista ja päivästä toiseen samantyyppistä. Eli onko se nyt jotenkin huono asia, jos nuorena töissä tylsistyy? Ja kun nyt tässä viittasin jälkikasvuun, niin ihan samanlaista se oli omasta mielestäni omassa nuoruudessa. Ne ensimmäiset työt, ei ne olleet kovin ihmeellisiä. Ei ne olleet sellaisia, että jes, tästäpä nyt itselleni ura urkenee ja tätä haluan tehdä loputtomasti loppuelämäni ajan. Vaan ne nimenomaan oli sellaisia, missä ensimmäisiä kertoja pääsi kokeilemaan, että jaha, tämmöistä se on. Olla vastuussa jostain, tulla joka päivä samaan paikkaan, toistamaan samantyyppistä työtehtävää, olemaan se tietynlainen hierarkian alin eliö siellä työelämän organisaatiossa. Eikö se ole se, mistä meidän kaikkien pitää lähteä liikenteeseen? Mutta ehkä se on tämä aika, kun kaiken pitäisi olla jotenkin kiinnostavaa ja innostavaa ja upeata ja tylsää ei saisi olla ja toisteista ei saisi olla ja jos on, niin sitten on mukamas joku pielessä. Ei ole, pitää olla tylsää, pitää lähteä alimmilta portaalta. Siitä se into sitten kenties kasvaa, lähteä itseään kehittämään enemmän ja jos ei, niin ei siinäkään mitään vikaa ole. Kyllähän monet meistä tykkää tehdä semmoista työtä, mikä on vain siellä työpaikalla, mikä ei vaadi sen ihmeempää ponnistelua ja jonka voi jättää taakseen siinä kohtaa, kun sen työpaikan oven perässänsä sulkee ja kotiin lähtee. Tämä on Elastinen, epäröimättä hetkeäkään.

0: Tanssit pois, nälkä saa. Vetäkää pistoon, funkkarin paska.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille, että

Tämä on ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Välillä kappaleiden kanssa käy näinkin, että tämä kyseinen kappale ei ollut varsinaisesti iltalta mikään tämmöinen sinkkulohkaisu, joka olisi ujutettu radiosoittoon tai tähdetty siihen. Mutta se tuli niin suosituksi iltan keikoilla, että sieltä sitten ponnisti tiensä radioaalloille ja syystä. Esimerkiksi Elina on laittanut viestiä, että täytyy kyllä sanoa, että tämä laulu, mikä juuri nyt soi, antaa harvinaisen hyviä neuvoja. Oikea voimabiisi. Ja sitähän toi on. Se menee hyvin tai se menee ohi. Siinä on aikamoisia, tai siinä on niin kuin hyvin yksinkertaistettuna tosi iso viisaus ja kannustus monenlaiseen rohkeuteen elämässä. Kannattaa kokeilla, se menee hyvin tai se menee ohi, eikä siihen kuole kuitenkaan. Aukusti Koivistoa seuraavaksi. Tämä on Särjettyjen maa.

0: Radio Suomi.
1: Tuossa puhuin siitä, kuinka nuoret tylsistyvät töissä. Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan nuoret tylsistyy entistä enemmän töissä. Vanhemmilla sitten työnimu puolestaan on kova. Tämä oli maanantailta tullut uutinen. Ja pohdin sitä, että kyllä usein tämmöiset ensimmäiset työpaikat on aika tylsiä, niin ei ole laittanut, että ei ollut ainakaan tylsää, kun terveyskeskuksen päivystyksessä 16-vuotiaana vuonna 1979 olin laitossiivoijana. Elämänkirja tuli todelliseksi, sepä oli jauzaa. Mopin varressa ei tylsyydestä tietoakaan. No ymmärrän. Joskus se on niinkin, että vaikka itse työ ei ole ehkä se semmoinen kaikista monipuolisin ja innostavin, niin ympäristö voi taata sen, että työssä ei tylsää tulekaan. Vielä pakko sanoa tuo jauzaa termi. Missähän menee ikäraja, että joku sanoo jauzaa? Itse en ole koskaan sanonut jauzaa. Ja uskonpa, että nuorisolaiset eivät ollenkaan edes tietäisi, missä kohtaa olisi syytä sanoa, että jauzaa. Tämä on Old City, Fireflies on kappale. Ja tässä kuulkaa kello alkaa olemaan jo 5.43. Viime metriä mennään meikäläisen varhaisaamun tahdissa. Nautitaan siis jokaisesta loppuun saakka.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tämä oli Owl City, Fireflies. Joku oli muuten laittanut tänne viestin, että kova banga Jenny, eli kova bunga kirjoitettuna, niin eikös tuo nyt ollut sitten se teini-ikäisten mutanttinin ja kilpikonnien lausahdus, kova bunga, kun he lähtivät taistoon jotain ilkeää. Ei lallileipäjuustoa vastaan, se oli prätkähirten pahis se.

On 5.50 ja vuorossa on säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Huomautus

Syvenevä matalapaine saapuu Suomeen lounaasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakkoistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 5-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen idänpuoleista tuulta, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Illalla idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä itätuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä idän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 10, länsilounas 1, pilvistä 20. Utö 11, itäkaakko 4, pilvistä 28. Nyham 12, kaakko 6, pilvistä 20. Isokari 11, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Selgrund 9, länsilounas 4, puolipilvistä 50. Valassaaret 7, länsiluode 3. Tankkar 8, länsiluode 6, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 8 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 8, Föglö plus 12, Hanko plus 9, Helsinki plus 8, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Olenko minä, vaan oletko sinä onnekas rakkaudessa? Lucky Love, Ace of Base.

Se oli Ace of Base ja Lucky Love oli kappale. Hei, kiitoksia tästä varhaisaamusta. On ollut oikein mukavaa viettää tämä kanssanne. Vielä ennen aamukuuden uutisia Reino Nordin ja antaudun. Oikein hyvää torstaita kaikille.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Merja Vindia. Hyvää huomenta. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
1: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
1: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökäle tappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
0: Oikeudenkäynti kaapelivaurioista Suomenlahdella päättyy tänään, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-alus raahasi perässään ankkuria ja rikkoi merenpohjassa kulkevia valokuitukaapeleita viime vuoden uuden vuoden aattona. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Viikonloppuna 10 000 mielenosoittajat marssivat pääkaupungissa Madridissa ja muissa Espanjan kaupungeissa vaatien kohtuuhintaisia asuntoja. Yhdysvalloissa New Yorkin syyttäjät aikovat nostaa uusia syytteitä Venezuelan entistä presidenttiä Nicolas Maduroa ja hänen vaimoaan Celia Floresia vastaan, kertoo uutiskanava CNN. Uudet syytteet koskevat Maduron hallinnon aikana kiinni otettujen yli 10 yhdysvaltalaisen väitettyä kiduttamista. Maduro ja Flores ovat jo ennestään syytteessä huume- ja asekaupasta. Oikeudenkäynti on määrä pitää New Yorkissa ensi kesäkuussa. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
3: Yle Uutiset kello 6 toimitti Merja Vindia. Radio Suomen aamu.
4: Kello 6.05 ja tästähän se taas lähtee. Radio Suomen aamu. Kata Salaspuro, Aki Laine studiossa. Hyvää torstaita.
5: Ihanaa torstaita. 80 on päivän numero. Ainakin Helsingissä tähti taivaaseen sai taas herätä. Oli ihan kirkasta. Ja aika, nyt oli aika rapsakkaa.
4: Joo, nyt tuolla alkaa pikkuhiljaa olla vähän semmoinen syksyisempi, tai miten se sanotaan, talvisempi. Kumpi se nyt on?
5: Kyllä se on vielä syksy. Ei, kyllä mä sanon, että se talvi
4: niin, odottaa. Niin, plussallahan tässä ollaan vielä. Eikö talvella kuulu olla miinuksella? No pohjoisessa ollaan paikoin kyllä jo miinuksella kiinni.
5: Mitenhän se ensilume laita?
4: Niin, se ei varmaan selviä tässä seuraavan kahden tunnin aikana.

0: Ilmatieteen laitoksen kartta, joka on vartti sitten päivittynyt, näyttää siltä, että ihan kaikkea on tarjolla. Tuolla on aika monessa osassa maata on selkeä ja sitten tuossa Tampereella ja siitä länsipuolella on vähän pilviä, mutta kumminkin selkeitä. Ja kyllä kuule, tämä kartta näyttää eteläänkin pilviä. Mä en tiedä, mistä sä oot herännyt, kun taivaalla näkyy.
1: Niin justiin, että oliko se oikeastaan taivas sittenkään. Mutta siis tuuli on nyt vihdoin laantunut. Eilenkin on ollut aika navakkaa vielä, mutta tänään nyt sitten leudompaa jo niiltä osin. Ja niin. Sitähän on tässä nyt koko alkuviikko jännitetty, että miten sen ensilumen kanssa käy, että tälle viikolle me se saadaan. Se olisi ihanaa, se olisi merkittävää tälle vuodelle, mutta siitäkin me varmaan pystytään kysymään sitten meteorologilta.
0: Joo, mä en miettiä, että mitä ne ihmiset, joiden alueella se oikeasti sataa se lumi, niin onko he samaa mieltä sun kanssa, kun etelästä todetaan, että on se ihanaa, kun tulee ensilumen.
1: Niin, no siis merkittävyydestä varmasti, joo, kyllähän se vaikuttaa elämään monin tavoin, vähintään talvirenkaiden muodossa.
0: Joo, ja tuolla on tuota miinusta nyt sitten Länsi-Lapissa jo käsivarresta alaspäin Rovaniemelle asti kartalla tälläkin hetkellä, että siellä kun liikkeelle lähdette, niin muistakaa se, että siellä voi olla pluikasta. Bess ja sammumaton.

0: Bessi ja sammumaton. Kun kello on 10:50 torstai-aamuna, niin kansanperinteen mukaan se tarkoittaa sitä, että Kata Salaspuro haluaa puhua mustekaloista.
1: Ainakin jos on 8.10, joka on maailman mustekalapäivä, oikein hyvää maailman mustekalapäivää.
0: Siinä on muuten asiallinen teemapäivä nyt kyllä.
1: Mielestäni myös.
0: Joo, sitten jos miettii luonnonsuojelumielessä, niin okei, sitten vähän ehkä sävy muuttuu no tässä siis, keskustelussa.
1: Niin, sehän näissä aina on, että se niin kun, tavoite on lisätä tietoisuutta näistä eläimistä ja niiden elinolosuhteista ja myöskin niistä uhkista, joita ne kohtaavat. Mustekalat eivät ole vaarantuneita, ne eivät ole millään tavalla niin kuin sukupuuttoon kuolemaisillaan tai katoamassa, mutta siitä huolimatta niitä vaaroja tietysti on. Ilmastonmuutos, merten saastuminen, ylikalastus ja sitten niitä niin kuin farmataan, eli siis kasvatetaan syötäväksi.
0: Joo. Se on tietysti semmoinen, että aika vieras asia vakavasti puhua varmaan suomalaisilla, kun niitä nyt ei Suomen järvissä ole, kun tarvitaan sitä suolasta vettä ja Itämeressäkään tiettävästi ei hirveästi ole.
1: Joo, ei. Itämeressä se ei riitä se suola. Merten nilviäisistä puhutaan. Jokaisella on varmaan jonkinlainen mielikuva, että miltä näyttää mustekala. Suuri pää ja hyvin kehittyneet silmät ja sitten lonkeroita 8 tai 10. Tämä tuli mulle esimerkiksi uutisena. Mä oon luullut, että niillä on aina 8
0: Joo,
1: lonkeroa.
0: Sama juttu.
1: Mutta siis musta on hauskaa, että kun lapsillahan on se kehitysvaihe, kun ne piirtää, niin sitten ne piirtää niin kuin vaikka ihmisen silleen, että siinä on pallo ja sitten sit suoraan lähtee ne niin kuin raajat. Kutsutaan pääjalkaisiksi ja mä oon kuvitellut, että se kuvaa vaan tätä niin kuin piirustusvaihetta, mutta siis mustekalat ovat pääjalkaisia.
0: Niin, sehän lähtee niin. Nämä lonkerot siitä suoraan.
1: Joo, ja niillä ei tietysti ole selkärankaa, mutta niillä on siis semmoinen, mistä sitä sanottiin, onko se hydroskeleton tai joku tämmöinen vastaava sana se oli, missä se on niin kuin nesteen täyttämiä lihaspusseja ikään kuin, mikä, se, niin kuin, mikä muodostaa sen rungon sille eläimelle. Ja aivan uskomattoman mielenkiintoisia faktoja, ihan siis alkaen siitä, että miten kiinnostavina niiden nimet on. 8 lonkeroisiin kuuluu esimerkiksi tursaat. Säkkimäisiä pohjaeläimiä. Ja samaan ryhmään kuuluvat myös pelagiset paperiveneet ja vampyyritursaat.
0: Eli paperivene on yksi.
1: Paperivene
0: luokka.
1: On yksi mustekalan laji. Sitten 10 lonkeroisiin kuuluu kalmarit, jotka nyt on ehkä tuttuja. Seepiat vähintäänkin siitä Instagram-filteristä.
0: Niin ainakin sanana. Joo.
1: Niin, ja sitten postitorvi. Sekin.
0: Kuulostaa ihmisen keksimältä
1: niin,
0: sekin.
1: Eikö kuulosta? Ja siis silleen...
0: Mä itse asiassa jostain sarjakuvista kuvittelen tietäväni, miltä postitorvi näyttää.
1: Mutta ei. Joo, mä katsoin tämän kuvan ja tota niin, kyllä se tosiaan se on tommonen niin kuin kiekura.
0: Joo, siis, nimenomaan.
1: Joo, just niin, että siitä se nimi tietysti tulee. Mutta älykkäitä eläimiä pystyy esimerkiksi ratkomaan palapelejä.
0: Ja, joo. Se olisi kiva tietää, miten se on testattu.
1: Niin, sitä mä en itse
0: asiassa... Tässä olisi tämä 1000 palan, laitakko.
1: Niin, pistäs kasaa. Joo, mutta siis, että ne on niinku tosiaan, ei mitään turhia tyyppejä. Sitten niillä on 3 sydäntä, se on kiinnostavaa.
0: Eli sydän voi särkyä 3 kertaa.
1: Ei, hirveä ajatus.
0: Kaikkihan, jotka on Anssi Kela-musiikkia kuunnellut, niin tietää, että mustekalalla on 3
1: sydäntä. Joo, se on totta. Mutta siis vielä näistä, niin kun, että kun ne on niin hirveän fiksuja, niin niillä on yksi tämmöinen niin ikään kuin pääaivo ja 8 mini-aivoa.
0: Okay.
1: Jotka sitten toimii, että ei ole ihme, että tulee palapelit
0: niin,
1: vastaistu. Oispa
0: ihan samaa mietin, joo. Ihmisellekin olisi kätevä, jos olisi noin paljon aivoa.
1: Joo. Elinikä on aika lyhyt. Keskimäärin 1-2 vuotta.
0: Okei. Okay.
1: Yksi poikkeus tähän, tämmöinen mother octopus, joka on pitänyt huolta munistaan 53 kuukautta. Eli se on vähän sitten jo enemmän kuin 2.
0: Kaikki on mustekaloja näitä.
1: Niin, se varmaan on. Mutta kaikkea tämmöistä, ja siis...
0: Ja se oli mielenkiintoinen, että oli lonkero, mutta sitten oli myöskin käsivarri.
1: Ai niin, totta, sä puhuit siitä.
0: Joo, eli käsivarsi on se, jos niitä imukuppeja on sieltä ikään kuin kainalosta alkaen koko ajan, niin sitten sitä kutsuttiin käsivarriksi. Jos siellä vaan kärjessä on, niin sitten se oli lonkero.
1: Tämä on mielenkiintoista. Joo, ja siis ja suolavettä vaatii, että pystyvät elämään. Tämä on siis yksi tämän ammatin suolapuolia, on se, että pääsee niin kuin perehtymään tämmöisiin asioihin, joihin toki varmaan monet voisi vapaa-ajallaankin perehtyä, mutta mikä voisi olla parempaa? Että siis ensinnäkin tulee ilmi, että on maailman mustekalapäivä. Mm-hmm. Nyt mä tiedän sen, ja sitten mä tiedän, että on olemassa esimerkiksi postitorvi.
0: Niinpä.
1: Joka on mustekala.
0: Kyllä, joo.
1: Siistä juttu.
0: Kaikenlaista. Oikein hyvää maailman mustekalapäivää.

0: Sinne katoavat kovasti suositut Emma ja Matilda ja tarina nimeltään Älä mee. Kello on 18 minuuttia yli aamu 6. Radio Suomen aamua kuuntelet Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Ja hyvä huomautus tuli tuossa, kun sanoin, että kuulostaa postitorvi ihmisen keksimältä. Että joo, itse asiassa nehän on kaikki tietenkin ihmisen keksimät noin eläinten nimet, mutta tuo kuulostaa siltä, että sitä on katsottu sitä eläintä silleen pääkallellaan. Ja tämä on postitorvi. En tiedä, mikä alkukieli tässä nimessä.
1: Mutta no sekin joo, ja sittenhän noi on tosi mainioita, että just niin kuin sä sanoit, että no mistä se tursas tulee, niin sehän tavallaan kyllä sitten niin kuin mulla ainakin päässä linkittyy hyvin voimakkaasti just siihen lonkeromuotoon ja siihen, miten se tursuilee vähän joka suuntaan. Että kyllä sekin tavallaan käy järkeä.
0: Ja mikä on se alkuperäinen, kuka on sitten, onko tämä käännetty, jos puhutaan niin kuin laajemmin, kun ei pelkästään tursasta, että kun näitä väännetään suomeksi sitten ja eri kielille, niin joo, on siinä ollut keksimistä matkan varrella.
1: Joo, ja kyllähän niitä aina välillä päivitetäänkin niitä nimiä, että ne on jotenkin niin vanhentuneita tai epäkuvaavia. Korpikirjailija lähettää viestin, että jos tilaan ravintolassa mustekalakoktaili, niin mitä saan? No tietenkin 8 lonkeroa. Hauska.
0: Toimii tähän aikaan päivästä. Niin. Oikein hyviä toimii yksi illalla sitten vielä paremmin, jos
1: niin
0: oikein.
1: Tähän aikaan päivästä toimii muuten tosi monella toi puuro.
0: Juu, näin on.
1: Siis puurohan on edelleen hyvin suosittu aamupala silloin, kun itse, mä siis luulin se niin kuin 7-vuotiaaksi saakka, että puuro on tavallaan ainoa, mitä aamulla voi syödä.
0: Okei, ja mikä on niin kuin sallittua lapsi.
1: Älä
0: aika
1: muuta sanoa.
0: Viety, tämä homma, joo.
1: Joo, mä en tiedä, miten se huijaus onnistukin niin pitkään, mutta kaurapuuroa söin tyytyväisenä. Ja sen jälkeen sitten vähemmän, mutta toki sitten aikuisena on taas löytänyt se mau. Mutta siis miksi me puhutaan tästä nyt, niin viime viikonloppuna Skotlandin Carbridgeissä on järjestetty World Porridge Making Championships, eli siis puuron valmistuksen maailmanmestaruuskilpailut.
0: Joo, mä en ymmärrä, miksi ei tämä ole olympialaji.
1: No siis tämä, ja siis tänä vuonna mukana on ollut 30 kilpailijaa kaikkiaan 14 eri maasta. Ihan tosissaan siellä on sitä puuroa.
0: Joo, näille kilpailijoille tämä ei ole leikiasia ollenkaan. Vaikka täällä joku radiojuontaja Suomessa viisastelisi tästä, niin ei todellakaan.
1: Ja tämä on aika perinteikäs kilpailu. Se on järjestetty tuolla samalla paikalla vuodesta 1994 alkaen, siis 1994 niin, alkaen. Ja siis säännöt on tosi tiukat. Kun kilpaillaan perinteisessä sarjassa, niin tavalliset litistetyt kaurahiutaleet eivät ole sallittuja. Puuro valmistetaan käsittelemättömästä jauhetusta tai rikotusta kaurasta sekä vedestä ja suolasta. Eli mitään muuta siinä ei saa käyttää.
0: Joo.
1: Sitten siellä on, niin, sit siellä on myös erikoissarjoja, joissa sitten on vapaampi se
0: freestyle.
1: Niin, freestyle.
0: Joo, tässä ei voittaja tosiaan on tehnyt voittopuuronsa luomulaatuisista rikotuista kaurasuurimoista, suolasta ja vedestä. Ja hän, tämä voittaja tulee siis Hollannista tai alankomaista Zutphenista paikka. Ja hän pitää syynä, miksi hän voitti, että hän toi veden mukanaan. On kuulemma niin pehmeä ja hyvää vettä, että se mineraalikoostumus on jotain tekemistä sen kanssa, että hän voitti koko kisan.
1: Niin, ja siis kyllähän, jos on noin vähän valmistusaineet, niin kuin raaka-aineita, niin kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että niiden jokaisen painoarvo on aika suuri. Mutta sitten kiinnostavaa tässä on siis tämä freestyle-sarja, erikoissarja, niin kannoli on se, mitä puurosta on tehty. Sitten me oikein ruvettiin tutkimaan, että tarkoittaa siinä cannellonia, joka on siis se italialainen pastarulla. Mutta sitten sä löysit, että cannoli tarkoittaakin jälkiruokaa ja sekin on jonkinlainen rulla.
0: Joo, siihen oli myös jotain kätketty sisään. Ja joo, se oli tosiaan erikoissarjassa puuron ikään kuin muuttu sitten. Muuttu tässä ja säännöt on siis, niin kuin tästä voi päätellä, niin aika vapaat tässä sarjassa. Että siinä voi puhata sitten, mitä mieleen tulee melkein.
1: Joo, siinä saa olla vähän luovempi. Se voitto meni australialaiselle Rob Reedille. Ja hän on tänne cannolin täytteeseen yhdistänyt rikottaa mascarponea, tomusokeria ja siivilöityä puuroa ja sitten vielä paahdettua kauraa. Ja kuorissa on käytetty sisilialaista marsalaviinia. Ja toi rikotta taisi olla ihan se, mikä siihen cannoliin niin kuin tavallaan elimellisesti
0: joo,
1: kuuluu aina.
0: Joo, mä ymmärsin kanssa. Joo. Tämmöinen kisa. Eli tätä voi nyt sitten jokainen miettiä, että olisiko siinä tulevaisuus. Löytyykö semmoinen laji, jossa pärjäisi?
1: Niin, puuron keittely maailmanmestari. Olisahan se aika kova laittaa CV.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: entinen mestarihiihtäjä Antti Tuisku ja Hyökky Aalto. Tuossa kun puhuttiin äsken, kato tuosta MTVn uutisoimasta maailman mestaruuskisasta, kun aiheena on puuronkeitto, niin mä oon ymmärtänyt myöskin, että se mitä puuroa aamulla syödään, kun itse syön puuroa kuin puuroa, niin se ei vissiin kaikilla meistä ole ihan niin selkeää.
1: Nyt mä tiedän, mihin sä viittaat. Joo. Ruispuuro ei enää mene. Se meni joskus silloin lapsena, se oli ihan ok, mutta nykyään niin äänestän ei.
0: Okei, kaikki muut menee.
1: No, aika pitkälti eilen löytyi uusi suosikki kaurahelmipuuro.
0: Joo, meinasin just tänne, että aikuisena oppinut kyllä, että puuroja on paljon.
1: Ihan älytön määrä. Ja sitten jos lasketaan kaikki tuorepuurot mukaan vielä, niin sittenhän ollaan niinku todella eri levuilla.
0: Sitten tää lähtee ihan käsiksi.
2: Päivi Räsänen.
3: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
4: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
5: Minä en sanojani syö.
6: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
5: Ei ole anteeksi pyydettävää.
4: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

0: jossain lähetyksessä nimesin tämän jäähallimusiikiksi, koska ei ole maailmassa jäähalli, jossa kilpailullisia tapahtumia tämä biisi ei soisi. I got a feeling, Black Eyed Peas.
1: Kello on minuutin yli 6:30, tasan 7:00 seuraavan kerran tuoreempia Yle Uutisia. Otetaan tähän väliin pikkuruinen uutiskatsaus. Tänään on jälleen se aamu, kun Ylen puoluekannatuskysely on julkistettu ja siellä on ainakin Ylen jutun mukaan jymypaukku muhimassa, nimittäin ensimmäistä kertaa nyt on käynyt niin, että perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen, ja siis ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella. Puolueet on toki lähes tasoissa. Perussuomalaisten kannatus tällä hetkellä 16,5 ja kokoomuksen 16,3%, mutta joka tapauksessa. SDP jatkaa suosituimpana ja kasvatti johtoaan. Sen kannatus on tällä hetkellä 22,7 ja sitten Vasemmistoliiton kannatus on noussut ennätykseen yli 12%. Tästä löytyy kattavampi selvitys Ylen verkkosivulta Yle-sovelluksesta.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakkanin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Tuossa jokin aika sittenhän tosiaan Suomi ja Norja yhdessä tällaisen aloitteen tekivät. Lisäksi puheenaiheena ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Tietysti tekisi mieli sanoa. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa hän muun muassa pitää itsekin puheen.
1: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseensä. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Ja syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita.
0: Ja lisää uutisia siis tietysti 7:00.
2: Radio Suomen aamu.

0: Agnestic, nuo Merten kiharapäät luki aikanaan jossain kannessa Suomi-rockia tietysti. Radio Suomen aamussa, Kata Salaspuro Akilainen, oikein hyvää huomenta, kello on 6.38 tuota pikaa ja se on vähän semmoinen aika taas, paitsi vuodesta, niin myöskin vuorokaudesta, että ehkä hyvä muistuttaa, että kun lähdette liikkeelle, niin siellä on nyt aika syksystä ja pimeetä ja sen semmoista. Voi olla luikastakin
1: pohjoisessa. Joo, nimimerkki Yön kulkija on lähettänyt viestin meille, että hän on ajanut yön aikana Oulusta ja koko matkan ajan lämpötila on ollut nollan pinnassa. Ja nyt Jyväskylän ja Jämsän välillä auton mittari näyttää -2. Eli tarkkuutta kaikille liikenteeseen. Tämä on tosi tärkeä muistutus ja just ehkä tässä kohtaa aamua, kun siellä viritellään työmatkaliikennettä, että rupeaa olemaan kohta enemmänkin jengiä tuolla tien päällä.
0: Joo, ja nimenomaan monilla paikoilla, vaikka ei nyt olisi ihan pakkasta suorastaan tai hallaa ollutkaan yöllä, niin siellä voi olla jo paikkapaikoin kuitenkin liukasta. Liikenneturvakin muistuttaa tästä asiasta tiedotteessa, että lokakuinen aamu haastaa autoilijan havainnointikyvyn, eli siellä on viileitä. Voi olla tosiaan liukasta, sitten usein on sumua myöskin ja yllättävän liukkaat tienpinnat. Voi olla työmatka varsinkin aamulla aika haastava.
1: Joo, ja sitten ne lasit saattaa olla huurteessa, siis ihan semmoisessa niin kuin kovassa huurteessa, kiinteässä. Tai sitten ne voi olla huurussa sisältä, jolloin sitten lämmitysjärjestelmällä siitä pääsee parhaiten eroon. Ja muistutetaan vielä, että liikkeelle pitäisi lähteä vasta sitten, kun ihan oikeasti sieltä laseista näkee kunnolla läpi.
0: Niin, se on vähän sama kuin talvellakin, että se postiluukku siitä, mistä skrabattuna sitten talvella, niin tämä on vähän sama, se voi olla yllättävän hankala. Ja sitten tietysti olen huomannut tuossa iltapäivisin, että se aurinkokaan ei nouse kauhean korkealle, että jos se sattuu paistamaan, niin se tulee aika hyvin välillä aina päin näköä niin sanotusti.
1: Kyllä. Ja sitten tietysti vaikka ei autolla olisi liikenteessä, niin voi helpottaa itsensä ja kanssakulkijoidensa elämää laittamalla sen heijastimen nyt viimeistään kiinni.
0: Joo, nyt alkaisi olla aika ja fillarin valot. Tuossa mietittiin omia heijastimia lapsuudesta, niin kyllä aika paljon on kehittynyt. Tämä varmaan lähti siitä, kun tuossa toimituksen pöydällä oli heijastin, joka on semmoinen pehmeä ja mukava ja helppo asentaa. Ja sitten muistelin lapsena, että kun laitettiin ihan pienenä olkapäähän silloin ja opetettiin ensin, että se näkyy. Tietysti kun on pieni ihminen, niin sehän oli sopivalla korkeudella, että sitten se kova heijastin, jos se oli yleensä joku pankin logo, niin se pystyi aina kolahtaa hampaisiin.
1: Ai vitsi, noin muistat, se ääni, mikä tulee siitä, kun se kova heijastin osuu johonkin kovaan. Ja sitten lisäksi nehän oli aina siis tuolla hakaneulalla kiinni. Sitten ne aina tarttu jonnekin, jolloin se hakaneula vääntyi auki. Sitä oli mahdoton käyttää uudelleen. Sitten parhaassa tapauksessa takki repes, äiti suuttu.
0: Niin sekin, joo.
1: Kaikkea tämmöistä. Nykyään on niitä pehmeitä, jotka, mä en tosin tiedä, että säilyykö se heijastava pinta yhtä pitkään, että jos ne vaikka alkaa sitten taipuilla tai muuta, että kuluuko se ikään kuin
0: niin,
1: se heijastin
0: siitä. Niin, se voi olla, että se on semmoinen ikään kuin yhden talven tuote.
1: Mutta niissä on yleensä tosi mukavat kiinnitysmekanismit nykyään. Ei jätä takkeihin jälkiä, saa esimerkiksi tuommoiseen vetoketjun siihen klipsiin kiinni mukavasti.
0: Joo, ja sitten on näitä, kun voi ikään kuin lyödä ihan semmoinen magneettijuttu.
1: Joo.
0: Ja sen saa sitten poiskin myöskin helposti.
1: Että. Joo, ja sitten on niitä liivejä, mitkä sitten tosi urheilijat käyttää niitä.
0: Niin, joo. Joo, sehän varmasti on hyvä, jos on semmoinen, joka heijastaa koko vaate, niin se on sitten taas kova sana. Mutta miltä se sää nyt tänään sitten näyttää valtakunnassa, otetaan siitä kohta selvää. Delta Goodrum, australialaistähti, sitä ennen voimapallariksi tätä on sanottu. Uutta musiikkia elokuussa julkaistu Warrior.

0: Viime kevään Euroviisustakin tuttu australialaistähti Delta Goodrem ja tosiaan tuoretta musiikkia Warrior. Kello on ihan justiinsa varttia vaille 7 ja sehän tietää sitä, että otetaan yhteyksiä tuonne sääosaston suuntaan. Meteorologi Aleksi Lohtander, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Minkälainen aamu meillä on valinnut? Tässä on matkan varrella, me olemme ainakin puhuneet siitä, että pohjoisessa on miinusasteita ja voi olla liukasta.
1: Joo, siellä on tosiaan ollut aika kylmä yö. Tällä hetkelläkin isossa osassa Lappia on pakkasta, mutta myös maan keskiosassa esimerkiksi ja melkein etelässäkin asti on paikoin pakkasta. Ja itäisessä ja pohjoisessa Suomessa etenkin niin selkeä aamu, mutta kyllä se pilvisyys sitten lisääntyy idässäkin päivän aikana.
2: Niin, tässä on tullut siis pitkin matkaa viestejä kuulijoilta, että tosiaan tuolla itäisessä Suomessa ja keskisessä Suomessakin ollaan tämmöisten tavismittareiden mukaan vielä miinuksen puolella. Itsekin huomasin, että se aamu oli merkittävästi viileämpi kuin mitä se nyt on ollut. Miltä se näyttää päivän mittaan? Nouseeko ne lämpötilat vai jäädäänkö sinne kylmiin lämpötiloihin?
1: Kyllä ne siinä nousee. Maan keskiosassa tänään on pikkusen alta 10 astetta lämmintä, etelässä sitten lähempänä 12 astetta. Lapissa jäädään 10 asteen alapuolelle. Siinä tosiaan pilvisyys lisääntyy päivän aikana myös idässä, kun lounaasta on saapumassa aika laaja sadealue. Se saavuttaa jo läntisen Suomen tuossa päivän aikana. Tulemme aluksi aika hajanaista sadetta, mutta sitten se sadealue levittäytyy laajemmalle. Missä kuitenkin on aurinkoista tänään, niin isossa osassa Lappia.
0: Mites laajalla alueella huomenna sitten sataa?
1: No huomenna sataa oikeastaan Rovaniemen eteläpuolella koko Suomessa. Että siihen se suunnilleen pysähtyy niin kuin pohjois-eteläakselilla. Hyvin laaja sadealue, sateinen päivä on perjantaista tulossa. Maan keskivaiheella siinä Pohjois-Pohjanmaan Kainuun tienoilla niin myös varsin tuulinen. Tuo koillistuuli on siinä puuskaista ja merialueilla tuulee kovaa ja kovaa aallokkoakin siinä on. Samalla sitten toi koillisvirtaus varsinkin Pohjanmaan seudulla Kainuussa niin tiputtaa lämpötiloja, se kylmentää säätä. Siinä jäädään aika laajaltikin alle 5 asteeseen esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja tuolla Koillismaan seudulla on ja Kainuussa niin ajokelivaroituksiakin räntä- tai lumisateista, että siinä ei välttämättä kovin montaa plusastetta ole enää.
2: Niin, no nyt se päivän polttava kysymys, mitä ollaan kuudessa aika aprikoitu, että joko nyt tänään sitten sitä ensi lunta vai pitääkö odottaa huomiseen?
1: Tänään voi olla, että ei vielä tuu se ensi lumi. Sitähän on nyt jo päivänä tai kahtenakin tuonne Kilpisjärven seudulle ennusteltu, että josko sinne se joku lumikuuro tulisi, mutta ei se nyt näytä tulevan. Kyllä voi olla, että joudutaan ehkä tuonne lauantaille odottamaan, että siinä perjantai-lauantain välisenä yönä näillä näkymin ehkä Koillismaan seudulla voisi lunta sataa ja sitten aamumittauksessakin sitä varmaan lauantaina olisi. Että jos nyt tämmöinen villiveikkaus pitäisi heittää, niin johonkin Kuusamon seudulle ja lauantai-aamuna.
2: Niin, no nyt kun sä tuon lauantain mainitsit, niin jos tässä suunnittelee jo viikonlopulla jotain ulkoiluharrasteita, niin minkä tyyppistä nuttua olisi hyvä pakata mukaan, miltä se tässä kohtaa se viikonloppu näyttää? Tietysti ennuste tarkentuu, mitä lähemmäs tullaan, mutta nyt juuri.
1: No kyllä mä vähän lämpimämpää nuttua ottaisin päälle, että kyllä siinä etelässäkin kylmenee sitten lauantaina, kun toi sadealue väistyy. Ilmavirtaus puhaltaa pohjoisesta, kylmää ilmaa. Etelässäkin mennään laajalti alle 10 asteeseen ja maan pohjoisosassa ollaan edelleen alle 5 asteessa. Isossa osassa Lappia ollaan lähellä 0. Eli kyllä se nyt selkeästi kylmempään suuntaan vetäsee ton sään.
0: Kiitoksia tästä, Aleksi Lohtander. Oikein mukavaa työaamun jatkoa sinne.
1: Samoin sinne.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

valitsemaan. Silloin Merja Vintiä toimittaa meille uutiset. Siihen perään myöskin urheiluradio. Ja sitten jatketaan Radio Suomen aamua eteenpäin. Ennen uutisia vielä Arttu Viskari ja Livingsorkesteri. Tässäkö tämä oli?

0: Huomenta Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Windia. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
1: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
1: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökälle tappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
0: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen arvioi kokoomuksen kannatuksen laskua näin.
3: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen ja varmasti on niin, että tämä talouden ja työllisyyden yleinen vire on vaikuttanut tähän. Nyt on tietenkin hienoa se, että talous on lähtenyt kasvuun, kuten myös työllisyys, ja kokoomus on julkaissut juuri jarrua velalle -ohjelmansa ja olemme avoimesti kertoneet siitä, että miten haluamme politiikkaa ensi kaudella tehdä.
0: Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat työntekijät harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Näin Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
4: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyy tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
0: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mielestä lähityön vaatimus ei ole kohtuuton.
5: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
0: Oikeudenkäynti kaapelivaurioista Suomenlahdella päättyy tänään, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-alus raahasi perässään ankkuria ja rikkoi merenpohjassa kulkevia valokuitukaapeleita viime vuoden uuden vuoden aattona. Seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on 11 400. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
6: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Salon Vilpas aloitti koripallon mestarien liigan lohkovaiheen tappiolla. Vilpas johti suurseura AEK Ateenaa 3 pisteellä, kun peliaikaa oli jäljellä enää 20 sekuntia. Ateena meni kuitenkin väkisin tasoihin ja ohi. Vilpaan Leland Walker ei onnistunut kaukoheitossaan 2 sekuntia ennen loppua ja voitto meni isännille 95-93. Vilpaan päävalmentajan Jussi Savolaisen tunnelmat olivat kaksijakoiset.
7: Hävittiin peli, missä oli kuitenkin erittäin hyvä mahdollisuus voittaa, niin se nyt on totta kai päällimmäisenä fiiliksenä, mutta se, miten me siihen peliin asennoiduttiin, niin tiedettiin, että haaste tulee olemaan kova, mutta myös se mahdollisuus näyttää, että miten me pystytään kilpailemaan ja että ollaan oikeassa paikassa, niin se näytöhalu oli myös suuri tänään. Että täytyy olla erittäin ylpeä siitä, että miten jokainen laittoi se oma effortin staffiin myöten tuohon toimintaan tänään. Niin.
6: Illan kova jääkiekkouutinen oli se, että SM-liigan jumbojoukkueen KK:n valmentaja Jouko Myrrä sai potkut. Samalla lähti valmentaja Tuukka Poikonen. Loppukauden Kouvolassa käskee Kai Suikkanen, aisaparinaan Marko Virtanen. Myrrä oli valmis tunnustamaan tosi seikat.
8: Eihän me niinku luvalla sanoin 10 pelissä olla pystytty semmoista jääkiekkoa pelaamaan kuin mitä valmennustiimi ja myös joukkueen sisäisesti niinku halutaan ja myös pystytään. Et ihan niinku epäonnistuminen.
6: NHL:ssä pelaavat parhaillaan Anaheim ja Edmonton. Edmontonin Kasperi Kapanen on tehnyt 1 maalin ja tilanne on 3. erän alussa Edmontonille 5-2. Tämän illan herkkupala SM-liigassa on se, että IFK ja Jokerit kohtaavat Helsingin paikallisottelussa 1. kertaa 12 vuoteen. Toisessa ottelussa Saipa kohtaa kotonaan Jypin. Lisää urheilua kello 9 uutisten jälkeen.
9: Urheiluradiossa oli Pekka Lukka, sitä hänen uutiset toimitti Merja Vindia.
10: Radio Suomen aamu.
9: Radio Suomen aamussa Kata Salasporo, Aki Laine, kello on 7.07. Oikein hyvää torstai-huomenta.
11: Ihanaa torstai-huomenta, 80. päivän numero. Hyvää maailman mustekalapäivää, se on hyvä muistuttaa tässä kohtaa. Sitä voi viettää miettimällä.
9: Joka päivä.
11: No joo, toki. Miettimällä vaikka mustekaloja.
9: Joo, niistä puhuttiin tuossa ekalla tunnilla. Paljon mielenkiintoista faktaa löytyy sieltä.

0: Olli-Pekka Lukka tuossa Urheiluradiossa mainitsi tuon KK:n tilanteen, tietysti siis valmentajavaihdos myöhään eilen illalla. Se, mistä tänään tullaan kohkaamaan mediassa pitkin päivä, Etelän Media tuli tuossa mieleen, joka on kohkannut tästä illanottelusta jo varmasti ihan hyvästä syystä tuolta sanotaan alkukesästä asti, kun selvisi, että Jokerit nousee jääkiekon SM-liigaan. Tänä iltana siis ensimmäisen kerran Jokerit IFK-ottelu. Tämä on kato mielenkiintoista, kun eilen puhuttiin siitä Jukuri tässä ottelusta, joka oli eilen kello 12. Täysi halli, lapsia, hieno meininki, todella, todella hyvä tunnelma hallissa ja valtavasti kannustusta, 4200 kattojaa paikalla. Ja nyt meillä on sitten, kun ne oli kaksi aika lailla sarjan kärkipääjoukkuetta, niin nyt meillä on kaikki ikään kuin päinvastoin tänä iltana. Meillä on kaksi sarjan häntäpääjoukkuetta, joiden kohtaamista on odotettu tosiaan se 12 vuotta, koska sen ajan Jokerit on ollut pois. Ja sitten jokainen ajatteli, että no nyt on kauhia meininkiä halli täynnä, niin ei ole, kun lipuhinnat on semmoiset, että olikohan halvin muistaakseni 75 €, niin ei ne sitten sillä tavalla mennytkään ihan niin kuin taivaaseen asti, ei mikään puu kasvaa, ei ole rahaa.
1: Siinä on tehty sellainen esikarsinta katsojista
0: niin on, siinä joo, kohtaa. Joo, nimenomaan.
1: Mutta mitä luulet, kun siis tuossa ennen lähetystä juteltiin siitä, että aikaisemmin on noi jalkapallofanit on kunnostautuneet siinä väkivaltanujakointipuolessa ja ilmeisesti se on vähän ollut leviämässä nyt myöskin lätkäpuoleen, niin luuletko, että tämä lipun hinta rauhoittaa sitä vai onko ne siellä ulkona sitten ottamassa mittaa valmiina jo toisistaan?
0: Mä en tiedä, mihin se johtaa, koska tähän johti muun muassa siihen, että faniryhmiä on ilmoittanut, että ei tulla. Siinä oli myöskin taustana se, että toisen joukkojen kotihalli ei saanut niin paljon paikkoja kuin olisi haluttu, eli se olisi jäänyt vähän pieneksi, mutta eikä halvempia lippuja, niin kuin usein faniryhmille, virallisille faniryhmille annetaan vähän alennusta niistä lipuhinnoista, että sinne halliin saadaan sitä tunnelmaa. Että tässä voi käydä niin, että aika moni faniryhmä, fani on katsomassa jossain ravintolassa tätä ja mihin se sitten johtaa, niin kuin sen jälkeen sitähän ei kukaan tiedä, mutta olisi kovasti toivottavaa, että mitään semmoista ei tapahdu. Voin kuvitella, että kyllä Helsingin poliisilaitoksella jonkunnäköinen suunnitelma tälle illalle on ja tuossa halliympäristössä, eli tässä Pasilan nurkilla varmaan pyörii kyllä poliisia aika paljon
1: niin,
0: illalla.
1: Varmaan ratsupoliisit siellä. Onko Suomessa muita, kun mulle tulee nyt mieleen tietenkin IFK Jokerit, aika semmoinen klassinen asetelma, tämmöiset rakkaat veriviholliset. Ja tietysti Tampereella on kaksi joukkoa.
0: Joo, myöskin. Siellä on paikallispelit.
1: Ja onko siellä, niinku, samantyyppiset suhteet niiden joukkojen?
0: Mä sanoisin, että siellä on enemmän semmoiset, niin kuin joku käytti hyvin vertausta, että Tampereella ne on niin kuin veliä, eli siis siellä tavalla, että kahnaillaan ja keljuillaan ja osataan pottuilla hyvin toiselle, mutta siinä on, ei ole semmoista niin kuin väkivallan tunnetta tai semmoista, ei tarvitse sitä miettiä, että eikö nyt Ilves ja Tapparafani niin loppujen lopuksi pärjäisi keskenään ihan hyvin.
1: Niin. Okei, okay. Ja muualla Suomessa ei ole sellaista tilannetta.
0: No siis Pori-Rauma on tietysti.
1: No joo, toki, mutta että samassa kaupungissa ei ole.
0: Ja sitten tietysti joku haluaa Kaakoderbyn mainita ja joku puhuu Kuopio-Jyväskylä, mutta joo, tämä on ehkä erityyppinen tämä Helsinki siinä mielessä, että siihen saattaa tulla semmoista. En mä tiedä, onko viha liian vahva sana. Ei se varmaan ole, kun mietitään, mitä kaikki on vuosien ja vuosikymmenten varrella tapahtunut. Niin. Se on vähän semmoista, kun loppujen lopuksi kysehän on kuitenkin vain jääkiekosta.
1: Nimenomaan vaan jääkiekosta. No mites nyt sitten, kun sä sanoit, että nämä on tämmöiset niin kuin häntäpääjengit, niin oliko tänään siis, onko tämä ainoa peli, mitä tänään voi katsoa?
0: Niin, tänään on kärkipään kiekkoa, että jos joku haluaa, sanotaanko liian rohkeasti, että jos joku haluaa hyvää kiekkoa katsoa, niin tänään on myös Saipa Jyppis kärkipään joukkueet vastakkain.
1: Ihan postia tilattu.
0: Joo, ihan tarpeeton puukko oli siinä.

0: Kello on varttia yli 7, kun Radio Suomen aamussa soi yön vie mut minne vaan.
1: Ootko Aki, ootko reipas potilas?
0: Potilas, mä mietin, että mihin tää nyt taas liittyy, mutta joo, siis tarkoitat, että kun menen lääkäriin, niin menenkö lääkäriin? Joo,
1: ei valvota
0: monta yötä ennen. Joo, ei kyllä, ei ole semmoista. Jotenkin ilmeisesti on matkan varrella sen verran hyviä kokemuksia, että ei ole tämmöistä. Mikä sulla on tilanne?
1: No mulla on kyllä kans sama. Mä en ole niinku hammaslääkäri-ikään ikinä oikeastaan pelännyt, mutta johtuu myös siitä, että mulla ei ole koskaan esimerkiksi porattu hampaita, että mä en niinku tiedä tavallaan, mikä on pahinta, mitä voisi sattua.
0: Oletko koskaan nukahtanut hammaslääkärituoliin?
1: No sitäkään ei ole tapahtunut. Et siellä on niitä yleensä niitä kiusallisia, että hammaslääkäri työntää ensin sun suuhun kaikki niitä instrumentteja ja sitten vielä molemmat kätensä ja sitten se kysyy sulta jotain ja sitten kuola valu rinnuksille.
0: Mä oon nukahtanut aikanaan, kun tehtiin oikomishoidossa tämmöisiä kiinteitä kojeita, siis se oikomiskoja, rautalankoja suuhun, kun sitä rakenneltiin. Jostain syystä nuoren väsytti sen verran, että se on jäänyt mieleen, kun hammaslääkäri alkoi pikkuhiljaa töniä, että joo, voit heräillä vähitellen, tämä alkaa olla valmis.
1: Niin justiin. Mutta siis toihan on ihan ideaali tilanne, koska monilla on tosi toisin. Niinpä, tiedän monia aikuisia ihmisiä, jotka on siis kertakaikkiaan kauhuissaan. Eräskin lähisukulainen sanoi, että häntä saa hammaslääkäri ilman puudutusta vain kätellä. Ja sen jälkeen niin kun pistetään myrkyt suoniin niin, ettei tunnu missään enää. Ja lapsillahan tämä on erityisen vaikea paikka. Lapsilla tietysti harvemmin välttämättä on ees mitään kauhukokemuksia, kun ihminenhän pystyy kuvittelemaan
0: itselleen. Niin mistä se pelko tulee lapsena?
1: Niin.
0: Tuleeko se vanhempien reaktiosta tai jostain, että aloitaan varoitella etukäteen tai sanoa, että ei, tässä ei ole sit mitään pelättävää, mikä on aina semmoinen, että mitä.
1: No niin, saman tien nousee karvat pystyyn. Ehkä näin, mutta siis Maikkari on tehnyt hyvän jutun siitä, että miten sitten lapsia voi ikään kuin vähän niin kuin huijata tai sillä lailla rauhoittaa ilman, että tarvii käyttää lääkkeitä, koska tietysti varmaan pienten lasten kanssa varsinkin sitä vältetään viimeiseen asti, että käytettäisiin varsinaista niin kuin lääkkeellistä apua. Mutta yleensä tässä lastentautien erikoislääkäri Anna Nikula kertoo, että usein sen voi tehdä lapselle helpommin kestettäväksi esimerkiksi laulun, leikin tai pelaamisen varjolla. Ja niitä kuviahan on nähnyt paljon, että lasta vaikka rokotetaan ja se samaan aikaan pelaa jotain siinä, että se huomio menee siihen peliin. Kun eihän se rokotus oikeasti nyt niin paljon saatu, mutta jos sitä alkaa jännittää hulluna, jos käsivarsi on ihan tiukkana.
0: Niin nimenomaan, just toi, että se ei ole rentona, niin sitten se voi sattua oikeastikin jonkun verran.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Joo. Sitten tässä kerrotaan, että esimerkiksi kun otetaan verinäytettä, niin silloin voidaan käyttää tämmöistä lainausmerkeistä taikarasvaa, joka puuduttaa ihoalueen, eli käytännössä varmaan perusvoidetta laitetaan siihen, että se ei oikeasti niinku tee mitään, mutta kun sille lapselle sanoo, että tämä on nyt vähän sama kuin puhalletaan haavaa,
0: niin
1: että nyt ei satu enää.
0: Joo, niinpä. Joo.
1: Niin tämän tyyppisiä juttuja, sitten lääkkeissäkin niitäkin käytetään tarpeen vaatiessa ilokaasua esimerkiksi myöskin lapsille, tai sitten nenäsumutteella voidaan antaa rauhoittavia kipua lievittäviä lääkkeitä.
0: Joo, ja sitten tässä on myöskin hyvä vinkki sillä tavalla, että lapsi ei tietenkään lääkärissä voi kaikista asioista päättää, ei monestakaan, mutta on semmoisia asioita, joita voi sitten kuitenkin lapselle antaa, että otetaanko vaikka jonkun sylissä tai haluatko olla vaikka hoitaja sylissä silloin, kun tehdään joku toimenpide ja kummasta kädestä haluaa, että näyte otetaan, niin se aina tämmöinen ehkä tuo sitä hallinnan tunnetta sitten vähän siihen hommaan.
1: Joo, ja jokainen tietää sen, että se hallinnan tunne on kyllä semmoinen, mikä auttaa ihan valtavasti. Että sulla on semmoinen olo, että sä itse pystyt jotenkin kontrolloimaan sitä tilannetta, niin silloin se on paljon vähemmän kauhistuttava.
0: Joo, nämä mielikuvaharjoitukset on mielenkiintoisia.
1: Opeita.
0: Tässä tämä kuvataan, että jos vaikka oikaistaan jokin murtuma tai tehdään jokin pelottava toimenpide, niin lapsi saa laittaa silmät kiinni ja sitten keskustellaan ja kuvaillaan. Käydään esimerkiksi pelaamassa jääkiekkoa NHL:ssä jonkun joukkueen kanssa, jossa on joku oma suosikkijoukkue. Niin sitten mennään ikään kuin sinne ja ollaan siinä maailmassa ja sitten toivottavasti unohtuu se, mitä oikeasti ollaan tekemässä.
1: Joo, sitten tässä on tarina yhdestä 13-vuotiaasta, joka on kärsinyt ahtaan paikan kammosta ja hän sanoi, että hän ei suostu toimenpiteeseen, ellei häntä nukuteta. Niin siinä on sitten lääkäri lähtenyt hänen kanssaan lainausmerkeissä Pariisiin. Hänelle oli siis luvattu, että nukutus toki tulee, jos se tarvitaan, mutta että kokeiltaisiko tämmöistä mielikuvamatkaa, että mitä hän haluaisi tehdä ja mikä olisi hänen haaveensa. Hän sanoi, että hän haluaa Pariisiin shoppailemaan ja Ritsiin asumaan. Ja sinne on sitten lähdetty anestesia, lääkäri lähtenyt mukaan kaikki ne lääkkeineen. Ja kaikki on mennyt aivan loistavasti.
0: Joo, tämä on kyllä mielenkiintoista. Ja sitten oli sanonut toimenpiteen jälkeen, että tämä meni niin hyvin, että ei tarvita mitään lääkkeitä, eikä ole tarvittukaan.
1: Joo.
0: Mutta siinä on tietysti semmoinen, että ymmärrän, että esimerkiksi terveydenhoitoalan ihmiset miettii, että kuinka monella on aikaa sitten tämmöisiin lähteä jossain nopeassa tilanteessa, varsinkin jos on semmoinen perusvastaanottoaika, niin se piikki pitäisi laittaa ja ottaa seuraava sisään.
1: mä luulen, että nämä, jotka on erikoistunut lapsiin, tämmöiset lääkäriasemat, niin niillä on ehkä sitten budjetoitu siihen saa aikaa vähän eri tavalla. Yksi tietysti haaste on se, että nuoret ei välttämättä itse edes tunnista sitä pelon tunnetta. Että se voi olla vaan joku sellainen epämääräinen, epämiellyttävä olo. Niin silloinhan se on vaikea sitä taklata, jos se ei edes pysty sanomaan, että pelottaa. Mutta tosiaan niin ammattilaisilla on siihenkin keinot kyllä. Ja sitten myöskin, jos on semmoinen tilanne, että lapsi ei vaikka suostu tulemaan parkkipaikalta sisälle.
0: Niin ollenkaan koko niin, paikkaan.
1: Koko joo. Vartalojarrutus, niin joskus sitten hoitajat menee myös sinne pihalle tapaamaan lasta ja sitten se usein niin kuin helpottaa jo sillä, että siellä on yhdet tutut kasvot sitten, jotka on siellä sisälläkin.
0: Joo, ja tässä tosiaan kehotetaan sitten lapsen vanhempaa kertomaan, että ei haittaa, että jännittää, että se on ihan ok, ja lääkärin kanssa yhdessä tehdään ne asiat siellä, niin tämä kuulema myöskin aina välillä toimii, mutta onhan se sillä, että jos se on se neliraajajarrutus siinä pihalla, niin sitten on aika vaikea päästä siitä siihen hetkeen, että se oikeasti se toimenpide tehdään kaikessa rauhassa.
1: Mutta tämä on mun mielestä tosi tärkeä oppi, että saa jännittää, ei ole pakko olla reipas, se on ihan tosi ok, se on hyvin inhimillistä ja se on vaan tunne, se menee ohi.
0: Niin, joo. Kuulostaa ainakin helpolta.
2: Radio Suomen aamu.

0: Katy Perry, I Kissed the Girl. Ja oli, kata niin, kaivatko jostain, että oli ensimmäinen sinkku häneltä?
1: No siis näin tämä väittää. Ja myöskin, että Perryn piti vähän niin kuin vakuutella levyyhtiötä, että kyllä tämä kannattaa laittaa sinkkuna ulos.
0: Joo, no ainahan siinä vaiheessa tietysti pitääkin vakuutella levyyhtiötä.
2: Kaikkia edellä mainituita onnettelee isä, taata, isotaata, Juhani ja ystävänsä Kaija Raaseporista.
3: Onnen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.

0: on sävel taas yli huomenna lauantaina aamu 7 eteenpäin ja tänään vielä hyvin ehtii osallistua siihen, mutta nyt on torstai ja kello on 7.25. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Puhuttiin tuossa lääkäri- ja hammaslääkäripelosta ja ihan voi todeta, kun katsoo WhatsAppia, että kyllä tämä niin sanotusti resonoi, eli se on vastakaikua tämä aihe ihmisissä.
1: Joo, siis mä mainitsin, kun tästä Maikkarin jutusta, niin siinä mainitaan tämmöinen taikarasva, joka oli siis lainausmerkeissä, ja mä sanoin, että no se on varmaan perusvoidetta, että ei se oikeasti mitään.
0: Se saattaa sitä jossain kohtaa ollakin, niin, mutta onhan oikeastikin tietysti
1: on.
0: Lääkkeet.
1: Ihan tosi monta viestiä tuli Emlasta, pudotusvoiteesta. Tiedän tämän sikäli, että jotkut tatuojatkin sitä jopa käyttävät, mutta siis just nämä lainausmerkit sai mut niinku ajattelemaan, että tämä ei ehkä ole ihan oikea rasvaa, mutta on se täysin mahdollista, että tuommoista lääkerasvaakin siinä käytetään.
0: Hammaiden käsittelyssä kipu voi olla kuulemma semmoista, että eräänkin kerran jouduin mielenkuhossani kysymään lähes puolen tunnin kidutuksen jälkeen, että oletko sitä mieltä, että tästä pitäisi vielä maksaakin?
1: Joo, ja muuan 70-vuotias kuulija kertoo, että hän pelkää edelleen hammaslääkäriä todella paljon, kiitos lapsuuden lääkärin, ja että siihen ei auta sitten, että nykyään on saanut hyvää kohtelua lääkärissä.
0: Joo, semmoinen tuntuu olevan näissä viesteissä se yleinen linja, että lapsuuden kokemuksilla on ihan valtava merkitys.
1: Niin.
0: Jos on lapsena huonoja, niin se ei oikein helpota koskaan.
1: On se monessa. Koululiikunta tai musiikki.
0: Kyllä.
1: Samaa kategoriaa.
0: Kello on tosiaan kohta 7.30 ja sehän tietää sitä, että on aika uutisten omalta alueeltasi. Ennen niitä laulaa vielä Jona, tarinan nimeltä Irma.

Uutisia Etelä-Savon toimittaa Milla Asikainen, hyvää huomenta. Liigajoukkue Mikkelin Jukurien taustayhtiö teki viime vuonna rajusti tappioita, kertoo yhtiön tilinpäätöstiedote. Tappiot olivat hieman isommat kuin edellisenä vuonna, 435 000 €. Liikevaihtoa yhtiöllä oli vajaat 5 000 000 €. Yhtiön oma pääoma painui tilikauden aikana pakkaselle, mutta tämän tilanteen Jukuri-yhtiö kertoo korjanneensa. Keinoina olivat jäähalliosakkeiden myynti Mikkelin kaupungin kiinteistöyhtiölle, velkojen muuttaminen omistuksiksi yhtiössä ja uusien omistajien tuoma lisärahoitus. Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hänninkentän huoltorakennuksen lopulliset kustannukset selviävät ensi vuonna. Työmaa keskeytyi vajaa vuosi sitten suunnittelutoimiston virheen vuoksi, mistä aiheutuu korjaus- ja muutostyökuluja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 800 000 € määrärahalisäyksen laskujen maksukyvyn varmistamiseksi. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kyse ei ole kustannusarvion ylityksestä, vaan suunnittelutoimisto palauttaa osan laskutetusta summasta noin vuoden kuluessa. Rakennuksen kustannusarvio on 4 000 000 € ja rakennus otetaan käyttöön vielä tänä syksynä. Pulkkisen

0: Uniperman purkamisen mahdollistava kaava etenee Mikkelissä. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kaupunkikehityslautakunnan päätös oli yksimielinen, sillä rakennusten korjausaste olisi 90–100%. Mikkelin keskustassa sijaitsevan yli 180-vuotiaan puutalokokonaisuuden kohtalosta on keskusteltu kaupungissa pitkään. Rakennukset ovat suojeltuja. Yle kertoi keväällä, että kaupunki ja uusi omistaja suunnittelevat niiden tilalle toimisto- ja asuinrakennusta. Kaavaa käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.
1: Uutisten päättyessä kello on 7.32. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Hakilainen studiossa vielä täällä tuonne kello 8 asti.
2: Radio Suomen aamu.
1: Nämä sävelet varmaan aika moni tunnistaa vuosikymmenten takaa. Van Halen, Jump.

0: jostain tuli korvien väli semmoinen ajatus, että tämä on varmaan vuodelta 1984. No se johtuu varmaan se ajatus siitä, että levyn nimi on 1984 ja laulukin melkein siltä vuodelta. Eli 1983 joulukuussa julkaistu niin. Jump Van Halen.
1: Vähän ikävää laittaa tolleen vuosiluku niin kuin nimeksi.
0: Niin, tavallaan se jää mieleen.
1: No joo, no se on kyllä tietysti totta siinä se. Hei, me puhuttiin lapsista ja lääkäripelosta ja jatketaan tavallaan samalla aiheella, nimittäin mites sitten, kun ollaan päiväkodissa, ja siellähän tietysti yksi osa sitä kasvatusta on se, että niin kuin tämmöiset sosiaaliset käytänteet, niin kuin pöytätavat ja tämän tyyppiset. Niin miten mahtaa olla nykyään? Ilmeisesti päiväkodin työntekijät ei välttämättä aina syö sitä samaa ruokaa kuin ne lapset siellä päiväkodissa.
0: Joo, tässä pohjana on siis tänä aamuna tuonne yle.fi-osoitteeseen yleisovellukseen tullut juttu, joka on otsikoitu, että saako päiväkodin työntekijä syödä ruuaksi pizzaa? Turun kaupungin eväsohje on tässä pohjalla, tässä turkulaisista päiväkodeista puhutaan. Nimittäin Turun kaupunki on ohjeistanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä olemaan syömättä eväitä, jotka voivat aiheuttaa lapsissa annoskateutta. Eli siis semmoista, jota lapset luokittelee herkuksi, niin kuin varmaan pizza on aika hyvä esimerkki tästä. Niin tämmöistä ei saisi syödä ainakaan sillä tavalla, että kun muut syö sitä, miten se sanotaan, tavallista ruokaa.
1: Niin.
0: Sitten jos vetää aikuiset siinä pizzaa vieressä, niin tätä ei hyvällä katsota. Mutta joo, niin. Tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus, että miten, kun tämäkin juttu kertoo, että varsinaisia ruokataukoja ilmeisesti ei työntekijöillä ole, niin kuin tavallaan ymmärtääkin, että siinä ei voi, niin kuin, että pärjääkää puoli tuntia omina, niin minä käyn syömässä, niin se ei oikein toimi.
1: Niin, eikö se ole sama kuin alakouluopettajilla, kyllä, vaikka, että siellähän ne syö. Mutta siis miten sä vastaisit, jos sulta kysyttäisiin, että saako päiväkodin työntekijä syödä pizzaa?
0: Se on muuten hyvä kysymys. Mä en itse asiassa tiedä vielä, miten mä vastaisin.
1: Niin,
0: siihen.
1: Sä et ole muodostanut kantaa.
0: Ei, no joo. Tämä ei ollut silloin, kun aihe oli omalla kohdalla akuutti, niin ei ollut tätä tilannetta.
1: Joo, ei tarvinnut miettiä, mutta mä kyllä ymmärrän tämän linjauksen ihan todella
0: joo, siis
1: hyvin.
0: Jotenkin tulee mieleen, että olisi se kyllä hyvä, jos et välttämättä söisi sitä pizzaa, koska
1: niin,
0: lapsia on paljon ja he on erilaisia ja reagoi eri tavalla
1: niin,
0: siihen.
1: Ja erilaisista kodeista tulee erilaisia käytäntöjä siellä, niin sitten jotenkin, ja siis just toi, että voin kuvitella sen mellakan, mikä tulee.
0: Niin, just
1: miks
0: tämä.
1: Miksi toi
0: joo.
1: saa? Miksi mä en saa?
0: Joo, kyllä.
1: Niin, jaksatko aina selittää, että no aikuiset saa erilaisia
0: niin,
1: asioita?
0: Niin, joo, älä tee niin kuin minä teen, kun teen niin kuin minä sanon. Joo.
1: Et voisiko, ja sitten kun tässäkin mainitaan, että kahvitauko heillä sitten on kuitenkin semmoinen, jonka he saa viettää niin kuin rauhassa kahvihuoneessa, niin säästä se pizza sinne. Eikö se olisi niin kuin kaikkein selkein?
0: Niin, se on varmaan, että jos nyt on pakko syödä pizzaa työpäivän aikana, niin sitten se olisi.
1: Tai,
0: ja kun sanotaan pizza, niin puhutaan niin siis tämmöisistä, mitä lapset pitää herkkuna.
1: Niin.
0: Mitä nyt olisi hampurilaisateriat, jotkut tämmöiset muutkin.
1: Mutta tähän pääsee kantamaan kortensa kekoon mielipiteensä muodossa, nimittäin tämä Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla julkaistu juttu, niin täällä on tämmöinen Gallup-kysely, että pahastutko, jos päiväkodin työntekijä syö pizzaa lapsesi nähden. Nämä vaihtoehdot on kyllä, hoitajien on syötävä samaa ruokaa kuin lapsetkin, ei kuulu minulle. Ja viimeinen vastaus on, riippuu, onko kyseessä kotitekoinen vai kaupan pizza. Et meinaaks tää niinku, että jos sulla on se roiskeläppä, kaupan roiskeläppä, niin syö vaan, koska osanottomme, että joudut sitä syömään. Sitäkö
0: niin,
1: tää tarkoittaa?
0: Niin, en tiedä. Varmaan tarkoittaa, on haettu kolmaskin vaihtoehto siihen, mutta kun katsoo tuloksia tähän mennessä, melkein 1400 ihmistä on vastannut ja yli 68% on sitä mieltä, että ei pahastu, ei kuulu minulle. Mm. Eli siitä vaan anna mennä.
1: Okei. Okay.
0: Ja tässä 24% on sitä, että hoitajien syötävä samaa ruokaa kuin lapsetkin. Että aika mielenkiintoinen. Tosi moni on sitä mieltä, että voi syödä siinä ihan rauhassa. Mikä on tavallaan, voisin kuvitella, että tästäkin voi ajatella niin, että se on vähän niin kuin ihmisoikeus, että saa syödä sitä ruokaa, mitä haluaa.
1: Tavallaan.
0: Se ei ole niin kuin ammatista riippuvainen
1: niin.
0: asia.
1: Mutta mä haluaisin ammattijakauman noille vastaajille myöskin, että ovatko päiväkodin, tai siis et koska jos sä et joudu kohtaamaan sitä äkäilevää lasta sitten, kun se joutuu syömään jotain silakkapihviä ja muussia ja toinen vetää pizzaa siinä vieressä tai jotain lihapiirakkaa, niin että vastaatko mieluummin silloin kyllä tai ei, riippuen siitä, että joudutko sen akuutin kiukun ottamaan vastaan. En tiedä, onko sillä vaikutusta.
0: Joo, tämä keskustelu Turun eväskielosta on jutun mukaan kantautunut myös Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtajan Anna Laakkosen korviin. Ja hän ei osaa sanoa, että onko tämmöisiä vastaavia eväsohjeita annettu muualla Suomessa. Keskustelua varmaan käydään silloin tällöin, mutta Laakkonen sanoi, että hän ei pidä tätä työntekijöiden omia eväitä kuitenkaan suurena ongelmana alalla. Luottaa henkilöstön arviointikykyyn ja muistuttaa, että tapakasvatusta voi tehdä, vaikka aikuiset eivät söisi samaa ruokaa lasten kanssa. Joo, tämä on varmaan hyvä laittaa mittasuhteisiinkin tämä, että tämä ei ehkä ole se suurin ongelma kuitenkaan.
1: No se on varmasti ihan totta. Ja sitten tavallaan, niin kuin, että jokuhan täällä on ollut taustalla, josta tämä on lähtenyt tämä ohjeistus, että jotain tämmöistä niin kuin erikoisspessua siellä on ollut.
0: Niin, jotain on ehkä tapahtunut, joo.
1: Niin, että varmaan sille sitten on ollut tarve tällaiselle linjaukselle, mutta kiinnostavaa.
0: Kyllä, ja tämä juttu löytyy siis yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta ja tästä Turun kaupungin eväisohjeistuksesta on ensimmäisenä kertonut Iltalehti.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Erika Viikman ja häpeä. Kello on varttia vaille 8. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro, Akilainen studiossa. Ja tarkoittaako toi varttia vaille 8 sitä, että taas on aika lähteä torille?
1: Joo, mä oon täällä jo pakkaamassa reppua. Tällä kertaa uutisiin maailmalla on päätyneet suomalaiset sinkkukorit. Tiedät sä, mikä on sinkkukori?
0: No joo, kyllä mä oon kuullut aiheesta, vaikka tämä nyt jostain syystä itselle on sille ajankohtainen, mutta siis eikö ne ole vaaleanpunaisia koreja, joita Suomessa on tietyissä ruokakaupoissa, että jos ottaa semmoisen, niin ikään kuin ilmineeraa, että voi tulla juttelemaan ja niin kaikkea semmoista, eli on sinkkuja avoin keskusteluille.
1: Perusajatus lienee tuo, siis se on vähän varmaan väri riippuu kauppaketjusta ja siitä, että miten se siellä on lanseerattu, mutta ne on yleensä merkitty, ne on omassa pinossaan ja ne on merkitty selvästi, että ota tästä sinkkukori, jos tahdot.
0: Ei voi vahingossa ottaa.
1: No varmaan sekin on mahdollista, tai siihen voi vedota, jos joku tulee juttelemaan jotain, jos toivonut. Tämä sama ilmiöhän on ollut aikanaan, ärkioskit myi kahvia semmoisissa erivärisissä mukeissa, joissa oli jotain, että it's complicated oli yksi vaihtoehto.
0: Niin, siinä oli enemmänkin vielä vaihtoehtoja, totta.
1: Joo, mutta siis just ajatuksena toi, että sä voit sillä viestiä, että tämmöisessä arkisessa tilanteessa sinua voi lähestyä ja olet avoin uusille tuttavuuksille.
0: Joo, ja syy, miksi tämä pitäisi, tai tämä nyt pitäisi torille lähteä, on se, että tämä on nyt saanut kansainvälistä huomiota aika paljonkin, tämä suomalainen, onko käytäntö liian vahva sana, mutta nämä suomalaiset sinkkukorit.
1: Joo, viimeisimpänä kanadalainen CTV News Vancouver, ne on maanantain aamuohjelmassa katsoneet videota suomalaisesta ruokakaupasta ja fiilistelleet sitä, että aikamoista menoa. Tämä on siis yhdysvaltalainen sisällöntuottaja Roya Fox, joka on Instagramiin tehnyt videon. Hän esittelee siinä erään suomalaisen kauppaketjun juuri tämmöistä pinkkiä kauppakoria. Ja video on julkaistu jo heinäkuussa ja kesällä tähän on tarttuneet jo muun muassa Fox News, Times of India ja ruoka-aiheinen Delish-sivusto. Eli tämä todella ilmeisesti on aika ainutlaatuista maailman mittakaavassa.
0: Niin, ei se kuulosta niin ihmeelliseltä kustilta, niin, mutta ehkä se sitten sitä on joo ja maailmanlaajuista huomiota ihan selkeästi nyt tällä sitten tulee.
1: Niin, siltä se vaikuttaa. Mä just mietin, että onko vaikka jossain Yhdysvalloissa, kun se on joka tapauksessa sallitumpaa pyytää ihmistä treffeille näin vaan, kun sä törmäät kadulla, niin Suomessa siihen tarvitaan tommonen markkeri, että on ok puhua ylipäänsä vieraalle ihmiselle.
0: Niin kuin eilen puhuttiin siitä naapurille puhumisesta hississä, niin joo, joo.
1: Niin,
0: mutta se on tavallaan hyvä semmoinen icebreaker, jäämurtaja, että voi puhua, koska suomalaiselle se muuten voi olla vähän hankalaa.
1: Niinpä, joo.
0: Kaikenlaista, mutta ihan kiva ilmiö sinänsä ja kaikki tuntuu ainakin noista kommentoistakin, niin olen sitä mieltä, että ihan hyvä idea.
1: Ihan hyvä tavata uusi puoliso tolleen.
0: Kyllä. Kohta on merisäätietoja aika ennen niitä vielä Suvi Teräsniska ja täydellinen virhe.

Kello on 7.50. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa varoituslistalla. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu Suomeen lounaasta. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta 8–12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5–7 ja illasta alkaen 8–13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4–8 ja illalla 8–12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4–8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3–7 ja illasta alkaen

alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 ja aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä itätuulta 4-9 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä idän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Aki tuossa hapansi studion tunnelmaa väittämällä, että tämä soi vääränä päivänä tämä kappale The Cure Friday I'm in Love. Niin hyvä biisi, että se voisi soida ihan minä päivänä vaan ja vaikka joka päivä.
1: Joo.
0: This is final.
1: Ostan tämän, joo. Ostan tämän mielipiteen, mikä ettei. Kello on runsaan 3 minuutin kuluttua 8. Silloin tietysti Merja Vindia toimittaa uutiset ja uutisten perään. Ykkösaamu siellä Seppo Kivimäki tänään ja tietysti puoluekannatusmittaus siellä ensimmäisenä aiheena. Ja puhutaan muuten myöskin tuosta varhaiskasvatuksesta ja myös siitä, että saavatko ne opettajat syödä omia eväitä lasten nähden vai ei. Ja kirjallisuuden Nobelhan jaetaan myöskin tällä päivämäärällä, niin siitäkin puhetta riittää.

Salaspuro ja Laine Radio Suomen aamussa jälleen huomenna perjantaina kello 6.05. Ennen uutisia vielä Popeda ja Kersantti Karoliina. Oikein mukavaa päivää kaikille.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 8. Perussuomalaiset on noussut toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Pohjoisessa on poutaa, muualla sää muuttuu vähitellen sateiseksi. Uutistudiossa on Merja Vindia, hyvää huomenta. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
2: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
2: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökälle tappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
1: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen sanoo uuden kannatusmittauksen olevan pettymys.
4: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen, ja tämä tutkimus osoitti sen, että kokoomus on menettänyt kannattajia sinne pohtivien ja nukkuvien puolelle. Ja meidän tehtävänä on nyt kertoa kokoomuksen vaihtoehto, kertoa siitä, että minkälaista politiikkaa me haluamme ensi kaudella tehdä ja vakuuttaa meidän äänestäjät siitä, että kokoomus on myös paras vaihtoehto seuraavalle hallituskaudelle.
1: Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen toinen varapuheenjohtaja Joakim Vigelius muistutti Ylen aamussa, että perussuomalaisten kannatuksella on ollut tapana elpyä eduskuntavaalien lähestyessä.
5: Muistan olleeni tässä studiossa myös niin aikoina, kun gallupkäyrä on näyttänyt toiseen suuntaan, eli pitää suhtautua siihen tietyllä nöyryydellä ja ymmärtää, että hallitusvastuu painaa, mutta tyypillisesti perussuomalaisten kannatus lähtee elpymään vaaleja kohti. Tämä on nähty monissa eduskuntavaaleissa aiemminkin, mutta työ talouden ja turvallisuuden eteen, se on vastuullista, ja uskon, että se johdonmukaisuus on se, mikä tällä hetkellä tuo sitä nostetta.
1: Euroopan unionin ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut jatkuvat tänään Pekingissä. Osapuolet yrittävät ennen ensi viikon huippukokousta päästä sopuun toimista, joilla EU:n ja Kiinan välistä kauppaa saataisiin reilummaksi. Tällä hetkellä EU-maat ostavat Kiinasta paljon enemmän tavaraa kuin myyvät sinne, kertoo EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo.
6: Se ydinpelko tässä on nyt se, että kiinalaiset yritykset ja kiinalaiset tuotteet tulevat tänne Eurooppaan ja pyyhkivät käytännössä alleen eurooppalaiset yritykset. Täältä katoaa jo nyt hyvin paljon työpaikkoja kiristyneen Kiina-kilpailun takia. Ja erityisen epäedullisen tästä tilanteesta EU-näkökulmasta tekee se, että tämä kilpailuasetelma ei ole lainkaan reilu. Kiinahan pumppaa paljon tukea näihin omiin yrityksiinsä, ja niillä on selvä etulyöntiasema tämän vuoksi. Tähän halutaan puuttua.
1: Nepalissa yli 5000 ihmistä jäi kateisiin elokuun äkkitulvien ja mutavyöryjen jäljiltä. Pelastajat ovat tähän mennessä löytäneet noin 1500 ihmisen ruumiit. Nepal ilmoitti alkuviikosta, että se lopettaa uhrien etsinnät. Viranomaiset keskittyvät jatkossa jälleen rakentamiseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat työntekijät harkitsevat tämän takia irtisanoutumista. Näin Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
0: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mielestä lähityön vaatimus ei ole kohtuuton.
7: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.
8: Uutiset toimitti Merja Windia. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Virkamiehet ehdottavat eläkeiän nostamista nopeutettuun tahtiin sekä liudan muita ratkaisuja, joilla Suomen julkisen talouden voisi saattaa kuntoon. Keskustelemme poliitikkojen kanssa siitä, mikä heitä miellyttäisi. EUn ja Kiinan kauppaneuvottelijat tapaavat tänään Pekingissä ja painetta on ilmassa, sillä Kiinan ja EUn epätasainen kauppasuhde on iso kysymys koko Euroopan taloudelle. Päiväkotien henkilöstö haluaisi keskittyä varhaiskasvatukseen, mutta niukkuutta jaetaan sielläkin ja se tekee työstä paikoin melkeinpä selviytymiskamppailua. Tästä puhumme alan ammattilaisten kanssa. Kirjallisuuden Nobel jaetaan tänään. Aiheesta ei mitään etukäteen hiiskuta eikä edes ehdokkaita ole kerrottu, joten me spekuloimme, mikä teos voisi olla vahvoilla kirjallisuuden Nobelin saajaksi. Ennen kuin mennään syvemmälle miljardien maailmaan, puhutaan hetki prosenteista, nimittäin Ylen tämän aamuisesta puoluekannatusmittauksesta. Neljän kärki on tämä, ykkösenä SDP, sitten perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta. Ja kuinka ollakaan, he ovat täällä tänään. Hyvää huomenta ja tervetuloa studioon kansanedustajat, varapuheenjohtajat, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen kokoomuksesta.
1: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Joakim Vigelius perussuomalaisista.
2: Huomenta ja kiitos.
0: Niina Malm SDPstä.
3: Hyvää huomenta, kiitos.
0: Ja Hilkka Kemppi keskustasta.
4: Hyvää huomenta koko Suomeen.
0: No näin. Vaikka tämä kuukauden sisällä tapahtuneet muutokset mahtuu tuonne virhemarginaaliin, niin trendi antaa suuntaa ja nyt siellä kokoomuksen ja perussuomalaisten käyrät kohtaavat. Perussuomalaiset itse asiassa menee jopa kokoomuksen ohi. Joakim Vigelius, perussuomalaisista, onko tämä juhlan paikka?
2: No meillä perussuomalaisissa on perinteisesti nämä gallup-käyrät eläneet vaalikauden mittaan. Oltiin oppositiossa tai hallituksessa, niin välillä tullaan alas aika rajusti ja välillä tullaan sitten ylöskin rajusti. Ja tällä hetkellä näyttää, että eduskuntavaalit ja niiden läheneminen ja toisaalta johdonmukainen linja hallituksessa työ, talouden ja turvallisuuden eteen, niin se tuottaa tällä hetkellä tulosta. Uskon, että suomalaiset arvostavat sitä, että vaikeina aikoina jokin puolue uskaltaa puhua suoraan ja rehellisesti suomalaisille siitä, että helppoa ei ole tulevaisuudessakaan, vaikeitakin ratkaisuja joudutaan tekemään, mutta me ollaan kyllä johdonmukaisesti siihen valmiita.
0: Tänään gallupit eivät ole vain gallupia.
2: Gallupit on aina vaan gallupeja, koska lopulta uurnilla vasta lasketaan ne äänet ja me ollaan huomattu monissa vaaleissa, että aina ne ei ihan täsmää viimeisten gallupien osalta, eikä varsinkaan jos katsotaan puoli vuotta taaksepäin olevia gallupeja, miltä sitten vaalitulos on näyttänyt puoli vuotta myöhemmin.
0: Karoliina Partanen, kokoomuksen kannatus on alkuvuodesta tullut pari prosenttiyksikköä alaspäin. Onko teidän politiikassanne jokin päässyt yllättämään äänestäjät?
3: No tulos ei tietenkään ole tyydyttävä ja meidän on otettava tämä viesti vakavasti. Uskon siihen, että olemme pystyneet juuri nyt hyvin avaamaan meidän tavoiteohjelmaa seuraavalle kaudelle, kertoa siitä visiosta, mikä meillä on koskien seuraavaa kautta. Ja uskon, että se tulee puhuttelemaan ihmisiä, kun pääsemme aidosti keskustelemaan ratkaisuista.
0: Mennään ratkaisuihin kohta. Niin Malm, SDPn kannatus kävi huipussaan noin vuosi sitten syyskuussa ja silloin se hipoi 26%. Kannatuksella mitattuna olette toki edelleen suosituin puolue, mutta laskua on tullut melkein 3 prosenttiyksikköä. Koetteko te epäonnistuneenne hallituksen haastamisessa?
1: Ei. Kyllä tämä kertoo siitä, tämä gallupi, että suomalaiset haluaa muuttaa tätä politiikan suuntaa. Mutta toisaalta se kertoo myös siitä, ja meille se tarkoittaa sitä, että joka ikinen päivä suomalaisten luottamus täytyy pystyä lunastamaan politiikassa, ja sitä työtä jatketaan vaaleihin saakka.
0: Vasemmistoliiton kannatus on noussut. Ovatko he tehneet tämän haastamisen kuitenkin paremmin kuin te?
1: No siihen en osaa ottaa kantaa niin tarkkaan, mutta sekin kertoo siitä, että hallituksen linjalle toivotaan muutosta.
0: Hilkka Kemppi, keskustallakin kannatustie viettää alaspäin ja samalla Vasemmistoliitto on sieltä nousemassa liki samoihin lukemiin ja tekee jälleen mittaushistorian kannatusennätyksensä. Miksi oppositioaika ei ole kääntynyt keskustan eduksi?
4: No ajattelen, että keskustalla on nyt muutaman kuukauden tarkastelulla itse asiassa aika tasasta kalluppia, että me emme ole siihen tietenkään tyytyväisiä, tavoittelemme korkeampia tuloksia ja teemme sen eteen töitä. Olemme tehneet isoja ratkaisuja ja uskon, että kallu kertoo siitä, että emme onnistuneet vielä niitä viestimään riittävän selvästi.
0: Sitten asiaan. Valtiovarainministeriö tarjosi eilen aineksia tuleville vaalikeskusteluille, kun se julkaisi perinteisen analyysiinsa julkisen talouden vaatimista toimista. Virkamiehet ehdottaa montakin juttua, mutta tartutaan ensin eläkkeisiin. Esimerkiksi vanhuuseläkeikää voisi nostaa 70 vuoteen tässä vähän nopeammin kuin suunnitelmissa on. Hyppäisittekö tässä valtiovarainministeriön kelkkaan? Joakim Vigelius.
2: Meillä perussuomalaisilla valmistuu tässä myöhemmin tässä kuussa, kun valtiovarainministeriö tekee tämän perinteisen meno- ja rakennekartoituksensa, niin sen yhteydessä perussuomalaiset tulee esittämään tämän oman vaihtoehtonsa sitten yksityiskohtaisemmin, mutta Realistista on varmasti se, että jokainen puolue joutuu enemmän tai vähemmän pohtimaan näitä eläkeasioita omissa sopeutustoimissaan ja miettimään, että minkälaisia muutoksia siellä voidaan tehdä, koska meillä väestö ikääntyy kovaa vauhtia, meillä työssä käyvä väestö ja työikäinen väestö supistuu tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, niin on pakko miettiä jonkinasteisia ratkaisuja. Jos siellä ei olla valmiita tietynlaisiin muutoksiin, niin sitten niitä joudutaan tekemään muilla yhteiskunnan sektoreilla, verotuksen puolella korotuksina tai sitten menoleikkauksina, palveluleikkauksina. Eli aika vaikeiden asioiden äärellä ollaan, mutta perussuomalaisiltakin todennäköisesti tulee jonkinlaisia eläkeratkaisuja. Mutta niistä myöhemmin siinä kohtaa, kun valtiovarainministeriöstä tulee tarkempia lukuja ja mahdollisia esityksiä tämän meno- ja rakennekartoituksen yhteydessä.
0: Karoliina Partanen, pääministeri Orpo on sanonut, että eläkeleikkaukset ratkaistaan kolmikannassa, mutta ei ole sitä nyt sen kummemmin kertonut, että miten tämä 2 miljardin säästö sitten koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin lopulta syntyy, niin mistä nämä 2 miljardia löytyy?
3: Niin tälläkin kaudella kolmikanta on todella hienosti onnistunut uudistamaan eläkejärjestelmää ja pitkällä aikavälillä se uudistus tulee vakauttaa julkista taloutta 2 miljardilla eurolla. Me uskomme kolmikantaan tässäkin asiassa ja minusta ei ole hyvä, että me lähdemme liian tiukasti sitomaan heidän käsiään tässä vaiheessa, mutta on myös selvää, että Suomessa on lyhyemmät työurat kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pystyä pidentää työuria niin alusta, keskeltä kuin myöskin lopusta. Mutta missään nimessä myöskään ei voi perustuslain mukaan leikata suoraan maksussa olevia eläkkeitä. Se ei ole kovin kummoinen vaalilupaus, jos näin väittää. Tai jos väittää, että kokoomus niin tekisi, niin ei tiedä kyllä mistä puhuu.
0: Eläkkeet on merkittävä osa julkista taloutta, mutta valtio rahoittaa niistä itse vain pienehkön osan. Loput tulee käytännössä työeläkevakuuttajien kassasta. Niin olisiko SDP valmis tarkastelemaan maksussa olevien eläkkeiden leikkaamista esimerkiksi indeksiä jäädyttämällä tai muutoin?
1: No tämä VM-esitys tässä muodossa niin ei kyllä kuulu SDPn työkalupakkiin. Et onhan tämä aikamoinen paukku, jos mietitään tällä hetkellä 50-vuotiaasta työssä käyvää, niin pahimmassa tapauksessa tämä tarkoittaisi heille 4 vuotta lisää ennen kuin pääsee eläkkeelle. Tai sitten kun puhutaan, niin kuin Karoliina Partanen tässä totesi, että työuria pitää pystyä pidentämään, niin meillä on kuitenkin tälläkin hetkellä 1/3 1997 syntyneistä naisista ollut sairauspäivärahalla, saanut psykoterapiaa ja kärsinyt siitä, että ei pysty olemaan työkykyinen, niin ehkä meidän pitäisi kuitenkin yrittää ajatella niin, että kuinka me saadaan ihmiset töihin tässä ajassa, eikä sitä, että kuinka he sitten työskentelee tulevaisuudessa vielä pidempään, koska he ei ole nytkään työkykyisiä. Että tässä kohtaa ehkä laittaisin katsetta vähän tähän lähemmäs ja miettisin sitä, että kuinka ihmiset tässä ajassa ja tässä hetkessä kykenee työskentelemään, kun että kuinka he pystyy työskentelemään vielä vanhemmaksi.
0: Miten se eläkkeiden leikkaaminen?
1: Kuten sanoin, niin tässä muodossa ei. Ei.
0: Hilkka Kemppi, mitä mieltä eläkkeistä tämän VM:n ehdotuksen pohjalta?
4: No keskusta ei kannata tämmöistä kaavamaista eläkeen nostamista 70 vuoteen, mitä valtiovarainministeriö nyt esittää. Ei pidetä sitä realistisena. Työuria pitää ilman muuta pidentää, mutta se pitää tehdä porkkanalla eikä kepillä. Ja me ollaan esitetty siihen tällaista ratkaisua veroporkkanasta, jolla voitaisiin kannustaa alimman eläkeiän saavuttaneita. Annettaisiin heille 20% verovapaus työtuloista.
0: Sillä lailla. Edustamanne puolueet on sitoutuneet tähän velkajarruun, eli julkisen talouden vahvistamiseen 8-11 miljardilla eurolla ensi vaalikauden loppuun mennessä. VM:n mukaan sopeutuksen mittaluokka on niin suuri, ettei yhtään kiveä voi jättää kääntämättä, ja kiveethän on nyt tässä vierineet jo tälläkin hallituskaudella. Vaaleihin on nyt aikaa 1,5 vuotta, joten käydään tässä lyhyt kierros. Kokoomus julkisti oman listansa jo viime viikolla, siellä oli pelkkiä leikkauksia. Mitkä on teille sellaiset pari tärkeintä keinoa, jolla tämä temppu tehdään?
3: No kokoomus haluaa tietenkin, että ihmiset saavat palveluita ja me olemme valmiita leikkaamaan hallinnosta ja byrokratiasta, niin kuin olemme jo tälläkin hallituskaudella aloittaneet. Me olemme esittäneet myös keinoja niin eläkkeisiin, myöskin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Ja se on aivan fakta, kuten VM:kin on sanonut, että yhtään kiveä ei voi jättää kääntämättä ja siksi ihmettelenkin tässäkin tänään tätä keskustelua, että jo heti sanotaan sosiaalidemokraattia keskustan toimesta, että missään nimessä eläkkeisiin ei voi millään tavalla koskea. Ja lista vaan aina pitenee. Mitä enemmän puhumme keinoista, me kuulemme aina ei, ei ja ei. Suomen ongelma ei ole se, etteikö meillä verotettaisi jo nytten aivan liikaa ja tarpeeksi. Meidän ongelma on se, että meillä on aivan liian suuret julkiset menot ja meidän pitää pystyä tarttumaan näihin julkisiin menoihin. Ja siihen työhön kokoomus on valmis.
0: Ilkka Kemppi, keskustan mallissa noin 2/3 olisi leikkauksia ja enintään 1/3 verosopeutuksia. Mikä olisi sellainen tärkein keino julkisen talouden hyväksi?
4: Kyllä, se on juuri näin. Ollaan lähdetty ratkaisemaan tätä niin, että tämä vasemmiston ratkaisu verottaa kohtuuttomasti ei ole se ratkaisu. Työn ja yrittämisen verotusta ei voi kiristää, ja meidän mielestä tämä on niin kuin kohtuuton esitys, mikä SDP:llä on ollut. Sen sijaan tämä on itse asiassa linjassa tämän valtiovarainministeriön esityksen kanssa, eli 1/3 veronkorotuksia ja 2/3 säästöjä. Ja sitten haluan ihmetellä kyllä ääneen, että mä en ymmärrä, miksi kokoomuksella on tarve luoda mielikuvaa, että keskustalle ei kävisi esimerkiksi velkajarrusopu. Me ollaan esitetty omiakin ratkaisuja, muun muassa lähimallia, joka kävelee itse asiassa hyvin käsi kädessä tämän valtiovarainministeriön esityksen kanssa, niin että voitaisiin keventää valtionhallinnon ja ylipäätään hallintoa ja säästää rahat palveluiden kehittämiseen.
0: Siinä oli kyllä, aika paljon siinä laitettiin asioita uusiksi, mutta ei mennä siihen nyt sen syvemmälle.
4: Se on iso mittaluokata iso reformi.
0: Näin. Niina Malm, SDP, 2 tärkeintä lääkettä julkisen talouden hyväksi. Miksi ne, mitä ne teillä ovat?
1: VM-paperista.
0: Niin, tai mitä muutoin aiotte tehdä?
1: No ihan ensiksi kommentoin kyllä tätä Partasen kommenttia siitä, että ei, ei, ei, kun Partanen on nyt itse tässä todistanut, että tästä VM-paperista nämä molemmat keinot ei käy, vaan on vain olemassa yksi keino ja se on leikkaus. Eli silloin tämä ei-puoluehan on kokoomus. Mutta tässä VM-paperissa oli sellaisia elementtejä, jotka oli linjassa toki tämän, että täytyy olla, että pelkästään leikkaamalla ei saada näitä säästöjä aikaiseksi, että täytyy olla myös tulopuolta ja sen takia niin kuin innolla tervehdin muun muassa koulutusta ja nimenomaan sitä, että oli myös mainittu ammatillinen koulutus. Sitten siellä oli myös SDP:lle tuttu ja esittämä kasvurahoitus ja sitten nämä yritystuet ja maataloustuet, jotka on sitten niitä, joista voitaisiin katsoa vähän tarkemmin, että mistä voidaan leikata.
0: Käydään kierros loppuun ja sitten saat Karoliina Partanen vastata. Joakim Vigelius, mikä perussuomalaisten kanta on? Oletteko valmiita sekä leikkauksiin että veronkorotuksiin?
2: No ensisijaisesti perussuomalaiset ajaa tässä menosäästöjä, johon se siitäkin syystä, että Suomi on suhteessa meidän kansantalouden kokoon, bruttokansantuotteeseen, eniten verottavia maita koko maailmassa. Meillä on korkeimpia julkisia menoja koko maailmassa ja samaan aikaan ja näistä huolimatta tai näiden seurauksena me ollaan myös EU:n tasolla velkaantuneimpia maita. Me ei olla enää edes siellä EU-maiden keskiarvon tienoilla, vaan me ollaan velkaantuneimpien joukossa. Ja jos tällä mallilla jatketaan, niin ollaan siellä pohjimmaisen viitosen joukossa jo tulevina hallituskausina. Perussuomalaisten keskeisimpiä keinoja on aina ollut se, että pyritään priorisoimaan niitä julkisia menoja. Eli kun suomalaista työtä ja yrittämistä verotetaan, ne veroeurot pitää kohdistaa oikein. Ja jos näitä veroeuroja ja menoja joudutaan karsimaan, se karsiminen pitää aloittaa sieltä toissijaisesta. Ja toissijaisia menoja suomalaisten kannalta on esimerkiksi tämä miljardiluokassa oleva suomalainen kehitysyhteistyö, kehitysapu ulkomaille. Toisaalta ajattelen, että tällaiset kotouttamiset, maahanmuuttajien sosiaalietuudet ja sosiaaliturva, nämä on aika luonnollisia kohteita, kun joudutaan miettimään, että mistä tingitään ja mitä vaaditaan vaikkapa Suomeen kohdistuvalta maahanmuutolta ja maahanmuuttajilta. Ei voi olla niin, että Suomeen tullessa ensimmäisestä päivästä lähtien olet oikeutettu suomalaisten sosiaaliturvaan, kun samaan aikaan joudutaan miettimään, että mihin rahat riittää ja mistä etuudesta tingitään. Ehkä pitää tinkiä ennemmin sieltä toissijaisesta.
0: Karoliina Partanen.
3: Joo, olen juuri tuonut eduskuntaan lakiesityksen, jolla puutun nimenomaan maahanmuuttajien sosiaaliturvaan, ja tätä asiaa ollaan jo uudistamassa. Se on minulla hoidossa. Nämä toissijaiset menot, mihin perussuomalaiset viittaa, niin ovat todella, todella pieni osa tätä kokonaispakettia, ja odotan kyllä kovasti myös näitä perussuomalaisen keinoja. Mutta mitä tulee sitten tähän sosiaalidemokraattien ratkaisuun, niin kuten kuulimme, heillä ei ole yhtään ratkaisua. He ovat sanoneet, että he haluavat iskeä Suomeen veromoukarin 5 miljardilla eurolla. He haluavat haluavat korottaa suomalaisten yrittäjien ja työntekijöiden verotusta. Ja he ovat myös sanoneet, että he tulevat nostamaan alvia. He ovat koko tämän kauden meitä haukkuneet siitä, että me olemme nostaneet alvia. Ja nyt se on heidän oma keinonsa. Ja alvi osuu kaikista eniten niihin pienituloisiin ihmisiin, josta he sanovat, että he ovat huolissaan, mutta he haluavat verottaa ja heikentää heidän ostovoimaa entisestään.
0: Mitä alvia te olette nostamassa?
3: Kaikkia alvia.
1: Tämä alvi liittyy tähän puolustusveroon ja varmasti myös edustaja Partanenkin sen, anteeksi ministeri Partanen, sen varsin hyvin tietää. Ja se on myös sanottu toteen, että se hinta sille on 1,3 senttiä leipäpussille.
3: Ja nyt he vähättelee, kun jos me tekisimme tämän, niin he liioittelisivat ja sanoisivat, että tämä on aivan kauheata. Se on todella paljon rahaa.
0: Ilkka Kempilä oli ensi puheenvuoro.
4: Joo, tässä ministeri Partanen viittasi tähän kotihoidon tuon leikkaukseen, jonka on tuonut eduskunta, jota käsittelen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Itse se juuri tänään varmaan jättämässä vastalauseen siihen. Keskustalle käy se, että maahanmuuttajien kotihoidon tukea rajataan sillä tavalla, että me saadaan maahanmuuttajaäidit erityisesti kielen oppimisen pariin ja työelämään. Se on erittäin tärkeä lasten kannalta, mutta tämä esityshän ennen kaikkea osuu suomalaisiin. Et haluan tässä sanoa ääneen sen, mitä ministeri ei ole julkisuuteen sanonut ääneen, että isoin kärsijäryhmä tässä on perheiden valinnanvapaus ja ne vanhemmat, isovanhemmat, jotka tällä hetkellä on hoitanut ja mahdollistanut työn ja perheen yhteensovittamisen.
3: Puhuin eri lakiesitystä, puhuin kotoutumistuen uudistamisesta, joka siis koskee Suomeen tulevia kaikkia. En puhunut tästä kotihoidon tuesta.
0: No Joakim Mikelius.
2: Korjaan ministeri Partasta siltä osin, että tämä ulkomaalaisten vieraskielisten sosiaaliturva Suomessa on tällä hetkellä noin 2 miljardin euron kokonaisuus. Siihen on, voi olla vaikea puuttua, mutta perussuomalaiset on valmiina vaikka perustuslakia muuttamalla rajaamaan suomalaista sosiaaliturvaa ja sen oikeutusta vieraskielisten kautta ulkomaalaisten osalta.
3: Mutta sillä ei tehdä vielä ensi kaudelle yhtään euroa sopeutusta, koska perustuslain muuttaminen kestää useamman vaalikauden.
2: Tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä kiireellisesti tai sitten voidaan tehdä tällaisia pienempiä askeleita eriyttämään sosiaaliturvaa esimerkiksi asumisen perusteella. Meillähän on tällä hetkellä se tilanne, että esimerkiksi perustoimeentulotuista, joka on lähes miljardin menoerä kokonaisuudessaan, siitä jo 400 miljoonaa kohdistuu käytännössä vieraskielisille. 40% näistä kokonaismenoista. Samoin 30% takuueläkkeistä, työmarkkinatuista kohdentuu vieraskielisille ja vastaavasti asumistuistakin yli 25%. Että puhutaan aika suurista luvuista ja valitettavasti, kun katsotaan millaista maahanmuuttopolitiikkaa Suomessa on harjoitettu, kaikista näistä tiukennuksista huolimatta, joita nyt on tehty, niin meillä ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvaa kovaa vauhtia ja jos tälle ei tehdä mitään, niin tulevaisuudessa suurin osa suomalaisesta sosiaaliturvasta voi itse asiassa kohdentua ulkomaalaisille ja perussuomalaiset on valmis laittamaan tähän kuria ja järjestystä.
0: VM esittää, että kuntien määrää on vähennettävä merkittävästi ja hyvinvointialueiden tehtäviä voitaisiin siirtää jopa valtiolle. Onko nyt aika uudelle sote-uudistukselle? Niina Malm.
1: Ei ole, että kyllä nyt jos jotain tarvitaan, niin tarvittaisiin rauhaa sinne alueille pystyä toimimaan ja myöskin vastaamaan sitten, on se sairaalaverkosta tai mistä vain. Tämä on ollut aikamoista myllerrystä tämä viimeiset vuodet. Ja toisaalta sitten myös meillä on kunnilla vahva itsemääräämisoikeus, enkä usko siihen, että kuntia pakottamalla enää saadaan alueita yhteen. Meillä on esimerkiksi Kouvolassa alue, mikä on käytännössä sama kunta-alue ja hyvinvointialue, niin ei sieltä enää niin kuin yhdistämällä mitään hyötyjä saada irti.
0: Karolina Partanen.
3: Hyvinvointialueiden osalta kyse on niin kuin pidemmän aikavälin reformista, emmekä varmasti seuraavalla vaalikaudella tule suoraan saamaan esimerkiksi yhdistämällä säästöjä, eikä se ole myöskään niin kuin kokoomuksen listalla. Mutta me kyllä kannatamme sitä, että selvitämme erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi kuntien osalta ja olemme valmiita viemään myöskin sitä kehitystä eteenpäin.
0: Joakim Mikelius.
2: Kyllä Suomessa on edessä sekin keskustelu, että meillä on se 300 kuntaa ja hyvinvointialueitakin se reilu parikymmentä. Kyllä meillä on edessä se keskustelu, että onko nämä hallinnon rakenteet se, mitä suomalaiset kaipaa, vai onko se nimenomaan ne palvelut, joita näiden rakenteiden sisällä saadaan. Eli meillä valitettavasti on hyvin päällekkäistä hallintoa, meillä on paljon johtajatehtäviä, meillä on paljon hallinnollisia tehtäviä, jotka kertautuvat, mitä enemmän näitä hallinnon tasoja on. Ja todennäköisesti Suomessa, kun tämä alueiden eriytyminen tästä jatkuu ja ihmiset tällä hetkellä hakeutuvat enemmän kaupunkimaisiin ympäristöihin tai kaupunkiseutujen ihan sinne keskustojen lähelle naapurikuntiin, niin valitettavasti monella kunnalla tulee olemaan ihan oman rahoituksensa suhteen hyvin vaikeaa saada sitä työikäistä, veroja maksavaa väestöä pysymään tällaisilla alueilla. Ja se väistämättä tulee ohjaamaan meitä siihen suuntaan, että kun kunnat tulevat liittämään tai niitä tullaan tulevaisuudessa tulevilla kausilla liittämään toisiinsa. Ja minusta sitä ei pidä dramatisoida sen enempää kuin, että se on todennäköinen realiteetti. Ihan jo siitä syystä, että väestökehitys on mikä on, alueiden eriytyminen on mitä on ja tämä kehitys on nähtävissä kaikkialla länsimaissa tällä hetkellä.
0: Vielä Hilkka Kemppi keskusta.
4: Joo, kyllähän se on tosiasia, että väestön kehitys ohjaa väkeä tällä hetkellä Etelä-Suomeen ja meillä on paljon kuntia, joiden väki vähenee. Ja sen takia keskusta ei vastusta sellaisia kuntaliitoksia, jotka lähtevät vapaaehtoisuudesta, mutta sitä me vastustamme, että pääkaupungissa ministerit ja kansanedustajat tekevät nämä päätökset. Eli siksi keskusta on esittänyt lähimallia, jossa pystytään siirtämään valtaa alueelle. Ja itse asiassa, kun katsotaan Suomen historiaa, niin silloin on tapahtunut eniten kuntaliitoksia, kun siihen on luotu kannusteita, mutta ei moukaria. Ja ajattelen, että tämän tyyppinen ajattelu myös tässä kuntakentällä on paikallaan. Ja hyvinvointialueiden yhdistämistä emme hyväksy tällaisessa tilanteessa, kun hyvinvointialueiden toiminta on täysin kesken ja pitäisi keskittyä siihen, että ihmiset saavat palvelut kaikkialla Suomessa.
0: Nyt on pakko lopettaa. Kiitos ministeri Karoliina Partanen kokoomuksesta,
3: kiitos.
0: Kansanedustajat Joakim Vigelius perussuomalaisista, Niina Malm SDP:stä ja Hilkka Kemppi keskustasta.
1: Kiitos, kiitos.
4: Kiitos.
0: Euroopan unionin ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut jatkuu tänään kireissä tunnelmissa. Osapuolet yrittää päästä sopuun toimista, joilla EU:n ja Kiinan välistä kauppaa saataisiin reilummaksi. Mennään nyt Brysseliin. Siellä on EU-kirjeenvaihtajamme Elli Hiilamo. Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
0: Eli EU:n kauppakomissaari ja Kiinan kauppaministeri tapaa Pekingissä. Miksi tätä tapaamista pidetään merkittävänä?
5: No, tähän tapaamiseen kohdistuu hyvin paljon nyt odotuksia. Eli nyt halutaan konkretiaa, nyt halutaan jotain kättä pidempää. Tämä on tiedetty ongelmaksi jo pitkään ja näitä neuvotteluitakin on käyty jo useampi kuukausi. Tämä on asetettu tavallaan takarajaksi, että nyt lokakuussa pitää saada tuloksia. Ja ensi viikolla on EU-johtajien huippukokous täällä Brysselissä. Nyt pitää sitten kauppakomissaarin saada jotain sieltä Kiinasta tuomisia myös tähän huippukokoukseen.
0: EU-maat ostaa Kiinasta paljon enemmän tuotteita kuin mitä ne myy sinne. Eli kauppatase on EU:n kannalta alijäämäinen. Miksi tämä kaupan epäsuhta on Euroopalle ongelma?
5: No, tämä on ongelma ennen kaikkea sen takia, että tähän liittyy tosi iso huoli. On jo käynnissä tällainen kehitys, että kiinalaiset yritykset, kiinalaiset tuotteet tulee tänne Eurooppaan ja käytännössä pyyhkii alle näitä eurooppalaisia toimijoita, tehtaita suljetaan, yritykset joutuvat lopettamaan, koska tämä kilpailu on niin kovaa ja se ei ole reilua EU:n näkökulmasta, koska Kiinahan tukee hyvin avokätisesti näitä omia yrityksiään, eli heillä on ehdottomasti tässä etulyöntiasema ja tähän halutaan puuttua, koska tämä nähdään aivan tällaisena niin kuin eksistentiaalisena kysymyksenä Euroopalle.
0: Niin, Ranska ja Saksa on nyt vaatimassa komissiolta entistä voimakkaampia kauppapoliittisia työkaluja. Mistä tämä kertoo?
5: Tämä kertoo siitä, että äänenpainot on todellakin muuttunut, erityisesti Saksan osalta. Saksa on aikaisemmin halunnut rakentaa tällaista vuoropuhelua, korostanut yhteistyötä. Nyt sielläkin on ymmärretty, kuinka valtava muutos on käynnissä, etenkin siellä autoteollisuudessa. Ja halutaan asialle yksinkertaisesti tehdä jotain, mutta on muitakin jäsenmaita, joissa nämä äänenpainot on koventuneet, mutta sitten on esimerkiksi Espanja, joka on ollut paljon myötämielisempi, eli jäsenmaat tietenkin ovat joltain osin erimielisiä tästä, vaikkakin tämä ongelman laajuus kyllä tiedostetaan.
0: EU-maat ostaa Kiinasta paljon sähkölaitteita, koneita, ajoneuvoja. Miten vahva neuvotteluasema Kiinalla on?
5: No, neuvotteluasema on Kiinalla vahva. erityisesti ottaa kiinnittää huomiota niihin asioihin, joita me emme pysty täällä Euroopassa itse yksin valmistamaan. Ja me ollaan aika riippuvaisia, hyvinkin riippuvaisia Kiinasta. Kiina on johtava toimija akkuteollisuudessa, lääkkeiden raaka-aineiden tuotannossa, kriittisissä mineraaleissa. Jos siellä laitetaan linjat kunnolla kiinni, niin kyllä se sitten hyvin nopeasti näkyy ja tuntuu täällä Euroopassa. Mutta haluan sanoa,

0: sen, että kyllä Euroopallakin on tässä kortteja kädessään. Euroopan markkinat ovat todella tärkeät Kiinalle tällä hetkellä. Kiinan talouskasvuhan perustuu tällaiseen vientivetoiseen malliin. Se tarvitsee vientiä, erityisesti nyt, kun Kiinassa kotimainen kysyntä sakkaa, eli siellä kiinalaiset eivät itse kuluta. Että kyllä nämä neuvottelut ovat hyvinkin jännitteiset ja kiinnostavat, ja molemmat osapuolet varmasti pyrkivät siihen, että tässä ei nyt ainakaan mihinkään täyteen kauppakonfliktiin ajauduta, mutta kyllä sekin vaara tässä on olemassa.
1: Mitä keinoja Euroopan unionilla on Kiinakaupan tasapainottamiseksi?
0: No, yksi keino on tietysti tullit, ja näitä on jo otettu käyttöön sähköautojen osalta. Nyt on kohdistunut paljon huomiota näihin hybridiautoihin, koska niiden määrä on noussut, eli niitä on tuotu hyvinkin paljon nyt sitten tänne Eurooppaan. Mutta on myös järeämpiä keinoja, joita on nostettu nyt esille, eli EU voi tavallaan käyttää sitten sellaisia toimia mahdollisesti, jossa näitä kiinalaisyrityksiä ihan kokonaan suljettaisiin tai ainakin uhattaisiin sulkea pois täältä Euroopan markkinoilta.
1: Kiitos Elli Hiilamo sinne Brysseliin. Kello on 8.33. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kiviemäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä kirjallisuudesta. Nobel-palkinto julkistetaan tänään ja kriitikko Vesa Rantaman kanssa pohdimme paitsi tulevaa voittajaa myös palkinnon merkitystä. Mutta ensin kuitenkin varhaiskasvatuksesta. Iltalehti uutisoi viime viikolla, että Turun kaupunki oli ohjeistanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä eväiden syönnissä. Kysymys oli siitä, että kannattaako päiväkodissa syödä vaikkapa pizzaa lasten nähden, kun lapset syö kaurapuuroa. Ja tämä tapaus herätti laajempaakin keskustelua varhaiskasvatuksen henkilöstön työoloista ja varhaiskasvatuksen laadusta. Ja me jatkamme tätä keskustelua nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anna Laakkonen.
2: Kiitos.
1: Ja varhaiskasvatuksen apulaisaluepäällikkö Hannele Roponen Helsingin kaupungilta.
2: Kiitos.
1: Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja varhaiskasvatuksen järjestäjien paikalliset suunnitelmat. Anna Laakkonen, minkälaisia tavoitteita varhaiskasvatuksessa on? Mitä siellä pitäisi siis oppia?
2: No, ihan niin kuin sanoit, niin toimintaa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma, jossa on määritelty varhaiskasvatuksen oppimisen alueet, mutta voidaan sanoa, että hyvin kokonaisvaltaisesti tuetaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista, taitoja, taideaineita, kieli- ja vuorovaikutustaitoja, matemaattista ajattelua ja oikeastaan kaikkea siitä maailmasta, mikä sitä lasta ympäröi.
1: Hannele Roponen, se työskentelet apulaisaluepäällikkönä Helsingissä läntisellä varhaiskasvatusalueella. Minkälaiset erityispiirteet just sinun johtamalla alueella, joka kattaa siis tämän Kaistaleen Lehtisaaresta Kuninkaantammeen asti, niin vaikuttaa siihen, että miten varhaiskasvatusta siellä järjestetään?
3: No, meidän läntinen varhaiskasvatusalue on hyvin moninainen, niin kuin on Helsinkikin, ja se on tietenkin hyvä asia ja tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliselle kehittymiselle, mutta toki on myös vaativa tehtävä niin opetus- ja kasvatushenkilöstölle kuin johtamisellekin, mutta että Helsingin kaupungilla me pyritään siihen, että me henkilöstön osaamista ja sen kehittymistä tuetaan, kuin myös johtamisen kehittämistä.
1: Kun niputtaa näitä tavoitteita, niin se mitä pitäisi oppia ja alueelliset eroavaisuudet, niin mitä voidaan sanoa siitä, että miten hyvin varhaiskasvatus toteutuu tällä hetkellä?
2: No, paikoin varmasti toteutuu oikein hyvinkin, mutta alueelliset erot päiväkotien ja kuntien välilläkin on aika suuria, että se viesti, mitä itse saa varhaiskasvatuksen opettajilta, on se, että siihen opettajan työhön, siihen pedagogiseen työhön on koko ajan vähemmän aikaa ja mahdollisuuksia.
1: Hannele Roponen, miten sanot, miten hyvin varhaiskasvatus toteutuu tällä hetkellä?
3: No, kyllähän nämä, tosi vakavasti täytyy ottaa nämä viestit, mitä kentältä tulee ja sen takia me käydäänkin hyvin säännöllistä ja systemaattista keskustelua opetus- ja kasvatushenkilöstön, esihenkilöiden, eri toimijoiden kanssa siitä, että me yhdessä löydetään ratkaisuja siihen, että työoloja voidaan parantaa niin varhaiskasvatuksen opettajilla kuin sitten muullakin opetus- ja kasvatushenkilöstöllä.
1: Anna, sä edustat varhaiskasvatuksen opettajia ja olet sellainen itsekin. Minkälaisia ne haasteet ovat, joita työssä on tällä hetkellä?
2: No kyllä tällä hetkellä ne niin kuin talouden reunaehdot aika paljon määrittelee sitä työtä ja resurssointia, esimerkiksi sijaisjärjestelyjä, käyttöasteita, suhdelukuja tuijotetaan aika tarkkaan ja joudutaan esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että paikataan vaikka naapuri päiväkodin tai ryhmän sairaspoissaoloja, joka vie koko ajan sitten fokusta pois siitä opettajan tehtävästä siellä lapsiryhmästä opettamisen ja kasvatuksen ääreltä.
1: Hannele, sinä työskentelet tosiaan varhaiskasvatuksessa päällikkötasolla, mutta olet myös tutkinut varhaiskasvatuksen johtamiskulttuuria, niin millä tolalla johtaminen on, jos henkilöstöllä on tällaisia ongelmia arjessaan?
3: No kyllä varmasti kehitettävää on johtamisessa ja seurataan totta kai, että mitä niin kuin tutkimustieto meille tuottaa. Ja ehkä jatkan vielä, annan puheenvuoron sillä lailla, että opettajien ammatinvaihtoaikeisiin keskeisesti yksikkötasolla vaikuttaa epäselvät roolit, vastuualueet, johtaminen ja toimintakulttuuri. Ja näihin me ollaan Helsingin kaupungilla tartuttu ja lähdetty panostamaan, lisäämään esimerkiksi sijaisresurssin määrää, lisäämään tarveperustaisen rahoituksen määrää ja myös johtamisresurssia.
1: Onko se siis rahakysymys kaiken takana, josta nämä ongelmat kumpuavat?
2: No mä oon käyttänyt sellaista metaforaa, että meillä on varhaiskasvatuksessa paljon korjausvelkaa, että vuosien varrella on aika paljon leikattu ja tehostettu. Ja kyllä mä näen, että nimenomaan ne resurssit, joiden pitäisi tukea sitä pedagogista työtä ja sen mahdollistumista, niin on kyllä paljon rahakysymys. Totta kai siellä on niin kuin muitakin tekijöitä, mutta rahoituksella on valtava iso merkitys.
1: Lain mukaan päiväkodissa pitää olla yksi aikuinen 4-3-vuotiaista kohden ja yksi aikuinen 7-3 vuotta täyttänyttä kohden. Miten riittävä tämä on, Anna Laakunen?
2: No se miten riittävä se on varmaan yksi asia, mutta se, että miten tiukasti niitä suhdelukuja sitten siellä päivän aikana katsotaan, niin on toinen asia. Et jos koko ajan niin kuin vaaditaan sitä, että ollaan siinä niin kuin 100% tehokkuuden rajapinnassa, niin kyllä se työ aika haastavaksi menee ja aika paljon niin kuin mitataan varhaiskasvatusta nimenomaan niiden suhdelukujen toteutumisen kautta, eikä sen varhaiskasvatuksen pedagogisen tehtävän kautta.
1: Päästäänkö näihin lukuihin Helsingissä, Hannele Roponen?
3: No laista meidän mitoitukset tulee ja sitä meidän tulee noudattaa, että kyllä niihin päästään. Mutta ehkä on hyvä myös laajentaa keskustelua, että mitoitus yksinään ei tuo laatua ja mikä resurssi ei ole riittävä, jollei meillä ole kelpoisia koulutettuja ammattitaitoista henkilöstöä. Ja se on semmoinen asia, minkä kanssa me kamppaillaan varhaiskasvatuksessa, että me ei olla sellaisessa tilanteessa, että meillä on jokaisessa päiväkodissa kelpoiset työntekijät.
1: Helsingissä keskustelua on herättänyt se, että kaupunki on sulkenut pienempiä päiväkoteja ja keskittänyt toimintaa isompiin yksiköihin, eikä tämä nyt varmaan ihan pelkästään Helsingin asia ole, mutta miten noissa isommissa yksiköissä turvataan esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeet?
3: No joo, Helsingissä on pieniä yksiköitä, keskikokoisia ja suuria yksiköitä ja tässäkin ehkä se ei ole ihan niin mustavalkoinen asia, että iso yksikkö automaattisesti vaarantaa tuen toteutumisen, että kyllä siihen vaikuttaa hyvin vahvasti esimerkiksi juuri se ammattitaitoinen henkilöstö tai se, että miten työtä organisoidaan yksikön sisällä, että ei se tarkoita sitä, jos päiväkodissa on 150 lasta, että 150 lasta kulkee yhtenä joukkona siellä, vaan että siellä on ammattitaitoista henkilöstöä, joka pystyy pienryhmätoimintaakin päivien aikana toteuttaa.
1: Meistä jokainen varmaan haluaa parasta mahdollista opetusta ja hoivaa sille omalle lapselleen, mutta näkyykö se esimerkiksi varhaiskasvatuksen rahoituksessa tällä hetkellä kuinka hyvin?
2: No mä oon sitä mieltä, että ei se kyllä näy, että meidän pitäisi enemmän nähdä, Suomen taloudesta puhutaan tällä hetkellä tosi paljon ja siitä, että mihin kaikkeen meillä ei ole varaa, mutta itse näen, että meillä ei ole varaa siihen, etteikö me panostettaisi lapsiin ja varhaiskasvatukseen ja se on kuitenkin ihan tutkimusten mukaankin investointi koko suomalaiselle yhteiskunnalle, jos me panostetaan varhaiskasvatukseen ja varhaiseen tukeen.
1: Hannele, mitä tunteita ja pohdinnan paikkoja tuommoinen niukkuuden jakaminen herättää?
3: No kyllähän me kestävään talouteen yhdessä vahvan pedagogisen johtamisen kanssa tähdätään. Ja taloustilanne on vaikea siitä huolimatta. Helsingin kaupungilla on pystytty esimerkiksi juuri tarveperustaista rahoitusta lisäämään. Me uudelleen koulutetaan henkilöstöä tilauskoulutusta ja monimuotokoulutuksen kautta ja ollaan lisätty esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrää meidän yksiköissä. Että positiivisia asioitakin on pystytty tekemään.
1: Me puhutaan nyt tässä nimenomaan varhaiskasvatuksesta. Miten hyvin se ymmärretään, että mitä se pitää sisällään? että kun lapset viedään päiväkotiin ja haetaan päiväkodista, niin että mitä siellä päivän aikana niin kuin yritetään saada aikaan?
2: Niin, mä uskon, että me ollaan niin kuin menty eteenpäin siinä, että varmaan niin kuin yleisesti tunnustetaan se, että varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja se lapsen ensimmäinen vaihe, mutta se, että kuinka hyvin vielä ymmärretään, että mitä se sitten oikeasti pitää sisällään tai että jos varhaiskasvatusta arvostetaan, niin mitä siinä arvostetaan. Et itse toivoisin kyllä niin kuin laajempaakin yhteiskunnallista keskustelua nimenomaan siitä varhaiskasvatuksen sisällöllisestä arjesta ja niin niistä sisällöistä, mitä siellä lapsille sitten pitäisi pystyä tarjoamaan.
1: Kuinka paljon näitä sisällöllisiä asioita mietitään vaikkapa Helsingissä?
3: Joka päivä. Että kyllä meidän pitää joka päivä toteuttaa pedagogisesti painottunutta opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Ja meillä on paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, niin kuin tässä tuli jo puheeksi, ja asetamme tavoitteita ja toimenpiteitä meidän pedagogiselle toiminnalle, mikä lähtee nimenomaan meidän lasten tarpeista ja perustuu meidän velvoittaviin asiakirjoihin. Eli joka päivä.
1: Varhaiskasvatuksen tarpeeseen vaikuttaa tietysti lasten määrä, esimerkiksi itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön ennusteen mukaan lasten määrä voi vähentyä jopa viidenneksellä seuraavan 10 vuoden aikana. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon jo tässä tänään?
2: No kyllähän siihen täytyy valmistautua ja tietenkin se näkyy pienemmissä kunnissa ensimmäisenä. Ja tässä on mun mielestä hieno mahdollisuus nyt myös siihen rahoituksen nostamiseen, että säilytetään ne varhaiskasvatuksen rahat siellä varhaiskasvatuksessa ja antaa meille mahdollisuuden luoda väljyyttä sinne päiväkoteihin ja pitää entistäkin parempaa huolta sitten niistä lapsista, jotka meillä täällä on.
1: Helsingissä lasten määrän väheneminen ei taida olla aivan akuutti pulma, mutta miten seurailette muiden kuntien pärjäämistä?
3: No, yhteistyötä toki tehdään muidenkin kuntien kanssa. Se on ihan totta, että Helsingissä tilanne ei ole samanlainen, mutta toki niin kuin kaupungin sisällä vaihtelua sitten tulee ja sen mukaan sitten palvelua tarjotaan, miten meillä helsinkiläiset sitä tarvitsee.
1: Lähempänä tulevaisuudessa siintää vuosi 2030. Silloin päiväkotien henkilöstörakenne muuttuu niin, että vähintään 2/3 pitää olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään 1/2 varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Missä mennään tämän tavoitteen osalta?
2: No meillä on ensinnäkin erittäin hyvä laki ja siitä täytyy pitää kiinni. Hyviä toimia on tehty, aloituspaikkoja yliopistoihin on lisätty. Meillä on monimuotokoulutusta ja ollaan ehdottomasti niin kuin oikealla polulla, että kunhan niitä jatkotaan myös seuraavalla hallituskaudella ja lähdetään kiinnittää erityistä huomiota siihen työoloihin ja työrauhaan, niin varmasti päästään tavoitteeseen ja sitten on hyvä muistaa, että ihan ei tarvitse maailman olla valmis vielä 2030.
1: Mikä merkitys on korkeakoulutuksella tässä asiassa?
2: No sillä on ihan valtava merkitys, että ihan kaikki tutkimukset osoittaa sen, että esimerkiksi niin kuin mitä korkeimmin koulutettu työntekijä on, niin se on se, mikä takaa sitä varhaiskasvatuksen laatua sekä johtamisessa että opettajissa.
1: Saadaanko niitä koulutettuja riittävästi?
2: Kyllä niitä saadaan, jos niitä koulutetaan riittävästi ja pidetään huolta siitä, että se työ pysyy vetovoimaisena.
1: No, mitä hyvää tällä hetkellä on varhaiskasvatuksessa? Miten Helsingissä noin niin kuin menee?
3: No ehkä Helsingistä nostan erityisesti lukemisen kulttuurin kehittämisen. Eli se on semmoinen, mitä me ollaan jo pidempään ja toki seurataan esimerkiksi PISA-tuloksia ja muuta. Niin kyllä me lukutaidon ja kielellisen ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen eteen tehdään erityisen hyvää työtä tällä hetkellä.
1: Miten tuon lukutaidon suhteen sitä on kannettu huolta jo vaikka kuinka pitkään, niin tehdäänkö sen suhteen jotain laajempaa työtä vai onko tämä Helsingin erityistapaus?
2: Kyllä varmasti korostuu ympäri maan ja tässäkin on hirveän tärkeää muistaa tässä keskustelussa, kun me puhutaan lasten lukutaidon heikkenemisestä ja oppimistulosten laskusta justi vähän aika sitten. Taas ihmeteltiin PISA-tuloksia, että miten iso merkitys varhaiskasvatuksella on ja kuinka paljon me voitaisiin lasten oppimisen hyväksi tehdä jo ennen sitä kouluikää.
1: Kun puhutaan tuosta varhaiskasvatuksen opettamisesta, niin minkälaista se nykyään on se oppiminen siellä? Muistuttaako se koulua?
2: Ei se muistuta koulua ja se on jännä keskustelu, että helposti kun me puhutaan pienten lasten opettamisesta tai siitä, että meillä ylipäätänsä on varhaiskasvatuksessa opettajia, niin siinä tulee helposti se vastareaktio, että varhaiskasvatuksesta ei saa tulla koulumaista, mutta siitähän ei ole kyse ja senhän takia meillä nimenomaan on varhaiskasvatuksen opettajia, että heidät on koulutettu siihen, että he osaa opettaa niitä pieniä lapsia niillä ominaistavoilla, jotka nimenomaan on alle kouluikäiselle ominaisia ja siellä tietenkin opitaan paljon semmoisen ilmiöiden kautta, yhteisen ihmettelyn ja tutkimisen kautta. Leikki on tärkeä osa oppimista ja se oppiminen on kokonaisvaltaisesti läsnä siinä päiväkodin jokaisessa hetkessä.
1: Mitkä muut taidot korostuu kuin lukutaito tällä hetkellä? Mitä asioita painotetaan?
2: No tunne- ja vuorovaikutustaidot on kyllä yksi, mikä korostuu todella paljon ja lasten erilaiset käytökseen liittyvät haasteet on lisääntynyt ja niihin täytyy varhaiskasvatuksessa myös vastata. Ja toivoisin, että myös korostuu taito- ja taideaineet, jotka kuitenkin luo myös omalta osaltaan pohjaa sille myöhemmälle oppimiselle, että meillä on paljon tutkimusta esimerkiksi musiikin merkityksestä sitten monien perustaitojen oppimisessa.
1: Minkä verran tuommoiset käyttäytymiseen liittyvät haasteet Helsingissä näkyy?
3: No, uskoisin, että samalla tavalla näkyy kuin muuallakin. Ja niihin
1: me on lisääntynyt.
3: Niihin me etsitään sitten pedagogisia keinoja ja siihen me tarvitaan nimenomaan niitä ammattitaitoisia pedagogisia ammattilaisia, jotka pystyy näihin haasteisiin pureutumaan. Niin että, ja osallisuuden rakentaminen ylipäänsä on valtavan tärkeä asia meille Helsingissä ja että jokainen lapsi huolimatta siitä, että minkälaisista taustoista ja mitkä ovat sinun vahvuutesi ja tarpeesi, niin pääset osaksi joukkoa ja koet olevasi tärkeä.
1: Valtiovarainministeriön virkamiehet julkaisivat eilen puheenvuoronsa ensi vaalikaudeksi ja virkamiehet poistaisivat sieltä kotihoidon tuen, mikä sen toivotaan tuovan noin 10 000 työllistä. Vanhemmat siis palaisivat työelämään nopeammin. Miltä tämä kuulostaa?
2: No siinä STM-selvityksessä yhtenä niin kuin näkökulmana siihen oli se, että sitä vanhempainrahakautta sitten pidennettäisiin sinne 1,5 vuoteen, eli se kotihoidon tuki loppuisi sitten siinä vaiheessa ja se olisi sitten se kohta, missä lapset tulee päiväkotiin ja me tietenkin toivotamme kaikki lapset tervetulleiksi, mutta ennen kuin tällaista niin kuin isoa muutosta lähdetään tekemään, niin kyllä me peräänkuulutan sitä, että täytyy sitten olla oikeasti sellaiset laskelmat, että me tiedetään, että meidän järjestelmä on valmis ottamaan ne pienet lapset vastaan.
1: Kiitos paljon näistä arvioista Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anna Laakkonen ja kiitos. Varhaiskasvatuksen apulaisaluepäällikkö Hannele Roponen Helsingin kaupungilta.
4: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
5: Niin
4: musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa ja 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
6: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.
1: Nobel-palkinto on se suurin ja kaunein, mitä kirjailija voi saada. Ja tänään sen taas joku kirjailija saa. Tätä kirjallisuuden Nobel-palkintoa on jaettu vuodesta 1901 lähtien, ja se on yksi 5 alkuperäisestä Nobel-palkinnosta ja arvoltaan noin 1 000 000 euroa. Tervetuloa Ykkösaamuun, kriitikko Vesa Rantama.
7: Kiitos.
1: Aloitetaan tästä palkinnosta, jonka saaja selviää tänään kello 14 Suomen aikaa, ja Ruotsin Akatemia sen Tukholmassa julkistaa, mutta miten tämä valinta tehdään?
7: Siihen voi ehdottaa kirjailijoita tietyt Ruotsin Akatemian nimeämät tahot, eli erilaiset kirjailijayhdistykset eri puolilta maailmaa, kirjallisuuden professorit yliopistoista, oikeastaan kaikkialta, ja sitten entiset voittajat, ja on jotain muitakin tahoja, ja sitten tämä 18-jäseninen Ruotsin Akatemia valitsee sitten salaisessa kokouksessa, eli näitä listoja ei varsinaisesti tiedetä ennen kuin vasta 50 vuoden päästä ainakin. Nyt se sääntö on semmoinen, että voidaan katsella niitä 70-luvun alkupuolen ehdokaslistoja.
1: Tämä äänestys on salainen, minkä takia se on näin?
7: Se ehkä myös lisää tämän palkinnon arvovaltaa, että siinä on tiettyä tämmöistä mystiikkaa sen ympärillä, että ihan kaikkea ei tiedetä. Toki se lisää myös ehkä vähän epäilyksiä, koska aika paljon kuulunut tämmöisiä kommentteja, että miten muka 18 tai miten ruotsalaiset professorit voi päättää, että onko jamaikalainen runoilija vai kiinalainen romaanikirjailija parempi ja miten niitä vertailuita tehdään, että se ei ehkä vaikea päästä mihinkään objektiivisuuteen tässä.
5: Mutta jonkun täytyy lukea aika paljon, että pystyy koko maailman kirjallisuudesta haarukoimaan.
7: Joo, ja siinä just varmaan nämä asiantuntijatahot,

0: tämmöisiä niin kuin, vähän tämmöisiä jääviltä näyttäviä tilanteita välillä nähty myös.
1: Hmm. Me ei tosiaan tiedetä, ketä siellä listalla on, mutta erilaisia spekulaatioita on ja vedonlyöntilistoilla kärjessä on kiinalainen Kan Shue. Minkälainen kirjailija hän on?
0: Hän on hyvin omanlaisensa kirjailija. Hänen voi nyt tutustua myös semmoisessa teoksessa kuin Ylös alas, jonka teos kustantamo on juuri julkaissut, tämmöinen novellikirja. Hän edustaa tämmöistä, niin kuin sanotaan Franz Kafkan tyyppistä, tämmöistä absurdin kirjallisuuden perinnettä, joka ei niinkään välitä semmoista niin kuin realismin tyylistä ja konventioista, vaan niissä voi tapahtua aika lailla mitä vaan, että voidaan mennä maan uumeniin tai ylös taivaalle, tai siinä niin kuin, se on semmoista aika rajatonta tekemistä, mutta suosittelen kyllä tutustumaan, se on aika helppo lukuusta myös, hän kirjoittaa aika semmoisella lähestyttävällä tyylillä, vähän niin kuin kansanperinteistä lastensaduistakin ehkä vaikutteita ottaen, ja tämä suomentaja Tero Tähtinen on tehnyt hyvää työtä kyllä, että musta se välittyy hyvin siinä kirjassa.
1: Joo. Tässä veikkauslistoilla on vahvoilla myös kanadalainen Anne Carson. Mitä voit hänestä kertoa?
0: Hän on taas tämmöinen ehkä vähän akateemisempi tekijä, mutta hän osuu hyvin tämmöiseen boomiin, mikä nyt on ehkä ollut maailmassa myös tämän The Odyssey-elokuvan myötä. Viimeistään niin kuin antiikin Kreikka on kiinnostanut tosi paljon, ja kreikkalainen kirjallisuus ja oikeastaan kaikki Anne Carsonin teokset pohjautuu jollain lailla kreikkalaiseen kirjallisuuteen tai Kreikan mytologiaan, että hän on tehnyt siltä pohjalta niin kuin esseitä, mutta myös runoja ja sitten tämmöistä fiktiota. Esimerkiksi tämmöinen kuin Punaisen oma elämäkerta, jonka poesiakustantamo on julkaissut suomeksi Aki Salmelan käännöksenä, niin on hyvä paikka aloittaa tutustuminen.
1: Siellä on listoilla yhtenä nimenä myös japanilainen Haruki Murakami. Hän on ehkä meille suomalaisillekin semmoinen tutumpi lukija. Mitä muita nimiä nostat esiin, sellaisia kestosuosikkeja esimerkiksi?
0: Ruotsissa, olikohan Expressen-lehdessä, niin oli kysytty ruotsalaisilta kriitikoilta, että kenen toivoisit voittavan ja kenen veikkaat voittavan. Ja molemmilla listoilla kärjessä oli tämmöinen australialainen Gerald Murnane, joka on tämmöinen, jälleen jos nämä aiemmatkin on hyvin omaperäisiä kirjailijoita, niin Murnane on tämmöinen tavallaan oman sisäisen maailmansa kartoittaja, ehkä vähän silleen Marcel Proustin kadonnutta aikaa etsimässä teoksen hengessä. En veikkaa, että hän voittaa tänä vuonna. Hänellä alkaa kyllä olla ikääkin jo 86 muistaakseni, mutta nyt on vuorovuosin palkittu mies ja nainen. Ja nyt olisi niin kuin viime vuoden perusteella, jolloin unkarilainen Krasznahorkai palkittiin, niin olisi taas ehkä naisen vuoro. Mutta toki akatemia voi aina rikkoa näitä konventioita jossain vaiheessa, että mikään sääntö ei tämmöiseen sido niin tämmöiseen järjestykseen.
1: Tämä kirjallisuuden Nobel-voittaja on usein semmoinen vähän tuntemattomampi kirjailija, ainakin täällä Suomessa ja kaupallisesti. Kriitikko Vesa Rantama, mistä tämä johtuu?
0: Se johtuu ehkä siitä, että osittain on eri laji kirjoittaa tämmöistä taiteellista Nobel-kirjallisuutta. Valinnasta päättää professorit ja muut asiantuntijat kuin sitten kaupallista kirjallisuutta, mutta monissa kirjailijoissa ne toki kohtaa, että esimerkiksi siellä spekulaatioissa on ollut Murakami ja Margaret Atwood, niin tietyssä mielessä edustaa molempia, ja usein tämä Nobel-palkinto sitten saattaa tehdä jostain asiantuntijoiden arvostamasta nimestä itsessään semmoisen tunnetun ja hyvin luetun ja pidetynkin kirjailijan. Että sitä, just tämä on se kohta, jossa tämä päivä torstai lokakuussa on se päivä, jolloin nämä lajit kohtaa, että tämä kaupallinen ja vähemmän kaupallinen kirjallisuus.
1: Se saattaa ehkä myös niin kuin monipuolistaa sitä, mitä ihminen ylipäätään päätyy lukemaan, että jos sitten valitsee tuommoisen, josta ei ole ehkä kuullutkaan koskaan.
0: Joo, ehdottomasti, että tämä on hyvä. Ylipäätään tämä spekulaatioiden seuraaminen, vaikka nämä kirjailijat ei tulisi koskaan palkituksi, niin on hyvä tapa löytää uusia kansainvälisiä tekijöitä luettavaksi.
1: Mitä sinä ajattelet, että mikä on kirjallisuuden Nobelin merkitys tässä maailmassa?
0: No se on ehkä

0: kirjallisuushan perustuu niin vahvasti kieleen, että se on taiteenlajina aika helposti sitten näiden kielialueiden sisällä tapahtuvaa. Ja mä näkisin, että tämä on myös kääntäjien ja käännöskirjallisuuden juhla. Ja tuohon aiempaan kysymykseen ehkä, että suomeksi käännetään, suomennetaan teoksia ja vähän huomattavastikin vähemmän kuin vaikka ruotsiksi, niin se voi olla, että monet kirjailijat, niin kuin tämä Gerald Murnane, jota kyllä on suomennettu, mutta pienen kustantamon toimesta julkaistu, niin ei ole niin tunnettuja kuin vaikka Ruotsissa. Että siellä niin kuin asiantuntijat osaa ja uskaltaa veikata näitä, mutta mä sanoisin, että tämä on niinku semmoinen juhla, jossa näkyy, että kirjallisuus yhdistää meitä kaikkia kielirajoista riippumatta, ja kääntäjät on siinä tärkeässä roolissa myös.
1: Suomeenkin kirjallisuuden Nobel on kerran tullut, mutta siitä on aikaa jo kohta 90 vuotta. Lyhyesti, jos pitäisi vielä arvioida, niin kuka voisi olla uusi Frans-Emil Sillanpää?
0: On toki nuoria tekijöitä, jotka on saanut tämmöistä huomiota, niin kuin merkittävien palkintojen ehdokkuuksia niin kuin, kansainvälisesti Paitim Statovci, mutta hän on vielä liian nuori ja ei ole ihan tarpeeksi tuotantoa. Mä nostaisin ehkä kaksi tämmöistä proosakirjailijaa, eli Pirkko Saision ja Leena Kruunin sellaiseksi, jolla mun mielestä täyttyy nämä Nobel-palkinnon ehdot hyvin.
1: Kiitos Vesa Rantama, ja tuon Nobel-palkinnon saaja selviää sitten iltapäivällä kello 14 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata suorana Yle Areenassa.
0: Kiitos.
1: Tässä oli tämän torstain ykkösaamu. Kiitos seurasta. Kello on nyt 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa puhutaan Suomen ja Ruotsin välisestä henkilöjunaliikenteestä, joka on rullannut kohta 2 kuukautta. Siellä ainakin sitä plärätään, että onko reitillä riittänyt matkustajia. Sen lisäksi koko Suomen radiossa palataan noin vuoden takaisin tapaukseen, jossa raju tulipalo tuhosi 10 autoja lunastuskuntoon Tampereen keskustaan tuntumassa. Koko Suomen radio juontaa Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen. Tämä lähetys tupsahtaa myöskin kohta Areenaan, eli jos jäi alku kuulematta tai muuten vain et saa kyllikkesi, niin sieltä vain homma pyörimään. Seuraavaksi uutiset. Minä olen Seppo Kivimäki. Hei hei!
2: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö kertoo aikovansa rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna. Työmaa työllistäisi noin 2000 ja valmiskeskus 300 ihmistä. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo uuden kannatusmittauksen tuloksen olevan pettymys.
3: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen, ja tämä tutkimus osoitti sen, että kokoomus on menettänyt kannattajia sinne pohtivien ja nukkuvien puolelle. Ja meidän tehtävänä on nyt kertoa kokoomuksen vaihtoehto, kertoa siitä, että minkälaista politiikkaa me haluamme ensi kaudella tehdä ja vakuuttaa meidän äänestäjät siitä, että kokoomus on myös paras vaihtoehto seuraavalle hallituskaudelle.
2: Perussuomalaisten kansanedustaja ja puolueen toinen varapuheenjohtaja Joakim Vigelius muistutti Ylen aamussa, että perussuomalaisten kannatuksella on ollut tapana elpyä eduskuntavaalien lähestyessä.
4: Muistan olleeni tässä studiossa myös niin aikoina, kun gallupkäyrä on näyttänyt toiseen suuntaan, eli pitää suhtautua siihen tietyllä nöyryydellä ja ymmärtää, että hallitusvastuu painaa, mutta tyypillisesti perussuomalaisten kannatus lähtee elpymään vaaleja kohti. Tämä on nähty monissa eduskuntavaaleissa aiemminkin, mutta työ talouden ja turvallisuuden eteen, se on vastuullista ja uskon, että se johdonmukaisuus on se, mikä tällä hetkellä tuo sitä nostetta.
2: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella.
5: Urheiluradiossa nyt Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Kasperi Kapanen pääsi maalin makuun, kun Edmonton haki vierasvoiton Anaheimista. Kapanen tasoitti 100:lla NHL-maalillaan ottelun 2-2 toisessa erässä. Edmonton voitti ottelun 5-2. Leon Draisaitlille merkittiin 4 syöttöpistettä. SM-liigassa IFK ja Jokerit kohtaavat illalla Helsingin paikalliskamppailussa ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Molempien kausi on alkanut heikosti. IFK on sarjassa siellä 15 ja Jokerit on 16. Kapteenit odottavat tunteikasta ottelua. Näin Jokerien Markus Hännikäinen.
6: No, hyvällä fiiliksellä uuteen viikkoon ja hienoa päästä vääntämään vain paikallispelejä. Että kyllähän niitä on tässä pitkään odotettu ja hienoa päästä vielä kotiareenalla avaa homma.
7: Kotiareenalla avaa homma. Minkälaista fiilistä sä oot aistanut tästä joukkueesta? Onko tässä vähän erityistä latausta?
6: No totta kai. Kaikki tietää, että torstaina on iso peli. Aina kliseesti tekisi mieli sanoa, että se on yksi peli muiden joukossa, mutta totta kai siihen on erityistä latausta. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä on hienoa koko Helsingille ja hienoa jääkiekolle, että päästään taas vääntää paikallispelejä.
7: Sä oot ainoa Jokereiden joukkueesta, joka on pelannut aikuisissa näitä Stadin derbyjä aiemmin. Niin, minkälaisia muistoja on niiltä vuosilta?
6: Olihan ne aika tunteikkaita pelejä. Ja paljon oli otsikoita silloin ja paljon sattuja tapahtui, mutta peleinä niin ne oli hyviä ja vauhdikkaita ja hyvä tunnelmaisia, että kyllä mä uskon, että niissä viihtyi pelaaja lisäksi myös yleisö.
5: IFK on Iiro Pakarisen tunnelmat olivat pelin alla samankaltaiset.
8: No joo, tosiaan tosi hirveästi on mitään isompia muistikuvia kuin se, että 2-1 muistaakseni voitettiin ja se, että toi oli itselle ensimmäinen ulkoilmaottelu ja vielä Olympiastadionilla, niin hieno hetki oli kyllä, mutta ei sen niinku tarkempia muistoja itse pelistä kyllä ole muulla kuin, että voitto otettiin.
7: No nyt on tosiaan kauan odotettu Stadin derby seuraavana edessä, niin mitä mielessä tällä hetkellä liikkuu?
8: No hyvät fiilikset, että päästään näitä pelejä pelaa pitkästä aikaa. Ei tää niinku, vaikka joku voi sanoa, että tämä on peli muiden joukossa, mutta totta kai se siinä mielessä on peli muiden joukossa. Siitä saa sen voitolla sen 3 pistettä, että 3 pistettä on jaossa, mutta muuten kyllä, niin totta kai. Kyllä tässä sellainen erilainen kipinä on kyllä ja odotukset on kovat ja fiilis on korkealla. Että kyllä, niinku, kyllä näitä pelejä on ottanut pitkään ja mahtava juttu, että päästään huomenna Jokereita vastaan pelaamaan.
9: Eihän me niinku luvalla sanoin 10 pelissä olla pystytty semmoista jääkiekkoa pelaamaan kuin mitä valmennustiimi ja myös joukkueen sisäisesti niinku halutaan ja myös pystytään. Et ihan niinku epäonnistuminen.
1: Jatketaan torstai-aamua säätiedotuksen merkeissä. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lähinnä Lapissa tulee jokunen sadekuuro. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylilämpötila on 8-14 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Aluksi kohtalaista ja puuskaista, lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 5-10 astetta, yön alin puolestaan 0-5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa, lännen ja luoteen välistä tuulta, etenkin Pohjois-Lapissa tuuli on puuskaista. Yöllä tuuli kuitenkin heikkenee. Tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjois-Lapissa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
10: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
11: Mukavaa aamua. Se on torstai päivä, mitä tässä sitten jo viritellään jo hyvällä mallilla kello 7:09.
1: No kyllä vaan, oikein mukavaa torstaita, hernekeitto ja pannaripäivä tuttuun tyyliin siis tässä edessä. Eli ei muuta kuin tässä kohtaa aamua jo lounasaikaa odotellessa.
11: Kylmästä lämpimään siirrytään Jukka-pojan kanssa ja sen jälkeen katsotaan tämän päivän aiheita tarkemmin. Tervetuloa seuraa.
1: Tähän koleisen aamuun kyllä sopii mainiosti tämmöinen pikku visiitti tuonne lämmön puolelle.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 110 välillä Salo-Turku, Kaarina. Tarkempi paikka välillä Paraisten tie, Poikluoman risteyssilta. Suuntaa ei ole tässä tiedotteessa määritelty. Onnettomuus siis tiellä 110 välillä Salo-Turku, Kaarina. Välillä Paraisten tie, Poikluoman risteyssilta.
1: Kello on 12 minuuttia eli 9 ja Ohjasen poika kuule nostaa tässä kohtaa aamua. Tässä kohtaa jo käden pystyy virheen merkiksi. Tässä on kuule paperit mennyt ihan sekaisin studion pöydällä ja meikänähän vetää tässä ihan pokerin naamalla täysin väärää säätiedotetta.
0: Eikä mitään, tällaistahan sattuu. Eli siis tänään se, mitä Janne tuossa kertoi ennen Jukka-poikaa, niin unohda. Se oli eilistä. Joo, mutta tänään kannattaa ehkä katsoa tarkemmat säätiedot sitten ikkunasta.
1: Joo, pääpiirteittäin sen verran, että pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Ja Lapissa sää jatkuu poutaisena selkeänä.
0: No niin.
1: Näillä me päästään tästä torstaista.
0: Kyllä, voit laskea käden alas.
1: No mitäs Pauliina, meillä on tänään koko Suomen radiossa taas lautanen katettu ympäri Suomen maata.
0: On.
1: Me matkataan, niin mitäs kaikkea meiltä oikein löytyy?
0: Kuule, ensinnäkin perataan tuoretta Ylen puoluekannatusmittausta. Siinä on nyt pitkästä aikaa tapahtunut selkeätä liikehdintää ja ehkä jopa sellaista, mitä pääministeripuolue kokoomus on jännittänyt.
1: No aivan varmasti saadaan studion vahvistusta tuolta politiikan rintamalta. Ja Google, he tuli rytinällä Suomeen jätti-investointien kanssa, mutta hommahan kuule pysähtyi yllättävän nopeasti, kun näitä asioita ei hoidettu niiden vaatimalla tavalla. Lupa- ja valvontavirasto kehotti siis Googlen Tuike Finlandia keskeyttämään Kajaanin sekä Muhoksen palvelinkeskusten valmistelutyöt ja näistä syistä johtuen ja prosessin etenemisestä, niin me kuullaan lisää puoli 11 jälkeen, kun asiaa penkunut toimittaja Kirsi Karppinen tulee mukaan tähän lähetykseen. Tänään vierailijoita riittää siis koko Suomen radiossa.
0: Ilman muuta näin. Sitten asiaa Turusta. Turussa päiväkodeissa on herännyt huolta annoskateudesta. Kyse on siis siitä, että saako päiväkodin työntekijä syödä siellä niin kuin työajalla evääksi esimerkiksi pizzaa, kun lapset vieressä lusikoi vaikkapa pinaattikeittoa. No nyt asiaan on laadittu ohjeistus ja mekin kuullaan siitä kello 11 jälkeen.
1: Kohta hei, 2 kuukautta on rullannut kiskoja pitkin Suomen ja Ruotsin välinen henkilöjunaliikenne ja alkuinnostusaiheeseen oli aika kovaa ihan Etelä-Suomessa asti. Muistan, että siellä oli paljon toimittajia ja ihan rohkeimmat jopa live-lähetyksiä teki täältä liikkuvan junan kyydistä, joka rajan ylitti tuonne lännen suuntaan. Mutta miten liikenne on vetänyt matkustajia puoleensa, siitäkin me kuullaan tänään.
0: Ja yksi kuumimmista keskusteluaiheista on varmasti eilisestä lähtien ja viime päivinä ollut eläkeiän nostamiseen liittyvät puheenvuorot. Mitä tämä oikein käytännössä ainakin meidän mielestä tarkoittaisi ja mistä tässä oikein on kyse, niin siitä puhutaan kohta.
1: Joo, Niilo Kaunita kahdestaan sitä ennen vielä.

0: niin ilo, niin kaunista, kauniita kahdestaan tässä. Valtiovarainministeriön virkamiehet on julkaisseet perinteisen puheenvuoronsa ensi vaalikaudeksi. Ja siellä on nyt nostettu, no totta kai tätä samaa, mitä on puhuttu ihan hallituksessakin, että tavoite pysäyttää velkaantumisen kierre ja kääntää velkasuhde laskuun. Eläkkeet on suurin julkinen menoerä, ihan itteenikin hämmästytti tämä, että kaikkien sote- ja sosiaalipalveluiden ja muidenkin edelle menee eläkkeet. Ja yhtenä ehdotuksena on nyt sitten valtiovarainministeriön virkamiehillä olikin eläkeiän nostaminen 70 ikävuoteen. Ja heidän ennusteen mukaan ja arvion mukaan tämä toisi arviolta 50 000 120 000 työllistä lisää.
1: Joo, tämä varmasti herättää kyllä parran pärinää, varsinkin siinä porukassa, ketkä on just silleen, niin kuin puhutaan vaikka, että 4 vuoden päästä eläkkeelle.
0: Mm.
1: Ja sitten jos tämmöinen tuleekin voimaan tuossa parin vuoden sisällä, niin sittenhän se nostaa sitä eläkeikää.
0: Joo, tosin se ei kosketa, se koskisi niinku sitä 50 ikävuoden haitarilla nyt olevia, koska
1: totta.
0: Se ei nousisi sillain niin kuin pam tosta noin.
1: No eli, niin, eli just näin.
0: Keski-ikäistä työikäistä porukkaa ehkä eniten.
1: No niin, no heitähän sopiikin vähän tolleen uhkailla tonille.
0: Aivan, niinpä. Sinänsä kun mä tätä luin, mun ajatus työelämää kohtaan on muuttunut ihan hirveästi. Mä joskus ehkä nuorempana ajattelin, että kiva sit kun on eläkkeellä ja sit on aikaa tehdä kaikkea ja muuta. No nyt kun tässä on niinku jotenkin saavuttanut tämän virstanpylvään elämässä, että keski-ikä on totta, niin mä jotenkin ajattelen, että musta on ihan mukavakin olla työelämässä. Että en mä niinku mitenkään haikaile ja odottele sitä, että koska tästä oikein pääsisi pois tästä pyörästä. Mutta se kysymys, mikä mulla nousee esiin, on monen muun mun ikätoverin kohdalla, jotka ei ole siis yhtä onnekkaassa asemassa kuin minä, että ei ole vakituista työpaikkaa, että mihinkäs se 50 menee töihin ollakseen sitten 70 asti. Siis niin hirveitä ikärasismia oikeasti ihan edelleenkin työn saannissa.
1: Joo, kyllä hyvä pointti heittää kyllä esiin tässä kohtaa keskustelua, että jos on vaikka 50-vuotias, 20 vuotta olisi työelämää vielä jäljellä ja sitten jos työmarkkinoilla sä et ole sitä kuuminta valuuttaa,
0: joo,
1: niin aika mielenkiintoinen asetelma. Mutta toisaalta eläkejärjestelmä on varmasti ihan tyytyväinen siihen, että mitä vähemmän ihmiset enää työllistyy siinä työuran loppuvaiheessa, koska eläkehän kertyy nimenomaan eniten just siellä työuran loppuvaiheessa.
0: Niin. Aivan! Siellä on rahasta tahmea, tassut kyllä taputtaa yhteen, että ai että taas kuule säästettiin.
1: Ei tarvi maksaa niin kovaa eläkettä Puurilan Paulinallekaan.
0: Joo, kun ei se mihinkään työllisty. Siellä se laittaa CV:tä kuntoon ja juoksee työhaastatteluissa, mutta kuka sitä enää ottaa? Ja tähän haluan nostaa myös tällaisen kommentin, että mä suuresti ihmettelen tätä ikärasismia. Jos mietitään, miten ihminen on tässä kehittynyt vuosikymmenten aikana, se sanonta vaikka, että 60 on entinen 30, niin se on ihan konkretiaa. Siis moni 60 tänä päivänä on fyysisesti paremmassa kunnossa kuin ehkäpä vaikka 30 vuotta sitten 60-vuotiaat ja hyvin aktiivisia ja tietää asioista paljon, on sivistyneitä ja osaa hankkia tietoa oikeista suunnista, on myös elämän kokemusta ja ei ole myöskään ehkä ihan just siellä sellaisessa arjen suurimmassa pyörityksessä, vaan lapset on jo lähtenyt omille teilleen ja on aikaa keskittyä kaikkeen, niin miksi niitä ihmisiä syrjitään työelämässä? Kysynpähän vaan.
1: No takaisin vielä tähän eläkeiän nostamiseen, ja mä alan miettimään, niin kun iän nostit tähän keskusteluun.
0: Joo.
1: Mä alan miettimään silleen niin kuin nuorten aikuisten näkövinkkelistä. He on kuitenkin sellainen porukka, mitä valtiokin haluaa, että siellä tehtäisiin lapsia oikein niin kuin talkoon voimalla ja saataisiin Suomi nousuun sitä kautta. Niin millaisia signaaleja tämä antaa nyt sitten vaikka heille?
0: Niin.
1: Ja aika erilaista, mitä varmasti haluttaisiin. Ja jos mä mietin ihan omalta kohdalta, kun mä olin 18-vuotias esimerkiksi, niin silloinhan joku eläke tuntui niin kaukaiselta.
0: Aivan.
1: Ja siinä kohtaa, kun eläkeikää vielä nostetaan, niin se tuntuu vieläkin kaukaisemmalta. Mutta toisaalta tämä on muuten hemmetin hyvä juttu. Koska ihan liikaa ihmiset elää sitä aamukampa kädessä jo 30-vuotiaana, että enää kuule 30 vuotta ja 81 päivää, niin pääsee eläkkeelle. Koska mä ainakin koin sen jo silloin, kun mullakin kävi siellä, että mä olin merellä duunissa ja meillä eläkeikä nousi. Silloinhan 55-vuotiaana pääsi niin kuin merityöläiset eläkkeelle.
0: Joo.
1: Ja se nousi silloin just 60 johonkin se ikävuosi.
0: Just.
1: Niin mä ajattelin sen vaan niin, että hei, kuka tässä nyt jää mitään eläkettä odottamaan? Mä lähdin reissaamaan ja mä teen semmosia asioita vapaa-aikana, mistä mä oikeasti nautin ja ajattelen, että se elämä on tässä ja nyt. Ja
0: wow.
1: Kyllä eläkettä kerkee sit kuule, jos sinne asti luoja sua, että pääsee.
0: Toi on niin oikea ajatustapa. Meidän pitää elää tässä hetkessä. Toki on ihan hyvä jonkunlaisia pieniä sellaisia varustuksia tehdä tulevaisuuttakin ajatellen, mutta meillä on tämä päivä.
1: Jo sijoittaminen se kannattaa aina, mutta se mentaliteetti siitä, tässä ja nyt.

0: erinne yhtenä sunnuntaina.
1: Sitten lähdetään vielä ennen alueellisia uutisia James Blantin matkassa vähän maistelemaan, kuule kesää vaikka nyt syksyssä mennäänkin. Niin otetaan takaumia tuosta viime kesästä vielä pikkusen talteen.

0: Uutisia Etelä-Savon toimittaa Milla Asikainen, hyvää huomenta. Liigajoukkueen Mikkelin Jukurien taustayhtiö teki viime vuonna rajusti tappioita, kertoo yhtiön tilinpäätöstiedote. Tappiot olivat hieman isommat kuin edellisenä vuonna, 435 000 €. Liikevaihtoa yhtiöllä oli vajaat 5 000 000 €. Yhtiön oma pääoma painui tilikauden aikana pakkaselle, mutta tämän tilanteen Jukuri-yhtiö kertoo korjanneensa. Keinoina olivat jäähalliosakkeiden myynti Mikkelin kaupungin kiinteistöyhtiölle, velkojen muuttaminen omistuksiksi yhtiössä ja uusien omistajien tuoma lisärahoitus. Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hänninkentän huoltorakennuksen lopulliset kustannukset selviävät ensi vuonna. Työmaa keskeytyi vajaa vuosi sitten suunnittelutoimiston virheen vuoksi, mistä aiheutuu korjaus- ja muutostyökuluja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 800 000 € määrärahalisäyksen laskujen maksukyvyn varmistamiseksi. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kyse ei ole kustannusarvion ylityksestä, vaan suunnittelutoimisto palauttaa osan laskutetusta summasta noin vuoden kuluessa. Rakennuksen kustannusarvio on 4 000 000 € ja rakennus otetaan käyttöön vielä tänä syksynä. Pulkkisen kulman purkamisen mahdollistava kaava etenee Mikkelissä. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kaupunkikehityslautakunnan päätös oli yksimielinen, sillä rakennusten korjausaste olisi 90–100%. Mikkelin keskustassa sijaitsevan yli 180-vuotiaan puutalokokonaisuuden kohtalosta on keskusteltu kaupungissa pitkään. Rakennukset ovat suojeltuja. Yle kertoi keväällä, että kaupunki ja uusi omistaja suunnittelevat niiden tilalle toimisto- ja asuinrakennusta. Kaavaa käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.
1: Kello 9.32. Koko Suomen radio tässä jo kovassa vauhdissa.
2: No kyllä vaan, maalla, merellä ja ilmassa. Vähän niin kuin koko Suomen radiokin. Niin, nämä on myös reittivaihtoehdot, joita pitkin Suomesta voi matkustaa Ruotsiin. Ja tämän listan toi maavaihtoehto, se vahvistui kumipyöräliikenteen lisäksi myös raideliikenteellä, kun henkilöjunaliikenne alkoi tuossa pari kuukautta sitten Oulu-Tornio-Haaparanta-reitillä. Mutta miten on lähtenyt tämä liikenne vetämään tuolla rajan yli ja missä kaikessa on vielä kehittämisen varaa? Siitä me

0: kuullaan kohta lisää.
1: Ja sitä ennen, siis niin kovaa tavaraa tarjoilee meille mies, jonka lakanat mulla on ollut. Siis mulla on ollut Alice Cooper-lakanat, tiedätkö?
0: Okei.
1: On joskus teinityttönä.
0: Ei muuta kuin kajaalit silmiin ja biisit soimaan.

0: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
1: Ootko Pauliina valmis Ruotsin visiittiin?
2: Käy.
1: No, sinnehän aika monesti mennään laivan kanssa, se on oikein mukava vaihtoehto. Lentäjähän pääsee tosi nopeasti, mutta nyt on tämä junaliikenne, se on tuossa pari kuukautta sitten avautunut tämmöiseksi uudeksi vaihtoehdoksi ylittää toi länsiraja. Ja tämä historiallinen henkilöjunaliikenne Suomesta Ruotsiin alkoi siis elokuun 10. päivä. Ja tuon länsirajan ylittää matkustajaliikenne ja sitä pidetään tärkeänä paitsi henkilöiden liikkuvuuden myös huoltovarmuuden vuoksi. Mutta miten tämä uusi reitti on Tornion kaupungin näkökulmasta oikein toiminut, näin vastaa Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalo?
3: Aivan tyytyväinen olen tietysti, että liikenne on saatu käyntiin. Mutta meillä on vielä varmasti monenlaista tehtävää, että aikatauluthan tulee vähän muuttumaan tuossa joulukuussa ja esimerkiksi maastoon ei ole merkitty millään tavalla, että missä on Tornion rautatieasema ja tällä tavalla tässä tämmöisiä pieniä asioita sitten vielä tehdään ja toivottavasti sitten saadaan pikkuhiljaa tämä yhteys sitten laajaan tietoisuuteen ja matkustajamäärät nousu kiitoon.
2: Mikä se on niin kuin oma tuntuma, että onko se osoittautunut teidän kannalta tarpeelliseksi tuo liikennöinti?
3: No siitä on tullut kahdenlaista palautetta, että osa on kehunut aikatauluja todella paljon, että nämä palvelee tosi hyvin ja sitten on toisaalta sitä palautetta, että nämä ei osu ollenkaan kohdalleen. Kaiken kaikkiaan palaute kuitenkin on kaupungin suuntaan ollut positiivista ja on niin kuin ihan luottavaisin mielin, mutta nyt sitten seuraavassa vaiheessa tietysti tämä pitäisi kytkeä meidän matkailuun ja tämän tyyppisiin yhä voimaperäisemmin, että saatais sitä kävijää liikkeelle. Mm. Et siinähän, niin kuin me tiedetään kaikki, niin siinä on tietyt rajoitteet näissä aikatauluissa. Esimerkiksi Oulun suunnastahan on tullut sitä palautetta, että tämä ei mahdollista sitä päiväasiointia, ellei ole yötä sitten Torniossa tai Haaparannalla. Ja tottahan se on, mutta me ei näihin aikatauluihin voitu vaikuttaa, niin ne täytyy sitten ottaa ja tällä lähteä liikkeelle.
2: No tuossa puhut vähän niin kuin sillä tavalla, että pitäisi ja olisi syytä kehittää, niin onko jotakin tämmöistä jo tekeillä ja suunnitteilla ihan semmoisia konkreettisia parannusasioita liittyen tähän henkilöjunayhteyteen?
3: No meillähän on tuo sopimus olemassa Suomi-Ruotsin henkilöjunaliikenteestä, mikä Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5. kokouksessa ja siinä sopimuksessa meillä on tämmöinen yhteistyöryhmä, mihin kuuluvat Tornion lisäksi Meri-Lapin kehittämiskeskus ja sitten siinä on Traficom ja Oulun kaupunki. Ja nyt meillä on marraskuun puolivälissä tulossa ensimmäinen tämä yhteistyöryhmän kokous, missä sitten saadaan virallista tietoa esimerkiksi niistä matkustajamääristä. Julkisuudessahan niistä on jotakin on ollut, mutta meillä ei ole semmoista dataa olemassa vielä viralliselta taholta. Ja tärkeintä oli kuitenkin tässä vaiheessa se, että se liikenne saatiin käyntiin ja vuosien puserruksen jälkeen. Niin mulla on näppituntumaan siitä, että paljonko siinä tulee ja lähtee niillä vuoroilla väkeä tuosta Tornio-asemalta.
2: Mikä se sun näppituntuma on?
3: Ihan aikaisinta junaa, niin siinä en ole ollut mikä on se yöjunan jatke. Mutta näillä iltajunilla, niin siellä on muutama kymmenen ollut asemalla silloin paikalla. Et totta kai se määrä pitäisi olla isompi, että päästäisiin niihin tavoitteisiin. Mutta niin kuin VR:nkin edustajat sanoi jo ihan alkuvaiheessa, niin tämä ei ole mikään muutaman viikon harjoitus, vaan se ottaa aikaa, että tämä löydetään tämä yhteys ja sitä kautta sitä opitaan käyttämään ja saadaan sitten kasvua. Mutta ei ne varmasti vielä sillä tasolla ole, mitä pitäisi olla ne liikennemäärät.
4: Hei, ja täältä DJ:ltä pienet pahoittelut, sinne tuli musiikkia lurahti hieman päälle, kunnes sitten hieman kesti aivoista sormelle viesti, että liuku kiinni.
1: No se ei kuule haitannut, kyllä me Tornion kaupungin kehitysjohtaja Sampo Kangastalon sanomista saatiin selvää.
4: Loistavaa.
1: Junaliikenne Suomesta Ruotsiin, se herätti silloin etukäteen. Aika paljon mielenkiintoa ja median näkyvyyttä tuli runsaasti tämän liikennöinnin aloituspäivänä. Esimerkiksi toimittajia parveili ja sisällöntekijöitä parveili siellä lähtölaitureilla. Ja rohkeimmat saattoi tehdä jopa ihan suoraan lähetystä liikkuvasta junasta.
4: No, alun innostuksesta huolimatta matkamäärät on pysynyt nyt parin kuukauden aikana maltillisina. Näin kertoo VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukainen.

0: Joo, tämähän on todella paljon mielenkiintoa herättänyt tämä reitti, ja toki mekin ollaan erittäin innoissa, että ollaan päästy taas pitkästä aikaa ajamaan suomalaisilla junilla Ruotsin rajan yli ja pikkasen Ruotsin puolelle Haaparannan asemalle. Ja tosiaan kysehän on ostoliikennereitistä, eli Traficom tilaa tämän liikenteen VR:ltä, koska ennustetut matkamäärät on kuitenkin niin pieniä, että niillä lipputuloilla ei näitä kustannuksia lähimainkaan kateta. Eli ihan ennusteetikin puolesta matkamäärät on kuitenkin aika maltillisia. Ja elokuussa esimerkiksi Haaparannan asemalla näissä Oulu-Haaparanta-junissa tehtiin yhteensä 1700 matkaa, eli sekä saapuneet että lähteneet matkat siinä Haaparannan asemalla. Näissä Oulun junissa ollut 1700 matkaa, ja sitten vaikkapa tuossa Tornion keskustan uudella seisakkeella, missä nämä Haaparannan junat myös pysähtyy, niin tehtiin elokuussa 1400 matkaa. Eli ihan kivoja matkamääriä, mutta eivät toki niin kuin pelkillä lipputuloilla kannattavaa liikenteeseen riitä.
1: No oliko ne edes sen suuntaisia, että tätä ennakoitiin tai tavoiteltiin?
0: No kyllähän siis se suuruusluokka on niin kuin suunnilleen ennustetun mukainen, eli kyse on tosiaan siitä, että matkustajia kyllä on, mutta ei niin paljon, että pystyttäisiin kulut kattamaan niillä lipputuloilla, eli siksi kyseessä on tämä Traficomin ostojunaliikenne, eli valtio ja alueen kunnat osallistuu tähän rahoitukseen.
1: No voiko sanoa, että VR on tässä vaiheessa tyytyväinen tilanteeseen?
0: Kyllähän tämä on niin liikenteen aluksi oikein hyvä tilanne, ja tietenkin kestää aina aikansa, että ihmiset löytää uudet yhteydet, eli nyt tarkkaillaan tietenkin matkamääriä ja liikennöidään ihan sopimuksen mukaisesti 2 vuoroa per päivä molempiin suuntiin.
1: Joo, no siitä on tullut kovasti ihmettelyä, että siellä on ikään kuin tyhjiä vaunuja kuljetettu Ruotsin puolelle, että siellä on huomattavan paljon ollut tämmöisiä tyhjiä paikkoja, niin miten tähän vastaat?
0: Joo, eli tässä junavuorossa tai junavuoroissa Oulu ja Haaparannan välillä, niin käytetään samanlaista kalustoa, mikä meillä oli jo kulussa esimerkiksi Oulu ja Rovaniemen ja Oulu ja Kajaanin välillä näissä Traficomin ostojunaliikenteen reiteissä, jotka kuuluu myös tähän samaan ostoliikennesopimukseen, mutta samalla se kalusto kulkee myös esimerkiksi Oulu-Helsinki välin junissa, jossa on huomattavan paljon korkeammat matkamäärät. Eli itse asiassa se Oulu-Helsinki väli mitoittaa sen junan vaunumäärä ja sitä kautta sen paikkamäärä, ja vaikkapa se aamulla ensimmäinen juna, joka lähtee Haaparannalta kohti Oulua ja saapuu Oulu 9.00, niin se jatkaa sitä välittömästi kello 9.16 kohti Helsinkiä, ja se vaunumäärä on niin kuin mitoitettu sitä Oulu-Helsinki-välin matkustajamäärää varten, eli siksi tosiaan voi vaikuttaa vähän erikoiselta, että Haaparannan ja Oulun välillä on niin paljon vaunuja niissä junissa, mutta tosiaan se on se sama fyysinen juna, joka jatkaa sitten Helsinkiin asti, niin sitä kautta se kapasiteetti myös määräytyy siihen Haaparanta-Oulun välille.
1: Niin, se taitaa olla vähän tämmöinen niin kuin isompi kuvio sekä täällä Suomen puolella, mutta osittain myöskin Ruotsin puolella, eli on niin kuin aikamoinen palapeli koota ylipäätänsä tämä yhteys.
0: No tuo oli erittäin hyvä sana, mitä käytit. Tosiaan palapelistä on kyse, eli tässä on huomattavan paljon erilaisia reunaehtoja, mitkä on vaikuttanut vaikkapa tuohon aikataulun suunnitteluun ja tähän kalustomäärään. Ja tietenkin isoimpana toki tämä rahoitus, mikä nyt sitten järjestyy, eli valtio ja sitten Tornion kaupunki ja Oulun kaupunki ja Merilapin kehittämiskeskus osallistuu tähän rahoitukseen, niin sitä kautta varmistuu, että junat saadaan kulkuun, mutta että tosiaan vaihtoyhteydet Oulussa ja Haaparannalla vaikuttaa siihen aikataulun rakenteeseen, ja toki tietenkin kaikki muutkin junavuorot, millä samoilla raiteilla, mitä ajetaan. Sehän on sama rata Kemi ja Oulun välillä sitten muun muassa Rovaniemen junille ja Kolarin junille. Eli rataosalla löytyy paljon liikennettä, ja sitten vaihtoyhteydet tietenkin on tärkeitä, että matkustajat pääsee sieltä, mistä on lähdössä sinne, minne haluavat saapua. Joo, me ollaan tällä hetkellä vähän tämmöisessä välivaiheessa, koska päästiin aloittaa tämä liikenne tosiaan elokuussa Oulun ja Haaparannan välillä, mutta se varmistui tämä liikenteen aloitus tälle vuodelle niin vasta tuossa viime talvena. Alkuvuonna, ja silloin noin Ruotsin puolen aikataulut, eli Haaparannan ja Luulajan välinen junalinja, joka sitten toimii jatkoyhteytenä siellä Ruotsin puolella, niin sen reitin aikataulut oli jo lukkoon lyötyä tälle vuodelle. Ja ne oli lukkoon lyötyä siinä vaiheessa, kun ei ollut tietoa, tuleeko Oulusta junia Haaparantaa vai ei. Nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että niitä ei ole täysin voitu vielä yhteen niin kuin synkata näitä aikatauluja. Nyt tämä Northug, joka on sen junaliikenteen järjestäjä siellä Ruotsin puolella, niin on pystynyt pikkasen sopeuttaa tiettyjen vuorojen viikonloppuaikatauluja heidän puolella, mutta tuossa joulukuun 13. päivä Ruotsissakin päästään uuteen aikataulun kauteen, ja itse asiassa koko EU-alueella vaihdetaan silloin 13. joulukuuta aikatauluja, niin silloin tulee voimaan sitten sellaiset suunnitelmat, missä on niin kuin mahdollisimman hyvin pystytty ottamaan huomioon se, että junaliikennettä tulee sekä Oulusta Haaparannalle että sitten Haaparanta-Luulaja välillä, jolloin sitten vaihtoyhteydet toimii niin kuin huomattavankin sujuvasti. Että vasta sitten joulukuun puolivälissä ollaan oikeastaan semmoisessa niin kuin normaalitilanteessa tämän aikataulurakenteen osalta.
2: Toimittaja Kati Siponmaa haastatteli VR:n uuden liikenteen johtaja Juho Hannukaista.
3: Ja kyllähän toi melkein olisi tuommoinen kesäretki vähintäänkin käydä tuohon Ruotsin puolella uudella kulkuvälineellä.
2: Onko tässä nyt sitten just tämä sama, että vaikka monesta kaupungista, vaikkapa Savonlinna, josta sanotaan aina, että kiva kesäkaupunki, ja sitten se on niinku 9 kuukautta tyhjillään, niin onko tämä junarata sama, että kiva kesäkohde?
3: Voi olla.
2: Nyt uutta musiikkia Katri Ylanderilta, Siskoni leijona mieli.

0: oliko tuo nyt sitten kaikki aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilusaavutus, vai onko se se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä, tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto. Miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, se mahdollista päätyyn asti?
1: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3. Musta se on kova.
0: Se on mielipide sekin.
2: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.
3: Kello 8:10.
4: Oikein mukavaa torstaita koko Suomen radiota kuuntelet. Ja näitä rytmejä tarjoilee meille tähän torstaihin Nick Kershaw. Ja tää on Would It Be Good?

0: Koko Suomen radio.
1: Mitä parhainta hernekeittopäivää, eli torstaita. Se on 9:45 ja koko Suomen radiota kuuntelee. Täällä on siis Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Ja hetken päästä äänessä myös Merja Windia. Hän toimittaa meille Ylen tuoreimmat uutiset. Sitä ennen kuitenkin päästään nauttimaan kotimaisesta musiikista, jota meille tällä kertaa tarjoilee Vilma Alina.
1: Tämä on hänen kappaleen Rikollinen.

0: Merja Windia. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö kertoo aikovansa rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesters ei ole kertonut, mikä yhtiö datakeskuksen asiakkaaksi tulee tai ketkä hanketta rahoittavat. Rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT arvioi, että viennin arvo laskee tänä vuonna 3%. PTT ennakoi ensi vuodelle maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 45% arvioi tekoälyn muuttavan johtamista seuraavan 5 vuoden kuluessa. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä.
1: Kello 10 uutiset toimitti Merja Windia. Se on siis 2:50 kello ja koko Suomen radiota kuuntelet.
2: Oikein hyvää torstai huomenta.
3: Koko Suomen radio, Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Ylen tuorein puoluekannatusmittaus on nyt julkistettu ja syyskuun mittauksissa nousi esiin ehkäpä juuri se, mitä pääministeripuolue kokoomuksessa on pelätty ja jännitetty.
1: Joo, ja tämä asia vaatii käsittelyä niin rajusti, että studiossa väki lisääntyy ja tässä myös pidot paranee sitä myötä, kun porukkaa lappaa ovessa sisään.
2: Kohta päästetään ääneen vastaava tuottaja Jenni Lepänniemi ja tuottaja Sakari Muurinen, jotka avaa tätä tulosta meille hieman enemmän. Sitä ennen Jannika Peeltä musiikkia.

0: Näin tässä huokailee Jannika B. Nyt ei huokailla, nyt tulee täyttä tavaraa, kun studion on saapunut vastaava tuottaja Jenni Lepänrinne yhdessä tuottaja toimittaja Sakari Muurisen kanssa puhumaan politiikan käänteistä. Siis Ylen tuoreen puoluekannatus on julkaistu täällä. Jenni jo tuulettaa ihan innos. Mä päästään sut ääneen. Anna tulla.
1: Hei kiitos, en mä tuulettanut siis sen takia mitään tästä niin kuin en ota poliittisesti kantaa, mutta siis onhan tää ihan mahtavaa tälle eduskuntavaalien vaaliasettelut kiihtyvät kohti huhtikuuta kun mennään, niin onhan tää siis ihan mahtavaa, että meillä tulee tämmöisiä järjestyksen muutoksia, että hallituksen kakkospuolue perussuomalaiset onkin nyt yhtäkkiä sitten toiseksi suosituin puolue ja kirinyt sitten pääministeripuolueen kokoomuksen edelle. Niin tavallaan tämmöisenä niin kuin politiikkanarkomaanina, niin tämä on niin kuin mahtavaa tällainen, että ennen vaaleja tapahtuu tällaisia, mutta edelleen vaaleihin on se reilu puoli vuotta aikaa, että mitä vaan voi tapahtua. Mutta kuitenkin mahtavaa, että tapahtuu tällaisia muutoksia.
2: Joo, tämä on kyllä iso muutos. Toki yksittäinen kannatusmittaus, tämä asia ollaan virhemarginaali sisällä, perussuomalaiset ja kokoomus, mutta kyllä tämä niinku dynamiikkaa muuttaa, että et ne tolpat on nyt eri paikoissa. Sille ei niinku mitään mahda.
1: Justiinsa näin, sitä tarkoitin just tällä, että tämä niinku innostaa tämmöisiä politiikkaentusiastia.
2: On ja se tavallaan varmasti rupeaa nyt näkymään hallituksessakin. Vaalikautta ei ole paljon jäljellä. Siellä on vielä niin kuin tärkeitä hankkeita, mitkä pitäisi hallituksen viedä maaliin. Kyllä tästä tulee kyllä tosi jännä syksy ja alkukevät.
1: Joo, käytännössähän sitten tietysti hallitus lopettaa maaliskuun alussa viimeistään toimintaansa, kun vaalit lähestyy sitten jo huhtikuussa, että sitten ruvetaan tekemään niin kuin käytännössä jo kampanja ihan täysillä, mutta kyllä tämä niin kuin asetelma näyttää sen, että se kiihtyy koko ajan ja kyllä oma arvioni on se, että me tullaan tässä syksyn aikana vielä näkemään jos jonkinlaisia ulostuloja, että nythän tämä asemoi niin kuin top 3 puolueita eli demareita, perussuomalaisia, kokoomuksia, että heidän on niin kuin pakko ruveta erottautumaan, tekemään niitä uusia avauksia niin kuin seuraavalle 4 vuodelle, että millä he yrittää sit saada sitä suomalaisten luottamusta.
2: Oh, ja vaikka tämä on nyt yksittäinen kannatusmittaus, niin se trendi on ihan selvä, että samaan aikaan kun perussuomalaisten kannatus on oikeastaan sieltä viime vuoden keväästä kasvanut, niin kokoomus on tippunut ja se Petteri Orpolla oli ihan kamala kesä ja ei tämä syksykään nyt yhtään paremmalta vaikuta. Pitkään on näyttänyt siltä, että jos Petteri Orpo istuu puheenjohtajakautensa loppuun, niin hänestä tulee yhdessä Ilkka Suomisen kanssa kokoomuksen pitkäaikaisin puheenjohtaja, mutta kyllä tässä nyt niinku varmaan alkaa taustapelit pikkuhiljaa pyörimään.
1: Kyllä tämä aiheuttaa niinku paniikkia kokoomuksessa. Sain jo aamulla tiedustelutietoa asiasta, että kyllä tässä alkaa siis kokoomuksen sisäinen kamppailu siitä, että kuka se on sitten se Orpon seuraaja. Ja kyllä siis nyt spekuloidaan sen verran, että kyllä Orpo vie kokoomuksen vielä eduskuntavaaleihin. Hän ei ole halukas hajottamaan hallitustaan niin kuin näin lähellä hallituskauden loppua, mutta sitten se vaalitulos tietysti ratkaisee sen, että todennäköisesti me nähdään viimeistään ensi keväänä kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous, jossa valitaan uusi puheenjohtaja, joka sitten vähän vaalituloksesta riippuen niin katsotaan, onko hallituksessa vai ei. Mutta kyllä mä sanoisin, mitä Sakari sanoo, kyllä mä sanoisin, että kyllä tämä niinku silti sinipunaa pukkaa.
2: Joo, kyllä siis tässä kohtaahan niinku, tietysti jo ruvetaan laskemaan, että millä pohjalla riittäisi tehdä, jos näin tultaisiin maaliin, niin sinipunaisen varmaan helpoin kuitenkin olisi.
1: Kyllä, ja sitä on kulisseissa rakennettu kyllä tämä 4 vuotta.
2: Ja sitten jos katsoo, miten Antti Lindtman puhuu esimerkiksi somessa, niin hän niinku asemoi itsensä selkeästi pois vasemmistosta enemmänkin keskelle.
1: Kyllä.
2: Vaikka ne tuntuisi nyt, että tavoitteet on kaukana toisistaan, mutta se on niin monta kertaa nähty, että sitten kun sinne hallitusneuvotteluihin mennään, niin kyllä niitä kompromissejakin pystytään tekemään.
1: Se on juuri näin, ja tosiaan tietysti puolueiden keskinäisestä maalintulojärjestyksestä se sitten hiukan riippuu, mutta kyllä mä melkein sanoisin, että vaikka se järjestys olisi tämä, mikä Ylen kannatusmittaus nyt näyttää, että perussuomalaiset olisi kakkosena, niin kyllä hallitus lähtisi muodostamaan silti demarit ja kokoomus. He pystyvät löytämään paremmin toisensa.
0: Hei, mun on pakko kysyä nyt tähän väliin sellainen kysymys, että onko siis niin, että tässä kun nostit tätä demareiden jotenkin asemoitumista, että onko se niin, että ei pelata pelkästään nyt sitä, että miten sijoitutaan siellä vaaleissa, siis totta kai siellä pitää menestyä hyvin, mutta mietitään jo sitä, että on niinku kilpakumppanin kanssa tai sen kanssa, jonka kanssa haluaisi ehkä sinne päästä sitten pääministeripuolueeksi kenties tai hallitukseen ylipäänsä, niin sen kanssa halutaan mennä ikään kuin samaan suuntaan.
1: Kyllä, niitä koalitioita mietitään koko ajan, että millä koalitiolla on mahdollisuus saavuttaa sitten niinku ne omat tavoitteet. Faktahan on se, että Suomen poliittisessa järjestelmässä se hallitus on ainoa, jossa sä pystyt oikeasti politiikkaan vaikuttamaan.
0: Tuo on vähän niin kuin selviytyjissä tässä kyllä reality-ohjelmassa, että siellä pitää pelata omaa peliä, mutta samalla miettiä vähän muidenkin.
1: Kaverin peliä myös.
0: Niin.
2: Näin just edellisissäkin vaaleissa se oli jo ennen vaaleja tiedossa, että jos vaalitulos riittää, niin tämä on se pohja. Ja vaalivalvojaisissa jo siellä politrukit tuli sanomaan, että jaha, että nyt tämä riittää. Kokoomuslaiset tulivat sanomaan, että nyt tehdään persujen kanssa sit.
1: Kyllä.
2: Ja kristilliset lähtee mukaan ja eiköhän
1: ja
2: RKP taipu.
1: Lähtee aina mukaan.
2: Niin.
1: Joo. Joo, mutta kyllä mä oma arvioni on se, että tosiaan sinipunaa pukkaa. Siellä varmaan siis demarit saavat läpi sen, että työttömyysturvan suojaosa palautetaan ja varmaan AY-jäsenmaksujen verotusoikeus palautetaan. Siihen kokoomus voi taipua, jos he saavat pitää tämän yhteisöveron alennuksen, johon sitten taas demarit saattavat voida taipua.
2: Joo, todennäköisesti tämä voisi olla semmoinen resepti. Ja sit kun Lindmanillakaan ei ole mitään niin kun järin isoa intressiä muutenkaan kasvattaa sitä verotaakkaa, niin kyllä se ehkä siitä voisi niin kun sillä onnistua.
1: Kyllä. Se. Samaa mieltä, että sitten siinä pelattaisiin sitten nimenomaan just perussuomalaiset pois hallituksesta, koska heillä ei varsinaisesti ole ihan hirveästi niinku kavereiksi tunkua muodostamaan hallitusta kuitenkaan.
2: Ja se mikä tässä on, niinku, että ei ole oikein muitakaan vaihtoehtoja näillä luvuilla, että et niinku Marinin hallituksen kaltaiseen koalitioon ei oikein ole.
1: Edes demareilla halua.
2: Niin, siihen tavallaan luvut riittäisi, mutta ei ole oikein haluja. Ja se demareillehan se vaikeus on se, että vasemmistoliitto on koko aika kasvattanut kannatusta ja heidän vasenlaita vuotaa sinne suuntaan. Että se on se heidän riski siinä sinipuna-yhteistyössä.
1: Se on kyllä näin, koska sitten taas vasemmistoliitto ja kokoomus ei mahdu samaan hallitukseen.
2: Joo, sitä on niinku vaikea ajatella. Et varmaan niinku helpoite on yhteensovitettavissa niinku vihreät RKP.
1: Niin sitten tukipuolueiksi
2: niin
1: demareille ja kokoomukselle. Kyllä, just näin. Mutta kuten tässä on todettu monta kertaa, niin tämä on yksi kannatusmittaus ja näitä tulee kuukausittain ja me nähdään, miksi tämä kehittyy. Mutta kyllä tämä on niin kuin tosi, tosi mielenkiintoista ja hauskaa politiikkasyksyä ja kevättä lupailee tällaiset gallupit.
0: No niin, mehän jäädään mielenkiinnolla odottaa. Kyllä tässä kuitenkin ollaan jo sillä tavalla telineissä, että jos ajatellaan, että kevät tulee nopeasti ja nyt täytyy varmasti tehdä jo semmoisia näyttäviäkin muuveja ja näyttäviä ulostuloja, että se alkaa todella ehtiä vaikuttaa.
1: Joo, ei tää tylsäksi varmasti käy, että kuten jo aikaisemmin sanoin, että varmaan aletaan näkemään ainakin näitä top 3 puolueet, varmaan vasemmistoliitolta ja keskustaltakin voi odottaa jonkinnäköisiä ihan raväköitäkin ulostuloja tässä tulevien kuukausien aikana. Ja se on hyvä, niin se palvelee suomalaisia, koska meidän äänestäjienhän täytyy tietää, mitä meille luvataan, jos me tiettyä puoluetta äänestetään.
2: Ja kyllähän siis perussuomalaiset aloitti heti silloin kunta-aluevaalien jälkeen nämä viestintäoperaation, se jotka on selkeästi toiminut. Aina vähän samalla kaavalla sanotaan jotain, mikä on siinä sopivuuden rajoilla ja sitten siitä syntyy kohu ja siitä puhutaan ja lopulta se on niinku heidän kannattajat, jotka siinä aktivoituu. Et he on kyllä siinä onnistunut ja tuskin sitä lopettavat ainakaan nyt tässä kohtaa.
1: Niin kyllä, perussuomalaiset on erinomaisen taitava puolue ottamaan sitä ilmatilaa, keskusteluilmatilaa haltuun. Siitä voidaan tietysti olla monta mieltä, että onko se aina kovin asiallista keskustelua, mutta joka tapauksessa osaavat kyllä sen pelin.
2: Joo, ja heidän kannattajansa siitä selkeästi pitävät.
1: Kyllä, ja se nähdään nyt tässä Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessakin.
0: Kiitos politiikan narkomaani, vastaava tuottaja Jenni Lepänrinne ja tuottaja Sakari Muurinen, että pääsitte avaamaan tätä tulosta nyt meille tänne kuulijoille. Jäädään seuraamaan mielenkiinnolla, miten tämä tilanne tästä kehkeytyy.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Siinä onkin tekemistä, kun noi kaikki elokuvat pistää pyörittäen.
2: No joo, nyt kyllä ruudusta tarjoillaan kaiken näköistä katsottavaa. On elokuvaa ja sitten on urheilua. Tänään muun muassa urheilun saralla tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ole 12,5 vuoteen tapahtunut, kun puhutaan suomalaisesta jääkiekosta. Nimittäin SM-liigassa Jokerit kohtaa IFK:n ja tässä on kohuja ollut tämän ottelun ympärillä jo ihan lähtien lipun hinnoista, ja nyt eilen tuossa on päivitelty sitä tietoa, että kyllä niitä lippuja on kuulemma kovasta hinnasta huolimatta paljon mennyt, vaikka fanithan on poikotoinut molemmin puolin tätä ottelua. Aijaa. Ja nyt ainakin Jokerileiristä sitten kerrottiin tuossa tällä viikolla, että näihin tuleviin derbyotteluihin niin lipun hintoja tullaan kyllä pudottamaan.
1: Onko mitään tietoa, mikä se on se kova hinta?
2: No nehän oli siis 80€ luokkaa ne liput silloin, se ihan väärin muista, kun ne tuli myyntiin, ja puhutaan kuitenkin liigaottelusta, missä siinä Helsingissäkin IFK-matseissa esimerkiksi pyörii siinä 40 paikkeilla ne liput, niin silleen ne on niin kuin tupla hintaa, kun pyydetään, niin kyllä se varmasti saa ihmisiä äänestämään jaloillaan.
1: Mutta täytyy kyllä sanoa, että mä olisin ajatellut, että siitä tästä heidän kohtaamisestaan olisi huomattavasti pitempi aika, että se 12 vuotta nyt ei kuulosta mun mielestä kovin pitkältä, mutta...
2: Mutta se on kato jääkiekko yhteisölle. Siinä odottavan aika on pitkä, kun toni 12 vuotta. Mä veikkaan, että itse asiassa herra, kenen musiikkia kuullaan seuraavaksi, niin hän on kyllä kuumeisesti odottanut tätä kohtaamista. Ja jos nyt ihan väärin muistan, niin saattaa Euroopassa olla rundaamassa tällä hetkellä, mutta eiköhän siellä vähintään päkkärillä pyöri sitten Jokerit IFK-ottelu.
1: Tässä Samu Haber.

0: Samu Haber, Enkeltin kaupunki. Ja tänään siis Jokerit IFK odotettu 12,5 vuoden tyhjä olo monen helsinkiläisen jääkiekon ystävän ja ihan ympäri Suomeakin itsekään en kummankaan joukkojen fanileiriin millään tavalla kuulu, mutta tämä on mielenkiintoista ja liputhan on siis alkaen 79 euroa ollut tähän odotettuun otteluun, vaikkakin tätä on sitten tiedotettu, että jatkossa nämä tulee luultavasti hieman putoamaan nämä lippuhinnat.
1: Nonni, siinä saa kaivaa vähän paksumpaa sitä setelipuolta esiin. Tässä Bonnie Tyler.

0: Uutisia Etelä-Savoon toimittaa Milla Asikainen, hyvää päivää. Liigajoukkueen Mikkelin Jukurien taustayhtiö teki viime vuonna rajusti tappioita, kertoo yhtiön tilinpäätöstiedote. Tappiot olivat hieman isommat kuin edellisenä vuonna, 435 000 €. Liikevaihtoa yhtiöllä oli vajaat 5 000 000 €. Yhtiön oma pääoma painui tilikauden aikana pakkaselle, mutta tämän tilanteen Jukuri-yhtiö kertoo korjanneensa. Keinoina olivat jäähalliosakkeiden myynti Mikkelin kaupungin kiinteistöyhtiölle, velkojen muuttaminen omistuksiksi yhtiössä ja uusien omistajien tuoma lisärahoitus. Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hänninkentän huoltorakennuksen lopulliset kustannukset selviävät ensi vuonna. Työmaa keskeytyi vajaa vuosi sitten suunnittelutoimiston virheen vuoksi, mistä aiheutuu korjaus- ja muutostyökuluja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 800 000 € määrärahalisäyksen laskujen maksukyvyn varmistamiseksi. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kyse ei ole kustannusarvion ylityksestä, vaan suunnittelutoimisto palauttaa osan laskutetusta summasta noin vuoden kuluessa. Rakennuksen kustannusarvio on 4 000 000 € ja rakennus otetaan käyttöön vielä tänä syksynä. Pulkkisen kulman purkamisen mahdollistava kaava etenee Mikkelissä. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kaupunkikehityslautakunnan päätös oli yksimielinen, sillä rakennusten korjausaste olisi 90–100%. Mikkelin keskustassa sijaitsevan yli 180-vuotiaan puutalokokonaisuuden kohtalosta on keskusteltu kaupungissa pitkään. Rakennukset ovat suojeltuja. Yle kertoi keväällä, että kaupunki ja uusi omistaja suunnittelevat niiden tilalle toimisto- ja asuinrakennusta. Kaavaa käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.
1: Kello 10.32 koko Suomen radiossa. JJ ja PP, oikein mukavaa torstai-aamupäivää.
2: No oikein mukavaa sellaista. Me lähdetään kohta puolin koko Suomen radiossa sähköautomaailman pariin. Nimittäin tuossa noin vuosi sittenhän Tampereen keskustan tuntumassa kävi tämmöinen aika raju tulipalo, missä tuhoutui kymmeniä autoja ihan lunastuskuntoon. Ja tätä on nyt sitten selvitelty vuoden verran ja sieltä saadaan asiantiimoilta asiaa tuntevia henkilöitä ääneen meidän toimittaja Katri Tapola. Hän on siellä.
1: Naisemme maailmalla.
2: Kyllä.
1: Ja markkinoilla.
2: Hän on siellä tiukkaa analyysiä ja kysymyspatteristoa valmistellut tämän asian tiimoilta.

0: Tampereella oli tosiaan oikeastaan päivälleen vuosi takaperin raju hallipalo, jossa yhdestä hybridiautosta lähtenyt tulipalo levisi niin, että siinä hallissa olleita autojakin vaurioitui kymmeniä. Ja nyt ollaan tänään semmoisessa tilanteessa, että tätä katsotaan tätä vuoden takaista taaksepäin. Ihan jo ensimmäisten puheenvuorojen aikana tulee täällä niin kuin maallikkoedustajalle sellainen olo, että vaikka sähköautoja on ollut liikenteessä jo pitkään, niin kaikki niihin liittyvät asiat on kyllä vähän niin kuin sillä tavalla, kuinka se nyt sanoisi, päivitystä vailla. Ei ketään ainakaan varmaan haittaa se, että säännöstöjä tiukennetaan, koska sinä Pirkanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Jari Nieminen, aika jo ensimmäisen puheenvuorosi tai kommenttisi alkuun sanoit, että tässä ollaan semmoisessa tilanteessa, että jotain, ehkä jopa velvoittavampaakin, näille säännöstöille täytyisi tehdä, kun puhutaan hallilataamisista.
1: Joo, pitää paikkansa. Eli tekniikkahan on mennyt hirveästi eteenpäin nyt viimeisenä vuosina, ja esimerkiksi sähköautokantahan on lisääntynyt hyvin paljon, ja sitä oikeastaan poliittisilla päätökselläkin edistetään, että liikenne sähköistyisi, ja se on tietysti monesta näkökulmasta, esimerkiksi ympäristön näkökulmasta, hyvä asia. Mutta sitten kaikilta osin meillä ei tämmöinen velvoittava rakennuksiin liittyvä lainsäädäntö on ihan ehkä ajan tasalla, kun puhutaan näistä sähköautojen ja hybridiautojen paloriskeistä.
0: No mitä siellä kipeimmin nyt tarvittaisiin ja kuinka nopeita päätöksiä?
1: No kyllä mä lähtisin siitä, että tämmöiseen lähinnä teknisiin ratkaisuihin liittyviä yksityiskohtia tulisi täsmentää tällä hetkellä liittyen muun muassa latausjärjestelmien poiskytkentään ja sitten erilaisiin tulipaloja rajoittaviin ratkaisuihin.
0: Jotain sellaista, jos nyt ihan liikaa en mutkia suoriksi sun puheenvuorostasi vedä, niin sanoit, että on paikallaan myös pohtia, että onko sen lataamisen paikka esimerkiksi rakennuksen kellarissa sijaitsevassa autohallissa?
1: Tämä on hyvä kysymys, ja ei me varmaan täysin voida tätä lataustoimintaa näissä parkkihalleissa kieltääkään, mutta esimerkiksi näiden latauspisteiden sijoittelulla voidaan tehdä paljonkin ratkaisuja, mikä sitten edistää tämmöisessä palotilanteessa pelastustoimen järjestelmän toimimista ja sitä sammutustyötä.
0: No mennään sitten tuohon vuoden takaiseen. Se oli suurin piirtein tunti, kun tilanne oli pelastuslaitoksen hallinnassa. Näin sitä tuossa itse tässä retrossasi kävit läpi. Te puhutte myöskin Sisä-Suomen poliisin kanssa onnistuneesta yhteistyöstä, onnistuneesta operaatiosta joka tapauksessa. Mutta sinäkin, Jari Nieminen, omassa puheenvuorossasi sanoit, että siinä oli onni onnettomuudessa se tapahtuma-aika. Oli otollinen, ihmiset olivat omissa toimistoissaan, koska tosiaan hallin päällä sijaitsee toimistorakennus, ja oli päiväsaika, te pääsitte nopeasti isolla porukalla liikkeelle.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Siinä siis on niin onnettomuudessa monessakin mielessä. Meillä sattui ensimmäinen pelastusyksikkö olen aivan lähialueella, joten me päästiin ensimmäisenä hyvin nopeasti sitä paikkaa tiedustelemaan ja sitten suorittamaan ensimmäisiä sammutustoimenpiteitä. Toki jälkeenpäin arvioiden vahingothan on isot, sitä ei voi kieltää, mutta siinä oli monta tekijää. Yksi keskeinen asia oli myöskin se, että kyseessä oli uusi rakennus ja sen turvallisuustekniikka oli kohtalaisen hyvässä kunnossa.
0: No sinä, rikoskomissaario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista, olit siellä sitten poliisin roolissa ja puhuitkin, että ihan kädet savessa tilanteessa paikalla. Puhuit tässä omassa esityksessäsi hyvästä toimivasta yhteistyössä. Mikä se poliisin rooli oli tässä tilanteessa ihan heti niin kuin tilanteen ollessa päällä?
2: Joo, poliisin rooli on noissa avustaa pelastustoimintaa. Eli pelastus pyörittää, johtaa sitä pelastustoimintaa, ja me ollaan tosissaan avustava ja meidät monesti hälytetäänkin jälkeenpäin paikalle, mutta meillä oli alueeristys, se on keskellä paikkaa keskustaa ja liikennettä valtaisasti ja päivässä aikaa niin myös jalankulkijoita. Ja sitten tietysti käynnistetään myös tutkinta. Poliisille kuuluu palon syyn tutkinta siinä toki missä pelastuksellekin.
0: No minkälaiset ne johtopäätökset koko tuon, ei siitä minkälaiseen johtopäätökseen siinä tutkinnassa päädyttiin, vaan siitä tilanteesta keskeisellä paikalla Tampereen, ei nyt ydinkeskustassa, mutta ydinkeskustan tuntumassa, oli näinkin massiivinen, ennen kaikkea aika paljon savua ja sitä myötä huomioon herättänyt operaatio.
2: Se siinä oli omat vaaranpaikat olemassa, niin kuin tässä on tullutkin ilmi. Eli siellä oli paljon autoja siellä palavassa tilassa. Pelastus, kiitos jo tuon nopean vasteajan, niin ne sai sen hallintaan hyvin nopeasti. Ja tätä onnistumista tukee se, että mikään muu vieressä olleen sähköauton tai hybridiauton akku ei osallistunut siihen paloon. Eli jokainen lisääntyvä palopiste niin olisi lisännyt sitä vaaran paikkaa huomattavasti. Aiheutti paljon vahinkoja, mutta selvittiin mielestäni tosi vähällä tämä kokonaisvaara arvioi.
0: Onko poliisin näkökulmasta jotain sellaista, mitä ajattelisit, että tästä on otettava opiksi, jos tällaisia sitten, tai no totta kai, onnettomuuksia sattuu aina, mutta mitä teidän mielestä pitää tästä ottaa opiksi?
2: No meillä on tosissaan se rooli on se avustava, että tietysti kun ties kuinka paljon pelastustoiminnalla on ollut siinä työtä, niin olisiko se poliisi voitu hälyttää aikaisemminkin jo tukemaan sitä. Ei sellaista nyt pelastuksen puolesta sellaista moitetta noussut, mutta toki aina se heille toisi lisää käsiä. Tutkinta meni mielestäni hienosti, päästiin niihin juurisyihin käsiksi. Ja
0: no entä pelastuslaitoksen osalta? Mitä tästä pitää ottaa opiksi? Koska tästähän jo huomaa, täällä on auditorio täys, reilu 100 ihmistä kuuntelemassa. Hyvin paljon teitä Pirkanmaan pelastuslaitoksen paikallakin olleita pelastajia. Niin mitä tästä pitää ottaa opiksi?
1: No joo, niin kuin tuossa alussa totesin, niin sähköautotekniikka on meille uusi asia pelastustoimen näkökulmasta. Ja kyllä meidän koko aika pitää arvioida ja kehittää meidän ihan teknisiä sammutustoimenpiteitä ja työkaluja, miten näihin sähköautoihin sitten tulevaisuudessa reagoidaan. Yksi keskeinen riski on tietysti tämmöisen sähköautopallon riski niille sammuttajille. Eli tänään vielä myöhemmin puhutaan tässä tilaisuudessa näistä akuista irtoavista erilaista altisteista, mitkä on vaarallisia lähialueella oleville ja myöskin sammuttajille. Että tämän asian tutkiminen edempään ja näiden sammutusmenetelmien kehittäminen on yksi keskeinen osa ihan valtakunnallisesti tätä työtä jatkossa.
0: Sanoit, että siellä on kauppamiehet liikkeellä, että teillekin myydään jos jonkinlaista ratkaisua ja uutta todennäköisesti liittyy jonkinlaiseen välineistöön, millä tämmöiseen tilanteeseen sitten mennään. Niin
1: näinhän se monesti menee, että jos on joku ongelma, niin ostetaan jotain, vaikka se pitäisi ensin kyllä perustua tutkittuun tietoon, että mitä hankitaan ja miten sitä käytetään.
0: No kuinka jotenkin pöksyt kintussa nykyään ollaan pelastuslaitoksellakin siinä hetkessä, että kun nämä on uusia asioita ja siellä on jos jonkinlaista, nythän sattuu olemaan uusi rakennuskin, jossa oli ajanmukaiset turvajärjestelmät, mutta
1: no ei olla kyllä ihan pöksyt kintussa. Tätä on tutkittu ja pohdittu ja harjoiteltu ja järjestelmiä ja toimintamalleja on kyllä kehitetty, että kyllä pelastusviranomainen on tässä niin kuin ajan tasalla, mutta kehitystyötä vaaditaan kyllä edelleen.
3: Siellä oli toimittajani Katri Tapola sähköautoasian äärellä ja annetaan Katri jatkaa tämän asian tiimoilta vielä George Michaelin jälkeen.

0: tällaista hähmästä kahvilamusiikkia. Siis ihan hähmästä tarkoitan kyllä ihan miellyttävääkin, mutta George Michael osasi kyllä tämän homman. Fast Love.
1: Meidän toimittajamme Katri Tapola, hän pääsee kohta taas ääneen, nimittäin Kopart Suomi Oy:n teknisen palvelupäällikkö Henri Huovinen vastasi tiiminsä kanssa parkkihalli palossa, joka siis noin vuosi sitten Tampereella tapahtui ja siellä niitä sähköautoja kymmeniä tuhoutui. Niin hän vastasi vaurioituneiden autojen tutkinnasta ja heti viranomaisten suorittaman rikosepäilytutkinnan päättymisen jälkeen. No Koparthan vei vaurioituneet ajoneuvot pois vahinkoalueelta ja tutki ne sekä laati sitten vahinkoraportit vakuutusyhtiöille ja viranomaisille. Nyt Katri Tapola jatkaa Kopartin Henri Huovisen kanssa.
2: Kopart Suomen eli vaurioajoneuvojen realisointiin osallistuneen yrityksen teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen. Koko ajan sähköautojen määrä moninkertaistuu ja samaan aikaan me luetaan ja kuullaan näitä surullisia uutisia esimerkiksi hallitulipaloista. Voiko tästä nyt vetää jonkinlaisen yhteyden sähköistyvien autojen ja tulipalojen määrän kanssa?
3: No kyllä totuus on kuitenkin se, että yleisesti sähköajoneuvot palaa huomattavasti harvemmin kuin tavalliset polttomoottoriautot. Eli nämä on vaan tietenkin ollut hyvin näyttäviä nyt sitten tapahtumia, isoja vahinkoja tietenkin ollut, mutta yleisesti voidaan sanoa, että sähköajoneuvot on jopa turvallisempia kuin polttomoottoriautot tulipalojen osalta.
2: Onko se niin, että jos esimerkiksi hallitulipaloista puhutaan, niin liittyykö niihin tulipalotilanteisiin ja niiden alkutekijöihin, liittyykö niihin aina jollain lailla lataustilanne?
3: No tämä lataaminen tietenkin nostaa sitä riskiä vikaantumisen sitten, akuvikaantumisen osalta ja yleisimmin se on juurikin tämä lataustilanne siinä vaiheessa, kun akut rupeaa menemään täyteen, niin se on mahdollista sitten että joku vikatilanne tulee ja tulipalo syttyy.
2: Onko siinä jotain yhtä yhdistävää tekijää? Onko helppo ajatella, että se liittyy latauslaitteeseen vai liittyykö se autoon vai näiden kahden yhteistyöhön?
3: Siinä on ehkä enemmänkin siitä, että se akku kun ladataan täyteen, niin se akku on sitten, riski nousee siinä sitten sen akun osalta, että siellä sisäisesti rupeaa tapahtuu sitten semmoisia reaktioita, että tämä tulipalo on sitten mahdollista syttyä.
2: No tämä teidän yritys Kopart Suomi otti siis osaa näiden kyseisten vaurioautojen tutkimiseen heti poliisin tutkintansa lopetettua. Minkälainen työ se oli? Niitä oli kuitenkin kymmeniä.
3: No hyvin nopeasti sitten pyrittiin siihen sitten niin keskittymään, että mistä tämä epäilty syttyminen on syttynyt ja keskityttiin sen jälkeen sitten tähän kyseiseen ajoneuvoon. Ja itse siellä tehtiin vain vahinkopaikka tutkintaa kyseisen ajoneuvon osalta ja sitten varsinainen tutkinta tehtiin myöhemmin sitten meillä Kopartin Espoon toimipisteessä sitten pelastusviranomaisten, poliisin, maahantuojan, ajoneuvovalmistajan ja vakuutusyhtiöiden sekä niin muiden asiantuntijoiden niin seurannassa sitten.
2: No kuinka paikallaan ajattelet, että tämmöinen seminaari, täälläkin on siis lukuisia asiantuntijoita ja sähköautojen turvallisuutta katsotaan teknisesti ja katsotaan myöskin pelastuksellisesti, katsotaan poliisinkin näkökulmasta. Kuinka paikallaan tällainen seminaari on just nyt?
3: No kyllä tämä on erittäin tärkeä, että tämmöinen poikkeuksellinen tapaus, kun tapahtuu, tämä on ihan niin Suomen mittakaavassa todella iso vahinkotapahtuma ollut ja tästä on paljon opittavaa ja tämä on hyvä, että nyt sitten tätä tietoa jaetaan nyt sitten laajasti sitten Suomessa niin viranomaisten kuin sitten yritystoimijoiden kesken sitten.
2: Eli tavallaan käytäntöjä luodaan?
3: Kyllä, opitaan tämmöisestä isosta vahinkotapahtumasta ja mitä on mennyt hyvin ja mitä mennyt huonosti ja osataan seuraavalla kerralla, jos tämmöinen tapahtuu, niin taas toimia hieman paremmin.
2: No Kopart Suomi Oy:n teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen, sellainen ajatus on aika vallitseva, että sähköauto kun hajoaa varsinkin sen sähkömoottorinsa kohdalta, niin se on saman tien lunastuskuntoinen. Millainen se rajanveto on korjaamisen ja lunastuskuntoisen sähköauton välillä?
3: No yleisesti ajoneuvojen lunastus niin ja korjaamisen raja tulee siinä, että mikä on niin kustannustehokkaampaa, eli kummasta tulee pienemmät kulut. Ja käytännössä jos ajoneuvo sitten menee lunastukseen, niin silloin sille määritellään sitten se realistinen tapa, että kannattaako sitä vielä sitten myydä korjattavaksi. Ja jos se myydään korjattavaksi, niin Suomessa se sitten menee sitten

0: enemmän johonkin huomioon kiinnittäen sähköautoilija uskaltaa latailla autoaan, kun kyllähän tämmöiset uutiset tietysti aina pelottaa. Ja itsekin sanoit, että riski tulee sitten siinä, kun akku on täys.
1: Kyllä mun mielestä voi olla ihan täysin huoletta. Kyllähän tietenkin autovalmistajatkin näistä oppii tämmöisestä tapauksesta ja tehdään turvajärjestelmiä. Ja muun muassa, että autoja ei ladata sitten enää jo valmistaa sitten turvajärjestelmien sitten takia sitten ihan täyteen asti, vaan ne jätetään hieman vajaaksi, vaikka sitten niin ajoneuvomittarista näyttää, että akku on täysin, todellisuudessa se ei sitten kuitenkaan ihan täys ole. Ja ihan huoletta voi kaikki kyllä sitten, niin sähköauton käyttäjät lataa edelleen ajoneuvoja.
2: No näistä sanoista varmasti moni sähköauton omistaja ja varmaan sähköauton viereen parkkeeraavakin on ihan mielissään, että turha huoli pois, mutta ainahan sitä kaikkea voi sattua.
3: No just näin, siinä Katri Tapolan haastattelussa kuultiin siis Kopartin Henri Huovinen.
4: Koko Suomen radio.
5: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
6: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
3: No vaikka ei ole Lapin maakuntarajaa ylitetty, niin kyllä se Jyrki Hakanen vaan hymyssä suin tuntuu odottelevan jo, että kello lyö 7:12 ja alkaa paikka auringossa.
2: Lapin maakuntarajaa ei ylitetä myöskään uutisten jälkeen, vaan suunnataan Turkuun. Ennen tätä kaikkea kuitenkin vielä Desirelessiltä. Voyage, voyage. Ja uutiset.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasin mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Useille Hangon rannoille on ajautunut runsaasti styroksimurua. Muoviroska on ainakin osittain peräisin Hangon sataman työmaalta. Hangon ympäristöpäällikkö kertoo saaneensa vahinkoilmoituksen asiasta viime viikolla, mutta roskaa on ajautunut rannoille lisää viikonlopun kovien tuulien takia. Rantojen siivoaminen on aloitettu ja kaupungin ympäristövalvonta seuraa tilannetta. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuu entistä pienempi osuus oppilaista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% alakoulun oppilaista ja yläkoulun oppilaista 81%. Osuus laski molemmissa ryhmissä yli prosenttiyksikön edellisvuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen.
1: Kello on 2:11. Koko Suomen radiota kuuntelet. Oikein mukavaa torstaita.
2: Oikein mukavaa sellaista.
3: Koko Suomen radio. Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen.
2: Tässä lounastunti varmaan käynnistyy monilla työpaikoilla ja miksei siellä kotioloissakin. Ja jos nyt puhutaan kuitenkin siitä työmaailmasta, niin monet työtehtävät on sellaisia, että siihen ei välttämättä sisälly varsinaista lounastaukoa, että voi irrottautua siitä työstä, että se saattaa tapahtua siinä työtehtävien ohessa. Ja Turussa esimerkki löytyy päiväkodista, jossa työntekijät syö yleensä yhdessä lasten kanssa. Ongelmia on aiheutunut siitä, että osa hoitajista onkin syönyt ehkä tai halunnut syödä niin herkullisia eväitä, että se on aiheuttanut lapsissa annoskateutta.
1: Tästä me kuullaan tosiaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka muuten sopii tuonne päiväkodin teemaan. Nimittäin jos siellä syödään lounasta, niin kyllä siellä nukutaan päiväuniakin.

0: Päiväunet, arjen luksusta. Ja miksei pyhänkin.
1: Ai että jos tähän aikaan päivästä saisi pikkupäikkerit ottaa, niin kyllä olisi yhtä hymyä aika monta tuntia sen jälkeen. Vai kävisikö sitten niin, että menisi ikään kuin
0: yhtä murjotusta. Tai sitä semmoista möllykkänä oloa, kun ei oikein tunnu heräävän enää sen jälkeen.
1: Varhaiskasvatuksen työntekijöillähän ei muuten lähtökohtaisesti ole erillistä ruokataukoa, vaan he tekevät tämmöisiä valvontaruokailuja ja tähän tarkoittaa siis sitä, että työntekijät syö yhdessä lasten kanssa. Ja Turun kaupunki on nyt sitten ohjeistanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä olemaan syömättä eväitä, jotka voisi aiheuttaa lapsissa annoskateutta. Eli kun työntekijä syö yhdessä lasten kanssa, niin hänen tulisi syödä jotain muuta kuin esimerkiksi pizzaa tai pikaherkkuja.
0: No viime viikolla annettu ohjeistus on herättänyt päiväkotien työntekijöissä aika paljon ihmetystä ja alan sosiaalisen median kanavilla on keskusteltu siitä, että onko kaupungilla oikeus puuttua siihen, mitä työntekijän eväsrasiasta löytyy. Toimittaja Tarja Hiltunen kävi eilen Herttuan kulman päiväkodissa juuri lounashetken aikaan.
2: Täällä on päiväkodin henkilökuntaa ruokailemassa yhdessä lasten kanssa. Päiväkodin johtaja Monika Toljander. Ketkä kaikki aikuisista täällä syövät yhdessä lasten kanssa?
3: Kaikki ryhmän aikuiset syövät lasten kanssa. Se riippuu sitten, että syövätkö he päiväkodin ruokaa tai sitten omia eväitään. Vaikka heillä olisi omat eväät mukana, niin silti he syövät aina lasten kanssa.
2: Onko täällä kuitenkin joku tila, missä sitten syödään muualla kuin täällä lasten kanssa yhdessä?
3: No jos on semmoinen tilanne, poikkeuksellinen tilanne, että joku haluaa syödä erikseen, niin sitten meillä on oma taukotila, missä voidaan järjestää tilanteessa riippuen sitten tämmöinen tapahtuma myös.
2: Mutta siis periaatteessa aina yhdessä lasten kanssa?
3: Joo, meillä syö kaikki. Työntekijät syövät lasten kanssa.
2: Monellako aikuisella on omia eväitään mukana?
3: 1/3 karkeasti on semmoisia aikuisia, ketkä syövät omia eväitään. Loput syövät päiväkodin ruokaa.
2: Päiväkodissa työskentelevät aikuiset, jotka syövät täällä päiväkodin ruokaa, saavat ateriaedun, eli he maksavat ruoasta joitakin euroja. Mikä on syynä siinä, että aikuinen ottaa omat eväät mukaan?
3: No jotkut kokee, että tämä ruoka aiheuttaa heille vatsavaivoja, että sen takia he on päätyneet syömään omia eväitään. Ja jotkut on antanut palautetta siitä, että tuntuu, että se ruoan määrä tai sen proteiinin määrä, mikä pitäisi lounaasta saada, niin he kokee, että se ei ole välttämättä aina ollut niin hyvä, niin he on päätynyt sitten siihen omiin ruokiin.
2: Niin, tänään oli puuroa ja kiisseliä ja oli näkkileipää, juusto, siivu ja porkkanaakin, katsoin tarkkaan, niin tietysti voi olla, että aikuiselle se ei sitten riitä.
3: Joo, just tämmöinen puuropäivä on hyvä esimerkki siitä, että he kokee, että se proteiinimäärä on niin pieni heille, niin jotkut on sit sen osaltakin päätyneet, että he syö sit omaa ruokaa sit silloin.
2: Tässä yhdellä oli salaattia ja yhdellä oli sitten perunaa, taisi olla kalaa ja myöskin siellä salaattia mukana. Tuleeko lapsilta kysymyksiä siitä, että miksi aikuinen syö eri ruokaa kuin hän itse?
3: Jo lapset voivat kysyä, että minkä takia sä syöt erilaista ruokaa, ja siihen aikuiset kertoo ihan avoimesti lapsille, että just jos kokee, että se ruoka ei ole itselle sopivaa tai että on allerginen johonkin ruokaan, niin sitten on kertonut, ja lapset tyytyy tosi hyvin tähän vastaukseen.
2: Tuleeko lapsilta sitten kysymyksiä siitä tai vastaa vänkäämistä, että minä en kyllä syö tätä päiväkodin tarjoamaa ruokaa, kun siinä aikuinen vieressä syökin ihan toisenlaista ruokaa?
3: No ei ole tullut vielä semmoista vastaan, että jotenkin se aikuisen kanssa käyty keskustelu, että mikä on se syy, niin se on niinku semmoinen, mihin lapsi on hyvin tyytynyt.
2: Onko joskus täytynyt huomauttaa jollekin työntekijällä, että toi nyt ehkä ei ole sopivaa tänne, kun ollaan lasten kanssa tässä yhdessä ja ollaan kuitenkin esimerkkejä?
3: Ei ole koskaan semmoista tilannetta käynyt, että meillä on jotenkin henkilökunta on myös itse sisäistänyt sen, että kun lapsille tarjotaan pääasiassa niinku terveellisellä pohjalla olevaa ruokaa, niin myös heidän kuuluu syödä sit saman ajatuksella.
2: Monika Toljander, mikä voisi olla semmoinen ruoka, mikä ehkä vähän saisi sinutkin sanomaan, että ehkä kannattaa miettiä?
3: Ehkä se on just tämmöiset pikaruuat, hampurilaiset, kebabit, pizzat voi olla myös semmoisia, mitä ehkä kannattaa miettiä, että kannattaa niitä ottaa lasten kanssa syötäväksi. Että enemmän painotetaan sitä terveellisyyttä kuitenkin.
2: Näissä alan keskusteluissa somessa oli kysymys siitä, että jos on sunnuntai-illalla tehnyt kotona itse pizzaa, niin saako sitten maanantaina ottaa sitä lounaaksi tänne, niin mitä vastaisit tähän?
3: No ehkä siinä tapauksessa, niin kuin, että jos siihen vaikka ottaa jonkun salaatin kylkeen, ettei se näytä siltä, että sulla on pelkkä se pizza siinä lautasella, vaan se, että siinä on jotain myös terveellistä mukana siihen, että se näyttää enemmän semmoiselta normaalilta lounasannokselta.
2: Ja voihan se aina pilkkoa sitten, että lapsi ei välttämättä näe, että se on sellainen pizzan muotoinen. Minkälaisia ne päiväkodin ruokailuhetket yleensä ovat?
3: Melko aikataulutettuja, varsinkin niin kuin lounasaikaa, että meillä on sellainen puoli tuntia per ryhmä aikaa käydä niin kuin ruokalassa ruokailemassa. Et meillä on sillä lailla, että meillä on 8 ryhmän päiväkoti, niin 5 ryhmää käy ruokalassa ja 3 ryhmää syö omissa ryhmissään. Ja se on ehkä semmoinen, se, kun se on niin aikataulutettu se ruokailutilanne, niin joidenkin lasten osalta joudutaan miettimään just, että missä vaiheessa tulee syömään. Että jos he kestää vähän kauemmin se ruokailu, niin he on myös sitten ensimmäisenä siellä syömässä.
2: Ehtivätkö työntekijät syödä lautasensa tyhjäksi?
3: Välillä on ehkä senkin osalta vähän haaste, että jos on paljon semmoisia lapsia, mitkä tarvii apua siinä ruokailussa, niin silloin totta kai se aikuisen ruokailu aina keskeytyy sen osalta, että jos käy auttaa hakea lisää tai auttaa lasta siinä ruokailuaikana, niin se on semmoinen, mikä keskeyttää aikuisen ruokailuun ja välillä tuntuu, että on aika kiire.
2: Mitä muuten olet ylipäätään mieltä tästä päiväkotien ruokailusta, no aikuisen näkökulmasta?
3: Mun mielestä on tosi tärkeää, että aikuiset syö yhdessä lasten kanssa, koska se on myös sitä mallioppimista. Ja pedagogisesti niitä keskusteluja, mitä ruokapöydän ääressä herää lasten kanssa, niin ne on tosi hedelmällisiä ja semmoisia. Niin ehkä lapset on aika vapautuneet siinä kohtaa, kun heillä on tutut aikuiset ympärillä ja tutut ystävät siinä, niin käydään monta kertaa keskustelua niistä ruuista.
2: Turku tosiaan toivoo, että työntekijät eivät söisi eväitä, jotka herättävät annoskateutta lapsissa, niin mitä ajatuksia sinussa tämä ohjeistus herättää?
3: Ajattelen, että se on ihan ymmärrettävää, koska meidän kuuluu kuitenkin olla toimii esimerkkinä, niin silloin näen, että koska se terveellisen ruoan merkitys on niin suuri, niin silloin aikuisten kuuluu myös olla esimerkkinä terveellisen ruoan syömisessä.
2: No onko kaupungilla oikeutta puuttua työntekijän ruokailuun?
3: No omasta mielestä se on, että sillä ohjeistaa sitä, ja jos katsoisin, niin kuin, että jos henkilökunta nyt joku haluaisi välttämättä syödä nyt jotain kauhean epäterveellistä, niin silloin se tehdään sitten sillä omalla tauolla se syöminen, että et silloin lasten edessä ei sitä tehtäisi.
2: Taitaa olla aika sinne itsestäänselvyys kuitenkin alalla työskenteleville, että tässä ollaan esimerkkinä lapsille.
3: Joo, se on tosi syvällä jotenkin se ymmärrys henkilöstölle, että kuitenkin me kasvatetaan ja autetaan lapsiin ymmärtämään terveelliset tavat toimia, niin se on heille jotenkin semmoinen asia, mitä he itsekin toteuttaa sitä.
0: Perehdytään vielä hetken kuluttua tarkemmin siihen, että mitä nämä ohjeet oikein pitää sisällään.
1: Iltaa vielä ennen sitä. Jokaisen hymyn takana.

0: ilta ja jokaisen hymyn takana. Turun kaupunki pitää päiväkotien ruokailua tällaisena kasvatustilanteena, mutta ei kuitenkaan kiellä työntekijöiden omia eväitä. Virkaehtosopimuksen mukaan työntekijälle on järjestettävä aika joutuisaan ruokailuun edellyttäen, ettei siitä aiheudu häiriöitä työnkululle.
1: Toimittaja Heini-Maija Hirvonen kysyi ohjeesta tarkemmin Turun kaupungin varhaiskasvatuksen johtajalta Vesa Kulmalalta. Ja Vesa kertoo, että kaupunki sai muutamia yhteydenottoja työntekijöiden ruokailuista.
2: Me saatiin muutamia yhteydenottoja eri tahoilta tästä asiasta, että onko siihen syytä kiinnittää huomiota, ja sen pohjalta tosiaan varhaiskasvatuksen johtoryhmä muistutti asiasta uudelleen.
3: Eli tästä on aiemminkin keskusteltu?
2: Kyllä, tästä on aikaisemminkin keskusteltu. Muistaakseni viime talven aikana, viime toimintakauden aikana, että voisi sanoa, että sillain kerran vuodessa suurin piirtein asiasta aina muistutellaan, kun se nousee jostain esille.
3: Onko vanhemmilta lasten huoltajilta tullut valituksia päiväkodin työntekijöiltä?
2: Ei ole minulle asti tullut yhteydenottoja.
3: Mutta päiväkoteihin?
2: Nämä on tullut sitten tosiaan eri tahoilta minulle nämä yhteydenotot.
3: Minkälainen ruoka on sitten sellaista hyvää ruokaa, jota lasten edessä voi syödä?
2: Toivoisin, että jokainen miettisi ihan itsenäisesti sitä, että mikä ruoka on sellaista, että lapsille ei ainakaan nyt heräisi minkäänlainen annoskateus siitä, että jos henkilökunta syö niitä omia eväitä, on ne sitten aamupalalla tai lounaalla tai välipalalla.
3: Eli pointtina on se, että lapset mahdollisesti kieltäytyvät syömästä sitä päiväkodissa tarjottavaa ruokaa, jos työntekijän vieressä syömä ruoka näyttää herkullisemmalta?
2: No, se voisi olla mahdollista, että tämmöinen tilanne tulisi vastaan, että se henkilökunnan aterioima ruoka on sellaista, että se herättää lasten mielenkiinnon. Että meillä kuitenkin on ravitsemussuositusten mukainen ateria, joka lapsille sitten tarjotaan siellä päiväkodeissa.
3: Millaisia ruokia tai eväitä niin sit olisi hyvä välttää? Millaiset on niitä kateutta herättäviä?
2: Mä en lähde niitä kyllä niin kuin luettelemaan mitenkään kategorisesti, että toivon, että jokainen varhaiskasvatuksessa työskentelevä henkilö ihan itse miettii sitä, että minkälainen ateria olisi sopiva, jota voi sitten syödä siinä lasten nähden. Kuitenkin meillä on sitten siellä taukoja olemassa päivän aikaan. On kahvitaukoa muun muassa, jolloin sitten voi esimerkiksi välipalan syödä, minkälaisen kukin sitten haluaa ja on mukaansa ottanut, kun se ei kuitenkaan tapahdu sitten siinä lasten läsnä ollessa.
3: Keskusteluissa on mainittu pizza.
2: No varmaan sen tyyppisiä aterioitahan ne nyt voisi olla esimerkiksi.
3: Onko kaikilla päiväkodin työntekijöillä mahdollisuus syödä omia eväitä tai ruokaa muualla kuin siinä ryhmän edessä? Mainitsit kahvitauon, mutta miten lounaan aikaan?
2: Jos henkilökunta tosiaan ei syö siihen lasten ohjaukseen liittyvää ateriaa ja on omat eväät, ja tämä ei nyt sitten tämä ateria olisi sellainen, että sitä ei koeta järkeväksi syödä siellä lasten nähden, niin silloin meillä on ihan kunnallisessa virkaehtosopimuksessa kirjaus tällaisesta joutuisasta ateriasta, ja ne täytyy ne käytännöt sopia sitten ihan siellä päiväkotitasolla. Ei mitenkään pystytä täältä hallinnosta sanomaan, että missä vaiheessa sitten tämmöinen joutuisa ateria olisi järkevintä syödä.
3: Päiväkodin työntekijälle nämä ruokailuhetket on tavallaan tämmöinen kasvatuksellinen tehtävä. Minkälaisia asioita siinä opitaan ja opetetaan?
2: Kyllähän siinä on niin kuin ihan keskeistä jotenkin myös semmoinen niin kuin yhdessäolo. Keskustelu lasten, aikuisten kanssa, hyvät ruokatavat, terveellisen aterian merkitys. Tämän tyyppisiä asioita nyt ainakin itse korostaisin siinä.
0: Näin sanoi siis Turun kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Vesa Kulmala.
1: Tämä suuri keskusteluhan lähti siis liikkeelle siitä, että Oltiin huolissaan, kun lapset kokee annoskateutta siitä, että jos nyt päiväkodin ohjaaja syö omia eväitään siinä lasten kanssa. Ja sitähän perusteltiin Pauliina just sillä, että se on osa sellaista kasvatushetkeä, kun se ohjaaja syö niitä eväitä lapsen kanssa. Et sen takia siellä ei esimerkiksi voi olla vaikka jotain epäterveellistä. Ja yksi oli se, että tulee se annoskateus, mutta mä vähän sekoitan nyt soppaa. Mä haluan vähän nyt kuule hämmentää.
0: No nyt lähtee pinaattikeittoon mausteita.
1: Vähän hermamaareja. Hei, voisiko se olla ihan kasvatustilanne sille lapselle, että se lapsi joutuu kokemaan sitä annoskateutta just siitä päiväkodin ohjaajan eväästä?
0: Niin.
1: Koska suomalaiset tunnetusti on aika kateellista väkeä, niin oppis kato sit ihan pienestä pitää.
0: Lapsesta saakka sietään sitä.
1: Niin, nimenomaan sietämään sitä kateutta, jotta ei olla siinä tilanteessa, että sama veronmaksaja on sitten 20 vuoden päästä valmis maksamaan 100 euroa, jotta naapuri ei saa 50.
0: Joo. Hei, kyllä tuossa jotain semmoista kiinnostavaa ja kutkuttavaa on. Musta tuntuu, että muutenkin tämä tämmöinen tasapäistäminen ja kaikille sama ei ole välttämättä lopulta ihan hirveän hyvä ajatus.
1: Niin semmoinen vähän pehmittely.
0: Joo, ihan hyvän mausteen heitit tähän. Kiitos.

0: Paul Oxley's Unit ja Fighter soi siinä.
1: Kellohan on kohta puolin alueellisten uutisten aika, eli 11:30.
0: Sitä ennen vielä ihanan nuotion rätinään Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kanssa. Tämä on Lumous.

0: Uutisia Etelä-Savoon toimittaa Milla Asikainen, hyvää päivää. Liigajoukkue Mikkelin Jukurien taustayhtiö teki viime vuonna rajusti tappioita, kertoo yhtiön tilinpäätöstiedote. Tappiot olivat hieman isommat kuin edellisenä vuonna, 435 000 €. Liikevaihtoa yhtiöllä oli vajaat 5 000 000 €. Yhtiön oma pääoma painui tilikauden aikana pakkaselle, mutta tämän tilanteen Jukuri-yhtiö kertoo korjanneensa. Keinoina olivat jäähalliosakkeiden myynti Mikkelin kaupungin kiinteistöyhtiölle, velkojen muuttaminen omistuksiksi yhtiössä ja uusien omistajien tuoma lisärahoitus. Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hänninkentän huoltorakennuksen lopulliset kustannukset selviävät ensi vuonna. Työmaa keskeytyi vajaa vuosi sitten suunnittelutoimiston virheen vuoksi, mistä aiheutuu korjaus- ja muutostyökuluja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 800 000 € määrärahalisäyksen laskujen maksukyvyn varmistamiseksi. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kyse ei ole kustannusarvion ylityksestä, vaan suunnittelutoimisto palauttaa osan laskutetusta summasta noin vuoden kuluessa. Rakennuksen kustannusarvio on 4 000 000 € ja rakennus otetaan käyttöön vielä tänä syksynä. Pulkkisen kulman purkamisen mahdollistava kaava etenee Mikkelissä. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän mukaan kaupunkikehityslautakunnan päätös oli yksimielinen, sillä rakennusten korjausaste olisi 90–100%. Mikkelin keskustassa sijaitsevan yli 180-vuotiaan puutalokokonaisuuden kohtalosta on keskusteltu kaupungissa pitkään. Rakennukset ovat suojeltuja. Yle kertoi keväällä, että kaupunki ja uusi omistaja suunnittelevat niiden tilalle toimisto- ja asuinrakennusta. Kaavaa käsitellään maanantaina kaupunginhallituksessa, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle.
1: Kello 11.32. Oikein mukavaa torstai-aamupäivää koko Suomen radiosta.
2: No oikein mukavaa torstaita, ja meillä on kuule kello 12 asti aikaa vielä koko Suomen radion äärellä, ja kyllähän me nyt siinä ajassa keretään Kajaaniin ja Muhokselle datakeskusasioihin liittyen. Odotetaan kohta.
1: No niin, mutta kun jalka suoraksi tien päälle.
2: Kyllä mä nyt puolessa tunnissa ajan, ei se ole siitä kiinni. Joo, me saadaan tosiaan Kirsi Karppinen tuolta Ylen Oulun toimituksesta tänne meidän lähetykseen, ja hän kertoo meille, mitä oikein nyt on tapahtunut sitten näiden Muhokseen ja Kajaanin datakeskustyömaiden kanssa, jossa LVV antoi aikamoiset ukaasit Googlelle, että nyt hommat seis. Tästä lisää heti seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Tästä kappaleesta vastaa Viivi vielä yhden kerran.
2: Näin varmaan yritti Googlen työmaallakin sanoa, että jos vielä kerran, ei kun homma seis nyt.

0: Näin siinä musisoi myrskyn keskellä Viivi vielä yhden kerran.
1: Teknologiajätti Googlen toiminta on ollut Suomessa aika tiiviisti otsikoissa viime päivinä, puhumattakaan niistä jätti-investoinneista, joita julkaistiin. Ja yhtiö siis suunnittelee Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan uusia datakeskuksia, ja ilman ongelmia ei olla kyllä selvittynyt tässä hommassa. Nimittäin lupa- ja valvontavirasto julkaisi tiistaina hyvinkin poikkeuksellisen tiedon. Googlen tulee keskeyttää Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömaillaan ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet. Mutta tuliko tämä nyt vähän liian myöhään, koska molemmilla alueilla on jo ehditty tehdä aika paljon? Kirsi Karppinen, sä työskentelet Ylen Oulun toimituksessa ja oot selvitellyt sitä, että mitä tässä oikein on tapahtunut, niin lähdetään Kirsi Karppinen ihan siitä liikkeelle, että mitä se Google oikein on kerännyt tekemään siellä Muhoksella ja Kajaanissa tähän mennessä?
2: No kyllä Google on varsin paljon siellä kyllä jo tähän mennessä kerennyt tehdä. Jos nyt lähdetään noista hakkuista liikkeelle, nehän on ollut tässä tiivisti julkisuudessa, että paljon on metsää hakattu, niin Google on esimerkiksi Ylelle vahvistanut, että tuolta Muhokselta datakeskustyömaalta on kaadettu metsää noin 330 hehtaaria ja sitten Kajaanin Otanmäestä hieman alle 200 hehtaaria. Mutta ei tässä vielä kaikki. Tämän lisäksi käytännössä sitten näillä alueilla on tehty myös pintamaiden kuorinta, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia ja hulevesijärjestelyitä ja näin edelleen. Meillä kuvaajat tuolla paikalla ovat eilen käyneet sekä Muhoksella että Kajaanissa, ja esimerkiksi tuolla Muhoksella niin kyllä se alue ylhäältä katsottuna on varsin muutetun näköinen.
1: No olisiko Googlesta saanut tehdä tämmöisiä töitä näillä työmaillaan ja miksi näitä on ylipäätänsä lähdetty sitten tekemään, jos ei ole saatu?
2: No tämä on nyt se asia, jota valvova viranomainen, eli juuri tämä LVV, on selvittänyt, ja sen selvittelyn päätteeksi nimenomaan antoi tämän kehotuksen, että näiden ympäristöä merkittävästi muuttavien toimien tekemisen on loputtava, kunnes sitten saadaan näiden hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt loppuun, nehän on vielä kesken. Niin kyllähän tästä nyt voi jo päätellä, että eihän tämä ihan putkeen ole mennyt. LVVllä on vielä tämän asian selvitys kesken, ja se on nyt pyytänyt Googlea hyvin tarkasti selittämään, että miten tämä näin meni.
1: No mitä näistä isoista hakkuista nyt oikein tiedetään? Sä kerroit, Kirsi Karppinen, että siellä on käyty kuvaamassa ja ylhäältä päin näytti siltä, että selkeästi jotain on sieltä kyllä kaadettu metsästä, niin miten paljon sitä metsää oikein on hakattu Muhoksella ja Kajaanissa?
2: No siis Muhoksella se määrä on 330 hehtaaria ja Kajaanissa se hieman alle 200 hehtaaria. Näin on Googlen ja Suomen ja Norjan viestintäpäällikkö Ylelle vahvistanut. Google siis käytännössä omistaa nuo maat, joilla noita hakkuita on tehty, ja Google kertoi Ylelle itse, että meitä on neuvottu noudattamaan metsälakia, koska alue on kaavassa määritelty talousmetsäksi. Tällainen perustelu sieltä tuli, mutta sitten kun kysyin tätä tuolta lupa- ja valvontavirastosta, niin kyllä LVV sanoi, että tällaisten hankkeiden hakkuita ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista tehdä ainoastaan niin kuin metsälain nojalla. Että LVV sanoo, että jos lähdetään, niin kuin, jos puhutaan metsälain mukaisista hakkuista, niin niihin liittyy aina velvoite niin kuin ennallistaa sitä aluetta, eli istuttaa uutta puuta tilalle, mutta nythän tässä tapauksessa kyse ei ole ennallistamisesta, kun alueelle aiotaan rakentaa niin kuin datakeskus. Eli tähän lakiin nojaaminen on nyt kyllä tästä LVVn näkökulmasta katsottuna aika ongelmallista.
1: No pelkästään metsää siellä ei ole hakattu, niin mihin se oikein perustuu, että alueella on tehty kaikkea muutakin kuin metsän hakkaamista?
2: No tämä on osin kyllä kysymysmerkki. Me ollaan yritetty tätä selvittää. Me tiedetään tällä hetkellä, että semmoisia niin kuin varsinaisia rakentamislain mukaisia lupia Muhos ja Kajaani eivät ole Googlelle antaneet. Mutta Google on kuitenkin saanut tehdä noilla alueilla töitä niin kuin semmoisen rakentamislain pykälän nojalla, joka mahdollistaa niin kuin tämmöisiä ennen rakennustyön aloittamista tehtäviä alustavia töitä. Ja nyt on varmaan sitten selvitettävää, että miten Google on tätä pykälää tulkinnut ja onko nuo työt tehty nimenomaan niin kuin siihen nojaten. Tätä me ei vielä tiedetä. Mä kysyin tätä itse asiassa Googlen Suomen ja Norjan viestintäpäälliköltä, että miten tätä pykälää on tulkittu, mutta he ei halunnut kommentoida, vaan sanoi, että tässä kohtaa Google haluaa nyt vaan perehtyä tähän LVV:n tuoreeseen päätökseen.
1: Jotenkin tämä kuulostaa näin tavallisen tasamaantallaajan korvaan tämä toiminta siltä, että tänne tultiin Suomeen näyttävästi jätti, alleviivaten sanaa jätti-investoinneilla, ja on luvattu jos jonkinnäköistä paikallisille, mitä siellä ikinä tarvitaankaan, leikkipuistoja ja kaikkea muuta, niin onko Google jotenkin tullut tänne niin isolla rytinällä, että nyt on tullut kauhea kiire sitten heti alussa?
2: No se on täysin perusteltu ja hyvä kysymys. Ja kyllähän tässä niin kuin se tiedetään, että ei tässä asiat kuitenkaan ole ihan niin menneet, kun niiden olisi pitänyt mennä. Et Googlehan on tässä itse käytännössä niin kuin sen jälkeen, kun LVV tämän oman kehotuksensa antoi, että nyt hommat siellä seis, niin Google julkaisi tiedotteen ja muotoili siinä, että me ymmärrämme tilanteen herättämän huolen ja emme ole yltäneet itse asettamimme korkeisiin tavoitteisiin. Ja myöskin sanoivat, että Google on toiminut tämmöisessä vilpittömässä mielessä, mutta kyllä tässä nyt varmasti myös Googlella aika kova paine niskassa, koska LVV on tämmöisen kehotuksen sinne antanut.
1: No onko Google kommentoinut ylipäätänsä mitään tähän mennessä tästä tapahtumavyydistä sen enempää kuin toi tiedote, jonka mainitsit?
2: No mä itse asiassa ollaan yritetty kollegani Hanna Holopaisen kanssa täältä Oulun toimituksesta käsiä aika paljonkin kysyä Googlelta erilaisia asioita. Me ollaan tosiaan tätä viestintäpäällikköä lähestytty lukuisilla kysymyksillä, mutta kyllä hyvin niukasti Google tällä hetkellä kommentoi niin kuin semmoisia yksityiskohtaisempia asioita, että ei juurikaan. Senhän Google tässä nyt viime kädessä sitten ilmoitti, että he aikoo nyt istuttaa Muhokselle 130 hehtaaria alueelle puuta tämän kaiken jälkeen, että tämmöinen tieto sieltä on tullut.
1: No ympäristövaikutusten arviointi, se täytyy tehdä, mutta onko sulla käsitystä, että mitä muuten seuraavaksi tulee tapahtumaan? Pysähtyykö nyt sitten kaikki työt vai miten tästä edetään?
2: No Google on sanonut, että se aikoo noudattaa nyt tätä viranomaisen kehotusta, eli käytännössä niin kuin, mikä koski nimenomaan näitä tämmöisiä ympäristöä muuttavia töitä, mutta sehän ei koskenut tämä kehotus aivan kaikkia, vaan esimerkiksi niin kuin alueella saa edelleen tehdä mittauksia, suunnittelua ja maaperätutkimuksia ja on mahdollista, että jotain tällaista siellä sitten tehdään. Ja nyt Google joutuu tosiaan seuraavaksi antamaan tämän selvityksensä LVV:lle, muistaakseni määräpäivämäärä oli 14.10. ja sitten käytännössä varmasti LVV arvioi, että mitä siellä joudutaan tekemään, mutta koko prosessihan sinällään näiden datakeskusten osalta on ihan täysin kesken. Meille Googlella ei ole vielä lupia ja yva-prosessit on kesken ja muuta, että nyt tässä jännityksellä ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä se seuraava askel on.
1: Kirsi Karppinen, kiitos paljon näistä tiedoista.
2: Kiitos.
3: Koko Suomen radio.
4: Nyt päästetään ääneen Mikko Kuustonen. Hänen kanssaan musisoi Laura Närhi. Tämä on Tähtisumua.

0: tähtisumua.
1: Kiitokset vielä Yle Oulun Kirsi Karppiselle, joka oli äsken lähetyksessä äänessä. Ja me jatketaan nyt tämän lupa- ja valvontaviraston kehotuksen äärellä, jonka he antoi siis Googlen Tuike Finlandia, Finland Oylle. Ja he pyysivät keskeyttämään Kajaanin sekä Muhoksen palvelinkeskusten merkittävät valmistelutyöt.
0: Ympäristövaikutusten arviointi eli YVA tuntuu olevan keskiössä, kun puhutaan syystä siihen, että miksi lupa- ja valvontavirasto ilmoitti Googlelle, että heidän tulee laittaa toistaiseksi jäihin nämä Muhoksen ja Kajaanin palvelinkeskusten työmaiden valmistelutoimenpiteet.
1: Hanna Juopperi jututti lupa- ja valvontaviraston yhdyskunnat ja infrayksikön päällikköä Sari Myllyojaa liittyen ympäristövaikutusten arviointiin, joka on jäänyt nyt sitten kesken, mutta miten asian arvioinnin kannalta nyt sitten homma alkaa etenemään. Ja tarvitseeko arvioinnissa palata alkuun?
2: No ei palata lähtöruutuun tosiaan. Hehän ovat tehneet sen YVA, lähettäneet meille sen YVA-ohjelman ja siitä tosiaan on edelliset organisaatiot antaneet lausunnon siitä arviointiohjelmasta. Nyt heidän on toimitettava meille tämä arviointiselostus ja tietenkin meidän on keskusteltava Tuike Finland Oy:n kanssa sitten tästä tilanteesta ajatellen siitä, että mitkä siellä on nyt sitten ne hankevaihtoehdot. Nollavaihtoehto on se, että hanketta ei toteuteta, mutta mitä muuta hankevaihtoehtoja siinä on syytä tarkastella. Ja kun he toimittavat sen meille, niin sittenhän ihmisillä on mahdollisuus antaa siihen mielipiteitä sitten se, ja lähetetään sitten tietysti lausuntopyyntöjä tarvittaville viranomaisille ja sitten lupa- ja valvontavirasto antaa siitä perustellun päätelmän, jolloin se YVA-prosessi loppuu. Ja sittenhän se hanketoimijaan on liitettävä tämä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annettu meidän lausunto, tämä perusteltu päätelmä, niin esimerkiksi tämän ympäristölupahakemuksen liitteeksi.
3: No minkälainen se aikataulu ja aikajänne nyt voi olla, koska työt ovat ilmeisesti keskeytyksissä nyt teidän näkemyksenne mukaan siihen asti, kunnes YVA on valmis?
2: Kun he toimittaa sen meille ja sitten siinä on se kuuleminen ja sitten se meidän sen perustellun päätelmän kirjoitusaika, niin puhutaan 3-4 kuukaudesta.
3: No miten sä näet tämän tilanteen? Tässä totesit jo, että tämä on poikkeuksellinen. Voidaanko tässä nyt jotenkin ajatella, että tässä on ikään kuin vähän vauhtisokeutta tämän datakeskusrakentamisen ja erittäin kuumana käyvän datakeskusbisneksen ympärillä?
2: No paljonhan tällä hetkellä tietysti datakeskusrintamalla tapahtuu, mutta se, että minkä takia tässä on tapahtunut näin, niin en pysty kyllä tässä vaiheessa ottamaan siihen kantaa.
3: Teillä viranomaisina on kuitenkin sitten vielä mahdollisuus ottaa käyttöön tällaiset hallintopakkomenettelyt, jos lakia ei noudateta, eli esimerkiksi töitä ei keskeytetä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: No tosiaan nyt on tämä kehotus ja kuuleminen, jotka liittyy osana tähän hallintopakkoprosessiin ja sittenhän me annetaan päätös, se hallintopakkopäätös ja sitä tosiaan tehostetaan sitten uhkasakolla. Eli se on sitten se seuraava prosessin vaihe, kunhan nyt ensin saadaan tietenkin tältä Tuike Finland Oy:ltä se heidän selvityksensä tähän asiaan liittyen. Ja se tosiaan se aikataulu oli 14.10. mennessä, eli sehän on jo ensi viikolla.
3: Miten itse tällä hetkellä näet sen tilanteen? Millä keinoilla tämä olisi ollut estettävissä? Ikään kuin tämä näin. Tässä tuntuu, että tässä on kunnalla on oma käsityksensä, Tuikella on oma käsityksensä ja te pyritte viranomaisena sitten pysymään tässä tilanteessa kartalla. Tämä vaikuttaa aika sekavalta.
2: Kyllä varmasti vaikuttaa sekavalta ja tosiaan tässähän tietysti jo eri kunnalla on oma roolinsa tässä ja sitten meillä lupa- ja valvontavirastossa tällä hetkellä, niin me valvotaan tämän YVA-menettelyn toteutumista. Eli kysyit, että miten tämä olisi voitu välttää, niin se, että tämä YVA on hyvin tämmöinen ennakollinen menettely. Eli siinä pyritään tosiaan, kun hanketta lähdetään jotakin hanketta miettimään, niin siinä pyritään arvioimaan niitä mahdollisesti näitä merkittäviä ympäristövaikutuksia, mitä tämän hankkeen toteutuksella on. Siinä on erilaisia hankevaihtoehtoja ja sitten kun siinä selvittelyssä saadaan lisätietoa niistä mahdollisista ympäristövaikutuksista, mitä hankkeesta aiheutuu, niin siinä sitten voidaan miettiä, että minkälaisia lieventämiskeinoja voidaan käyttää, että nämä ympäristövaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Ja tosiaankin tämä YVA on hyvin pitkälti just tämmöinen niin kuin ennakollinen menettely, tämmöinen suunnittelun väline. We'll be right back.
0: Liikennetiedote tie 815 välillä Maikkula lentoasema Oulu. Tarkempi paikka paikasta Kiviniemi suuntaan Vihiluoto. Siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 815 välillä Maikkula lentoasema Oulu paikasta Kiviniemi suuntaan Vihiluoto. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Tämä on Mort and Feeling ja yhtenä on Boston.

0: More Than a Feeling siinä, kello on 3:30 vailla 12.
1: Kyllä vaan, se tarkoittaa sitä, että noin 10 minuutin kuluttua Jyrki Hakanen siirtyy lämpiön puolelta kaffekuppi kädessä tänne Paikka-auringossa ohjelman isännäksi. Ja parasta päiväkahviseuraa, sitä on siis tarjolla heti urheiluradioon ja uutisten jälkeen.
0: Ennen uutisia vielä Mariskan terkut Doorikselle ja me kuullaan toisistamme huomenna.
1: Kyllä vaan, huomenna taas koko Suomen radio kello 9 alkaen. Siihen asti näkemiin.
0: Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Tilaisuudesta raportoivat muun muassa norjalaismediat Netavisen ja TV2. Työvierailulla Stubb tapasi pääministeri Jonas Gahr Stören. Agendalla olivat ainakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb ja Störe keskustelevat myös tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasen mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Täällä kotimaassa perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Tapasimme Hausjärvellä koodarin, joka irtisanoutui aikaisemmin lähitöiden lisäämisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
1: Koodari Aava Riuttamäki on jo toisen kerran tilanteessa, jossa häntä vaaditaan aikaisempaa useammin lähitöihin. Hän irtisanoutui aikaisemmasta työpaikastaan tämän takia.
2: Ehkä se, että minkä takia mä oon tässä omalla naamalla ja nimellä puhumassa, niin ison asia on se, että mun mielestä tästä asiasta pitäisi keskustella yhteiskuntatasolla.
1: Yle ei kerro työpaikkaa, josta Riuttamäki lähti, koska siitä voisi seurata hänelle vaikeuksia työelämässä. Ammattiliitto Pro kertoo useista tapauksista, joissa ihmiset harkitsevat irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen. Ammattiliitto Proon lakiasiain päällikkö Patrik Stenholm.
3: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukevat henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan keskustelu etätyölinjausten kiristymisestä on ollut julkisuudessa yksipuolista.
4: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Aava Riuttamäki unelmoi maalla asumisesta. 2 vuotta sitten hän toteutti haaveensa ja muutti Hausjärvelle Ryttylän kylän laidalle. Matkaa toimistolle Helsinkiin on 80 kilometriä. Riuttamäki käy toimistolla 1-2 kertaa viikossa.
2: Koodaamiseen on tosi paljon parempi keskittyä kotona. Avotoimisto yleensä on hälyisiä, siellä on välillä vähän hallitsemattomasti erilaisia keskeytyksiä.
0: Autokauppaketju Kamux lopettaa liiketoimintansa Saksassa. Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja Kamux keskittyy jatkossa Suomen ja Ruotsin autokauppaan. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yhtiö ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Alkuvuonnakin tappiota kertyi Saksassa yli 2 miljoonaa euroa. Kamuxin osakekurssi on laskenut 5 vuoden aikana lähes 90%. Sääennusteen mukaan päivällä on pääosin poutaa, mutta lännestä leviää iltaa kohden runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee etelässä 9 ja 13 asteen välillä, muualla on hieman viileämpää.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa MM-jatkokarsintaurakkansa Serbiaa vastaan. Otteluparin ensimmäinen koitos pelataan huomenna Tampereella Tammelan stadionilla. Helmarit pyrkii jatkamaan hyvää virettään. Kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Suomi otti Portugalista 3-1 voiton, mutta lohkon kärkipaikalle se ei riittänyt. Jos Suomi selättää Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa marras-joulukuussa vastaan joko Valko-Venäjä tai Italia. Ja MM-lopputurnaushan pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Näin maalivahti Anna Koivunen.
6: Varmasti tulee vaikea ottelu. Serbia on hyvä maa, en mä lähtisi millään tavalla aliarvioimaan heitä. Et kuitenkin pelasi A-liigas viime vuonna ja ottanut kovia maita vastaan ihan hyviä tuloksia. Varmasti lähtee meidän sit puolustamisesta. Niillä on hyviä yksilöitä ja pystyy hyökkäämään vasta hyökkäyksille. Mä uskon, että jos pystytään samanlainen esitys, mitä Portugali vastaan esitettiin, niin ei pitäisi olla mitään hätää. Hyvä virina mun mielestä. Meillä on aina on niinku hyvä meininki täällä. Ja nyt kun on hetki mennyt siitä, että ollaan viimeksi nähty, niin kaikki on tosi iloisia, että ollaan taas täällä. Ja se, että nämä on pelejä, mitkä mahdollistaa sen MM-kisapaikan meille toivottavasti, niin totta kai tässä muuta voi olla kuin innostunut.
5: Jääkiekon NHL:ssä Kasperi Kapanen pääsi maalin makuun, kun Edmonton haki vierasvoiton Anaheimista. Kapanen tasoitti 100:lla NHL-runkosarjamaalillaan ottelun 2-2 toisessa erässä. Edmonton voitti ottelun 5-2. Tähtipelaaja Leon Draisaitlille merkittiin 4 syöttöpistettä. Muissa peleissä Washington voitti Pittsburghin 5-3 ja Winnipeg kukisti Coloradon 3-2. Ja SM-liigassa tänään herkkupalana Helsingin paikalliskamppailu Jokerit IFK ensimmäistä kertaa 12 vuoteen. Toinen illan ottelu on Saipa JYP. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.
0: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion. Tilanne ohi, liikennetiedote Ouluun, tielle 815, välillä Maikkula, lentoasema Oulussa, tarkemmin paikasta Kiviniemi, suuntaan Vihiluoto. Tilanne on ohi.

0: Se oli vuosi, kun Kauniita ja rohkeita alettiin esittää Suomen televisiossa. Nirvana esiintyi Ruisrockissa. Lennart Meri valittiin Viron presidentiksi. Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa George Bushin. Itsenäinen Suomi täytti 75 vuotta. Vuosi 1992. Vuosi, jonka suomalaisia radiohitti-iskelmiä oli tämä ohjelman tänään avaava kappale. Kaija Lustila ja Sellaiset silmät.
1: Vaikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kaija Lustilan uran ensi hitti vuodelta 1992. Kaija Lustilahan nousi laulajaksi aikanaan Ykköstähti-nimisestä kilpailusta. Sieltä hänet bongasi Turkka Mali. Mali työskenteli silloisena Fazer Finlevyn kykyjen etsijänä. Sitä kautta Kaija Lustilalle solmittiin levytyssopimus ja tämä Sellaiset silmät -kappale nimenomaan Turkka Malin sanoittama, Jari Puhakan säveltämä ja sovittama kappale.
1: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden. Aivan sama mitä

0: tyylikkäästi ja pieteetillä tehty levytys Kyösti Mäkimattilalta ja Riku Niemi siinä johti orkesteria, Riku Niemen sovitus. Ja itse asiassa Riku Niemen sävellys ja sanoitus oli myös tämä 2018 ilmestynyt kappale Sinun kanssasi aamuun, ja sen siis lauloi Kyösti Mäkimattila.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Sanna Linna laulaa tämän torstaipäivän uutuuskappaleen.
2: Sanna Linna Salosta, moi. Keikkailen erikokompanoilla ympäri Suomea tanssi- ja iskelmämusiikilla. Uusi julkaistu kappaleeni, Minä olen kaatosade, on erilaista popimpaa musiikkia, jota en ole aiemmin levyttänyt. Ari Lohenoja tarjosi minulle tätä biisiä, ja tämä onkin tehty yhteistyössä Tähdittämme musiikkikustantamon kanssa. Studiotyön ja sovituksen biisiin on tehnyt Hannu Sormunen Aspen Run-studiolla. Kappaleen on säveltänyt Sara Suvela ja sanoituksesta vastaa Mirko Paloniemi. Minä olen kaatosade kertoo kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka kaipaavat toisiaan. Biisissä on rakkautta, ikävää, anteeksipyyntöä ja toivoa. Kaatosaten jälkeen paistaa heillekin varmasti vielä aurinko. Haluankin kiittää vielä lopuksi kaikkia tässä musiikkimatkassa mukana olleita. Mukavia musiikkihetkiä teille kuuntelijat. Hei hei!

0: Salosta, Varsinais-Suomesta tuli päivän uutuuskappale. Se oli Sanna Linna. Ja minä olen Kaatosade. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 5, Iisalmi kautta Lapinlahti. Tarkemmin välillä Taipale, Lapinlahti, Ohenmäki, Iisalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Sä oot toivonut Einiä. Miksi tykkää teinistä?
2: Se on minun isäni, niin hänen kautta on sitten jotenkin polveutunut tommonen vanhemmanlainen iskelmä kautta diskomusiikki.
1: Hei Ilari, ensinnäkin etukäteen onnittelut 12V.
2: Kiitos.
1: Johdosta, mutta haluatko laittaa vielä terkkuja ennen kuin kuunnellaan Einiä?
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Sitten soimaan Juovat Vainion musiikkia vuodelta 1982. Ja tiesittekö, että laulun nimi on vanha kotkalainen sanonta? Sanonta on sanaleikki, jossa sana kotka viittaa toisaalta Kotkan kaupunkiin ja toisaalta myös lintuun. Vainion ystävän Antero Matsonin mukaan tämä laulu syntyi Kotkan meripäivien jälkeen eräänä päivänä. Käy ilmi Reijo Ikävalkon täyttä elämää Junnu Kotkan poikii ilman siipiä -kirjasta ja kappale on nimeltään Kotkan poikii ilman siipiä.

tässä se soi pitkästä aikaa Juho Vainio ja Kotkan poikii ilman siipiä. Mies kylmän maan yölintuyhtyeeltä vanhempaa musiikkia soimaan ihan kohtpuoliin. Mutta tässä seuraavaksi sitten vauhdikkaampaa meininkiä pykälään, nimittäin Kikka äänessä Pertti Haverisen säveltämässä ja Veikko Samulin sovittamassa Jori Nummelinen sanoittamassa kappaleessa, joka on julkaistu vuonna 1994. Tee se itse mies.

0: Kiikan esittämän Tee se itse mies -kappaleen jälkeen sitten Mies kylmän maan ja Yölintu -yhtye. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Erinomaisen hyvää torstaista. Jatketaan 50 vuoden takaisella iskelmän nostalgialla. Taiskan esittämä vuonna 1976 julkaistu kappale. Kappaleen on sanoittanut Hannu Seppänen, joka on tehnyt myös sävellyksen Arto Alaspään kanssa tähän Haltin häät -kappaleeseen. Ja Hannu Seppänen muuten tehnyt Taiskalle myös Miksi näin? -nimisen laulun sekä suomenkieliset sanat käännöskappaleeseen Ihmemaa. Mä kesällä soitin ton Ihmemaa-kappaleen, jossa siis suomenkieliset sanat A. Saile, Artu Saile, pseudonyymin takaa, mutta sieltähän kätkeytyy siis tuon salanimen taakse Hannu Seppänen, joka on myös tämän Haltin häät -kappaleen tekijä.

Taiska ja Haltin häät tässä ja onnea koetaan myös seuraavassa kappaleessa, joka on Erkki Korhosen säveltämä ja Markus Koskisen sanoittama. Äänessä on Jari Marjala, 2001 ilmestynyt kappale nimeltään Onneen.

0: Jari Marjala ja kappale nimeltään Onneen. 30 vuoden takaisiin viisutunnelmiin mennään vielä paikka auringossa päivän lähetyksen päätteeksi. Eilen muisteltiin Eija Kantolan kanssa viisukarsintaa 96.
1: Se pärjäski yllättävän hyvin siellä. Se tuli toiseksi sitten ja mä muistan, kun se oli sitä alkuaikaa, kun oli puhelinäänestys ja tietysti meni linjat tukkoon silloin lauantai-iltana ja sitä äänestystä jatkettiin sitten ja sunnuntain puolelle. Ja me oltiin Jasminen kanssa siinä niin kuin kärkikahinoissa, mutta sitten Jasminen vei voiton lopulta.
0: Rakkauden kirjasto oli Eija Kantolan kanssa tuossa puhetta ja tuon 96 viisukarsinnan voittaja ja maamme viisuedustaja Timo Niemen säveltämä ja sanoittama kappale on Jasminen, niin kaunis on taivas. Eipä ihme, että meni äänestyslinjat tukkoon.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää yöllä runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja lähinnä alueen länsiosassa paikoin sadetta. Muuten enimmäkseen poutaa. Yön kuluessa lännestä yleisemmin sadetta, joka on ajoittain runsasta. Lämpötila on 9–13 astetta voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lännestä alkaen vähitellen pilvistyvää ja paikoin sadetta. Alueen itä- ja pohjoisosassa osaksi selkeää ja poutaa. Yötä kohden lännestä yleisesti sadetta, joka leviää aamun aikana idemmäksi. Sade on ajoittain runsasta. Lämpötila on tänään +4–10 astetta, yöllä alueen pohjoisosassa 0–4 astetta. Aamulla lämpötila laskee ja on +2–6. Savossa ja Pohjois-Karjalassa +5–10 astetta. Yöllä voimistuvaa idän puolesta tuulta, joka on huomenna päivällä kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on +4–9 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin -1–-10 astetta. Lännenpuolinen tuuli heikkenee, illasta alkaen heikkoa tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta huomenna aamupäivästä alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta yöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy yöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy yöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu yöllä lounaasta Pohjois-Itämerellä. Aamulla pohjoisen puoleinen tuuli on kovaa Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 4–8, aamupäivällä 7–12 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakkoistuulta 7–12, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puolesta tuulta. Paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 7–12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3–7 metriä sekunnissa. Aamulla nopeasti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamupäivällä 7–12, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 5–10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 3–8, ylimmillään 12, aamupäivällä 14–19 metriä sekunnissa. Runsasta vesisadetta. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla idän ja koillisen välistä tuulta 2–6, aamu yöllä 11–16, aamupäivällä ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, muuten
hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Ilta yöstä alkaen vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aamu yöllä 3-7, ylimmillään 10, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Keskipäivällä ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Yöllä ja aamulla paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 1-3 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, ilta yöllä 4-7 metriä sekunnissa. Päivällä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 12, etelä 2, pilvistä 43. Orrengrund 12, etelä 4, melkein pilvistä yli 20. Emäsalo 12, kaakko 5, Kalbodagrund 11, itä kaakko 6. Itä-Toukki 12, kaakko 6. Harmaja 12, itä-kaakko 6. Melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 12, itä-kaakko 6. Bogashär 12, kaakko 6. Pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 12, itä-kaakko 9. Russarö 13, kaakko 9. Venö 12, itä-kaakko 9. Uuttöö 13, itäkaakko 7, pilvistä 22. Rajakari 11, itäkaakko 6, Fagerholm 12, itä 6, Vilsanti 14, kaakko 6, 37. Gotska Sandön 15, kaakko 5, näkyy 32 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge 12, kaakko 5, pilvistä yli 20, Nyhamn 12, itäkaakko 10, vesikuuroja 20, Märket 12, itäkaakko 10, Isokari 10, itä 9, pilvistä yli 20, Kylmäpihlaja 9, itä 7, Tahkoluoto 7, itä 2, heikkoa vesisadetta 19. Selgrund 10, etelä 8, tihkusadetta 45. Bredskäret 9, etelä 2, Strömingsbodan 10, lounas 2. Valassaaret 9, länsi-lounas 3. Kallan 9, länsi-lounas 6. Tankkar 9, länsi-lounas 6. Selkeää 50. Ulkokalla 8, länsi-lounas 6, Nahkiainen 8, länsi-lounas 7, Raahe 9, lounas 7, selkeää 20, Oulu-Vihreäsaari 8, etelä-lounas 4, yli 20, Marjaniemi 9, länsi-lounas 5, selkeää yli 20, Kemi 1, 7, länsi-lounas 5, ja Ajoksessa lämpötila 7 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 18, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 16, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 14, Mäntyluoto plus 12, Rauma plus 11, Turku plus 7, Föklö plus 12, Hanko plus 7, Helsinki ja Porvoo plus 0 ja Hamina plus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä.

Ennen uutisia Roosa ja 8 muuta ja heti uutisten jälkeen Anna Sirén. Radio Suomi lähelläsi jatkaa kello 13 Yle uutisten jälkeen. Vaikka auringossa viikon viimeinen jakso huomenna perjantaina, palataan 12.07 tämän torstain iltauusinta yöradiossa kello 23 sekä Yle Areenassa. Huomiseen, moi moi!

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron datakeskusaluetta Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö aikoo rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesters ei ole kertonut, mikä yhtiö datakeskuksen asiakkaaksi tulee tai ketkä hanketta rahoittavat. Kaipolan teollisuuskiinteistön omistavasta Kaipola Greenportista kerrotaan, että neuvottelut alueen myynnistä ranskalaisyhtiölle ovat jo pitkällä. Rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Finavia kertoo 31 uudesta reittiyhteydestä Suomeen ensi talvikaudella. Uusia lentoyhteyksiä tulee lähinnä Lapin lentokentille sekä Kuusamoon. Niitä avataan Keski-Euroopasta ja Britanniasta. Tulevan talven vilkkaimpina viikkoina pelkästään Rovaniemelle laskeutuu reittilentoja kaikkiaan 36 kansainväliseltä lentoasemalta. Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kyseenalaistaa ehdotuksen etenkin fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavassa hoitotyössä. Hän muistuttaa, että työn kuormittavuus näkyy jo nyt alan sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyden kustannuksissa. Valtiovarainministeriön tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria. Ehdotus lisäisi työllisten määrää enimmillään 120 000 henkilöllä, ministeriö laskee.
1: Kello 13 Yle Uutiset ja Monna Tervo siinä. Nyt vuorossa. Radio Suomi lähelläsi. Tyyppistä värähtelyä radioaalloilla. Kuulostaa muuten jännältä, kun sen tolleen ilmaisee, mutta tulipa ilmastoa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Ei ehkä enempää kielikuvia, ettei mene asia ihan väärille jengoille, mutta ihan vaan suoraan sanotaan kikkailematta, että hyvää päivää ja täällä studiossa on Anna Sirén.

0: Kymäläinen ja Onnen Lantti. Semmoset 12 miljoonaa onnellista kruununlanttia, mikäli palkinto jaettaisiin käteisenä, niin ne kuittaisi tänään tuossa vajaan tunnin päästä joku onnekas, koska Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnetään Tukholmassa 2:lta. Ja tässä on nyt ehkä noista Nobeleista se, josta ehkä rauhanpalkinnon ohella saattaa olla taviksillakin edes jonkinlaisia uumoiluja, koska kyllähän noi kemia ja fysiikan ja lääketieteen Nobelit menee sellaisille tahoille, että suuri yleisö ei ole kuullut, mutta kirjallisuuden palkituista voi sitten veikkauksia olla ihan tavallisella aktiivilukijallakin. Sen sijaan, mitä keskivertolukijoilla ei ole, niin ei ole minkäänlaista suositteluvaltaa näissä kinkereissä, koska Ruotsin akatemiahan pyytää ehdotuksia niistä potentiaalisista palkittavista aika meritoituneilta tahoilta, esimerkiksi kirjallisuuden professoreilta ja kirjailijaliitoilta ihan ympäri maailmaa ja entisiltä voittajilta myös muun muassa. Ja sitten alkaa se Ruotsin akatemian 18 henkisen konklaavin työ, eli nämä salaiset kokoukset, jossa palkinnon saa ja sitten päätetään. Ja voittajan pitää saada yli puolet äänistä, niin kauan väännetään suljettujen ovien takana, että näin käy. Ja vasta sitten tulee kuvainnollisesti sitä valkoista sauhua, kirjallisuussauhua piipusta. Tämä on siis suljettujen ovien takana käytävää tai käytyä, tänä vuonna jo käytyä, supersalaista pohdintaa. Ainahan vedonlyöntilistat sitten kyllä jossain määrin on asioista hajulla, ja tällä kertaa mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualaisyhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu, tämä jälkimmäinen ehkä vahvimpana veikkauksena. Ja sitten on pohdittu myös esimerkiksi Margaret Atwoodia tai Haruki Murakamia, ja hehän nyt olisivat suomalaisillekin tutumpia ja luetumpia. Se on jostain syystä usein niin, että Nobel-palkitut ei sitten kuitenkaan ole meillä niitä tutuimpia nimiä. Sillekin on ihan syynsä kyllä, ja näin sitä kriitikko Vesa Rantama tänään avasi Ylen aamussa.
1: Suomeksi ehkä myös käännetään hieman vähemmän tai aika paljonkin vähemmän maailmankirjallisuutta kuin vaikka ruotsiksi. Tämä Ruotsin akatemian läsnäolo Ruotsissa vaikuttaa siihen, että käytännössä kaikkia Nobel-kirjailijoita on käännetty ruotsiksi. On ilmestynyt ihan kokonaisia kirjojakin. Et se on yksi asia, mitä kannattaa katsoa spekuloidessa, että löytyykö ruotsinnoksia.
0: Siitä sitä viime hetken vedonlyöntivinkkiä, jos niikseen. Kello 14 kirjallisuuden Nobelin saaja paljastetaan. Ja jos tilastoja uskotaan, niin hän olisi nainen. Nyt hän on mennyt viime ajat niin, että vuorovuosin on palkittu mies ja nainen.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Yhä vaan ja edelleen on muuten niin, että suomalaiskirjailija ei ole sitten tuon vuoden 1939 Nobelilla huomioitu, vaikka meillä hienoja kirjailijoita on kyllä sittemminkin ollut ihan valtavasti. Kriitikko Vesa Rantamalla oli kyllä heti pari veikkausta, kuka meiltä Suomesta voisi olla ehkä se seuraava potentiaalinen kirjallisuuden nobelisti, eli tavallaan se seuraava FV-sillanpää.
1: Mä sanoisin, että esimerkiksi Pirkko Saisio tai Leena Kruun on semmoisia, joita on kansainvälisesti arvostettu sen verran, jolla on pitkä tuotanto, että en valtavasti ihmettelisi, jos jompikumpi valittaisi, mutta ihan siellä spekulaatioiden kärjessä eivät ole.

Chris Isaak ja Wicked Game. Huomenna lähdetään syyslomille ja se tarkoittaa yhtä vuoden vilkkaimmista matkustuspäivistä tuolla tien päällä. Liikennemäärät kasvaa useilla kymmenillä prosenteilla, jos verrataan ihan tavalliseen arkiperjantai-liikenteeseen. Ja perinteiset jonopaikathan on sitten Vitostiellä, Heinolassa, Lusin kohdalla ja Ysitiellä Tampereen ja Oriveden välillä. Ja Fintrafikilta semmoiset terveiset, että tuolla on päätieverkostolla käynnissä useita kymmeniä tietöitä. On siis eri puolilla Suomea kaiken maailman valaistusremppaa ja kaide- ja kaista- ja päällystystyötä menossa. Niin hoksautan nyt jo tässä kohtaa, että kannattaa ottaa ennalta oman reitin tilanteesta selvää. Sitä osaa sitten vähän varautua. Ja varautua kannattaa siihenkin, että huomisesta on ihan pohjoista lukuun ottamatta tulossa sateinen päivä. Kainuussa ja Koillismaalla sateet voi kaiken lisäksi tulla räntänä ja sinne on kelivaroitus, eli rengasvalinnat ja tietysti sitten nopeudet tien päällä kuntoon kans. Ja muuten sitten vaan kaikille asianosaisille lomaansa vartoaville, että jaksaa vielä nämä pari päivää.

0: J. Karjalainen ja Ankkurinappi. Aamupäivällä täällä lähetyksessä tällä kanavalla oli puhe hallipaloista, tulipaloista pysäköintihalleissa. Niitähän syttyy Suomessa vain muutama vuosittain, mutta viime vuosi oli kyllä huonompi noissa tilastoissa. Ja kun Tampereella noin vuosi sitten ihan keskustan tuntumassa oli raju tulipalo, joka tuhosi kymmeniä autoja lunastuskuntoon ja siitä oli paljon uutisiakin, niin siinä kohtaa mentiin jo vuoden kuudenteen hallipaloon Suomessa. Eli tilastollisesti huono vuosi viime vuosi. No tuohon nimenomaiseen isoon Tampereen paloon poliisi löysi silloin alkulähteeksi autorivistön keskellä latauksessa olleen sähköaudin akuston, mutta ihan lopullinen juurisyy tulipalolle ei ole vieläkään tiedossa ja sitä autotehdas selvittelee. Tänään järjestettiin tilaisuus, jossa tuota vuoden takaista hallipaloa ja siitä saatuja oppeja sitten käytiin läpi. Siellä oltiin aamupäivällä lähetyksessäkin, mutta se mitä ei kuultu oli viranomaisten huoli sähköpalojen vakavasta savuriskistä, siis tuon alkupalojen yhteydessä leviävän fluorivedyn vaarallisuus ei kuulemma ole riittävästi tiedossa. Se voi yhdessä sprinklereistä tulevan veden kanssa olla tappavan vaarallista ja tästä Katri Tapolan kanssa jatketaan vielä hetken verran.
1: Yksi asia, mitä halusit rikoskomissaario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista nostaa heti esille on se, että siviilien, meidän tavallisten, ollaan nyt sitten sähköauton lataajia, ajajia tai kerta kaikkiaan vaan liikenteessä liikkuvia, niin suhtautuminen noihin tilanteisiin, että tässä esimerkiksi tässä Tampereen rajussa hallipalossa siellä oli tämmöistä valkoista savua, mikä teidänkin videomateriaalienne nojalla siellä oli, jos jonkinlaista silminnäkijää pyöri paikalla ymmärtämättä tilanteen vaarallisuutta. Mitä sä haluat meille kertoa?
2: Joo, sitä kuvattu, että sähkösavu haju vielä siihen lisäksi, niin se kertoo just siitä savusta ja se on hyvin vaarallista, eli sähköakusto tuottaa hyvin myrkyllisiä yhdisteitä, jotka käytännössä pahimmillaan muuttuu keuhkoissa hapoiksi ja syövyttää ihmistä sisältäpäin. Sen takia, jos tuollaisia tilanteita tulee, jota akku syttyy, räjähtää, niin pitää ottaa etäisyyttä. Sähkön syötön voi, jos pystyy turvallisesti katkaisemaan, on se sitten vaikka kännykän akku, skuutin akku, niin ehdottomasti se, mutta sen jälkeen poistuu tiloista ja odottaa, että ne ammattilaiset tulee sinne. Tuollainen omakotitalo täyttyy tosi nopeasti vaikka sähköskuutti tai sähköpyörän akusta ja se riittää pahimmillaan tappamaan ihmisen. Akkuhan lähtee hyvin harvoin lepotilasta, toi palo, eli se valvonta kannattaa kohdistaa siihen latausvaiheessa siihen akkuun, jotta ei tule sitä varten. Ja tietysti ihan perustu, jotta kun pieniäkin akkuja on käytetty, niin teipataan ne navat, jotta se on yllättävän yleinen palolähde näissä paristokeräyksissä, koska ihmiset ei aina jaksa, niin se ottaa oikosulun sieltä ja sitten syttyy se sama palo.
1: Tämä on aika huolestuttavaa, koska tiedetään, että meidän tosi moni liikkumisväline, itsekin tässä nostat skuutin pyörän autojen lisäksi, niin ja kännykkä, joo. Onko tämä asia vieläkin meille liian uusi?
2: No ihmiset ei miellä välttämättä sitä vaaraa ja sitten kerätään vanhoja sähkölaitteita, jokaisessa on nykyään akku, niitä kerätään tuonne varastoihin, laatikoihin, viekää ne serikeräykseen ajoissa. Mitä pienempi siellä on se sähkökuorma, vanha sähkölaitekuorma, niin sen pienempi se riski siihen yllättävälle palolle on. Ja ne saattaa olla tosi tuhoisia, kun ne lähtee yllättäen, niin pahimmillaan omakotitalo palaa hyvin nopeasti.
1: Tämä on erinomaista muistutusta nyt sitten tämän vuosi sitten tapahtuneen tulipalon ohella. Sä hetki sitten puhuit, Jari Nieminen, että on teidän väellekin vaarallisia paikkoja mennä. Ja nyt sen tietysti ymmärtää, kun tässä puhutaan jo pienemmistäkin akuista ja niiden vaarallisuudesta, niin se on tietysti pelastajallekin aika haaste.
3: Kyllä, nimenomaan, niin kuin Antti tuossa totesi, niin kyseessä on fluorivety, yksi niistä yhdisteistä, mikä näissä siinä niin sanotussa valkoisessa savussa on mukana. Ja sitten kun pelastus, mehän sammutetaan vedellä. Niin kun me laitetaan fluorivetyä vettä, siitä muodostuu fluorivetyhappoa. Ja se on se keskeinen riski meilläkin myöskin sitten sammuttajille, ketkä siinä lähialueella työskentelee. Että sen hallinta ja sen huomioiminen on erittäin tärkeä asia meidän omalle henkilöstölle.
0: Palopäällikkö Jari Nieminen siinä myös Katri Tapolan haastateltavana ja häntä ennen rikoskomissaario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista. Tässä nyt siis purettiin yleisemmälläkin tasolla tuota Tampereen vuosi sitten tapahtunutta suurta hallipaloa. Siitä saadaan semmoista oppia, mikä kiinnostaa aina tuolla maailmalla saakka. Siis on tullut kuulemma ihan luentopyyntöjä tuonne OP Pohjolan puolelle, jotka tutkivat tätä vakuuttajana, tätä tapahtunutta. oppia otetaan. Ray Charles tämän seuraavan kappaleen aikoinaan ekana levytti 60-luvulla ja sitten moni muukin, mutta taitaa olla melkein radiosoitetuin tämä versio, mikä mekin tässä nyt kuullaan 80-luvulla. Hitin pisti levylleen myös brittiartisti Joe Cocker. Unchain My Heart.

0: Päivi Räsänen.
1: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
2: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
0: Minä en sanojani syy.
3: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
0: Ei ole anteeksi pyydettävää.
2: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
4: Kello on 13.30. Tässä oman sanansa Jumalasta sanoo F. Ja tämän jälkeen sitten luvassa alueellista asiaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Toimittajana Sami Ikonen. Suomen rikosseuraamuslaitoksella alkoi syyskuussa uusi aikakausi. Risen ja VR:n välinen sopimus vankikuljetuksesta umpeutui, eikä sopimusta uusittu. Näin ollen vankien kuljetukset junalla päättyivät kokonaan. Samalla VR:n omistamien sinisävyisten vankivaunujen käyttö loppui. Vankivaunut ovat kulkeneet veturin vetämänä esimerkiksi Oulun ja Helsingin välisillä rautatieosuuksilla. Vanki on saatettu kuljettaa esimerkiksi sopivampaan vankilaan, terveydenhuoltokäynnille tai oikeusistuntoon. Nyt vankisiirrot tapahtuvat Suomessa vain kumipyörillä. Mutta mitä tapahtuu näille vankivaunuille, jotka eivät selleineen ja kaltereinen sovellu matkustajavaunuiksi? Soitin tästä VR:n kalustojohtaja Joonas Roivaiselle, joka kertoi, että vaunut olivat muutenkin jo palveluaikansa lopussa.
2: Vankivaunujahan meillä on kaiken kaikkiaan 83 ja 84 rakennettu tai valmistettu 4 kappaletta. Ja niistä 2 kappaletta poistui jo tuossa 2010 liikenteestä ja nyt sitten 2 viimeistä poistui 2026. Totta kai olisimme Risen kanssa mielellään jatkaneetkin tätä operointia vielä, mutta siinä sitten nämä viimeisetkin 2 kappaletta tuli elinkaaren päähän ja sitä kautta tämä liikenne päätyi. Vankivaunujen kohtalo nyt ehkä hiukan poikkeaa meidän normaalista kaluston alasajoprosessista, missä sitten tyypillisesti kalusto asetetaan myyntiin ja jos kalusto ei päädy myytäväksi, niin sitten edelleen kierrätettäväksi.
1: Kerrotkin, että nämä vaunut on silloin 80-luvulla tehty ja mainitsit, että ovat käyttöikänsä päässä, niin miten se tarkalleen sitten näkyi se ajan kuluma niissä vaunuissa ja siinä käytössä?
2: No kyllähän tuossa on kyseessä semmoinen niin sanottu

0: teräskorinen vaunu ja siinä sitten alkaa sekä itse kori väsymään ja siellä täällä niin kuin muodostumaan korroosiovaurioita, joita sitten tulee arvioida sen suhteen, että pystyykö operoimaan liikennettä vielä niin kuin jatkossa turvallisesti. Ja nyt kun näiden vaunujen niin kuin käyttökuntoa arvioitiin, niin päädyttiin siihen, että se investointi, joka näihin tulisi tehdä, on niin merkittävää, että tässä tapauksessa niin kuin kalusto päätyi sitten elinkaaren päätökseen.
1: Kerrot, että, tai vähän viittasit siihen, että niitä ei tavallisen kaluston tapaan ainakaan huutokaupata, että onko siihen siis jotain syytä, että tämmöisiä vaunuja ei huutokaupattavaksi voida tarjota?
0: No me ei ole itse asiassa sitä lopullisesti päätetty, ja jos lähtee siitä, että meidän huutokauppaprosessihan tähtää nimenomaan siihen, että Suomen raideliikennemarkkinoille olisi mahdollisimman helppo tulla ja niin ei muodostuisi se kalusto esteeksi ja pidän sitä varsin epätodennäköisenä, että joku operaattori tulisi pelkästään tämmöistä niin kuin vankivaunuliikennettä ajaamaan, mutta voi hyvin olla tosiaan, että me asetetaan silti nämäkin ihan normaalisti sinne huutokauppaprosessiin ja sitä kautta eteenpäin, mutta se nyt riippuu paljon tuosta, että miten meille sitten Suomen Rautatiemuseon kanssa tuo keskustelu eteen, että halutaan niin kuin ensisijaisesti mahdollistaa myös niin kuin tämän museaalisen arvon niin kuin säilyminen tämmöisissä aika erikoislaatuisissa vaunuissa.
1: Rikosseuraamuslaitos on nyt sitten luopunut vaunujen käytöstä, tai siis kerroitkin, että sopimus umpeutui, mutta näkisitkö mitenkään mahdollisena, että jossain vaiheessa uutta sopimusta voitaisiin neuvotella, ja ehkä jos joku uusisi näitä vankivaunuja, niin näkisitkö tällaista mahdollisuutena?
0: No joo, meidän osaltahan niin kuin Risen kanssa yhteistyö sujuu niin kuin äärimmäisen hyvin ja tosiaan kymmeniä vuosia kokonaisuutta operoitiin ja en niin kuin missään nimessä näe, etteikö joskus tulevaisuudessa niin kuin voisi tämmöistä kuljetuspalvelua olla osana niin kaupallisia junia, mut se on toki selvää, että VR ei tule niin kuin tulevaisuudessa investoimaan omiin vankivaunuihin.
1: Siinä historiaan jäävistä vankivaunuista kertoi VR:n kalustojohtaja Joonas Roivainen, toimittajana Sami Ikonen.
2: Sitten musiikin vuoro. Tässä tulee ruotsalaisyhtye Rednecks ja Slovari. Aikansa suurhitti Wish You Were Here.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Suomen rautateille ei enää kulje vankikuljetuksia. Sinisävyiset ja yli 40 vuotta vanhat vankivaunut ovat poistuneet kesän jälkeen käytöstä, kun Rikosseuraamuslaitoksen ja VR:n välinen käyttösopimus päättyi. Suomessa on liikkunut edelliset 10 vuotta enää 2 vaunua, jotka on suunniteltu vankeja varten. Vaunuille ei löydy enää käyttöä ja niiden seuraava pysäkki on vielä kysymysmerkki. VR on ehkä kuitenkin löytämässä ainakin yhdelle vaunulle sijaiskodin Suomen Rautatiemuseosta. Olen Sami Ikonen ja soitin Rautatiemuseon sisällöntuotantopäällikkö Marina Bergströmille. Kysyin, olisiko museo mahdollisesti ottamassa vaunua kokoelmiinsa.
2: Museohan lähtökohtaisesti on kiinnostunut asioista ja ilmiöistä, jotka liittyy rautatieliikenteeseen Suomessa ja rautateiden kulttuuriperintöön, mutta näiden vankivaunujen kohdalla niin ikävä kyllä tällä hetkellä on tilanne, että kokoelmiin me emme pysty sellaista ottamaan, koska meillä on kuitenkin aina halu myös varmistaa se, että ne säilyvät kokoelmissa ja meillä ei ole tällä hetkellä resursseja vankivaunun säilyttämiseen, mutta meillä on haaveissa ja toiveissa ja suunnitelmissa dokumentoida tätä vankiliikennettä muutenkin ja erityisesti tätä tai nyt liikenteestä poistuvia vankivaunuja.
1: Haluatko avata vähän tarkemmin, mitä se dokumentointi tarkoittaa?
2: No, me kerätään aineistoa näihin vaunuihin liittyen. Me ollaan saatu jo kokoelmiin tässä muutama viikko sitten niin erään kampanjan yhteydessä niin kuvia vankivaunun viimeisiltä matkoilta. Ja ollaan sekä Rikosseuraamuslaitoksen että VR:n kanssa niin yhteistyössä keräämässä erilaisia dokumentteja vankivaunuliikenteeseen liittyen kuvaamassa tämä vaunu ja mahdollisesti sitten haastattelemassa vankivaunussa työskennelleitä.
1: No, tässä nyt sitten hieman puhuttaa, että mitä tässä vankivaunulle tapahtuu. Nyt olin tietoinen, että museo ja VR olette käyneet jonkinlaista keskustelua, että jonkinlaista yhteistyötä on vissiinkin luvassa.
2: Joo, kyllä. Tarkoitus olisi, että tämä viimeinen liikenteessä ollut vankivaunu tulisi meille kuitenkin joksikuksi aikaa näytteille tässä vielä, joko tämän vuoden tai ensi vuoden puolella.
1: Miten sanoisit, että jos se tulee näytteille, niin pääsisikö kenties museokävijät käymään sisällä vai onko se enemmänkin, että ulkoapäin katsellaan?
2: Kyllä meillä tavoitteena on nimenomaan se, että ihmiset pääsee tutustumaan ihan sisätiloihin.
1: Olette tosiaan miettineet tätä vankivaunujen dokumentointia ja vankikuljetusten dokumentointia. Näitä vankivaunuja tai nämä vankivaunut, jotka nyt poistuivat käytöstä, niin ne valmistuivat tuossa 1980-luvun alussa. Jos ymmärsin oikein, niin vankikuljetuksia on tehty rautatietä pitkin paljon, paljon aikaisemminkin Suomessa.
2: Joo, ensimmäiset varsinaiset vankivaunut valmistui heti tuossa, kun tuo Riihimäki-Pietarirata oli valmistunut. Ensimmäinen vankivaunu on tullut liikenteeseen, tai nimenomaan siis vankivaunuksi rakennettu vaunu on tullut liikenteeseen 1871.
1: Onko näissä vankivaunussa silloinkin tai liittynyt mitään erityispiirteitä muuta tietenkin se, että niissä nyt ennen rikollisia tai tuomittuja kuljetetaan?
2: No, nämä on rakennettu tietyllä tavalla samannäköisiksi ja samoista osista kuin muutkin vaunut. Et ihan nämä varhaisimmat, niin niissä käytettiin esimerkiksi samanlaista sisustusta kuin kolmannen luokan vaunuista, mutta että osastorakenteeltaan nämä on ollut sit erilaisia. Että niissä on varhaisissa on ollut 2 osastoa miehille, joihin on mahtunut yli 20 miesvankia ja pienempi osasto 10 naisvangille ja sitten vartijoille oma osasto. Vähitellen niihin on tullut tämmöisiä niin kuin vielä pienempiä yksittäisiä osastoja, jotka on ollut sitten joko ihan yhdelle vangille tai sitten useammalle. Ja sitten ulospäin niin on ovien sijainti saattanut olla erilainen, mutta ehkä kaikista semmoinen näkyvin on ollut se, että ikkunoissa on ollut kalterit.
1: Kertoi Suomen Rautatiemuseon sisällöntuotantopäällikkö Marina Bergström. Toimittajana Sami Ikonen.
3: Anni Snellman jatkaa tästä runon kanssa. Tässä soi Suomineidon sisu.

0: sanoa tuosta Olli Kunnarista se, että hänen niin kuin valmennustoiminta on tehnyt minuun kyllä suuren vaikutuksen, että kuinka hän ohjaa joukkuetta niissä hetkissä niin kuin aina positiivisen kautta ja hyvin rauhallinen tämmöinen pohjalainen mies.
1: Se ei, mutta se ei ole mitään tämmöistä yritysvalmentajaa tai muuta, tämmöistä puuteroiduankeriaan positiivisuutta.
2: Radio Suomen urheiluilta, tuoreena tiskiltä, joka torstai kello 18 alkaen.
3: Australialaispoppo Savage Garden jatkaa tästä. Truly madly deep.

0: aasinsilta, koska kohta voi alkaa pikkuhiljaa terhentää korvia hörölle kirjastoissa ja kirjakaupoissa. Kohta se kuullaan, että kenen teoksia pitää alkaa nostella ikkunalle ja hyllyn päätyyn. Kirjallisuuden Nobelin saaja kerrotaan kello 14 ja Yle Areenassa on suora lähetys sieltä tilaisuudesta. Jos se menee kiinalaiselle Ken Xuulle, kuten ehkä vahvimmin on veikkailtu, niin sitä nostettavaa on vähemmän, koska tältä kirjailijalta on toistaiseksi suomennettu vain yksi teos. Se on se novellikokoelma Ylös alas. Mutta senhän sitten kohta vasta tietää, että kelle palkinto menee.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nobelin kirjallisuuspalkinnon saajasta päättää 18-henkinen konklaavi, mutta meille laulaa tässä seuraavaksi artisti, jolla on kokemusta yksinvaltiudesta palkintojen saralla, koska viime vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajastahan päätti Maija Vilkkumaa. Tässä soi ei.

Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-itä on tärkeä vientialue. PTT arvioi, että viennin arvo laskee tänä vuonna 3%. PTT ennakoi ensi vuodelle maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuottajien paitsi paperin viennin arvo kasvaa hieman. Ukrainassa ainakin

0: 30 ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksessä kahteen bussiin Kramatorskissa, kertoo alueen kuvernööri. Lisäksi 18 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Uutistoimistojen mukaan kuvernöörin julkaisemissa kuvissa näkyy tuhoutunut linja-auto. Julkinen liikenne on keskeytetty Kramatorskissa. Puolassa on sattunut jälleen vakava koulupuukotus. Yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut puukotuksessa koulussa Varsovan koillispuolella. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri puolestaan koulun talonmies. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Varsovan pohjoispuolella. Ruotsin Akatemia julkistaa näillä hetkillä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Ennakkoveikkailuissa on ollut muun muassa naiskirjailijoita. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Tätä julkistustilaisuutta voi seurata suorana niin yle.fi-sivulla kuin Yle Areenassa. Toistaiseksi meillä ei ole voittajaa tiedossa, joten kerromme sen seuraavissa radiouutisissa ja laajemmin sitten henkilöstä kello 16 radiouutisissa.
1: Jan Fredriksson toimitti siinä uutiset ja näin se on. Täälläkin on kyllä Nobel-seuranta päällä studiossa. Suora lähetys Tukholmasta, mutta nyt en vielä pysty valitettavasti palkittavan nimeä kertomaan. Kerrotaan se heti tässäkin lähetyksessä sitten, kun nyt se tulikin tuolta juuri. Kanadalainen Ann Carson sai tämän palkinnon. No niin, nyt se onkin selvää. Hän muistaakseni on kirjailija, joka antiikin tarinoista jollain tavalla ammentaa ja on suomennettukin hänen teoksiaan. Nyt tämä tulee aivan niin kuin puhtaasti tällä tavalla mutulla. Näin väittäisin, voin tarkistaa vielä hetken kuluttua, mutta Ann Carson tuossa nyt otsikossa lukee, Kanadaan meni Nobelin kirjallisuuspalkinto tällä kertaa. Siellä nyt kirjastoissa ja kirjakaupoissa kautta maan aletaan varmaan pistää tosiaan uuteen uskoon hyllyn päätyä tai näyteikkunaa, koska näin se on, että teokset pitää saada lukevan kansan näkyselle perinteisesti ihan saman tien. Se alkaa Nobel-viikko olla huipennusta vaille valmis. Rauhan Nobeli ajetaan sitten huomenna. Se Ruotsin Akatemian myöntämä ei mikään FIFA-palkinto.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: Jenni Vartiainen ja Eden. Joo, kirjallisuuden Nobel jaettu, sen saa tämän palkinnon tällä kertaa kanadalainen Anne Carson, joka on siis muinaiskreikan asiantuntija. Kanadalainen, mutta nyttemmin ilmeisesti islantilaistunut kirjailija, jolta on kyllä suomennettu useitakin teoksia, eli ei muuta kuin kirjastojen varausjärjestelmiä näpyttämään, jos satut olemaan heitä, jotka tahtovat tuoreeltaan noihin palkittuihin kirjailijoihin aina tutustua. Ja lukemisesta puheen ollen, sehän on sellaista puuhaa, että onnistuu ihmisestä riippuen vähän eri sujuvuudella. Tämä on ajankohtainen asia tänään, koska on lukipäivä, teemapäivä, joka koskettaa ihan omakohtaisesti Suomessa melkein 500 000 ihmistä. Ja tänään muistutetaan siis lukivaikeuksista.
1: Itsehän on saanut aikanaan Ysärillä otsaani leiman lukihäiriöisenä. Siitä jossain kohtaa, kun se alkoi ärsyttää se, että on lukihäiriöinen, niin vitsikkäästi puhuin lukihärösestä. Sitten on tämä englannista valunut dysleksia, mutta viime vuonna tehtiin hirveästi töitä erilaisten oppijoiden liitossa ja kuntoutussäätiössä ja meillä oli paljon tutkijoita ja opettajia, niin että me yhtenäistettiin oppimisvaikeus kieltä, sanastoa ja tämän vuoden alussa julkaistiin ja sieltä tuli sitten, että puhutaan vaikeudesta, lukivaikeus.
0: Lukivaikeus on siis se asia, josta tänään puhutaan ja muistutetaan, koska on lukipäivä. Tässä oli äänessä viestintävastaava Jenni Janakka erilaisten oppijoiden liitosta. Ja lukivaikeudethan voi ilmetä kauhean monin tavoin. Siis voi mennä sanat sotkuun tai ylipäätään lukeminen on tosi hidasta. Lauseen alku ehtii unohtua siinä kohtaa, kun pääsee loppuun. Kirjaimia jää pois siinä kohtaa, kun kirjoittaa, eikä asiaa välttämättä huomaa, vaikka yrittäisi itse oikolukeakin. Monenlaista sellaista, mikä kyllä hankaloittaa koulussa käymistä ja työelämässä saattaa tulla vastaan ja yhteiskunnassa toimiessa erilaisten lomakkeiden äärellä. Onneksi on niin, että työelämään ja kouluun on parhaimmillaan tarjolla ihan simppeleitäkin apukeinoja.
1: Löytyy ihan siis manuaalisia ja sitten digitaalisia. Eli esimerkiksi niin kuin lukiviivain. Monella lukivaikeuksella saattaa olla, että ne rivit hyppii. Se on ehkä vähän väärä kuvaus, mutta lähimpänä sitä totuutta, että miltä se näyttää, kun lukee tekstiä. Et se katse jotenkin, se poukkoilee siellä ja se ei pysy rivillä. Niin tämähän ihan lukiviivain, mikä auttaa siihen, että niin kuin pysytään siinä, missä mennäänkin ja se tukee sitä lukemisprosessia. Mutta sitten digitaalisia työkaluja löytyy todella paljon. Itse olen esimerkiksi aivan todella onnellinen tekoälystä, koska mä oon käyttänyt 2,5 vuotta yhtä ja samaa tekoälyä. Ja mä oon sen kanssa pystynyt niin kuin hänelle opettamaan. Nyt ei saisi puhua tekoälystä, nyt tolleen odota, siis se on kone. Niin sille koneelle opettamaan sen mun tavan käyttää kieltä. Ja mä väitänkin, että mä en tänä päivänä jää enää kiinni ollenkaan lukivaikeudestani. Ja mun työ on tehostunut tekoälyn ansiosta sillä tavalla, että käytännössä mä työskentelen ihan yhtä nopeasti, ellei jopa nopeammin kuin ihan perusneuronormi, joka ei ole joutunut miettimään, että mitenkä tekstin äärellä työskennellään. Mä väitän, että tosi moni lukivaikeuksinen samaistuu tähän, että sieltä kouluajalta on jäänyt semmoinen erilaisuuden leima, että on vähän niin kuin huonompi kuin muut ja ei oikein riitä. Ja sitten on joutunut piilottaa sitä koko ajan, sitä, että mähän en halua niin kuin jäädä kiinni tästä lukivaikeudesta. Ja vaikka se välttämättä ei olisi ympärillä oleville ihmisille niin iso juttu, mutta se, miten me ollaan opittu tuntemaan sieltä kouluajoilta, niin se on jäänyt sinne sisuksiin ja se tuntuu aina niin kuin jotenkin tosi nöyryyttävältä ja hirveältä, kun havaitsee, että on esimerkiksi jossain tekstistä, joka on jo julkinen ja riittää tähän, että se on WhatsApp-ryhmässä, niin se on julkista tekstiä, että siellä on niin kuin virhe. Niin se on semmoinen niin kuin sisuskalu ja ruttaava tunne. Ja sen takia ei halua jäädä kiinni kyllä lukivaikeudesta.
0: Siinä siis Jenni Janakka erilaisten oppijoiden liitosta. Mainitaan nyt, että hän on itsekin kirjoittanut kyllä 5 kirjaa, eikä se ole mahdotonta siis lukivaikeudenkaan kanssa, koska tuossa mainittu tekoäly on ihan hyvä apuri noissa hommissa, kun sitä osaa käyttää itselleen sopivalla tavalla. Mutta kirjakustantamoillahan on kyllä näitä ihan oikolukijoitakin, ihan ihmisiä ihmisälyn kanssa, eli kirjailijaksi kyllä pääsee, vaikka tekisi kirjoitusvirheitä. Voi hyvin olla lukivaikeuksinen tietokirjailija. Tämä on kuulemma semmoinen sanapari, josta Jenni Janakka on tosi ylpeä. Sitä paitsi, tässä lukipäivässäkin on myös huumorilla paikkansa, koska kyllähän tähänkin aiheeseen liittyy aika paljon meemejä. Vähän tuommoisessa vertaistukihengessä kaikenlaista hauskaa kiertää verkossa. Ja yksi lukivaikeuksisten omista suosikkimeemeistä, tämä tuli just aamulla teemapäivän kunniaksi vastaan, niin siinä lukee, että luova kirjoittaminen. Mä osaan kirjoittaa sanan lukivaikeus 4 eri tavalla.

Johanna Kurkela ja sun särkyä Anna Mäen. Menossa on muuten myös tämmöinen kampanja kuin Julkin luki vaikeuksina, ja siellä tunnetut ihmiset kertovat omista oppimisvaikeuksistaan. Näin saa vertaistukea. Sieltä löytyy kansanedustaja Fatim Diarra ja taiteilija Sofia Zida ja artisti Arttu Viskari, korkeushyppääjä Ella Junnila. Ja ääneen puhumista kyllä toivotaan näin lukipäivänäkin. Äsken äänessä ollut Jenni Janakka mainitsi Ylen Aamussa, että esimerkiksi työpaikoilla johtoryhmistä ja esihenkilöiden joukosta olisi komeeta, kun moni astuisi esiin ja kertoisi, että ei se aina ole niin helppoa. Tekstin tulkitseminen tai tuottaminen itsellekään, silti ollaan tässä.

Puiden oksilla oltiin siinä Nössö Novan kanssa ja sieltä pitäisi nyt tulla alas. Tässä olisi löylyn ovi rakosellaan. Ehditään Kain kanssa saunaan ennen kuin annetaan taas päätäntävalta täältä studiosta hetkeksi ihan muualle.

0: 사우나.
1: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
2: Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hännin-kentän huoltorakennus valmistuu tämän syksyn aikana. Uuden huoltorakennuksen rakennustyöt keskeytettiin vuosi sitten marraskuussa, sillä suunnittelutoimiston rakennesuunnitelmissa oli puutteita. Hanke sai kaupungin valtuustolta siunauksen 800 000 euron määrärahan lisäykseen. Mikkelin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä sanoo, ettei tämä tarkoita kustannusarvion ylitystä, vaan kysymys on kaupungin laskumaksukyyn varmistamisesta. Näin kaupunkikehitysjohtaja Riihelä kertoo Hänskin huoltorakennuksen alkuperäisestä kustannusarviosta.
3: Se on siellä 4 miljoonassa, mutta tässä on nyt niin kuin tavallaan se ymmärrys, mikä tässä, niin kuin tässä prosessissa meillä on. Niin nyt kun muistetaan, että se työmaa keskeytyi suunnittelutoimisto suunnitteluvirheen takia, niin sen jälkeen ne suunnitelmat laadittiin, tarkastettiin ja laadittiin uudestaan, ja sitten työmaa jatkui. Niin pääurakoitsijalla on oikeus lisää- ja muutostyöt ja korjaustyöt laskuttaa sitten tilaajalta. Ja nythän tässä valtuustopäätöksessä maanantaina se 800 000 tarkoittaa siis sitä, että kun me saadaan laskuja tämmöisestä projektista, niin meillä pitää olla määrärahat maksaa ne. Tästä viivästymisestä ja uudelleen tekemästä työstä tulee kaupungille laskua. Mutta sitten isossa kuvassa niin me tullaan niinku vaatimaan esimerkiksi sinne suunnittelutoimiston vastuulle. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että se hanke olisi menossa 800 000 euroa pitkäksi, et se on niinku kaksi eri asiaa, vaan me tarvitaan niinku kyvykkyys maksaa pääurakoitsijan riidattomat lisää- ja muutostyö- ja korjauslaskut, jotka tilaaja on hyväksynyt sen jälkeen, kun ne suunnitelmat on korjattu. Niin siitä tässä on niinku ensisijaisesti kysymys, vaan kun meillä on tosiaan niinku määrärahat jokaiselle vuodelle investointiohjelmassa, niin me ei saada ylittää niitä. Ei tuloja eikä menoja ilman valtuuston lupaa. Ja todennäköisesti ensi vuonna ollaan siinä tilanteessa, että sitten me ollaan käyty se suunnittelutoimiston kanssa läpi se, että millä tavalla se korvaa kaupungille aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Ja sitten se tulee niin kuin palautuksena takaisin, jonka jälkeen voi sanoa, että niin kuin vuoden kuluttua kesällä me tiedetään, että mikä se Hänskin lopullinen hinta oli. Toi Hännin-kentän huoltorakennus otetaan käyttöön nyt tässä tämän syksyn aikana, ja nyt kun katsoo syksyn etenemistä, niin ollaan aika tavalla siinä, että kun tekoja otetaan käyttöön, niin myös huoltorakennus otetaan käyttöön. Eli siinä ei tullut niinku tämmöistä viivästymistä kaiken kaikkiaan, että siinä pääurakoitsija on tehnyt hyvin paljon nopeammassa aikataulussa työtä kuin alkuperäinen aikataulu oli. Eli huoltorakennus otetaan nyt syksyllä käyttöön. Iso pata on kaiken kaikkiaan valmistunut, ja siellä meidän tarjouspyynnöt ja urakkahinnat oli niin paljon napakampia kuin siihen varattu raha, eli sieltä jäi rahaa käyttämättä. Eli iso pata on aloittanut samana päivänä, kun koulut alkoi, niin täysillä palkeilla tekemään sitä työtä ja niin kuin sitä ruokaa. Se on niin kuin maalissa ja valmis. Se alitti talousarvioluvun. Ja sitten toi virastotalo LVIS-peruskorjaus, niin se taas niin kuin liittyy siihen, että kun on vuodenvaihde, niin se urakan eteneminen, että mitä tänä vuonna siellä urakoitsija laskuttaa ja mitä se laskuttaa ensi vuonna, niin nyt niin kuin näyttää siltä, että tämän vuoden määrärahasta jää käyttämättä. Ja sitten taas niin kuin hyvään kirjanpitotavan mukaan, niin jos meillä joku hanke investointiohjelmassa ylittää sille tarvittavat rahat, niin ensisijaisesti pitää hakea muista alittavista, eikä hakea lisämäärärahaa koko kumulatiiviselle summalle. Niin sen takia niin kuin ihan tälleen periaatteellisella tasolla aina se näyttää semmoiselta hirviöltä, että kun yhteen tarvitaan rahaa, niin sitten sitä otetaan sieltä, täältä ja tuolta. Mutta näissä on niin kuin ne perusteet, semmoiset niin kuin mä nyt tuossa kuvasin.
4: Sujuiko kentän talvikäyttö pelitapahtumissa hyvin? Kun käytössä olivat urheilupuiston suihku- ja pukuhuonetilat, tuliko valituksia?
3: No ei tullut valituksia. Siis kun siinä näkyy, että nyt tähän tulee seuraavaksi 30 vuodeksi tämmöinen huoltorakennus. Ja tavallaan niin kuin se yksi talvi meni urheilupuistoa käyttää ja niitä koppeja käyttää. Kun odotetaan ja tiedetään, että nyt tuohon tulee paremmat olosuhteet tai nykyaikaiset olosuhteet, niin silloin niin kuin se haitta ei tunnu oikeasti haitalta, vaikka koko talvi mentiin vähän niin kuin väistötiloissa.
0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
5: Mikä ihme on metallin ydin?
6: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
7: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
2: Metallia siellä, mutta poppia täällä. Mennään Eurythmicsin syntikkatahdeilla kohti kello 2:30 alueellisia uutisia.

0: Uutisia Etelä-Savoon toimittaa Sami Ikonen, hyvää päivää. Pieksämäen historiallinen isopappila on löytänyt ostajat. Kaupunki hyväksyi korkeimman nettihuutokaupassa tehdyn tarjouksen ja tekninen johtaja Pekka Häkkinen allekirjoitti päätöksen tiistaina. Kauppahinnaksi sovittiin 26 500 €. 200-vuotiaan kiinteistön aikoo ostaa 3 ystävyksen porukka, joilla jokaisella on kokemusta yritystoiminnasta. Ostajat ovat kotoisin Pieksämäeltä. Kauppaprosessi odottaa vielä lainvoimaisuutta. Historialliselle ja suojelulle rakennukselle etsittiin uutta omistajaa 2 vuotta, kun Pieksämäen kaupungin valtuusto päätti luopua vajaakäytölle jääneestä pappilasta. Mikkeli oli viime vuonna hirvikolaritilastojen kärjessä, kertoo IF-vakuutus. Mikkeli on ollut tilastojen kärjessä toistuvasti. Usean vuoden vähenemisen jälkeen hirvikolarit ovat jälleen kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna sattui hieman yli 1800 hirvikolaria. Niiden määrä kasvoi 2 vuodessa 20%. Nyt eletään vaarallisinta aikaa hirvikolareiden kannalta. Hirven metsästyksen takia eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Itä-Suomen poliisin alueella on ollut tämän syksyn aikana vajaa 100 hirviin liittyvää eläinonnettomuutta. Savonlinnan järvipelastajien veneilykausi on ollut totuttua rauhallisempi. Toukokuun alussa alkaneella kaudella vapaaehtoisvoimin toimivilla järvipelastajilla on ollut tähän mennessä 77 tehtävää. Se on parikymmentä tehtävää vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tänä vuonna pelastus- ja avustustehtävät Savonlinnan seudulla ovat liittyneet etenkin veneilijöiden teknisiin vikoihin. Järvipelastajien mukaan tehtävämäärän vähenemiseen on voinut vaikuttaa korkea polttoaineen hinta ja sääolosuhteet.
1: Läntisessä Suomessa ollaankin tänään jo tässä iltapäivän mittaan päästy vähän tekemään tuttavuutta sen sadealueen kanssa, jonka jatkot sitten tulee kyllä aika lailla kaikille pohjoista lukuun ottamatta tutuksi huomenna viimeistään. Lapissa on sekä tänään että huomenna ihan aurinkoistakin, mutta meillä muilla on harmaata ja yöstä alkaen voittopuolisesti myös märkää. Kainuussa ja Koillismaalla muuten sateet saattaa huomenna tulla räntänä ja sinne on annettu varoitus huonosta ajokelistä. Lämpötilat tässä laskee edelleen, koko ajan vähän viilenee ja ylihuomenna, eli lauantaina, alkaa kuulemma etelässäkin olla jo alle 10 asteessa mittarin lukemat. Eli puhutaan nyt sitten ehkä enemmän tämmöisistä vuodenajalle tyypillisistä säistä. Tässähän on pikkusen ollut tavallista leudompaa viime aikoina. Mutta siis ajokelivaroitus mainittu, sesongin ensimmäinen. Sehän alkaa kuulostaa jo siltä yhdeltäkin vuodenajalta. Sonja Lummen lauteille seuraavaksi. Tällä kappaleella koitettiin onnea myös yleiseurooppalaisilla lauteilla vuonna 1985. Eläköön elämä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Mikkelin kaupunkikehityslautakunta käsitteli tiistain kokouksessaan kahta asiaa, jotka ovat herättäneet runsaasti keskustelua Mikkelissä. Itäistä aluekoulua ja Pulkkisen kulman kaavamuutosta. Mikkelin on siis kaavailtu vuosien ajan uutta alakoulua ja päiväkotia. Yksi kiistakapula on ollut niiden sijainti. Uutta aluekoulua on kaavailtu muun muassa Peitsariin ja Paukkulaan. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, tuliko tähän sijaintiasiaan minkälaista selvyyttä kaupunkikehityslautakunnassa?
2: No oikeastaan ei tullut, eli siinä niin sanotusti voittaneessa esityksessähän puhutaan tästä itäisestä alueesta, ja nyt jos kartalla katsotaan, niin sekä Paukkula että Peitsari kuuluu ikään kuin siihen tekstuuriin, joka siinä esityksessä oli.
1: No nyt seuraavaksi eri lautakuntien jälkeenhän tätä käsittelee kaupungin hallitus, niin minkälainen esitys teiltä lähtee sinne kaupungin hallitukseen?
2: No sinne lähtee sellainen esitys, että sinne itäiselle alueelle rakennetaan, mutta että nyt sitten siinä tulee tarkastella vielä se päiväkotimaailma. Eli kun puhutaan niin kuin varhaiskasvatuksesta, niin sillä on päiväkoti- ja koulumaailma. Ja tavallaan se päiväkotimaailma, jossa on yksityistä tarjoamaa sillä alueella, siellä on kaupungin tarjoamaa sillä alueella. Ja sitten me tiedetään niin kuin väestöennuste. Niin tavallaan sitä tuli siis selvittää vielä, että onko se päiväkotimitoitus ja toisaalta niin kuin se yksityisten ja kunnallisen päiväkodin tarjoama ikään kuin balanssissa, ja siinä oli niin, että se vaiheistettaisiin niin, että koulu rakennettaisiin eri aikaa ja päiväkoti eri aikaa. Eli varmaan oli sitten tarkoitus, että voidaan tarkastella se, että onko se päiväkotimitoitukseltaan niin kuin perusteltu ja tavallaan riittävästi läpikäyty.
1: No kertoisitko vähän siitä, miten tämä asia nyt seuraavana etenee?
2: No joo, nyt siis se lähti meidän lautakunnasta, lähtee tuonne sivistykseen ja hyvinvointilautakunnan lausunnolle. Sitten se menee vielä, tai niin kuin siihen antaa erilaisia toimielimiä, niitä lausuntoja. Ne kaikki menee sitten kaupunginhallitukseen. Ja kaupunginhallitus sitten käsittelee kaupunginjohtaja esityksestä sitä asiaa. Ja se on sitten kaupunginjohtaja pohtii sen, että esitteekö se sille eksaktia paikkaa. Valtuustohan tämä menossa tämä päätös, kun se on palveluverkkoratkaisu, niin valtuuston esityksenhän tekee kaupunginhallitus.
1: No tätä voi tietysti olla vähän vaikea sanoa etukäteen, mutta milloin voidaan odottaa päätöksiä?
2: No mä nyt sanoisin, että tähän, että kaupunginhallitus sitä käsittelee, niin menee kuukausi, koska siinä on tämä kuulemiskierros niin kuin välissä. Ja sitten toki se on kaupunginhallituksen työjärjestyksestäkin, niin että mihin valtuustoon se on sitä viemästä. Meillä taitaa olla 2 valtuustoa vielä tänä vuonna, marraskuussa ja joulukuussa. Ja toki niin kuin kaupunginhallitus sitten linjaa sen, että meneekö se tänä vuonna vai eikö se mene.
1: No mitenkäs tämä Pulkkisen kulman kaavamuutos sitten? Mikkelin keskustassahan sijaitsee tämä yli 180-vuotias puutalokokonaisuus, ja sen kohtalosta on keskusteltu kaupungissa jo aika pitkään. Rakennukset on hyvin huonossa kunnossa, mutta ne ovat suojeltuja. Ylekin uutisoi tuossa toukokuussa, että kaupunki ja uusi omistaja suunnittelevat rakennusten tilalle toimisto- ja asuinrakennusta. Sitä varten kuitenkin tarvittaisiin tämä kaavamuutos. Kaupunkikehityslautakunnassa se meni läpi esityksen mukaisesti.
2: Siinä todettiin realiteetti siitä, että sen Pulkkisen nykyisen puurakennuksen korjausaste olisi 90-100%. Eli se on todettu niin huonokuntaiseksi selvityksissä, ja ehkä siihen realismiin sitten pohjautuen, niin kaava hyväksyttiin sellaisenaan, kun se oli esitelty, ja sehän lähtee sitten lausuntokierrokselle, ja aikanaan voi joskus tulla sitten valtuustoa. Se käsitellään ensi maanantaina kaupunginhallituksessa, ja sitten se menee se prosessi niin, että kaupunginhallitus asettaa sen nähtäviksi, ja sitten palaa, kun ollaan saatu mahdollisia lausuntoja siitä asiasta. Tavallaan niin kuin se lausujien listahan on todella pitkä, niin sitten kun ne lausunnot on saatu, niin ne valmistellaan kaupunginhallitukselle, ja sitten kaupunginhallitus hyväksyy tai hylkää kaavan ja laittaa taas sen valtuustoon.
1: No luuletko, että tämä Pulkkisen kulman purkaminen tulee aiheuttamaan vielä voimakasta vastustusta?
2: Se arvokas rakennusperintö on siinä tuhoutunut, mutta tavallaan ne perusteet, jotka silloin aikoinaan oli, niin varmaan on viranomaisia, jotka ajattelee, että tavallaan niin kuin kustannuksista välittämättä niin kuin ne aikaisemmat päätökset pitäisi olla voimassa. Mutta voi sanoa, että meidän lautakunnassa se keskustelu oli jo realiteetit ymmärtävää, ja enemmän puhuttiin siitä, että millä tavalla se Pulkkisen kulman historia tai perinne niin saataisiin muutettua laadukkaaksi uudisrakentamiseksi.
3: Levyrautakunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
4: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soitettu perään.
3: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
5: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
3: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
6: Siellä kuunnellaan tuoreempaa musiikkia, me kuunnellaan klassikko tähän väliin. Tää Roy Orbison ja You Got It.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Jääkiekon liigajoukkue Mikkelin Jukurit on julkistanut taustayhtiönsä tilinpäätöksen. Sen mukaan taustayhtiö teki tappiota viime kaudella 434 000 €. Yhtiön mukaan talous on kuitenkin korjaantunut edellisen tilikauden jälkeen. Näin Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela kertoo yhtiön taloudesta.
2: Kausa alkoi tänä vuonna tosi aikaisin, eli jos puhutaan ihan syyskuun ensimmäisten kotiotteluiden katsojamääristä, niin siellä ei oikeastaan vielä kovin merkittävää positiivista kehitystä näkynyt, mutta nyt sitä myöten, kun joukkue on pärjännyt ja ollaan mennyt syksyä eteenpäin, niin nyt viimeisimmissä kotiotteluissa on ollut kyllä jo ihan positiivisia merkkejä, että jonkinlaista pysyvämpääkin kasvua olisi mahdollista saada.
3: Onko sinulla antaa mitään lukuja vielä keskimääräisistä katsojamääristä nyt esimerkiksi syyskuulta?
2: Tässä kohtaa mulla ei ihan tarkkoja lukuja ollut, mutta jos nyt peilaa vaikka siihen, että me viime kaudella niin meidän keskiarvo oli tuo pikkasen yli 2550, tälle kaudelle tavoitellaan 2750 ja nyt meillä on noissa viimeisimmässä viikonloppupelissä esimerkiksi oli jo jonkin verran yli 3000, niin suunta ehdottomasti oikein, että haasteena on tietenkin niin kuin, jopa silloinkin, kun urheilun menestys on, niin arkipelit, että miten silloin ihmisiä saadaan sitten liikkeelle.
3: Tuossa jos puhutaan vielä tilinpäätöksestä, yhtiön oma pääoma valui negatiiviseksi, eli velkoja enemmän kuin varoja. Tiedotteessa kerrotte, että taloustilanne on korjaantunut ja sitä on korjattu tilikauden jälkeen. Minkälaisia toimenpiteitä Jukurit on tehnyt tuon taloustilanteensa korjaamiseksi?
2: Iso asia ylipäätänsä se, että operatiivinen liiketoiminta kehittyy, että pärjätään sen kanssa paremmin, mutta meillä oli iso kokonaisuus tuossa, joka elokuussa sitten saatiin maaliin, johon liittyy ensinnäkin niin kuin jäähalliyhtiön osakkeiden myynti Mikkelin kiinteistöyhtiön Aistingille. Ja samassa yhteydessä meillä oli sitten, tai osana samaa kokonaisuutta, oli suunnattu osakeanti, jossa sitten jonkun verran saatiin uusien sijoittajien kautta uutta pääomaa ja samalla sitten olemassa olevat sijoittajat, niin konvertoivat saatavia sitten omistuksessa, niin tätä kautta niin pystyttiin sitten erityisesti omaa pääomaa ja kassaa vahvistamaan.
3: Oliko tuo osakeanti toivotunlainen vai olisitteko toivoneet vielä parempaa, vielä enemmän uusia sijoittajia Jukurinen yhtiön?
2: No me nähdään se ehkä ensimmäisenä vaiheena, että me keväällä ylimääräisessä yhtiökokouksessa haettiin valtuutus tälle osakeannille niin, että se kestää tuonne ensi vuoden keväälle asti. Ja se ei tässä ensimmäisessä vaiheessa vielä täyttynyt, mutta sinällään niin se, mitä siinä kohtaa saatiin aikaiseksi, se oli kyllä ihan varsin hyvä suoritus. Totta kai toiveessa on se, että pystytään tässä lähitulevaisuudessa edelleen vahvistamaan meidän taustaa ja omistuspohjaa.
3: No, minkälaisia suunnitelmia teillä on noista toimenpiteistä, joilla Jukureiden taustayhtiön taloutta saataisiin vahvistettua? Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela.
2: No, meidän liiketoimintahan nyt niin kuin keskeisesti tämä operatiivinen liiketoiminta muodostuu niin kuin pääsen resurssit kolmesta kokonaisuudesta. Että yksi on niin kuin karkeasti jättynä yritysmyynti, joka meillä on mennyt varsin hyvin ja sillä puolella ollaan pystytty jo niin kuin useampi vuosi kasvamaan ja tälläkin hetkellä näyttää, että sillä puolella niin kasvua saadaan aikaiseksi ja siitä tietysti iso kiitos alueen yrityksille ja heidän sitoutumiselleen. Sitten mitä tuossa jo aikaisemmin kysyitkin ja ehkä mikä meillä tässä niin kuin haasteena on ollut, niin tietysti tuo kuluttajatuotteen kehittyminen ja sen kytkös erityisesti noin katsojamäärien kehittymiseen, niin totta kai menestys on varmasti se isoin tekijä, joka vaikuttaa siihen, mutta samaan aikaan sitten pyritään tietysti erilaisilla keinoilla niin houkuttelemaan ihmisiä entistä enemmän ja useammin hallille. Ja sitten tietysti kolmas, mikä vaikuttaa meidän resursseihin, on se, että miten meidän taustat sitten omistajien sen puolen osalta sitten kehittyy. Niin näillä kaikilla osa-alueilla pyritään systemaattisesti tekemään toimenpiteitä.
3: No, teillä oli eilen tämmöinen koululaispeli, johon oli kutsuttu kaikki Mikkelin seudun koululaiset ja hallissa oli 4000 lasta ja nuorta. Ottelu alkoi kello 12, niin toimitusjohtaja Tero Kumela, minkälaiset kokemukset Jukureille ja yhtiölle jäi tuosta eilisestä ottelusta?
2: No kyllä se ihan suoraan sanoen, niin kokemus hallissa ja siinä vaiheessa, kun joukkue tuli kentälle ja täystupaa äänekkäitä lapsia innokkaasti kannustamassa, niin kyllä se sai ihan kylmiä väreitä aikaiseksi, kun siinä palautetta ollaan saatu niin paikalla olleilta kuin sitten tietysti ihan niin kuin alueelta ja jopa valtakunnallisestikin, niin kyllähän se lähes poikkeuksetta on ollut positiivista.
4: Kello on 14.50 ja meillä on suunta Reivi Luolaan. Tässä tulee Halo Helsinki.

0: Jos tasavallan presidentti reissaa kotimaassa, niin kohde on todennäköisesti Rovaniemi. Näin voisi päätellä siitä, että viimeksi eilen Alexander Stubb siellä vieraili jo 4. kerta tänä vuonna. Tällä kertaa matkaseuran ali Espanjan kuningaspari, joiden valtiovierailuun tuo Rovaniemellä käyminen kuului. Mutta presidentti Stubbin ohjelmaan on kyllä kuulunut muutenkin, koska jos katsoo tasavallan presidentin kanslian verkkosivuilla olevaa kalenteria, niin sen perusteella Rovaniemi on tänä vuonna ollut presidentti Stubbin ykköskohde kotimaassa. Lappi ja arktiset kysymykset tietysti kiinnostavia. No tänään presidentti Stubbin kalenterissa ei lue kotimaa, vaan lukee Norja. Hän tapaa siellä Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakonin, ja puheenaiheena on molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelet ja vähän tietysti Venäjän ja Ukrainan tilannetta myös siellä puidaan ja Euroopan turvallisuutta. Tästä presidentin matkasta on aikaisemmin tänään kerrottu uutisissa.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Hetken kuluttua uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, mistä eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho tässä aikaisemmin iltapäivällä tiedotti. Tänään on päätetty jatkoista eduskunnan hyllytettynä olleen pääsihteerin Supon ex-päällikön Antti Pelttarin tapauksessa. Tuoreimmat käänteet hetken kuluttua, kun kuulemme kello 15 Yle Uutiset, mutta sitä ennen Juha Tapio ja Kaksi puuta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen Anne Carson. Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Ingrid Carlberg julkisti voittajana tunti sitten Tukholmassa.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin hyllytys jatkuu. Eduskunnan kansliatoimikunta päätti jatkaa Pelttarin virasta pidättämistä meneillään olevan rikostutkinnan vuoksi. Pelttarin virastapidätykseen vaikuttivat eduskunnan toimintaedellytysten turvaaminen sekä rikossyytteiden vaikutus edellytyksiin hoitaa pääsihteerin tehtävää. Pelttaria vastaan on nostettu kaikkiaan 3 syytettä hänen aiemmista toimistaan suojelupoliisin päällikkönä. Kansliatoimikunta harkitsee virastapidättämistä uudelleen, josta

0: tapauksessa tulee ilmi uutta tietoa. Pelttari on ollut virasta pidätettynä viime vuoden kesäkuusta alkaen. Britanniassa on vapautettu takuita vastaan viimeinenkin lentotukikohdan terroriteon valmistelusta epäilty mies. 22-vuotias brittimies oli yksi niistä, jotka pidätettiin epäiltynä terroritekojen valmistelusta. Kohteena olisi ollut Fairfordin lentotukikohta, joka on ollut Yhdysvaltain käytössä Iranin sodan aikana. Yhdysvallat ilmoitti maanantaina poistaneensa pommikoneensa lentotukikohdasta terroriuhan vuoksi. Britannian poliisi on jo aiemmin vapauttanut takuita vastaan 6 muuta salahankkeeseen liittyen pidätettyä miestä. Tutkinta on edelleen kesken.
1: Se oli Jan Fredriksson, joka toimitti kello 15 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Vajaan tunnin verran vielä tätä hupia tarjolla. Kello 16 saakka mennään. Tässä tulee Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.

Tänään ihan selvästi kirjallisuuspäivä. Tässä on nyt jaettu Nobelin kirjallisuuspalkintoja. On puhuttu lukipäivästä, lukivaikeuksia esiin nostavasta teemapäivästä. Ja nyt voi myös kertoa, että Ylen miljoona suosion saavuttaneet lukumaratonit saavat jatkoa ensi kuussa 13. ja 14. päivän marraskuuta. Siellähän on Ylen lukumaratoneissa aikaisemmin luettu Tuntematon sotilas ja kaikki pitkät muumikirjat. Ja nyt olisi sitten luvassa sitä kuuluisaa ihan jotain muuta, koska tällä kertaa ollaan klassikon sijaan tuoreen teoksen ja tuoreen genren äärellä. Siellä luetaan suorassa lähetyksessä porukalla romantasiaa. Kirjailija S.K. Rustedin Kahden veren tytär-niminen kirja, joka on parin vuoden takaa ja se on ihan ensimmäisiä suomeksi kirjoitettuja romantasiateoksia. Tässä on nyt kyse ei varmaan kaikille tutusta kirjallisuuden lajista, mutta sellaisesta, josta ehkä on syytä jotakin tietää, vaikka sitä ei omalla työpöydällä niin, tai yöpöydällä piti sanoa, niin välttämättä näkyiskään tai omissa kuulokkeissa kuuntelisi. Romantasia on yksi viime vuosien isoimmista ilmiöistä, siis yksi voimakkaimmin kasvavista kirjallisuuden lajeista. Siinä naitetaan fantasiamaailma ja romantiikka monien elokuvien ja sarjojen ja pelien tapaan. Ja näiden Ylen lukumaratonienhan tarkoitus on tehdä näkyväksi nimenomaan kaikenlaisia erilaisia kirjallisuuden muotoja ja genrejä ja sitten houkutella uusiakin lukijoita tarttumaan kirjaan. On sitten kyse klassikosta tai ihan uudesta ilmiöstä ja sen äärellä tässä nyt sitten ollaan. Tuon S.K. Rustedin kirjoittaman Kahden veren tytär-kirjan lukee marraskuisen viikonlopun aikana noin 80 tunnettua suomalaista tuttuun tapaan eri elämänalueilta. Tuolla on artisteja ja näyttelijöitä ja kirjailijoita ja urheilijoita ja mediapersoonia ja romantasian ystäviä. Ja jos nyt muutaman vaikka näytiksi nappaa, niin ihan vaan esimerkkeinä vaikkapa näyttelijä Miitta Sorvali. Muusikot, Mr. Lordi ja Pehmo Aino, tubettaja Jaakko Parkkali, maustetytöt, oopperalaulaja Valtteri Torikka, pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja, kirjailijoita siellä on Johanna Sinisalo ja Juha Itkonen, näyttelijöitä Jussi Vatanen ja Jani Toivola, Miitta Sorvalin lisäksi ja oli myös Uusi päivä -näyttelijöitä ja mediapersona Sointu Bori ja erikoislääkäri ja hyvinvointivaikuttaja Pippa Laukka. Täällä on siis valtavan paljon tunnettuja lukijoita mukana ja kaikki lukijat ja lukuaikataulu sitten lähempänä lukumaratonia julkaistaan. Tuon marraskuisen lukumaraton viikonlopun tulee juontamaan Shirley Karvinen.

Tämä tässä. Nyt se oli Happoradio. Romantasia, jota siis Ylen lukumaratonissakin tullaan nyt sitten ensi kuussa kuulemaan. Se on viime vuosien aikana noussut ihan valtavaksi kirjallisuusilmiöksi sosiaalisen median kautta. Se on suosittua erityisesti milleniaalien ja nuorten aikuisten keskuudessa. Toki se on suomenkielisessä kirjallisuudessa vielä uusi tyylisuunta. Sitä haetaan muualta tänne suomennettavaksi. Yle on haastatellut kirjakauppa Rosebudin englanninkielisten kirjojen ostajaa Petra Kakkoa, joka sanoo tässä haastattelussa, että tämä genre on maailmalla niin suosittu, että sitä etsiessä, kun hän työssään käy läpi ostettavaa, niin vaipuu ihan epätoivon partaalle, kun käy noita kustantajien listoja läpi. Siellä on siis valtava määrä tarjontaa. Suomenkielinen tarjonta laahaa perässä ja tuhansista ja taas tuhansista nimikkeistä suomennetaan vain muutamia. Mutta tähän on toki tullut muutosta eli kasvua, joka näkyy suomalaisten kustantajien listoilla. Ja suomalaistahan nyt siis luetaan sitten myös tuolla Ylen uudella lukumaratonilla. Se on siis romantasiakirjailija S.K. Roostedin teos Kahden veren tytär, joka siellä luetaan. Romantasia on innostanut uusia lukijoita kirjallisuuden ja lukemisen äärelle ja sen takia Ylekin nyt haluaa tarttua juuri tähän tyylilajiin, näin on sanonut lukumaratonin tuottaja Sari Siekkinen. Tästä aiheesta löytyy lisätietoja myös muuten noi tällä hetkellä varmistetut lukijalistat Ylen tämän päivän jutusta.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Itsellekään romantasia ei ole kyllä tuttu laji muuta kuin uutisjutuista. Käsittääkseni kuitenkin on niin, vähän teoksesta riippuen ja toki teoksen kohderyhmästä, ikäkohderyhmästä riippuen. Osa homman jujua on myös niissä niin sanotusti spiceissa kohtauksissa, eli aika kuumassakin meiningissä, jota sitten arvioidaan tuommoisilla chilipaprikoiden kuvilla, että onko tämä kirja spicy vai ei. Sitä jäin tuossa miettimään vaan, kun romantasiakirjat myy nimenomaan milleniaalia ja nuorten aikuisten kohdalla sekä ääni- että e-kirjamyynnissä ihan korostetusti. Että aika moni, kun nykyään kuuntelee kirjansa, niin näähän on suhteellisen hulvattomia nämä tarinat tuolla somessa, mitä aina välillä pyörii, missä yhtäkkiä esimerkiksi miehen kuulokkeet yhdistyy vaimon kuuntelemaan äänikirjaa ja sitten siellä on joku astetta kuumempi kohtaus menossa. Toki semmoinenkin tarina tuossa pyöri somessa juuri männäpäivinä, että pieni varoitus, jos lähdet kuskaamaan vaikka lapsia varsinkin porukalla jonnekin treeneihin, oot ottanut vielä naapurinkin lapset mukaan ja sitten sattuu äänikirja pyörähtämään suoraan, kun auton käynnistät, niin siellä kajareista, niin senhän kyllä sitten kuulee kaikki ja siinä voi olla jonkin verran selittelemistä. Ja tiedättehän kai, että auton runko siis kaiuttaa kaiken ulos, siis ihan jo silloinkin, jos puhut puhelua sen auton kuulokesysteemin kautta, niin se toisen ääni aina kuuluu myös auton ulkopuolelle. Niin ihan sitä vaan, että jos jäät parkkikselle kuuntelemaan äänikirjasta sen kaikkein kuumimman kohtauksen loppuun, niin kyllä siitä nautinnosta pääsee sitten osalliseksi myös se, joka pakkaa omaa autoaan siinä marketin parkkiksella vieressä.

Katrina and the Waves, Your Love Shine a Light. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 204 välillä Lieto-Eura. Turku, siellä tarkempi paikka paikasta Haarajoen silta 500 metriä suuntaan Pajupaattinen tienhaara. Haittaa on molempiin suuntiin, siellä on onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Tave Lindholm laulattaa kitaraa tässä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Toimittajana Sami Ikonen. Suomen rikosseuraamuslaitoksella alkoi syyskuussa uusi aikakausi. Risen ja VR:n välinen sopimus vankikuljetuksesta umpeutui, eikä sopimusta uusittu. Näin ollen vankien kuljetukset junalla päättyivät kokonaan. Samalla VR:n omistamien sinisävyisten vankivaunujen käyttö loppui. Vankivaunut ovat kulkeneet veturin vetämänä esimerkiksi Oulun ja Helsingin välisillä rautatieosuuksilla. Vanki on saatettu kuljettaa esimerkiksi sopivampaan vankilaan, terveydenhuoltokäynnille tai oikeusistuntoon. Nyt vankisiirrot tapahtuvat Suomessa vain kumipyörillä. Mutta mitä tapahtuu näille vankivaunuille, jotka eivät selleineen ja kaltereineen sovellu matkustajavaunuiksi? Soitin tästä VR:n kalustojohtaja Joonas Roivaiselle, joka kertoi, että vaunut olivat muutenkin jo palveluaikansa lopussa.
2: Vankivaunujahan meillä on kaiken kaikkiaan 83 ja 84 rakennettu tai valmistettu 4 kappaletta. Ja niistä 2 kappaletta poistui jo tuossa 2010 liikenteestä ja nyt sitten 2 viimeistä poistui 2026. Totta kai olisimme Risen kanssa mielellään jatkaneetkin tätä operointia vielä, mutta siinä sitten nämä viimeisetkin 2 kappaletta tuli elinkaaren päähän ja sitä kautta tämä liikenne päätyi. Vankivaunujen kohtalo nyt ehkä hiukan poikkeaa meidän normaalista kaluston alasajoprosessista, missä sitten tyypillisesti kalusto asetetaan myyntiin ja jos kalusto ei päädy myytäväksi, niin sitten edelleen kierrätettäväksi.
1: Kerrotkin, että nämä vaunut on silloin 80-luvulla tehty ja mainitsit, että ovat käyttöikänsä päässä, niin miten se tarkalleen sitten näkyi se ajan kuluma niissä vaunuissa ja siinä käytössä?
2: No kyllähän tuossa on kyseessä semmoinen niin sanottu teräskorinen vaunu ja siinä sitten alkaa sekä itse kori väsymään ja siellä täällä niin kuin muodostumaan korroosiovaurioita, joita sitten tulee arvioida sen suhteen, että pystyykö operoimaan liikennettä vielä niin kuin jatkossa turvallisesti. Ja nyt kun näiden vaunujen niin kuin käyttökuntoa arvioitiin, niin päädyttiin siihen, että se investointi, joka näihin tulisi tehdä, on niin merkittävää, että tässä tapauksessa niin kuin kalusta päätyi sitten elinkaaren päätökseen.
1: Kerrot, että, tai vähän viittasit siihen, että niitä ei tavallisen kaluston tapaan ainakaan huutokaupata, että onko siihen siis jotain syytä, että tämmöisiä vaunuja ei huutokaupattavaksi voida tarjota?
2: Me ei ole itse asiassa sitä lopullisesti päätetty ja jos lähtee siitä, että meidän huutokauppaprosessihan tähtää nimenomaan siihen, että Suomen raideliikennemarkkinoille olisi mahdollisimman helppo tulla ja ei muodostu se kalusto esteeksi pidän sitä varsin epätodennäköisenä, että joku operaattori tulisi pelkästään tämmöistä niin kuin vankivaunuliikennettä ajaamaan, mutta voi hyvin olla tosiaan, että me asetetaan silti nämäkin ihan normaalisti sinne huutokauppaprosessiin ja sitä kautta eteenpäin, mutta se nyt riippuu paljon tuosta, että miten meillä sitten Suomen Rautatiemuseon kanssa tuo keskustelu eteen, että halutaan niin kuin ensisijaisesti mahdollistaa myös niin kuin tämän museaalisen arvon niin kuin säilyminen tämmöisissä aika erikoislaatuisissa vaunuissa.
1: Rikosseuraamuslaitos on nyt sitten luopunut vaunujen käytöstä, tai siis kerroitkin, että sopimus umpeutui, mutta näkisitkö mitenkään mahdollisena, että jossain vaiheessa uutta sopimusta voitaisiin neuvotella, ja ehkä jos joku uusisi näitä vankivaunuja, niin näkisitkö tällaista mahdollisuutena?
2: No joo, meidän osaltahan niin kuin Risen kanssa yhteistyö sujuu niin kuin äärimmäisen hyvin ja tosiaan kymmeniä vuosia kokonaisuutta operoitiin ja en niin kuin missään nimessä näe, etteikö joskus tulevaisuudessa niin kuin voisi tämmöistä kuljetuspalvelua olla osana niin kaupallisia junia, mut se on toki selvää, että VR ei tule niin kuin tulevaisuudessa investoimaan omiin vankivaunuihin.
1: Siinä historiaan jäävistä vankivaunuista kertoi VR:n kalustojohtaja Joonas Roivainen. Toimittajana Sami Ikonen.
3: Vetätä kättäyden pistoon, funkkarin paska!
4: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
5: Uskotteko, että töitä löytyy?
6: Ei.
5: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
4: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2, nyt Yle Areenassa.
7: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
8: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.
9: Se on perjantai-dokkari, jossa Ysärin nuoret pääsi ääneen. Me päästään hetken kuluttua tämän hetken, tämän vuoden ja tämän päivän oleellisten päälle. Alueuutisia on luvassa heti Kuaan yhtyeen jälkeen. Tainted Love soi tässä.

0: Uutisia Etelä-Savoon toimittaa Sami Ikonen, hyvää päivää. Pieksämäen historiallinen isopappila on löytänyt ostajat. Kaupunki hyväksyi korkeimman nettihuutokaupassa tehdyn tarjouksen ja tekninen johtaja Pekka Häkkinen allekirjoitti päätöksen tiistaina. Kauppahinnaksi sovittiin 26 500 €. 200-vuotiaan kiinteistön aikoo ostaa 3 ystävyksen porukka, joilla jokaisella on kokemusta yritystoiminnasta. Ostajat ovat kotoisin Pieksämäeltä. Kauppaprosessi odottaa vielä lainvoimaisuutta. Historialliselle ja suojelulle rakennukselle etsittiin uutta omistajaa 2 vuotta, kun Pieksämäen kaupungin valtuusto päätti luopua vajaakäytölle jääneestä pappilasta. Mikkeli oli viime vuonna hirvikolaritilastojen kärjessä, kertoo IF-vakuutus. Mikkeli on ollut tilastojen kärjessä toistuvasti. Usean vuoden vähenemisen jälkeen hirvikolarit ovat jälleen kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna sattui hieman yli 1800 hirvikolaria. Niiden määrä kasvoi 2 vuodessa 20%. Nyt eletään vaarallisinta aikaa hirvikolareiden kannalta. Hirven metsästyksen takia eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Itä-Suomen poliisin alueella on ollut tämän syksyn aikana vajaa 100 hirviin liittyvää eläinonnettomuutta. Savonlinnan järvipelastajien veneilykausi on ollut totuttua rauhallisempi. Toukokuun alussa alkaneella kaudella vapaaehtoisvoimin toimivilla järvipelastajilla on ollut tähän mennessä 77 tehtävää. Se on parikymmentä tehtävää vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tänä vuonna pelastus- ja avustustehtävät Savonlinnan seudulla ovat liittyneet etenkin veneilijöiden teknisiin vikoihin. Järvipelastajien mukaan tehtävän määrän vähenemiseen on voinut vaikuttaa korkea polttoaineen hinta ja sääolosuhteet.
1: Lännessä sataa jo tänään ja meillä muillakin sitten yöstä alkaen, paitsi Lapissa. Siellä nautitaan aurinkoisista syyspäivistä tänään ja huomenna. Lapissa on kylläkin kaikkein viileintä ja mittarin lukemat laskee myös muualla niin, että viikonloppuna mennään sitten etelässäkin jo yksinumeroisissa lukemissa. Mutta huomenna siis sateinen päivä. Tasaisemmin sataa kuin tänään. Pohjoista lukuun ottamatta kaikille. Ja Kainuussa ja Koillismaalla kannattaa miettiä rengasasioita sitä silmällä pitäen, että saattaa tulla räntää ja on annettu varoitus huonosta ajokelista. Ja merellä on kuulemma huomenna tuulinen päivä. Syyslomat alkaa, mutta säähän on ihan asennekysymys. Kesäloma-asenteesta voi ottaa mallia. Tässä tulee Vesalalta. Älä droppaa mun tunnelmaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Mikkelin keskustassa sijaitsevan Hänninkentän huoltorakennus valmistuu tämän syksyn aikana. Uuden huoltorakennuksen rakennustyöt keskeytettiin vuosi sitten marraskuussa, sillä suunnittelutoimiston rakennesuunnitelmissa oli puutteita. Hanke sai kaupungin valtuutta.

0: kansallispuistolta siunauksen 800 000 euron määrärahan lisäykseen. Mikkelin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riehilä sanoo, ettei tämä tarkoita kustannusarvion ylitystä, vaan kysymys on kaupungin laskumaksukyyn varmistamisesta. Näin kaupunkikehitysjohtaja Riehilä kertoo Hanskin huoltorakennuksen alkuperäisestä kustannusarviosta.
1: Se on siellä 4 miljoonassa, mutta tässä on nyt niin kuin tavallaan se ymmärrys, mikä tässä, niin kuin tässä prosessissa meillä on. Niin nyt kun muistetaan, että se työmaa keskeytyi suunnittelutoimisto suunnitteluvirheen takia, niin sen jälkeen ne suunnitelmat laadittiin, tarkastettiin ja laadittiin uudestaan, sitten työmaa jatku. Niin pääurakoitsijalla on oikeus lisää- ja muutostyöt ja korjaustyöt laskuttaa sitten tilaajalta. Ja nythän tässä valtuustopäätöksessä maanantaina se 800 000 tarkoittaa siis sitä, että kun me saadaan laskuja tämmöisestä projektista, niin meillä pitää olla määrärahat maksaa ne. Tästä viivästymisestä ja uudelleen tekemästä työstä tulee kaupungille laskua. Mutta sitten isossa kuvassa niin me tullaan niinku vaatimaan ja pääsee sinne suunnittelutoimiston vastuulle. Ja tämä ei siis tarkoita sitä, että se hanke olisi menossa 800 000 euroa pitkäksi. Et se on niinku kaksi eri asiaa, vaan me tarvitaan niinku kyvykkyys maksaa pääurakoitsijan riidattomat lisää- ja muutostyö- ja korjauslaskut, jotka tilaaja on hyväksynyt sen jälkeen, kun ne suunnitelmat on korjattu. Niin siitä tässä on niinku ensisijaisesti kysymys, vaan kun meillä on tosiaan niinku määrärahat jokaiselle vuodelle investointiohjelmassa, niin me ei saada ylittää niitä. Ei tuloja eikä menoja ilman valtuuston lupaa. Ja todennäköisesti ensi vuonna ollaan siinä tilanteessa, että sitten me ollaan käyty se suunnittelutoimiston kanssa läpi se, että millä tavalla se korvaa kaupungille aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Ja sitten se tulee niin kuin palautuksena takaisin, jonka jälkeen voi sanoa, että niin kuin vuoden kuluttua kesällä me tiedetään, että mikä se Hanskin lopullinen hinta oli. Toi hännikentän huoltorakennus otetaan käyttöön nyt tässä tämän syksyn aikana, ja nyt kun katsoo syksyn etenemistä, niin ollaan aika tavalla siinä, että kun tekoja otetaan käyttöön, niin myös huoltorakennus otetaan käyttöön. Eli siinä ei tullut niinku tämmöistä viivästymistä kaiken kaikkiaan. Siinä pääurakoitsija on tehnyt hyvin paljon nopeammassa aikataulussa työtä kuin alkuperäinen aikataulu oli. Eli huoltorakennus otetaan nyt syksyllä käyttöön. Iso pata on kaiken kaikkiaan valmistunut, ja siellä meidän tarjouspyynnöt ja urakkahinnat oli niin paljon napakampia kuin siihen varattu raha, eli sieltä jäi rahaa käyttämättä. Eli iso pata on aloittanut samana päivänä, kun koulut alkoi, niin täysillä palkeilla tekemään sitä työtä ja niin kuin sitä ruokaa. Se on niin kuin maalissa ja valmis. Se alitti talousarvioluvun. Ja sitten toi virastotalo LVIS-peruskorjaus, niin se taas niin kuin liittyy siihen, että kun on vuodenvaihde, niin se urakan eteneminen, että mitä tänä vuonna siellä urakoitsija laskuttaa ja mitä se laskuttaa ensi vuonna, niin nyt niin kuin näyttää siltä, että tämän vuoden määrärahasta jää käyttämättä. Ja sitten taas niin kuin hyvään kirjanpitotavan mukaan, niin jos meillä joku hanke investointiohjelmassa ylittää sille tarvittavat rahat, niin ensisijaisesti pitää hakea muista alittavista eikä hakea lisämäärärahaa koko kumulatiiviselle summalle. Niin sen takia niin kuin ihan tälle periaatteellisella tasolla aina se näyttää semmoiselta hirviöltä, että kun yhteen tarvitaan rahaa, niin sitten sitä otetaan sieltä, täältä ja tuolta. Mutta näissä on niin kuin ne perusteet, semmoiset niin kuin mä nyt tuossa kuvasin.
2: Sujuiko kentän talvikäyttö pelitapahtumissa hyvin? Kun käytössä olivat urheilupuiston suihku- ja pukuhuonetilat, tuliko valituksia?
1: No ei tullut valituksia. Siis kun siinä näkyy, että nyt tähän tulee seuraavaksi 30 vuodeksi tämmöinen huoltorakennus. Ja tavallaan niin se yksi talvi meni urheilupuistoa käyttää ja niitä koppeja käyttää. Kun odotetaan ja tiedetään, että nyt tuohon tulee paremmat olosuhteet tai nykyaikaiset olosuhteet, niin silloin niin se haitta ei tunnu oikeasti haitalta, vaikka koko talvi mentiin vähän niin kuin väistötiloissa.
3: Oliko tuo nyt sitten kaikki aikojen kovin suomalainen joukkuepalloilusaavutus vai onko se koripallomaan joukkueen Serbia voitto silloin viime syksynä tai sitten se lentopalloilijoiden Ranska voitto? Miten pitkälle tässä voidaan mennä? Onko tässä nyt mielestä, mahdollisesti päätyyn asti?
4: Mun mielestä 80 olympialaisista leijonat voitti Japanin 6-3. Musta oli kova.
3: Se on mielipide sama. Sekin.
5: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.
6: Urheiluiltaa sitten taas tänään ja huomenna lähdetään syyslomille. Sehän tarkoittaa liikenteen puolella sitten vilkasta matkustuspäivää. Perinteiset jonopaikat Vitostiellä Heinolassa, Lusin kohdalla ja Ysitiellä Tampereen ja Oriveden välillä. Ja nyt sitten vielä päätieverkostolla useita kymmeniä tietöitä. Vitostien jättiremontti esimerkiksi Leppävirralla sopivasti siinä etelästä pohjoiseen matkaajien pääväylällä. Siellä on muun muassa 50 rajoitusta vastassa. Kannattaa ehkä vähän ottaa ennalta selvää, että osuuko joku tietyö omalle reitille, pitääkö varata enemmän matka-aikaa, jos vaikka kolmostietä Kurikassa ja ysitietä Laukaasta ajelet. Siellä on molemmilla pitkäkestoiset tienrakennustyöt ja kiertoteitä käytössä. Linkin Parkin kanssa jatketaan nyt tästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Savo.
1: Jääkiekon liigajoukkue Mikkelin Jukurit on julkistanut taustayhtiönsä tilinpäätöksen. Sen mukaan taustayhtiö teki tappiota viime kaudella 434 000 €. Yhtiön mukaan talous on kuitenkin korjaantunut edellisen tilikauden jälkeen. Näin Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela kertoo yhtiön taloudesta.
2: Kausa alkoi tänä vuonna tosi aikaisin, eli jos puhutaan ihan syyskuun ensimmäisten kotiotteluiden katsojamääristä, niin siellä ei oikeastaan vielä kovin merkittävää positiivista kehitystä näkynyt, mutta nyt sitä myöten, kun joukkue on pärjännyt ja ollaan mennyt syksyä eteenpäin, niin nyt viimeisimmissä kotiotteluissa on ollut kyllä jo ihan positiivisia merkkejä, että jonkinlaista pysyvämpääkin kasvua olisi mahdollista saada.
3: Onko sinulla antaa mitään lukuja vielä keskimääräisistä katsojamääristä nyt esimerkiksi syyskuulta?
2: Tässä kohtaa mulla ei ihan tarkkoja lukuja ollut, mutta jos nyt peilaa vaikka siihen, että me viime kaudella niin meidän keskiarvo oli tuo pikkasen yli 2550, tälle kaudelle tavoitellaan 2750 ja nyt meillä on noissa viimeisimmässä viikonloppupelissä esimerkiksi niin oli jo jonkin verran yli 3000, niin suunta ehdottomasti oikea. Että haasteena on tietenkin niin kuin, jopa silloinkin, kun urheilun menestys on, niin arkipelit, että miten silloin ihmisiä saadaan sitten liikkeelle.
3: Tuossa jos puhutaan vielä tilinpäätöksestä, yhtiön oma pääoma valui negatiiviseksi, eli velkoja enemmän kuin varoja. Tiedotteessa kerrotte, että taloustilanne on korjaantunut ja sitä on korjattu tilikauden jälkeen. Minkälaisia toimenpiteitä Jukurit on tehnyt tuon taloustilanteensa korjaamiseksi?
2: Iso asia ylipäätänsä se, että operatiivinen liiketoiminta kehittyy, että pärjätään sen kanssa paremmin, mutta meillä oli iso kokonaisuus tuossa, joka elokuussa sitten saatiin maaliin, johon liittyy ensinnäkin niin kuin jäähalliyhtiön osakkeiden myynti Mikkelin kiinteistöyhtiön Aistingille. Ja samassa yhteydessä meillä oli sitten, tai osana samaa kokonaisuutta, oli suunnattu osakeanti, jossa sitten jonkun verran saatiin uusien sijoittajien kautta uutta pääomaa ja samalla sitten olemassa olevat sijoittajat niin konvertoivat saatavia sitten omistuksessa. Niin tätä kautta niin pystyttiin sitten erityisesti omaa pääomaa ja kassaa vahvistamaan.
3: Oliko tuo osakeanti toivotunlainen vai olisitteko toivoneet vielä parempaa, vielä enemmän uusia sijoittajia Jukurinen yhtiön?
2: No me nähdään se ehkä ensimmäisenä vaiheena, että me keväällä ylimääräisessä yhtiökokouksessa haettiin valtuutus tälle osakeannille niin, että se kestää tuonne ensi vuoden keväälle asti. Ja se ei tässä ensimmäisessä vaiheessa vielä täyttynyt, mutta sinällään niin se, mitä siinä kohtaa saatiin aikaiseksi, se oli kyllä ihan varsin hyvä suoritus. Totta kai toiveessa on se, että pystytään tässä lähitulevaisuudessa edelleen vahvistamaan meidän taustaa ja omistuspohjaa.
3: No, minkälaisia suunnitelmia teillä on noista toimenpiteistä, joilla Jukureiden taustayhtiön taloutta saataisiin vahvistettua? Jukureiden toimitusjohtaja Tero Kumela.
2: No, meidän liiketoimintahan nyt niin kuin keskeisesti tämä operatiivinen liiketoiminta muodostuu niin kuin pääsen resurssit kolmesta kokonaisuudesta. Että yksi on niin kuin karkeasti jättynä yritysmyynti, joka meillä on mennyt varsin hyvin ja sillä puolella ollaan pystytty jo niin kuin useampi vuosi kasvamaan ja tälläkin hetkellä näyttää, että sillä puolella niin kasvua saadaan aikaiseksi ja siitä tietysti iso kiitos alueen yrityksille ja heidän sitoutumiselleen. Sitten mitä tuossa jo aikaisemmin kysyitkin ja ehkä mikä meillä tässä niin kuin haasteena on ollut, niin tietysti tuo kuluttajatuotteen kehittyminen ja sen kytkös erityisesti noin katsojamäärien kehittymiseen, niin totta kai menestys on varmasti se isoin tekijä, joka vaikuttaa siihen, mutta samaan aikaan sitten pyritään tietysti erilaisilla keinoilla niin houkuttelemaan ihmisiä entistä enemmän ja useammin hallille. Ja sitten tietysti kolmas, mikä vaikuttaa meidän resursseihin, on se, että miten meidän taustat sitten omistajien sen puolen osalta sitten kehittyy. Niin näillä kaikilla osa-alueilla pyritään systemaattisesti tekemään toimenpiteitä.
3: No, teillä oli eilen tämmöinen koululaispeli, johon oli kutsuttu kaikki Mikkelin seudun koululaiset ja hallissa oli 4000 lasta ja nuorta. Ottelu alkoi kello 12, niin toimitusjohtaja Tero Kumela, minkälaiset kokemukset Jukureille ja yhtiölle jäi tuosta eilisestä ottelusta?
2: No kyllä se ihan suoraan sanoen, niin kokemus hallissa ja siinä vaiheessa, kun joukkue tuli kentälle ja täystupaa äänekkäitä lapsia innokkaasti kannustamassa, niin kyllä se sai ihan kylmiä väreitä aikaiseksi, kun siinä palautetta ollaan saatu niin paikalla olleilta kuin sitten tietysti ihan niin kuin alueelta ja jopa valtakunnallisestikin, niin kyllähän se lähes poikkeuksetta on ollut positiivista.
4: siinä oli tämän iltapäivän maakuntamatkan viimeinen pysäkki tältä päivää.
0: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
4: Kyllä vaan, täällä vielä hetken verran mennään. Jäähdytellään nyt tämä 10 minuutin loppusuora kello 16. Sama kai sitä mennä yhtä matkaa, kun tässä kerta ollaan. Tässä oma osuuttaan aloittelee Knipi, tuoretta musiikkia otsikolla Päiväkirja.

0: knipiä päiväkirja. Huomenta, aamulämpö 37,6. Tee huvikummun Hilkan emäntä. Tämä teksti ei lukenut kenenkään päiväkirjassa, vaan se lukee lapussa, jonka olet ehkä nähnyt, jos olet tänään toiveikkaana kurkannut tuonne Pentuliven puolelle, että joko siellä jo jotain tapahtuisi, niin ei. Hilkka, tämä meidän tuleva emo, kyllä kävi yöllä testailemassa noita pentulaatikon nukkumisominaisuuksia. Tunnin mittaisista testinokosista on ihan kuvatodisteitakin. Mutta se, mitä tässä nyt toiveikkaana kytsitään, on nimenomaan noi lämpömittausten tulokset. Eli siinä kohtaa, kun emokoiralla lämpötila laskee alle 37 asteen ruumiinlämpö, niin sitten synnytyksen pitäisi käynnistyä vuorokauden sisällä. Mitä siis tämän aamun lämpö ei vielä enteillyt ollenkaan, mutta seuraillaan, olisiko meillä sitten vaikka viikonloppuvauvoja tulossa. Ja hei, vaikka toi pentulaatikko tuossa nyt vielä isoimman osan ajasta livessä on ihan pehmoleluja vaille tyhjänä, niin jos haluaa ihan varman näköhavainnon hilkkakoirasta, niin kello 18 aikaan sinne liven äärelle. Silloin ilmeisesti olisi luvassa jotakin. Eilähän Hilkka siellä yleisönsä riemuksi ennusteli ja nyt sitten ehkä jotain muuta. Katsellaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello tulee kohta 16. Uutispaketin jälkeen Anna Keränen ottaa ohjat tuolla Radio Suomen alkuillan studiossa ja sitten siitä parin tunnin päästä urheiluilta, koska torstaita mennään. Mahtaako sitten olla kiekkopuheita luvassa? En tiedä, mutta Helsingissähän olisi todennäköisesti areenalla tunnelma katossa tänään, koska SM-liigassa HIFK ja Jokerit ekaa kertaa vastakkain sitten vuoden 2014. Kummallakin ehkä vähän kehnokausi tässä nyt alla, siellä ollaan Jokerit toiseksi vikana ja HIFK vaan pykälän verran parempana, mutta yhtä kaikki intoa piukassa nyt sitten menossa kohtaamiseen. Hauska yksityiskohta on muuten se, että molempien joukkueiden riveistä löytyy yksi pelaaja, joka on ollut mukana myös silloin 12 vuotta sitten edellisessä kohtaamisessa. Että ehkä nämä nestorit voisitte siellä pukukopissa kertoa 12 vuoden takaista folklorea tai jotain. Kisu ehti jääneen vielä Radio Suomen lähelläsi lähetyksen puitteissa. Tässä soi kolmas pyörä ja näillä tahdein sitten kello 16 Yle Uutisiin. Ei muuta kuin heippa ja huomisiin.

0: tässä Yle Uutiset kello 16. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei ole huolissaan kokoomuksen heikosta kannatuksesta. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon on saanut tällä kertaa kanadalainen runoilija ja esseisti Ann Carson. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Perussuomalaiset nousi Yleen tänään julkaistussa kannatusmittauksessa ensimmäisen kerran tällä hallituskaudella pääministeripuolue kokoomuksen ohi. Perussuomalaiset on nyt toiseksi suosituin puolue ja kokoomus vasta kolmanneksi suosituin. Näin Petteri Orpo.
1: Mun aikana 10 vuoden aikana niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeimman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
2: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin

0: vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasin mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Myös presidentti Alexander Stubb varoitti tänään Norjan vierailullaan, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään suunnitellaan nyt yli 10 miljardin datakeskusinvestointia. Lisäksi Muhoksella Googlen datakeskushankkeen eteneminen on Iltalehden mukaan poikinut poliisille pyynnön mahdollisen rikoksen esiselvityksestä. Google aloitti hakkuut alueella ennen ympäristövaikutusten arviointien loppuun saamista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
1: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtiotasolla. Että yksittäiset kunnat joo tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina, mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
0: Sitten kulttuurin pariin. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Anne Carson. Ruotsin Akatemia julkisti voittajan tänään Tukholmassa.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
3: Kirjallisuuspalkinnon saajan julkisti kello 2 Suomen aikaa Ingrid Carlsberg Ruotsin Akatemiasta. Komitea kiitti voittajaa rohkeasta ja omaperäisestä tuotannosta, joka luo nykykirjallisuuteen uusia muotoja käymällä leikkisää vuoropuhelua klassisen perinteen kanssa. 76-vuotias Anne Carson on kuvannut inhimillisen elämän tunnekirjoa kaikessa runsaudessaan. Kanadalainen esseisti ja kirjailija on palkittu monilla alan tunnustuksilla. Teoksessaan Punaisen oma elämäkerta hän tutkii myyttejä ja nykyaikaa, rakkautta ja identiteettiä. Muinaiskreikkaa opettava klassisen filologian professori on myös kääntänyt antiikin runoutta. Kiinnostus antiikin mytologiaan on noussut muun muassa tämän kesän elokuvahitin Odysseuksen siivittämänä. Carsonilta on käännetty suomeksi Eros, Katkeran suloinen ja Lyhyet luennot. Troijan Norma Jean Baker ilmestyy poesian kustantavana myöhemmin tässä kuussa.
0: Toimittaja edellä oli Erja Tuomaala. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
4: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto. Että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Että se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
0: Nobel-palkintosumma on noin 1 000 000 euroa. Nobel-viikko huipentuu huomenna, kun Oslossa julkistetaan rauhanpalkinnon saaja. Sääennusteen mukaan maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötila on +2 to +10 astetta, Lapissa -1 to -10 asteen välillä. Huomenna päivälämpötila on pääosin 7 to 13 astetta, pohjoisessa +1 to +6 asteen välillä. Ja vielä varoitus, lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
5: ja uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Suomen palloliitto on toimittanut kansainväliselle jalkapalloliitolle FIFAlle tiedon Glenn Kamaran tilanteesta. Kamara ei ollut huuhkajien mukana tiistaina Valko-Venäjä-ottelussa, koska Kamaran seurajoukkue Queen's Park Rangers oli vaatinut häntä palaamaan Lontooseen. FIFAn sääntöjen mukaan seurat eivät voi estää pelaajien maajoukkuekomennuksia, kun kyse on FIFAn virallisista maajoukkueikkunoista. Palloliiton näkemyksen mukaan Kamara ei ollut FIFAn sääntöjen mukaisesti huuhkajien käytettävissä koko tuon maaotteluikkunan ajan ja sen takia palloliitto on pyytänyt FIFAa arvioimaan asian. Helsingin IFK ja Jokerit kohtaavat tänään Helsingin paikallispelissä ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jälkeen. Molempien kausi on alkanut heikosti. IFK on sarjassa siellä 15 ja Jokerit 16. Kapteenit odottavat tunteikasta ottelua. Jokerien Markus Hännikäinen.
6: Ja hienoa päästä vääntämään paikallispelejä, että kyllähän niitä on tässä pitkään odotettu ja hienoa päästä vielä kotiareenalla avaa homma. Kaikki tietää, että torstaina on iso peli. Aina kliseesti tekisi mieli sanoa, että se on yksi peli muiden joukossa, mutta totta kai siihen on erityistä latausta. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä on hienoa koko Helsingille ja hienoa jääkiekolle, että päästään taas vääntää paikallispelejä.
5: IFK on Iiro Pakarisella on sen sijaan muisto talviklassikosta.
7: No joo, tosi hirveästi on mitään isompia muistikuvia kuin se, että 2-1 muistaakseni voitettiin ja se, että toi oli itselle ensimmäinen ulkoilmaottelu ja vielä Olympiastadionilla, niin hieno hetki oli kyllä, mutta ei sen niinku tarkempia muistoja itse pelistä kyllä ole kuin muulla kuin, että voitto otettiin.
5: Ja ottelu käyntiin kello 18.30 ja toinen SM-liigaottelu tänään Saipa JYP.
8: Kello on nyt 9 minuuttia yli 16. Simo Leinonen toimitti edellä Urheiluradion. Tilanne ohikuittaus tielle 204 Turkuun ja siellä tarkempi paikka paikasta Haarajoen silta 500 metriä suuntaan Pajupaattinen tienhaara. Siellä oli aiemmin onnettomuus ja toinen ajokaista oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tilanne ohi tiellä 204 Turussa ja tarkempi paikka paikasta Haarajoen silta 500 metriä Pajupaattinen tienhaaran suuntaan. Siellä nyt tilanne ohi.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
8: Oikein mainiota torstaita. Tiedättehän sen hienon tunteen, kun löytää jotain. Jos on vaikka kadottanut jonkun tavaran ja se sitten jostain peiton mutkasta tai jostain yllättävästä paikasta, vaikka jääkaapista ilmestyy, niin kyllähän se palkitsee. Mutta minkälaisia tunteita on risteillyt niiden 50 lajiasiantuntijan päässä, jotka osallistuivat Metsähallituksen elokuussa järjestämään tällaiseen BioBlitz-tapahtumaan Syötteen kansallispuistossa sekä retkeilyalueella. Sieltä nimittäin löytyi jos jotakin ja jos mitäkin. Kaikenlaista uutta ihmeteltäväksemme. Täällä soi Irina ja

perustui muuten tosi tapahtumiin tuo, että jotain omituista löytyy jääkaapista. Lapsuuden kodissa niin etsittiin joskus oikein porukalla, että missä on äiskän lompakko. No, se löytyi sitten jääkaapista. Mutta löytöjä on tehty tuolla Syötteen kansallispuistossa ja retkeilyalueella. Siellä siis elokuussa järjestettiin tämmöinen BioBlitz-tapahtuma ja tämä BioBlitz-homma on kehitetty tuolla Yhdysvalloissa vuonna 1996, 30 vuotta sitten. Ja idea on sitten levinnyt ihan maailmanlaajuisesti. Ja meillä Suomessa Metsähallitus on järjestänyt tällaisen tapahtuman aina vuosittain eri suojelualueilla, kuten Hossassa ja Kolilla. Ja tämän kartoituksen, tämä siis kesti vuorokauden verran ja se oli tosiaan elokuussa, niin sen tapahtuman tulokset valmistuivat tällä viikolla. Ja Yle Uutiset on kertonut, että lajikartoituksessa löytyi yhteensä 1549 eliölajia ja niistä alueella tai alueelle uusia lajeja oli yli puolet, eli 829. Eniten löytyi sienilajeja, niitä oli tuommoinen vajaa 300 ja se oli enemmän kuin missään aiemmassa Metsähallituksen BioBlitz-tapahtumassa aikaisemmin, mutta niinhän sitä tässä nyt on viime viikonlopun ja tämän viikon aikana hoettu, että kova on ollut sieni vuosi armon vuonna 2026. No kasvilajeja puolestaan löytyi 246 ja kovakuoriaisia 221. No täällä tosin todetaan, että näitä tämmöisiä hyönteisiähän voi olla aika vaikea löytää, koska ne on sen verran pieniä, ne piilottelee ja ovat myös liikkeellä vain lyhyen aikaa kesästä. Mutta mielenkiintoisia uusia luontohavaintoja on siis tehty elokuun aikana ja nyt sitten valmistui tämän viikon aikana tämä, että mitä kaikkea sieltä löytyi. Ja nyt meiltä löytyy seuraavaksi vuorosta lisää liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Tampereen läntiselle kehätielle Nokialle. Ja tarkempi paikka on välillä Pitkäniemen liittymä, Kalkun liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Tampereen läntiselle kehätielle Nokialle. Ja siellä tarkempi paikka Pitkäniemen liittymän ja Kalkun liittymän välillä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

0: Liike on lääke, niinhän sitä sanotaan, ja ihan hillitön hulabaloo on käynnissä myös Matilla ja Tepolla. Uutta musiikkia pitkästä aikaa ja enteilee myös albumia, joka ilmestyy myöhemmin. Piti muuten ilmestyä jo vähän aikaisemmin, mutta sitten jäi tulematta. Ja nyt palaavat siis duona keikkataukoon, tai tämmöinen keikkatauko ja julkisuudesta vetäytyminen oli vuonna 2023 Matin terveydellisiin syihin liittyen. Ja nyt sitten tämmöinen hieno comeback.
1: Sillanpään JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

yhdysvaltalainen rockyhtye Fastball, jonka nimeksi oli vähällä tulla Star 69, Magneto USA ja myös Starchy oli yksi nimivaihtoehto, mutta sitten päätyivät nimeen Fastball ja se oli The Way. Kello on 26 minuuttia, oli 16, oikein mukavaa torstaita. Ihan tuota pikaa tarjolla on uutisia kotikulmiltasi. Levy and the Leavings ja En tahdo sinua enää.

0: Nyt kello on 16.30 ja on uutisten aika.
1: Uutisia Etelä-Savoon toimittaa Sami Ikonen. Hyvää päivää. Pieksämäen historiallinen isopappila on löytänyt ostajat. Kaupunki hyväksyi korkeimman nettihuutokaupassa tehdyn tarjouksen ja tekninen johtaja Pekka Häkkinen allekirjoitti päätöksen tiistaina. Kauppahinnaksi sovittiin 26 500 €. 200-vuotiaan kiinteistön aikoo ostaa 3 ystävyksen porukka, joilla jokaisella on kokemusta yritystoiminnasta. Ostajat ovat kotoisin Pieksämäeltä. Kauppaprosessi odottaa vielä lainvoimaisuutta. Historialliselle ja suojelulle rakennukselle etsittiin uutta omistajaa 2 vuotta, kun Pieksämäen kaupungin valtuusto päätti luopua vajaakäytölle jääneestä pappilasta. Mikkeli oli viime vuonna hirvikolaritilastojen kärjessä, kertoo IF-vakuutus. Mikkeli on ollut tilastojen kärjessä toistuvasti. Usean vuoden vähenemisen jälkeen hirvikolarit ovat jälleen kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna sattui hieman yli 1800 hirvikolaria. Niiden määrä kasvoi 2 vuodessa 20%. Nyt eletään vaarallisinta aikaa hirvikolareiden kannalta. Hirven metsästyksen takia eläimet voivat liikkua tavallista enemmän myös päivisin. Itä-Suomen poliisin alueella on ollut tämän syksyn aikana vajaa 100 hirviin liittyvää eläinonnettomuutta. Savonlinnan järvipelastajien veneilykausi on ollut totuttua rauhallisempi. Toukokuun alussa alkaneella kaudella vapaaehtoisvoimin toimivilla järvipelastajilla on ollut tähän mennessä 77 tehtävää. Se on parikymmentä tehtävää vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Tänä vuonna pelastus- ja avustustehtävät Savonlinnan seudulla ovat liittyneet etenkin veneilijöiden teknisiin vikoihin. Järvipelastajien mukaan tehtävä määrä vähenemiseen on voinut vaikuttaa korkea polttoaineen hinta ja sääolosuhteet.
0: Yle Uutiset, läheltäsi kuullaan seuraavan kerran taas huomisaamuna. Ja tuossa ennen uutisia soi upea Levin the Leavingsin En tahdo sinua enää -kappale. Tänne tuli kysymys kuuntelijalta, että kenelle tuo naisen ääni tuossa kappaleessa kuuluukaan? No täytyy aivan googlaamalla etsiä. Ei tullut niinku apteekin hyllyltä tämä vastaus. Mutta Harriet Sundqvist, eli Haije. Ja jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin Göstan siskohan. Hän, siis Harriet Sundqvist, joka oli tuo kaunis naisääni tuossa Levi and the Leavingsin kappaleessa. Ja sitten liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 Mikkeliin ja tarkempi paikka välillä Kattilan silta Sattilantien risteys. Siis tie 13 välillä Mikkeli-Lappeenranta ja Mikkeli, tarkempi paikka siellä välillä Kattilan silta Sattilantien risteys. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole kerrottu.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Täällä ollaan torstain alkuillassa. Anna Keränen tervehtii ja toivottelee oikein mukavaa torstaita ja kysyy, millainen naapuri sinä olet? Millaiset välit sulla on naapureihin? Tervehditkö heitä? Jutteletko? Tiedätkö heistä kaiken? Minkälaisia ajatuksia herättää se, jos sanoisin, että tuoreen kyselyn mukaan, kun naapuri tulee vastaan, niin nuoret suomalaiset vaikenevat?

se oli Kanerva ja Hyvien puolella. Helena laittoi viestiä, hei, minulla on hyvä väli naapuriin. 2 kilometriä. Joo, kyllähän se monesti pitkät välimatkat on meillä Suomen maassa siihen naapuriin. Presidentti Stubb on myös joskus kuvannut suomalaisuutta tähän tyyliin, että introvertti suomalainen katsoo puhuessaan omia jalkojaan ja ekstrovertti toisen jalkoja. Ja jos ajatellaan tätä naapurikyselyä, joka siis tipahti sähköpostiin, niin kyllä me ollaan introverttia porukkaa. Kun suomalainen kohtaa naapurin hississä, postilaatikolla tai kadulla, hän on mieluummin hiljaa. Viestintätoimisto Riannon teettämän naapurikyselyn mukaan 39% vastaajista kertoo, että on ainakin jossain määrin luontevampaa olla naapurin kanssa hiljaa kuin aloittaa keskustelu. Ja sitten jos katsotaan nuorisolaisia, mennään tuohon 18-24-vuotiaisiin, niin heistä peräti 75% valitsee mieluummin hiljaisuuden kuin aloittaa keskustelun naapurin kanssa. Yli puolet nuorista, eli 55%, saattaa myös jopa ihan vältellä naapuria, jotta ei tarvitsisi jäädä juttelemaan. Mutta sitten kun mennään tuonne vanhempiin ikäryhmiin, niin siellä näyttää tämän tutkimuksen perusteella, että naapurin kohtaaminen on huomattavasti luontevampaa. Nimittäin 65 vuotta täyttäneistä vain 16% on mieluummin hiljaa kuin aloittaa keskustelun. Ja naapuria välttelee juttelun pelossa vain 20%. No niin, tänne rupesi tippumaan naapuriviestejä. Olen asunut nykyisessä kodissani noin puoli vuotta. Toisen puolen naapurilla on vara-avaimeni. Toisen puolen naapuripariskunnan kanssa juttelemme ja piipahtelemme asialla jos toisella. Alakerran koiranaapurin kanssa vaihdamme kuulumiset törmätessä lenkillä. Mainiot on siis välit. Tämmöisen viestin laittoi Anna-Maria. Hienoa! Vain puolisen vuotta ja oot ehtinyt saada jo naapurustoon tämmöiset oikein hyvätkin ihmissuhteet aikaiseksi. Itse muistelen erästä tämmöistä ajanjaksoa elämässäni, kun olin ihan vähän päälle 30, asustelin yksin kerrostalossa ja se oli tämmöinen vanha kerrostaloasunto, jossa oli ilmeisesti tehty jonkunnäköistä uudelleenjakoa asuntojen kesken tai sitten saattoi olla, että asuin jossain tämmöisessä entisessä niin sanotusta piian huoneessa, koska naapuriasuntoon, joka oli siis yli 100 neliömetriä suuri, sinne kuului ihan kaikki ja minun asunnostani kuului ihan kaikki meidän seinän lävitse. No joka tapauksessa sain sitten jotenkin selville, että siinä asui tämmöinen nuori miesporukka, olivat opiskelijoita ja kuuntelin yksi ilta, että nyt niillä on bileet. Että tuolla on ihan hirveästi porukkaa. Olin tylsistynyt. Mua sattui olemaan viinipullona, se ei ollut ihan täysi avattu viinipullo jääkaapissa. Nappasin sen kouraan. Menin koputtamaan naapurin ovelle, sieltä avattiin ja sanottiin tervetuloa. Ja näinpä sitten pääsin osaksi juhlia ja tutustuin naapurin poikiin, joiksi heitä siis kutsui, vaikka olivat ihan aikuisia miehiä, mutta siitä alkoi semmoinen kaveruus, että saattoi joskus kuulua vaikka keskellä päivää, että seinään koputetaan ja sieltä huudetaan, että Anna, tule kahville. Ja se oli mahtavaa. Semmoinen naapurisuhde, kun on, niin joo, ihanaa. Muistelen sitä vieläkin kaiholla. Airi kirjoittaa, että jos nuoret vaikenevat naapurin nähdessään, niin se ennustaa sitä, että yhä enemmän on yksinäisiä ihmisiä tulevaisuudessa. Ei haluta kohdata ketään. Surullista. Mutta kun ne nykynuoret ovat joskus itsekin sitten vanhoja. Tämä pitää paikkansa. Täällä lähetellään terveisiä supernaapureille seinän takana Makeille ja Jaanalle. Ja sitten Viivi kertoo, että lähennyttiin naapureiden kanssa, kun otettiin rescue-koirat samasta pentueesta. Nyt sisarukset ja me ihmiset tapaamme harva se päivä. Minkälainen olisi semmoinen unelmien naapuruussuhde?

0: Radio Suomen alkuillassa soi Pink ja Just Like a Pill ja meillä on käynnissä tämmöinen naapureiden ylistys ainakin teidän viesteihin perustuen. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, minulla on aivan ihana naapuripariskunta. Asun yksin ja olen aina saanut apua. Välillä tuovat savustettua kalaa ja joskus jäätelyä ja mansikoita. Meillä on toistemme avaimet ja voi pyytää avaamaan oven, jos omat avaimet unohtuu. Ovat niin luotettavat naapurit. Sitten joku huomauttaa, että Mariitta huomauttaa täällä, että parempi olla hyvissä väleissä. Voi olla joskus tarve apuun. Niin, se on ihan totta. Mitä mieltä olette tällaisista taloyhtiön tai rapun yhteisistä viestintäkanavista, niin kuin vaikkapa Facebook tai WhatsApp, jossa ilmoitellaan erinäisiä asioita? Itse tykkään kyllä kovasti. Minusta on hirvittävän helppoa, kun meillä oli esimerkiksi kesällä puolison kanssa tämmöinen pieni nikkarointiprojekti, josta lähti tosi tosi ärsyttävä ääni, muun muassa siitä niittipyssystä, jolla päällystin tämmöistä vanhaa nojatuolia. Laitoin vain meidän taloyhtiön WhatsApp-ryhmään, kun siis kerrostalossa asumme, että nyt pahoittelut naapureille, täällä niittipyssy paukkuu vielä joidenkin päivien ajan, että koittakaa kestää. Ja sitten myös, jos joku järjestää jonkinlaiset juhlat, niin voi ilmoittaa, että hei, meille tulee tänään väkeä, saattaa kuulua naururemakkaa, mutta poistumme viimeistään siihen ja siihen aikaan. Niin sitten itsekin tietää, että okei, nyt on tämmöistä möykkää, mutta se ei tule kestämään sitten koko iltaa, kun on kerrottu, että mikä on homman nimi. Kyllä Karjalan poikia opetettiin tervehtimään vaikka tuntiskaan. Kotoisin Joensuusta. Nyt vaikutetaan Alaniassa. Täällä naapurit tervehtii, mutta muittenkaan on mykkäkoulu, näin kirjoittaa Make. Joo, kyllä se täytyy tervehtiä, jos rapussa tulee joku tuntematonkin ihminen vastaan, niin aina kyllä tervehdin. Olen asunut tässä talossa 6 vuotta ja jäätyäni leskeksi 4 vuotta sitten, niin olen päässyt tämän talon muutaman vanhemman naisen jengiin. Meillä on kimppa aamulehti ja kun joku leipoo, niin kohta soi ovikello ja lämpimäisiähän siellä tuodaan. Juhlitaan nimpparit ja synttärit yhdessä. Joskus grillataan makkaraa ja täällä on tarkennettu, että uunissa grillataan sitä makkaraa. Tänne haluan jäädä. Kuulostaa todella idylliseltä. Niin aina niitä naapureita ei tietenkään nääkään. Sehän on, että jos itse ei liiku paljon tai naapurit ei liiku paljon tai sitten se liikkuminen on niin eri aikaista, niin kuin Mikko kirjoittaa, että 3 vuotta ollaan asuttu samassa osoitteessa ja seinänaapurit olen nähnyt kerran sinä aikana, muuttivat samaan aikaan sisään taloon. Se on, toiselle se on helpotus, että sitä naapuria ei tarvitse tavata, kun toinen taas toivoisi oikein, että olisipa mukava päästä enemmän tutustumaan siihen, että minkälaista porukkaa täällä asuu. Tämä nyt varmasti pätee eritoten sitten kerrostaloasumiseen.
1: On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.

Maanpa ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Otetaan vielä yksi viesti Niinalta. Hän kirjoittaa täällä, että välillä kysyn, kun harrastan laulamista, että eihän häiritse, jos vaikka treenaan, kun kuorollamme on keikka tulossa ensi kuussa. Mutta ikinä äänestä ei ole valitettu, sitä on ylistetty. On aika hiljainen hissukka muuten. Just näin. Silloin, jos aiheuttaa jotain epämääräistä melua, mölinää. Vaikka se olisi kaunista lauluakin, niin on ihan kiva joskus kysästä naapurilta, että hei, eihän muuten haittaa, että mulla on tämmöinen lauluharrastus ja kuinka pahasti se teille kuuluu.

Hofsin, laulaja Susanna Hofsin äänessä on jotain semmoista tosi ihanaa. Tulee hyvä mieli, kun sitä kuulee. Se oli Walk Like an Egyptian. 4,5 minuutin kuluttua kello lyö, 3,5 minuutin kuluttua kello lyö 17 ja silloin vuoroon Yle Uutiset. Uutisiin mennään Beemin tahdittamana. Tämä kappale on 100 vuotta.

0: tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Kokoomus putosi Ylen mittauksessa SDP:n ja perussuomalaisten taakse kolmannelle sijalle. Näin Petteri Orpo.
1: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isänmaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeimman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
2: No nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaiseen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blogissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa. Yhdysvallat haluaa silti jatkaa neuvotteluja sodan päättämiseksi. Rubion mukaan ratkaisun pitää olla pysyvä, kestävä ja oikeudenmukainen. Yhdysvallat toivookin, että uhkasotatoimien laajenemisesta toisi osapuolet neuvottelupöytään. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Täällä kotimaassa tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Ranskalainen Sester C kertoi tänään yli 10 miljardin euron datakeskushankkeesta Jämsän Kaipolaan. Aiemmin Google on kertonut 13 miljardin investoinneista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
3: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtion tasolla. Että yksittäiset kunnat joo,

0: tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
1: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Anne Carson. Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Näin voittaja itse suhtautui palkintoonsa hyvin sarkastisesti.
2: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying...
3: Stickers always help to sell books, right?
2: Stickers help, yeah.
1: He ovat hulluja. Nyt saan Nobel-palkintotarran kirjoihini. Tarrat myyvät, Anne Carson naureskeli Islannin yleisradion haastattelussa. Kirjailija on nykyisin Islannin kansalainen. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
4: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto, että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Et se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
1: Ja lopuksi säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötila on 20 astetta Lapissa -1 ja -10 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on 7 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa +1 ja +6 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
5: Uutisten jälkeen Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 2 ottelua. 12 vuoden tauon jälkeen pelattava Jokerit Helsingin IFK ja Saipa JYP. Jokerit ja IFK ovat sarjataulukon häntä päässä ja heidän alapuolellaan on vain sarjajumbo KK, joka antoi eilen potkut päävalmentajalleen Jouko Myyrälle. Joukkueen tuore päävalmentaja Kai Suikkanen valmensi viimeksi liigassa 10 vuotta sitten. Suikkanen kertoo, miksi palasi juuri nyt.
6: Puhelinsoitto semmoista paikasta, mikä oli kiinnostava. Ja, niin me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sinne kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otte, että asia selvä. Se yleensä aina sanotaan, että pelithän näyttää totuuden, joukkue on siellä, minne se kuuluu. Mutta kyllä tästä joukkueesta varmasti saa paljon enemmän irti. Turha alkaa puhumaan mestaruuksista ja sijoituksista, mutta sen mä, että laiva pitää kääntää ja sitä kautta alkaa tulla pinnoja.
5: Ja KK ei tänään siis pelaa. Täällä Radio Suomessa kello 18.02 urheiluilta ja siellä lisää kiekkoasiaa muun muassa tuosta Jokerit Helsingin IFK-ottelusta. Ja lisäksi siellä vieraana myös nyrkkeilyn EM-pronssimitalisti Ismail Umar. Ja Veikkausliigan mestaruussarjassa 2 ottelua HJK VPS kello 18. Kuopion palloseura AC Oulun puolesta kello 19. Ja näistäkin otteluista sitten lisää seuraavassa urheiluradiossa ja sehän on kello 21. 02.
7: Simo Leinonen toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7:17. Ja liikennetietoa olisi jälleen tarjolla. Tämä liikennetiedote on tulevaisuuteen vajaan tunnin kuluttua tielle 1 Lohjalle ja siellä tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 alkaen. Liikenne ohjataan ensin kaksisuuntaisena tunnelijaksolla Orosmäki-Karnainen-Lehmihaka Helsingin suuntaan menevään tunneliin ja työn edetessä tunnelijaksolla Tervakorpi-Pitkämäki Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. Siis liikennetietoa Lohjalle kello 18 alkaen kunnossapito- ja hoitotyön vuoksi liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Ja ennen tätä kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi.
8: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
7: Minkälaiset ajokelit siellä nyt tällä hetkellä on? Joku on saattanut ottaa jo varaslähdön syysloman viettoon, mutta huomenna perjantaina pitää sitten olla liikenteessä varovainen, jos meinaa tien päälle lähteä. Se liikkuu perjantain, siis matala paine on saapumassa nyt meille Suomeen ja se liikkuu perjantain ja lauantain aikana maan yli itään. Ja tuo matala paine tuo mukanaan sitten runsaita sateita. Maan keskiosissa vettä voi kertyä jopa 30-40 millimetriin, muualla maassa 5-25 millimetriin. Ja sateet muuttuvat ränneksi tai lumeksi. Joo, huomenna perjantai-iltana Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja silloin ajokeli voi heikentyä. Tästä siis Ilmatieteen laitos on kertonut ja sitä ensi lunta, sitähän odotellaan, että jos sitä lunta tulee sitten räntänä huomisillalla, mutta se ei aamusella sitten enää ole maassa, niin se ei ole sitten ensi lumi. Mutta sataako ensi lumi lauantaina? Ilta-Sanomat on otsikoinut näin artikkelinsa, jossa on Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Sorsaa lainattu ja se voi olla näin, että lauantaina saataisiin siis ensi lumi. Tämä on nyt Ilmatieteen laitoksen arvio. Jäädään odottamaan lauantaita.

Muistakaa, niin kun joku tarjoaa yläviitosta, että ei saa jättää roikkuun, niin kuin JVG tuossa totesi. Siihen täytyy vastata sitten yläviitosella. High five. Joo. Tänään on kerrottu myös siitä, kuinka Ylen lukumaraton palaa uudella teoksella tuossa marraskuun puolivälissä. Luenta alkaa perjantaina 13. päivä marraskuuta ja se jatkuu yhteensä noin 15 tunnin ajan. Siellä on pikku tauko sitten yön ihan pienimpinä tunteina. Mutta tällä kertaa ei luetakaan mitään klassikkoa, vaan ääneen luetaan S.K. Roostedin Kahden veren tytär. Se on yksi ensimmäisistä suomeksi kirjoitetuista romantaasiateoksista. Tätä romantaasia-termiä on pitänyt sitten vähän avata myös, että mistä ihmeestä on oikein kyse. No se on kuulemma viime vuosina yksi voimakkaimmin kasvanut kirjallisuuden muoto ja se yhdistää fantasiamaailman ja romantiikan. Ihan kohta puoliin pelaamme jälleen puuttuva palanen nimistä peliä tai kisaa tai visaa tai miten se nyt haluaa ottaakaan. Tämä ei ole nyt puuttuva palanen päivän kysymys, mutta olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että mikä olisi semmoinen kirja tai kirjasarja, josta Ylen ehdottomasti kannattaisi lukumaraton järjestää. Joulukuussa 2024 luettiin Tuntematonta sotilasta ja sitten tammi-helmikuussa tässä alkuvuodesta tämän vuoden puolella 2026 oli tuo Muumit lukumaraton ja se tavoitti peräti 1,7 miljoonaa suomalaista, että aika moni kävi siellä kuuntelemassa joko toviin tai sitten pidemmän ajan sitä, kun muumeja luettiin. Mutta mistä pitäisi ehdottomasti saada lukumaraton aikaa ja miksi? Niin, voit laittaa mulle viestiä, voi välittää niitä myös eteenpäin, mutta kohtaan pelataan sitä puuttuvaa palasta.

0: Liisa Syrjä ja sen piti olla minä. Te olette aika yksimielisiä. Täällä Pohjan tähden alla on saanut vaikka kuinka monta ehdotusta. Se pitäisi ehdottomasti saada lukumaratoniin. No, jos koko trilogia vedetään, niin siinä kyllä kestää sitten aikaa. No, täällä tulee myös Twilight-kirjasarja, Vampyyri. Joo, se ei ole kotimainen, eikä ole myöskään Tartsanin poika, eikä viisikko. Taisin unohtaa tuosta kriteereistä sen, että kotimaista, sitä sen pitää olla. Ilman muuta Kalle Päätaloa ja lukijat valita silleen, että taitavat Koillismaan Kainuun murteet. Se olisi sitä jotakin, näin kirjoittaa Marja. Sinua egyptiläinen on saanut myös muutaman äänen tässä, kun tämmöinen epävirallinen äänestys laitettiin käyntiin, että mistä pitäisi saada lukumaraton järjestettyä. Täällä tuli Sipeltä kunnon perustelutkin. Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen on kestävä ja erinomainen valinta lukumaratoniin, koska se on Suomen kaikkien aikojen paras ja rakastetuin kirja. Teos on äänestetty suomalaisten toimesta useasti suomalaisten vuosisadan kirjaksi. Sen valitseminen maratonkirjaksi on kulttuuriteko ja kirjan lukeminen alusta loppuun on saavutus, jolla voi aidosti ylpeillä. Koukuttava, elämänmakuinen tarina, kirja ei ole kuivaa historiaa. Sinuhen elämä löytölapsesta Faaraon aivokirurgiksi on täynnä suuria seikkailuja, petoksia, sotaa ja intohimoista tuhoisaa rakkautta. Juoni pitää otteessaan silloinkin, kun väsymys alkaa painaa. No niin, tänne tulee lisää Sinuhe ääniä. Laila Hietamiehen Lappeenranta-sarja on myöskin saanut äänen. Tämä ei ollut päivän puuttuva palanen, se selviää ihan kohta, että minkälaista palikkaa tänään haetaan.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

0: No niin, ja me ollaan Olli Halonen ja Synnytty saunomaan. Hyvä hoksautus tuli Kirstiltä. Kiitos siitä, että sinuhan itse asiassa löytyy tuolta Yle Areenan puolelta. Ei lukumaratonina, mutta radioteatterin versiona, joka on siis ensimmäisen kerran lähetetty vuonna 1982. Kuunnelmasarja on ollut radioteatterin laajin lähes 4 vuoden työ. Ja se perustuu Mika Waltarin maailmanmenestyksen saavuttaneeseen romaaniin. Eli radioteatterin suursarja Sinuhe egyptiläinen löytyy tuolta Yle Areenasta. Niin jos et ole sitä käynyt kuuntelemassa, niin kipin kapin sinne. Mutta ensin, tärkeät asiat.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Päästiin vihdoin tämänpäiväiseen Kello 5 visaan, joka on torstaisen tapaan puuttuva palanen. Ylen syyskuun kannatuskyselyn tulokset julkaistiin tänään ja varmasti se suurin uutinen oli, että perussuomalaiset ohitti kokoomuksen ensi kertaa tällä vaalikaudella. Puolueet ovat nyt lähes tasoissa. SDP jatkaa suosituimpana ja kasvatti johtoaan ja Vasemmistoliiton kannatus nousi ennätykseen yli 12%. Näiden tuoreiden kannatuskyselyn tulosten johdosta tänään puuttuvassa palasessa otetaan tämmöinen poliittinen ote. Päivän kysymys kuuluu, millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu? Siis millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu? Ei tarvitse ruveta nyt puolueohjelmaa siellä rustaamaan. Jonkunnäköinen slogan olisi kiva. Mikä olisi puolueen slogan? Minkä asialla tämä puolue olisi? Tämä on siis päivän puuttuva palanen. Nyt saa laittaa mielikuvituksen rullaamaan oikein urakalla. 0401455666. On meidän WhatsApp-numero. Laita sinne oma ehdotuksesi tulemaan puuttuvasta palasesta. Siis Suomen poliittiselle kentälle pitäisi saada nyt perustettua uusi puolue. Millainen puolue ja mikä olisi sen puolueen slogan? Annan nyt ainakin parin biisin verran aikaa teille mietintäaikaa. 0401455666.

Jamiroquai ja Canned Heat soi Radio Suomen alkuillassa. Kun täältä puskee viestiä numeroon 0401455666, puuttuva palanen on siis käynnissä tämän päivän kello 5 visa. Ja kysymyksenä kuului tänään, että millainen puolue Suomen poliittisesta kentästä puuttuu ja millainen olisi sen slogan?

Anne Mattila ja Sofi Taan. Te olette ihania, teillä on hyvä mielikuvitus ja te olette keksineet ihan huikeita sloganeita tällaisille kuvitteellisille uusille puolueille, jota tänään haettiin puuttuva palanen hupailussa. Tänään on tullut yli 50 viestiä, ihan kaikkia en voi ääneen lukea, mutta otetaan täältä nyt muutamia. Matriarkat puolue, slogan voisi olla, jo oli aikakin. Suomesta puuttuu tienkäyttäjän puolue. Nyt kerättävillä autopolttoaine ynnä muilla veroilla luulisi teidän olevan priima kunnossa, mutta rapistuvat vain koko ajan. Asia vaikuttaa kuitenkin lähes meidän kaikkien arkeen. Ja slogan on, yhdessä pitkin sileää pintaa. Tämä viesti laittoi Olli. Sitten täällä Niina ehdottaa kainalopierujen puolue. Ei se niin vakavaa ole. Rennosti rupsautellen eteenpäin. Kiitos tästä. Oli hauska. Saunapuolue. Tittelit pois. Kekkonen puolue. Ja slogan olisi, nyt riittää tunarointi. Huonojen päivien kannattajat RP. Ja slogan on, ei se siitä paremmaksi muutu. Vastahankapuolue. Ei minkään puolella, kaikkea vastaan. Turha toivo olisi puolueen nimeltään ja me ei luvata mitään, niin meihin voi luottaa. Järkipuolue, muista urnilla olla, älä ole nolla. IRP eli inhorealistinen puolue, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Suomen puoluekentästä puuttuu rikkaat ja röyhkeät rosikseen puolue. Ohjelma on narauttaa valehtelijat, oman edun ajajat ja hyvävelin jäsenet näkyvästi nolat, näin kirjoittaa Minna. Aikaansaavien puolue. Eläkeläisten puolue. Ajaa asioitasi aina ajatuksella, pitää puoltasi pulmissa, luotettava lupauksissa. Tuuliviiripuolue, aina myötätuulessa. Sampe, tämä oli hauska. Suomi tarvitsee korvapuustipuolueen. Poliittiset kiistakysymykset selvitettäisiin johtajien kesken debatilla naamatusten kahvin ja korvapuustin äärellä. Puolueen keskeisiä arvoja, pulla suussa ei puhuta, kenenkään päälle ei puhuta. Korvapuusti sanassa on korva, ihmiselläkin on kaksi, käytetään niitä. Ennen oli ministeriviinat, nyt olisi ministerikaffet. Hyvä Mikko, hyvä idea. Nostalgiapuolue, Kuuska Jaskari takaisin merisääasemaksi. Meinaa muuten lausua tuollana Kuuska Jaskari, sehän on siis Kuuska Jaskari. Nostalgiapuolue, Kuuska Jaskari takaisin merisääasemaksi. Sinkkujen puolue, me emme ghostaa. Ai että. Tietysti Suomen yksineläjien puolue SYLP, slogan, meitä on jo kynitty tarpeeksi. Monarkiapuolue, eikä mistään poliittisesta syystä, vaan kun linnat on niin tosi hienoja, niin niitä lisää. Ja tässä ilmeisesti slogani, tehdään Linnanmäestä nimensä arvoinen. Live-puolue lupaa, että sen edustajat ovat 24/7 äänestäjien tarkkailtavissa, niin ei pääse syntymään epäilyjä mistään kähminnästä tai suhmuroinnista, kun vessakäynnitkin kuvataan. Slogan, live-puolue. Evilin vastakohta. Eli haenkohan nyt oikein, tarkoitetaan niin kuin, että evilin, eli siis pahan vastakohta. Live-puolue, evilin vastakohta.

0: Radio Suomi.
1: Suomesta puuttuu ilmaisen ämpärin puolue IEP. Sen slogan kuuluu kansalle sitä, mitä se todella jonottaa. Me pureudumme tuottaja Keinosen kanssa näihin hienoihin viesteihin ja kerromme, että kuka vei tänään voiton puuttuva palanen kisassa tämän Mumford & Sonsin jälkeen.

Miehän se oottelen sinua. Näin lupailes Mumford & Sons. Se oli I Will Wait. Otetaan täältä vielä muutama, jotka jäi tuossa äsken lukematta. Suomen poliittiselle kentälle sopisi hyvin puolue, joka keskittyisi vain olennaiseen. Eli slogan kuuluisi silloin olut paremmaksi ja verot alemmaksi. Tämä viesti laittoi Esa. Vähävaraisten puolue ja slogan rikkaat riulle. Te olette oikeasti tosi hyviä ja hauskoja. Keksitte hyviä juttuja. Me olemme tuottaja Keinosen kanssa päättäneet, että tänään palkinnon saa nimimerkki Sampe. Sampen vastaus kuului tuuliviiripuolue aina myötätuulessa. Siis saan semmoisen kuvan päähän just siitä puolueesta, että minkälaista meininkiä siellä olisi, kun tuuliviiripuolue kokoontuu ja aina ollaan myötätuulessa. Ja tuottaja Keinonen halusi antaa myös erikoismaininnan tänään. Sen saa, katsotaanpas täältä, Rekku. Rekku saa erikoismaininnan. Täältä myös Rekulle aplodit. Ja Rekun viesti kuului, sinkkujen puolue, me emme ghostaa. Se oli niin hyvä slogan, että tämä nyt sitten ansaitsi erityismaininnan tänä torstaina. Tuottaja Keinonen ottaa Sampen yhteystiedot ylös, niin saadaan täältä sitten kassia postiin.

0: se oli Niilo ja Kauniita kahdestaan. Nyt murensin Annen mielikuvan Kuuska Jaskarin sääasemasta. Mitä? Kuuska Jaskari ei ole Kuuska Jaskari. Olen 66 vuotta ja se luettiin radiossa aina Kuuska Jaskarina. Mielikuvani mureni, joo. Anne, et ole ainut. Et ole ainut. Kyllä itsekin meinaa aina sanoa Kuuska Jaskari silloin, kun tämä asia tulee puheeksi. Ja se ei tule enää, koska tätä rannikkoasemaa ei enää ole tuossa merisäätiedotuksessa, niin sitä ei tarvitse sitten lueskella tai tavuttaa päässään, että mitenkä tämä nyt oikeasti sitten lausutaankaan.
1: Niin mä tästä on nyt puhuttu tässä ehkä noin 8 minuuttia tässä aiheesta, eikö niin?
2: Niin
1: musta tuntuu niin kuin, että Tanska, Norja ja Ruotsi on tällä välillä myynyt 8 pelaajaa. 5 sarjoihin ja jutellaan tässä.
2: Radio Suomen urheiluilta tuoreena tiskiltä joka torstai kello 18 alkaen.

Suomen nuoria siinä siunaili kolmas nainen. Kello on 9:08. Yle Uutiset sitten, kun kello lyö tasan 18, ja sen jälkeen käynnistyy Radio Suomen urheiluilta. Urheiluillassa muuten tänään mielenkiintoinen vieras, kun studion saapuu Suomeen hiljattain EM-pronssia nyrkkeilyt Ismail Umar. Hänen kanssaan tuossa kello 19 jälkeen puhutaan muun muassa nyrkkeilystä, Itä-Helsingistä sekä tulevaisuuden olympiatavoitteista. Ja tietenkin urheilun maailmasta kaikkea muuta mielenkiintoista ja ajankohtaista tarjolla ihan tuota pikaa. Meikäläinen kiittää tämän torstai alkuillan seurasta ja toivottelee oikein mukavat illan jatkot. Heart, all I wanna do is make love to you. Ja sen jälkeen vielä 4 baritonia pop-musiikkia. Sitten uutiset ja sen jälkeen Radio Suomen urheiluilta.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministerikokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Esillä on ollut myös säästöjen ulottaminen eläkkeisiin, sillä eläkkeet ovat julkisen talouden suurin yksittäinen menoerä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
1: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
0: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Venäläisen Jabloko-puolueen jäsen Elena Perepelitsa on tuomittu 4 vuodeksi vankilasiirtolaan rahan lahjoittamisesta äärijärjestölle, kertoo valtiollinen uutistoimisto TASS. Jabloko on ainoa puolue, joka vastustaa Venäjän sotaa Ukrainassa. Perepelitsa pidätettiin heinäkuussa 8 päivää sen jälkeen, kun puolueen varapuheenjohtaja Maxim Kruglov oli tuomittu 7 vuodeksi vankeuteen valheellisen tiedon levittämisestä Venäjän armeijasta. Puolassa on sattunut jälleen vakava koulupuukotus. Yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa Varsovan koillispuolella. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri puolestaan koulun talonmies. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Varsovan pohjoispuolella.

Valtatie 80, Kolari, paikasta Ylläsjokisuu, 11,8 kilometriä suuntaan Kurtakko. Vaikutusalue on 2,5 kilometriä, onnettomuustie suljettu liikenteeltä. Tie 80, Kolari, paikasta Ylläsjokisuu, 11,8 kilometriä suuntaan Kurtakko. Vaikutusalue 2,5 kilometriä, onnettomuustie on suljettu liikenteeltä. Kello 18.03. Pitkän päivän iltaa vietetään Radio Suomessa urheilun parissa.

0: otamme lähetykseen mielellään mukaan huomioitasi ja kommentteja. Minun nimeni on Markus Turunen ja koska pesäpallokausi on päättynyt, niin paluun Pasilaan on tehnyt myös Henri Pitkänen, morjes.
1: Morjes Markus, morjes kuulijat. Hauska olla täällä. Pesäpallon jälkeen toiseksi hauskinta.
0: Mikä oli sellainen pesiskaudesta erityisen hyvin mieleen jäänyt Hail Mary-hetki, joka tapahtui kentällä? Joko lyönti tai kiinniotto tai joku jujutus tai hieno näpy tai joku semmoinen.
1: Ensimmäisen miesten loppuottelun supervuoron aloittavalla Elmeri Anttilan katko Vimpelin saarikentällä kolmosjatkeelta. Hän pysäytti siellä Roope Korhosen läpilyönnin uskomattomalla tavalla. Jalat eivät kastuneet joessa. Hän pysäytti pallon ja siitä ei tullut juoksua. Ja se oli käänteentekevä ehkä koko loppuottelusarjalla. Toisessa finaalissa Anttila ratkaisi sitten omalla lyönnillään. Joo. Ensimmäisen jakson Vimpelille. Right. Eli tämä, nyt kun kysyit täysin puskista tämän, niin. Tämä tuli nyt aika luontevasti, koska se on ihan uskomattoman hieno suoritus, minkä Anttila siinä teki siinä ensimmäisessä finaalissa.
0: Se ei olisi muuten tullut näin se, jos mä olisin sulle ennakkoon sanonut, että mä kysyn tällaista. Sä olisit ehtinyt se jotenkin valmistautua ja miettiä.
1: Kysyt jokerit IFK-muistoja tai Stadin derbystä jotain fiilikseen, niin ei kun pesäpallo
0: on
1: heti vaan.
0: Ei, nimenomaan tuommoinen salamapulloon hetki, että mikä oli siellä, wow.
1: Mites purjehduskesän suuri Markuksen
0: no hetki? No ei, siitä ei jäänyt paljon kerrottavaa.
1: Ei kuin Hail Mary.
0: Ei todellakaan, että pikemminkin meni laiturilla ihmetellessä ja kesäpäivistä nauttiessa noin muuten. Mutta meillä on tulossa nyrkkeilyä tunnin kuluttua.
1: Meidän keskinäinen ottelumme.
0: Joo, nimenomaan pitkästä aikaa.
1: Tuomariksi tulee painita. Ismail Umar.
0: Kyllä. Joo. Ja ollaan yhteydessä Helsingin Areenalle. Siellä pelataan paikalliskamppailua pitkästä aikaa.
1: Kyllä, kyllä. Paljon kaikkea. 3 tuntia mahtuu. Mutta tosiaan Ismail Umar saapuu vieraaksi toisella tunnilla nyrkkeilyn tuore EM-pronssimitalisti. Ensimmäinen mies 20 vuoteen, joka arvokisamitalin Suomeen toi nyrkkeilyssä.
0: Ja kohta äänessä myös mahtava kaksikko kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka valmiina jo kädet puskassa studiossa istuu.

Muistutuksena, että koko illan ajan voit osallistua keskusteluun Radio Suomen WhatsAppin kautta 0401455666.

0: Ketunhautain tie laululla kirjastoauto Radio Suomen urheiluillassa. Viesti numero studioon on siis 0401455666. Ei liity suoranaisesti urheiluun, mutta kysymys kuuluu, että voisisiko Yleltä saada Luopilla rauhallisen merisäälitanjan areenaan. Laitetaan asia mietintään. Jota semmoinen kuulostaa sen.
1: Joo, siis kuuntelisin. Siis jos on joku semmoinen niin kuin unettomuusongelma tai joku, niin, niin. Voisi se suosikkijuontajani lukemana illalla vanha joku merisää.
0: Kuka sun suosikki?
1: Aikamoista lypsämistä. Joo. MT-nimimerkki. Joo.
0: Hyvä.
1: Jatketaan ja aloitetaan. Radio Suomen urheiluillassa ensimmäisellä tunnilla perinteiseen tapaan käydään vähän ajankohtaisia tai joskus ajattomampiakin urheiluaiheita läpi. Kirjailija Miina Lindgren, urheilutoimittaja Pekka Holopainen, tervetuloa jälleen pyöreän pöydän ääreen.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Minnalta on tullut vastikään kirja Seniorikapina ja siinä hän pureutuu napakassa satiirissaan suurten ikäluokkien tuntemuksiin ja Suomen poliittiseen elämään. Tästä virisi meille keskusteluaihe siitä, että miten tämä tämmöinen senioriteetin arvostaminen urheilussa tätä nykyään toteutuu. Niin Minna on varmaan tyytyväinen, että eilen ainakin tämmöinen työtön työnhakija Kai, 67 vuotta, sai töitä Kouvolan KK:sta. Jääkiekkovalmentajana Kai Suikkanen palkattiin sinne, eli
2: valtiovarainministeri on tyytyväinen, kohti 70 mennään. Se on siis seniorikäsite, on tietysti lavea, mutta itse asiassa romaanissani Seniorikapina sivutaan tämmöistä niinku oikeaa senioriurheilua, joka itse asiassa alkaa jo, onkaan se 35-40 ikäluokissa. Joo. Ja niitä on kaikissa lajeissa, Suomen mestaruuskisoja ja sitten on maailman mestaruuskisat ja niitä voisi kyllä seurata, koska se osoittaa, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta huippu-urheilijaksi. Ja mullakin on niinku tavoite siellä 85 ehkä. Ja mun idolini on Julia Hawkins, tunnette kai maailmanmestarin, ennätysnaisen, joka aloitti 100-vuotiaana sprinttijuoksun, koska jälkeläiset sanoivat, että on niin vikkelät jalat. Ja sitten hän meni ja juoksi yli 100-vuotiaiden sarjassa 100 metriä aikaan 39 ja jotain. Ja se on edelleen rikkomaton ennätys, maailman ennätys. Sitten hän jatkoi ja häntä varten perustettiin yli 105-vuotiaat sarja. Ja siellä hän juoksi minuutti 02 ja sekin on rikkomaton maailman ennätys. Ja tästä huomaatte, että senioriurheilussa on tämmöinen kannustin, että aina kun tulee vanhemmaksi ja siirtyy uuteen sarjaan, niin tulokset heikkenee, mutta sijoitus paranee. Ja aina kannattaa sen takia yrittää. Ootko? Niin voisi joskus sitäkin urheilua seurata.
3: Mä olen tehnyt yhden jutun veteraaniurheilusta ja muuten en tiedä mitään.
2: Veteraani on vanha nimi, koska se viittaa sotaan.
3: Joo, ja mä en tiedä mitään siis tyhmempää kuin sitä, että suet käy sielläkin keräämässä virtsaa ja se, mutta se on eri
2: se
3: asia.
2: On tyhmää.
3: Eräs suomalainen, mä nyt käytän edelleen sanaa veteraaniurheilija, niin hän oli antanut positiivisen doping-näytteen sitten.
1: Mistä aineesta?
2: Mitä
3: en muista enää.
2: Hän oli, paine,
3: hän oli ihan oikeana urheilijana menestynyt.
1: Liian alainen
3: hyvin. Niin hän sanoi mulle, että tässä ei ole mitään järkeä, että jätkät juoksee kohta 108 sekuntia ja sitten tämmöiseltä vanhalta äijältä kerätään tuolla kuspa.
2: Nimenomaan.
3: Niin.
2: Joo.
3: Mutta en viitti sanoa nyt tämän kyseisen kaverin nimeä, tuskin hän tykkäisi siitä.
2: Hänen tosiaan nimen joka lajissa joo löytyy näitä seniorisarjoja.
3: Hienoa.
0: Ootko aloittanut harjoitteluja?
2: Ei, kun mä sanoin, että mä aloitan siellä 80.
0: Ahaa, aivan.
2: Joo. Sitä enemmän niinku henkistä pääomaan niin kerään.
0: No entäs tuolla huippu-urheilun puolella, jossa aikuiset ovat lähinnä valmennuksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, niin onko siellä sijaa ikäihmiselle valmennuksessa?
3: No hei, come on. Eilenhän nimenomaan hallitus sanoi, että eläkeikää hilataan 70 vuoteen. Niin, oliko se hallitus vai eduskunta vai
2: valtiovarainministeri, joka meillä on yhtä kuin hallitus ja pääministeri ja presidentti.
3: Niin, hei, eikö tämä Kai Suikkanen 67, niin hän näyttää niin kuin esimerkkiä.
1: Juuri
2: ja,
1: näin.
2: Ja jos ajatellaan niin kuin maailman jalkapallovalmentajia ja monia muita, niin eikö hän ole vielä nuori?
3: No, ei nyt nuori, mutta ei missään nimessä yli-ikäinen. Siis maailmalla ehkä enemmän standardia kuin Suomessa.
0: Minkä ikäinen Suikkanen?
3: 67. Ja mielenkiintoinen fakta siis. Suikkanen ohitti nyt ikänestori valmentajina niin Kari Jalonen 66 ja sitten IFK-apuvalmentaja Anders Karlsson 65. Ja kaikki nämä kolme pelasi muina 86 Moskovassa kuuluisa Suomi-Ruotsi-ottelussa, jossa Masken Karlsson teki kaksi maalia viikalla minuutilla, että ympyrä on sulkeutunut.
2: Tämä on hienoa aina, että kukaan seniori tai nesturi tai veteraani, että tota, aktiiviurallahan kaikki yli 30-vuotiaat on senioreita.
3: Niin, ei enää.
2: Ja nyt valmentajat, on 60-vuotiaat, ne on senioreita.
3: Sanotaan, että 35-vuotiaan jälkeen ehkä nykyään aletaan pitää niinku urheilijaa niin suht varttuneena.
2: Ja niitä on enemmän, jotka on vielä 40-vuotiaat mukana.
3: Joo, niin, siihen on monia syitä.
1: Niin, ja lajit on niin erilaisia myös, että missä pystytään olemaan pidempään huipulla kuitenkin.
2: Niin, esimerkiksi puriedus ja ratsastus.
1: Golf, biljardi, ammunta, yms.
3: No. Jalonen ja Suikkanenhan muuten oli 81. Yksi legendaarisimpi liigamestarijoukkueita, Oulu Kärpät, niin silloinen koulupoikajoukkue, nyt ei enää niin koulupoikia, niin he oli tähtihyökkäjä pari siinä Kärppien kakkosketjussa.
0: Tiedän maailman urheilusta kovin rajallisesti, mutta eikö jossain kansainvälisessä jalkapallossa ole ollut myös aika iäkkäitäkin ihmisiä valmennuksessa?
2: On ainakin kun katsoo sitä kentän laitaa, niin arvokkaan näköisiä herroja.
0: Mihin heidän auktoriteetti perustuu? Onko se siihen ikään vai? Miten he tulee toimeen 18-vuotiaan?
3: No ei siellä varmaan kukaan. No,
2: herrajasta, siis kyllähän niin kuin, tämä musta pätee kaikkiin senioreihin. Kyllähän meidän pitäisi ymmärtää, että elämän kokemus ja tietty ekspertiisi, joka on tullut niin kuin 40-50 vuoden aikana, kyllä se on aikamoinen pääoma. Ja tämmöinen, että tuleeko 70 ja 20 toimeen keskenään, totta kai tulee. Sehän just on mielenkiintoista tämmöinen ylisukupolvinen.
3: Joo, tietenkin pitää muistaa, että siellä on sen ikäisiä henkilöitä vain silloin, jos he ovat voittaneet nuorempana riittävästi.
2: Niin, kyllä pitää olla sitä autoriteettia, jolla se tulee. Se on se elämän kokemus.
3: Ja urheilussa tulee voittamalla.
2: Täsmälleen.
1: Onko se painetila just se, mikä sitten nytkin, jos mietitään, että nyt on tehty vaikkapa nyt jääkiekossa, nyt tehdään niin kuin selkeästi kokeneempia palkkauksia kuin ehkä muutama vuosi sitten, niin onko se nyt sitä, että kun pitää menestyä, niin sitten se katse kääntyy herkemmin sinne, joka on jotain saavuttanut ja kestää niitä painetiloja?
3: Mä näkisin, jos haetaan ilmiötasolla, mä näkisin, että meillähän oli sekin jakso, että palkattiin hirveän nuoria päävalmentajia. Mutta tavallaan se heidän glamourinsa jostain syystä on nyt hieman karissut, kun on nähty, ettei he ollutkaan mitään sateentekijöitä sitten loppuviimeeksi. Että kyllähän meillä oli ihan selkeitä ikärasismia, mitä tulee valmennuksen työpaikkoihin huippu-urheilussa, varsinkin joukkueen huippu-urheilussa.
1: Se pitää paikkaa.
0: Mutta näetkö, että se on siis nyt muuttunut?
3: No ilman muuta. Siis tämä on Suomen suurin ja kaunein sarja SM-liiga ja siellä on nyt kolme sellaista nimekästä valmentajaa, joiden kuuluisi olla jo kiikkustuolissa viihdyttämässä lapsenlapsia.
2: Minkä ikäinen sä oot, Pekka?
3: En ole läheskä vielä.
2: Tämä jotenkin vaikuttaa niinku siltä, että tämä suomalainen valmennuspolitiikka, valmentajapolitiikka täysin satunnaista. Siinä ei niinku semmoista, että niinku urakehitys ja mihin tähdätään ja mitä tarvitaan. Vaan.
3: Siellä on myös sellaisia valmentajia, mutta ne sattuu olemaan sit niitä, jotka ei osaa pitää oikein meteliä itsestään. Mä otan vaikka Essi ja Jarno Pikkarainen. On hyvin systemaattinen urakehitys. Pienine monttuineen toki siinä välissä, mutta että ei hän pidä itsestään meteliä.
2: No sitähän suomalaiset arvostaa.
0: Pitäisi pitää.
2: Ei. Menestys ei. On menestystä, se puhuu
0: se
2: puolestaan.
0: Kuuntelija laittaa viestin, että eikös Tihonov ollut jo vanhempi herra Neuvostoliiton huippuvuosi?
2: Ainakin se näytti siltä.
1: Ainakin oli auktoriteettia, tuntuu olevan ihan hyvin.
3: Nyt pitää oikein tarkistaa, milloin Viktor oli. Hänen poikansa oli, Vasilihan oli Jassien päävalmentaja ja Lukon.
1: Kyllä.
3: Täällä.
0: Valmentajista Jorge Jesus jalkapallossa 72 vuotta. Ancelotti taitaa olla syntynyt 59 niin kuin Suikkanenkin. Ja Ancelotti on ilmeisesti maailman parhaiten palkattu maajoukkueen valmentaja, eikä Jesus Portugalia pikkurahoilla valmenna, kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppissa Simo.
3: Niin, hän oli siis, Tihonov oli syntynyt 30, eli silloin kun Neuvostoliiton joukkue oli
2: 70-luvulla.
3: Hän ei ollut silloin vielä. Hän tuli 80-luvun taitteessa, mutta hän oli siis 50 ja siitä vähän yli muistikuvissa, vaan hän on ollut sellainen vanha kuppeli.
2: Me oltiin niin nuoria.
0: Joo. Menemme eteenpäin, mutta sano Pekka vielä, että jos lähtisit veteraano urheilemaan, niin mikä laji olisi?
3: No, lähellä sydäntä? Varmaan pingis.
0: Okei, selvä.
2: Siellä on myös kävely.

0: kaukua vaan.
1: Helmi Marlen nuutuslaulu Älä kato mua noin oli laulu. Kello on 18.22. Yle Radio Suomi, urheiluilta, ajankohtaiset asiat. Paikalla Henri Pitkänen, Markus Turunen ja kirjailija Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka edelleen on kädet puuskassa. Mutta meille on tullut pari viestiä. Tihonov kuulemma kävi vielä vuosituhannen vaihteessa valmentamassa Venäjää 70-vuotiaana. Ja kun jääkapallokausi aikanaan alkaa, niin voitte kai myös keskustella vähän bändiliigasta. Laittaa Lutz-viesti.
2: No ihan varmaan. Minä laitan sen viestin täältä. Pöydän toiselta puolelta. Yritän vaikuttaa näihin aihevalintoihin.
1: Kun sitä vielä pelaa.
2: Ihan täysin samaa mieltä. Oliko Lutz?
1: Ei, kun Porvoosta Grönoviit.
2: Aa, no niin.
3: Mä olen joka vuosi käynyt katsoa yhden Akilleksen pelin.
1: Jos sieltä ottaa niiden fanien intohimon kokonaan pois, niin jää aika vähän katsomon puolelle.
3: Sanontahan se, että suomikielellä vaan haukutaan ja ruotsikielellä kehutaan Akilleksen peleissä. Se menee kulma niin.
4: Se menee enemmän laajemminkin näin kieltä välillä.
1: Mä haluan siellä katsoa pelejä, se on ollut 1000 katsojaa ylikin. Tavallista runkosarjamatsia.
3: Ihan mahtava fiilis.
2: No niin, ja nyt voidaankin käydä läpi, miltä Akilleksen joukkue tässä kohtaa näyttää, kun kauden alkuun on muutama kuukausi.
1: Mutta
2: ei vaan kuukausi. Mitä? Milloin marraskuussa alkaa? Kuukauden päivä?
1: Joo, niin taitaa olla.
2: Joo. Jos on jäätä, perinteiset taas. Jos on jäätä ja missä on jäätä ja onko lämmin ja kylmä vai mitä on. Mutta. Jatketaan kuitenkin muista aiheista toistaiseksi kuin jääpallosta, vaikka se niin hieno laji onkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime vuonna, noin 1,5 vuotta sitten perustamassa tämmöisen autonomisen ohjausryhmän auttamaan ja mittaroimaan olympiakomitean huippu-urheilutoimintaa. Eli tämmöinen sparrausryhmä tietyllä tavalla, hyvin nimekäs, Tuomas Sammelvuo, Virpi Sarasuo, Arto Brykkare, Kyösti Lampinen, Sergei Iljukova, Niko Vuorinen, Tanja Kari, yms. Ja 2025-2029 tämä toimii, tämä asiantuntijaryhmä. 1,5 vuotta tätä työtä on tehty ja Pekka Holopainen on sitten tarttunut luuriin ja vähän selvitellyt tätä, että miksei tästä ryhmästä ole kuultu mitään, vaikka ehkäpä julkisrahoitteisen ryhmän odottaisi jotain raportoivan, niin ei ole kuulunut. Miksei ole kuulunut?
3: Niin, siis siinä jutussa myös kerrotaan, tämä ylitarkastaja Kari Nieminikkola ministeriöstä kertoo, että viestintästrategia ei ole ihan dynaamisen, eli kun kukaan ei saa sanoa mitään, ellei kaikki anna siihen lupaa, ja sitten kun ihmisiä on lähes 10, niin voi olla, että ei tule sitten mitään viestiä. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tekemään juttuun se ryhmän työstä, mutta on tullut aina torppaus, ei ole ollut mahdollista ja erittäin ihkeä suhtautuminen, vaikka tämänkin jutun mukaan kyllä se ryhmä niin kuin toimii ja tekee duunia ja tämähän ei ole ihan ensimmäinen työryhmä, joka Suomessa on urheilun ympärille perustettu.
2: Sen verran, työryhmien luvattu maa kyllä.
3: Sen verran mä annan kuitenkin nyt kredittiin heille, että aikanaan kun oli tämä täydelliseksi kuplaksi paljastunut humu-prosessi, jossa oli kalliisti palkattuja ihmisiä ja valtavia rahareikiä ja kavereiden palkkaamista, rahakkaisia projektitehtäviä ja muita. Sille löytyisi raaempikin nimitys sille prosessi. Sanotaan nyt huijaus.
1: Mutta humu oli niin, siis huippu-urheilun muutos.
3: Kyllä, kyllä.
2: 2010.
3: Niin heillä oli sellainen taktiikka, että lehdistö oli tämän tästä kampaviinereiden ääressä ja hyvillä lounailla ja halattiin tavallaan niin kuin ne mahdolliset kriitikot hiljaisiksi ja kuuluin itsekin tähän joukkoon monta hyvää lounasta ja kampaviineriä siellä nauttineena, niin tämä ryhmä sentään ei yritä edes halata. He ovat niin kuin avoimen tympeitä lähestymisyrityksille ja nyt täytyy toivoa, että jos sitten tulos olisi toisenlainen tältä ryhmältä kuin siltä edelliseltä.
4: Joo, mulle tulee mieleen maabrändi, valtuuskunta ja työryhmä 2008-2010, joka rupesi miettimään niin kuin Suomelle tämmöisiä uusia menestyshankkeita. Se oli myös isolla rahalla ja kuuluisia ihmisiä ja muistaakseni sai jonkun tämmöisen idean kuin luomuruokaa. Että sitten se on niin kuin Suomen brändi.
3: Oliko filosofi Himanen?
4: Olisiko sekin
1: sininen, ollut? Sininen kirja.
4: Sininen kirja, sekin oli kallis projekti. Et kyllähän nämä on toivottomia yrityksiä ja oikeasti ihmettelen tuota olematonta viestintää, että onhan siellä puheenjohtaja kai tai joku, joka vetää, niin jos se on niin kuin kielletty muita puhumasta, mikä on aina epäilyttävää, niin pitäisi sitten puheenjohtajan suuri.
3: Tai yhteinen päätös ainakin. Tämä Sergei Iljukova jättää sen ryhmän, jotka hänestä tuli Suomen urheilueettisen keskuksen lääketieteellinen asiantuntija. Hän näki mahdollisen jääviyden, joten hän vetäytyy siitä. Tilalle tulee ehkä joku tai sitten ei. Sen verran täytyy sitten muistuttaa, että nämä henkilöt eivät ole kallispalkkaisia ainakaan tässä projektissa.
2: Niin, he ovat, nimenomaan. Joo.
3: Eli opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa vain tästä toiminnasta syntyvät kulut, mutta nämä jäsenet ovat vapaaehtoistehtävissä, että he eivät saa ne palkkioita tai mitä tällaista.
2: Ja monessa, muussa, monessa maassa myös asuvat eri maissa, eli myös näitä
3: viidessä eri muassa.
2: Joo, kokouksia ei senkään takia oikein kerran vuodessa.
4: Mutta en mä kyllä usko, että sieltä tulee mitään hirveän hienoa tulosta.
3: Heillähän on hyvin suppeet tehtävät, eli pitää määritellä kansainvälinen vaatimustaso.
4: Eikö sitä siis vielä kukaan tiedä?
3: Sitten urheilun tukijärjestelmän tämä standardointi tai koordinointi, ja sitten oli vielä joku kolmas yhtä mastodonttinen tehtävä. Ja ensimmäisen raportin pitäisi nyt tulla loppuvuodesta, missä näitä asioita sitten on määritelty. Niin kyllähän toi aika abstraktilta kuulostaa, vai mitä Minna oot mieltä?
4: No ehdottomasti en oikeasti usko ollenkaan, että tuosta nyt keksittäisiin jotain, mitä ei muuten voitaisiin keksittyä, joka sitten oikeasti vaikuttaisi siihen, että seuraavissa olympialaisissa ei olisi nolla mitalia. Ministerikin lähti jo, joka...
3: Kesäolympiakisoissa nimenomaan.
4: Kesäolympiakisoissa, sen jälkeenhän tämä tuli.
3: Niin, Pariisin olympiamitalitilasto oli aika hyvä kansainvälinen vaatimustaso, että se on tämä.
4: Niin. Mutta ei se tämmöisellä työryhmillä parane, ei missään nimessä. Asiahan on kuitenkin aika yksinkertainen.
1: Jos sen työryhmän asiantuntijatyöryhmän työstä ei ole saatu mitään tietoa, niin eikö siihen ei päde minkäänlaiset julkisuusperiaatteet?
3: No periaatteessa, jos mä nyt vaivautuisin, mitä en tee, koska jään huomisen jälkeen lomalle vähäksi aikaa, niin tietenkin mä saisin OKM-kirjaamosta tilattua, mitä tähän ryhmään menee rahaa ja muuta, mutta että summat on kyllä aika vaatimattomia kaikesta päätellen.
4: Mutta tietysti jos heille on annettu joku määrä, deadline, niin kuin toimittajat sanoo, koska pitää olla valmista, niin eihän tarvitse keskeneräisestä puhua mitään.
3: Se olisi vaan usein aika viisasta vähän puhua siitä keskeneräisestäkin, koska sitten tulee tällaisia juttuja, joiden takia nyt tiedät, että ainakin yksi ryhmän jäsen ei ollut minuun kovin tyytyväinen, kun eilen kadulla
4: törmättiin.
1: Miten niin? Vaihtoiko hän puolta?
3: Ei vaihtanut puolta, mutta ei myöskään oikein vastannut tervehdykseen.
1: Aivan. No tuleeko mieleen sellaista asiantuntijatyöryhmän tai työryhmän kokoontumista ja ulostuloa ja lopputulostyötä, että siitä olisi ollut hyötyä?
3: Siis suomalaisen urheilun ympäriltä?
1: Niin.
2: No ei. Eikö jääkiekossa ollut tämä joku kuuluisa Vierumäen tämmöinen seminaari? Tai joku
3: se on totta.
4: Aika monta seminaaria.
2: Se on totta. Peli niin kuin rakennettu tällaisen itse ison suuren niin kuin Vierumäen seminaarin kautta.
3: Ja samantyyppinen oli aikanaan myös Ruotsissa. Ja nyt on pakko myöntää, että minun käsitykseni mukaan tämä Vierumäen, siis sehän oli lähtölaikua sisomaille prosessille, niin siitä jopa oli jotain konkreettista hyötyä suomalaiselle jääkiekolle.
2: Meidän pelin ensiaskeleet.
3: Olisiko ollut parikymmentä vuotta sitten?
2: No niin. Niin varmaan. Joo, 2007-2008, jotain ehkä tällaista. Tällaiseen ainakin viitataan monesti, että siellä niin kuin luotiin raamit tälle menestystä Suomeen tuoneelle, eli myyttiselle pelitavalle.
4: Mutta se alkoi jo 1995.
3: Kun jos laittaisi nyt tekoäly, että mitä kaikkia työryhmiä suomalaisessa urheilussa on ollut, niin me ehkä unohdetaan muutama.
4: Tekoälykin väsähtäisi.
2: Ei kannata hukata siihen energiaa. Sitä menee muutenkin datakeskuksiin ja milloin mihinkin. Onko tässä nyt mitään, tämä on siis 29 vuoteen asti tämä työryhmä odotetaan. Nyt pitäisi tiedottaa jotain tässä 26 vuoden aikana. Onko sitten niin kuin, sitten tulee joku osa kaksi vuosille 20?
3: No tätä
2: 7, 8, 9.
3: No kuule, kun juuri näitä asioita on muutenkin mieli niin kysyä, mutta niin, he eivät
2: ole kertonut näitä. Niin. Aivan, joo. Mutta,
3: puheenjohtaja tällä hetkellä on odotellaan. Siis Oslossa asuva miekkaileva tohtori Niko Vuorinen.
4: Okay. Ehkä he eivät ole vielä mitään yhtäkään ideaa. Olisi se nolo sanoa suoraan sulle.
3: Ylitarkastaja Nieminikkolan mukaan heillä on kyllä...
4: Idea.
3: On heillä konkreettista materiaaliakin, mutta se ei ole vielä ihan valmista. Mutta loppuvuodessa pitäisi tulla raportti.
4: No niin, sitä odotetaan.
2: Sitten uudestaan puhutaan tästä.
1: Joo, jatketaan.

0: Radio Suomen urheiluillassa ZZ Top ja Raf Boy. Seuraavaksi äänessä on maajoukkue maalivahti Lukas Radetski.
1: Ei vaan tätä ihan ansaitusti nolla maali Valko-Venäjä vastaan kahdessa maalissa, niin ei ihan käsittämättömiä suorituksia. Ei niinku asennet on, mutta niinku sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja, ei voiteta kaksi kamppailua. Junnu futista, ei sit pääse mihinkään, kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon, en mä ymmärrä niinku, ei siis, täällä ei päästä mihinkään, tää voi unohtaa, jokaisen kannattaa katsoa nyt, ja se on sellainen vitutta seuraava kuukausi, että hirveä suoritus tänään taas.
2: Hirveä suoritus
0: Junnu taas. Futista.
2: Junnu futista.
0: Ja vielä nuorempia pelaajia niin halutaan.
2: Tässä oli siis huuhkaja maalivahti Lukas Radetski tiistaisen Valko-Venäjän tappion jälkeen, ja tämä on vähän tietysti herättänyt jossain määrin keskustelua, että onpa raikasta, että urheilija sanoo suoraan, kun hommat menee käteen niin sanotusti. Nyt tässä ehkä voitaisiin kolmantena Minna Lindgrenin ja Pekka Holopaisen kanssa puhua sitten ihan suoraan asioista. Onko tämä niin kuin, nostetaan tähän rinnalle myös uusi hiihtomaajoukkueen norjalainen valmentaja Hans Christian Stadheim. Hän on nyt kiitelty tässä hiihtomaajoukkueen puolelta, kuinka suoraa puhetta tulee, suoraa palautetta. Onko tämä jotenkin, miten tämä nyt hätkähdyttää meitä, että onpas kiva, kun ihmiset puhuu suoraan. Eikö tämän pitäisi olla niin kuin perusoletus?
3: Tässä on kaksi eri asiaa, eli valmentaja puhuu suoraan. Sehän ei tarkoita, että hän huutasi tai olisi ilkeä, mutta hän puhuu suoraan. Kyllä Alexander Stolberg sanoi mulle, siis maajoukkueen hiihtäjä, että eihän se mukavaa ole kuulla luultuasi koko urasi ajan, että olet aivan erinomainen hiihtäjä, jolla on maailman paras tekniikka, niin sitten tulee tohtori Norjasta, joka sanoo, että kuule, ei ole. Että siinä on paljon parannettavaa. Että se kysyy itsetuntoa, siis pystyy ottaa tuollainen kritiikki vastaan ja käydä niihin toimenpiteisiin kiinni.
4: Mutta herrajesta, eihän missään asiassa pääse huipulle, jos ei pysty ottaan asiallista palautetta vastaan. Ja kaikki sanoo, että tämä on asiallinen ja perusteltu. Tämä ei ole niinku semmoista kyykyttämistä kuin jossain voimistelussa tai missä meillä on näitä väärinkäytöksiä.
3: Tai jääkiekossakin ollut monta kertaa.
4: Niin mutta että tämmöinen, niin kuin, että hän sanoo, että se voittaa, jolla on nopein keskinopeus ja sitten hän on niin kuin suoraan puhuja, niin mulla vaan herää ihan valtava huoli siitä, että kuinka meillä on aikaisemmin valmennettu, jos tämä on nyt suoraa puhetta.
2: Se on se kysymys, mikä heräsi itselläänkin, että jännä juttu, että ei ole nyt tullut viime

0: vuosina sitten menestystä, mutta...
1: Jos ei ole saanut puuttua siihen, että se on tekninen virhe.
2: Niin kuin. Niin, tai ainakin se, että mikä se on ja miten se korjataan niin edelleen. Niin. Tämä, aika erikoinen tyyppi siis. Mä olin seuraamassa 2 tunnin treenin tiistaina tuo Espoo Oittaalla, niin ihan niin kuin hän olisi pudonnut johonkin tämmöiseen kofeiinilla täytettyyn taikajoumapataan tämä kaveri. Aivan uskomattomat energiatasot.
1: Wow.
2: Ja siinä se tietysti mielenkiintoista, että urheilun ja kofeiinin suhteesta hänen väitöskirjansakin aikanaan kertoo.
1: Että, no mutta tommoinen tarttuu, energia, energisyys,
3: luitko
1: into.
3: Luitko enemmän sitä?
2: En. Mutta sitten mennään tähän Radetskiin, niin pitää muistaa, että hän on ensin kokenut tämän Hans Backen ajan, sen kauheuden. Ja tavallaan hän on siis hirveitten aikojen veteraani Suomen jalkapallomaajoukkuessa. Ja sitten tulee tällainen purkaus, niin voi sanoa, että kaveri on todella täynnä ja kypsä. Ja samaan aikaan, kun tämä puheenvuoro nyt oli jonkun pidettävä, niin Radetskihan on ainoa sen joukkueen jäsen, jolla riittää hartiat tämmöisen palopuheen pitämiseen nyt tässä tilanteessa.
1: Joo, se on kapteeni.
2: Joo, ja tämä oli asia, joka oli, tämä oli puhe, joka oli pakko jonkun nyt pitää.
1: Suoraan. Joo, ei, arvostan suuresti ja sitä yhtä verbiä vaan olisi voinut kaunistaa, mutta Kirve, aivan ymmärrettävä.
2: Siis tästä ei tule mitään, niin se tulee.
1: Niin se varmaan jo sua häiritsi. siis kaikkihan näkee sen katsomalla ottelun. Miksi sen jälkeen pitäisi sitten vaan itkeä tai sanoa, että tehtiin kaikkemme ja joukkue oli hyvä, kun se on pelkkää valetta. Sinänsä mä olen sanonut, että mä niinku ihailen sitä, että urheilujournalismin taso nousee sitä mukaan, kun jalkapallon taso laskee. Et mä en ole koskaan lukenut niin hyvää niinku valmentamisen analyysiä kuin nyt, kun on haukuttu, että mikä kaikki on mennyt pieleen.
2: Niin, no vaikka tänään Hesarissa.
1: Esimerkiksi tänään Hesarissa, jos Suomi olisi satunnaisesti jollain rangaistuspotkulla voittanut 1-0 Valko-Venäjä, niin täällä vaan hehkutettaisiin, että ihan hirveän hienoa, vaikka ei ollut.
2: No nyt Albania, Albania voitto viikonloppuna, niin sitä ei kyllä hehkutettu. Kyllä ihan rehellisesti todettiin, että se oli... enemmän perusosattomavaraisuuksiin kuin... Niin, joo. Tässä palopuheessa on Radetski, joka muuten on tällä hetkellä ainoa pelaaja Suomen joukkueessa, joka antaa ihan tilastollista kilpailuetua Suomelle.
1: Joo, ehdottomasti.
2: Niin hän ei työnnä pussin alle päävalmentaja Friisiä, mutta nyt on jo aivan selvää tällä empiirisellä materiaalilla, että kun hänen tärkein tehtävänsä olisi ollut saada tämä Suomen hyvin rajallinen materiaali pelaamaan kykyjensä äärirajoilla, niin hän on kyllä saanut sen aikaiseksi, mutta valitettavasti ääriraja ei nyt ole siellä asteikon yläpäässä, vaan siellä toisessa
0: päässä. Niin hän ei ollut suorapuheinen ton ottelun jälkeen. Et melkoista kiemurtelua oli vastaukset. Jos Radetski kertoi, miten tämä peli meni, niin tuntui vähän Friisin kommentit, että hän ei nyt ollut suorapuheinen ulkomaalaisvalmentaja ehkä niin kuin Stadheimin tapaan tässä. Että se on ollut jälleen huomata, että mediassa kuitenkin kauheasti iltapäivälehdet etenkin niin tekee tällaisia, nyt puhuu, nyt suoraa puhetta joltain, ja sitten se ei lopulta ole mitään.
1: Ei ole.
0: Siinä ei ole siis sanottu yhtään mitään, mutta sitten se on ilmeisesti kauhean kiinnostavaa kuitenkin ihmisten mielestä, että joku puhuu jotenkin.
1: No onhan tuommoinen kaunisteleva kiertäjäkaartojen puhe kauhean epämielenkiintoista, ja sehän oli suorastaan koomista, että tämä tanskalainen päävalmentaja Friis, niin se niin kuin, että meillä oli kuitenkin pallonhallinta 74%. Wow, mitä te teitte sillä pallolla?
2: Mä luulen, että hän on kyllä jo tässä tämän ottelun jälkeen tutustunut sen työsopimuksensa niin sanotun golden handshake klausuulin, että mikä se olikaan. Eli hän on niin palloliitto tukee häntä tällä hetkellä kuin köysi hirtettyä, eli kyllä.
0: Onko hän rampa ankka?
2: Kyllä hän on todella sitä, joo, ja sinänsä mielenkiintoista, että Tanskassa syödään paljon ankkaa.
0: No sekin vielä.
3: Niin. No olisiko Radetskin pitänyt olla jyrkempi myös valmennukseen kuin lausunnossa?
1: Ei tarvinnut, koska siis eihän hän nimenomaan tarvinnut. Tämähän oli tavallaan niin kuin lukunottamatta sitä yhtä verbiä, niin herrasmies palaute.
2: Joo, ja tietysti silloin kun hän tuolla tavalla puhuu, niin kyllähän se palaute koskee silloin kaikkia joukkueen osallisia. Ei välttämättä huoltajia ja fysioterapeutteja, mutta että kyllä siinä kritiikissä on silloin myös valmennus mukana luonnollisesti.
1: Niin, ihan kaikki. Ja.
3: Mä haluaisin ottaa tähän keskustelumme päätteeksi vielä lyhyen asian. Vuosien ja vuosien tauon jälkeen Helsingissä pelataan Helsingin paikallisottelua miesten jääkiekon pääsarjassa. Kuinka paljon tai vähän olette asiasta innoissa?
0: 8,5 minuuttia muuten pelaa.
1: En yhtään.
0: Oot selkä tuonne telkkariin päinkin tällä hetkellä. Niin.
1: Mulla on ollut, mä olin kasvanut toiseen näistä joukkueista helsinkiläisenä tietynlaisena ihmisenä, mutta eikö nämä nyt ole kaksi tosi huonoa joukkuetta? Niin. Mä oon kiinnostunut hyvästä urheilusta.
0: Se on ihan fiksu.
2: No se, mikä nyt kiinnostaa eniten, on se, että tämä paljon kohuttu hinnoittelu on nyt selvästi epäonnistunut, eli tosi paljon väliä Areenassa. Eli hinnoiteltiin vähän pieleen, ei saatu edes tällaista. Eli 12 vuotta edellisestä paikallispelistä. Mm. Ja tätä
1: eikä ole loppuun myyty, niin se on todella väärin hinnoiteltu.
0: Se on häpeällistä.
1: Kyllä.
2: Joo. Mutta jos puhutaan, miten kiinnostunut niin kouluasteikolla, niin kyllä mä nyt 8+.
3: All right. Satakunnan derbyssä on parempi tunnelma.
2: On, kyllä, ja on siellä paremmat joukkuetkin.
3: All right. Pekka Holopainen, Minna Lindgren, kiitoksia.
2: Kiitos.
4: Ylen metallikausi on täällä.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
4: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomessa. Eppu Normaali, kitarat, taivas ja tähdet.
1: Puhelinlangat laulaa.
2: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
3: Mistäs päin sinä soitat?
4: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
3: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
4: Joo, meillä on tämmönen 3M-reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
3: Kuulostaa ihan elokuvalta.
2: Niinpä.
4: Ja sen sanoit, ei paljon puhuta.
1: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 18.50 ja Radio Suomessa seuraavaksi säätiedotus meren kulkijoille. Minun nimeni on Markus Turunen, hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta huomenna 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahti Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy keskiyöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu yöllä lounaasta Pohjois-Itämerelle. Aamulla pohjoisen puoleinen tuuli on kovaa Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakkoistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa, iltapäivällä nopeasti voimistuvaa tuulta 3-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, idän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, yöllä 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamulla 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivällä 12-17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa, vesisadetta. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, koillistuulta 12-17 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla tuulta 13-18 metriä sekunnissa, ylimmillään 20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 14-19 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, iltapäivällä tuulta 11-16 metriä sekunnissa, ylimmillään 19 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi. Muuten hyvä näkyvyys. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että tuo 2 vuorokauden sääennuste puuttuu ja sitä ei ole pystytty toimittamaan. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli idästä 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 30 kilometriä. Kotkarankki 12, Itäkaakko 8, heikkoa vesisadetta 34. Orrengrund 13, Kaakko 7, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 12, Itäkaakko 12, Kalbodagrund 13, Itäkaakko 11, Itätoukki 13, Itäkaakko 12. Harmaja 13, Itäkaakko 10, puoli pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto 13, Itäkaakko 12. Bogashar 13, Kaakko 10, pilvistä 29. Hanko-Tulliniemi 13, Itä 14. Ryssärö 13, Itäkaakko 13. Venö 13, Itä 12. Uuttöö 13, Itäkaakko 10, pilvistä 20. Rajakari 13, Itäkaakko 7, Fagerholm 13, Itä 9, Vilsanti 14, Itäkaakko 6, 38. Gotska-Sandön 15, Eteläkaakko 5, 26. Kumlinge 12, Itäkaakko 8, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 12, Itäkaakko 11, pilvistä 18. Märket 13, Itäkaakko 12. Isokari 12, Itä 10, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 10, Itä 11. Tahkoluoto 7, Itäkoillinen 6, Vesikuuroja 21. Selgrund 7, Itäkaakko 8, Vesikuuroja 8. Bredskäret 8, Itä 4. Strömingsbådan 8, Itä 4. Valassaaret 8, Kaakko 1. Kallan 9, Eteläkaakko 4. Tankkar 8, Etelä 3, pilvistä 45. Ulkokalla 9, Etelä-Lounas 4. Nahkiainen 8, Etelä-Lounas 4. Raahe 8, Etelä-Lounas 4, puoli pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 8, Etelä-Lounas 3, yli 20 kilometriä näkyvyyttä. Marjaniemi 8, Lounas 4, melkein selkeää, yli 20. Kemi 1, 8, Lounas 4. Ja Ajos, lämpötila plus 8 astetta, tuuli kävi länsilounaasta 3 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 15 senttimetriä, Raahe plus 13, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 8, Kaskinen plus 6, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 9. Turku plus 12, Föglö plus 13, Hanko plus 10, Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.

Jonna Tervomaa yhtään saa. Säätiedotus 2 vuorokautta merenkulkijoille perjantaisi illasta lauantai-iltaan. Luetaan heti kello 19.02 uutislähetyksen jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5% ja kokoomuksen 16,3%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
1: No nyt tämä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
0: Näin tilannetta kommentoi puolestaan kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
2: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa on havaittu laajoja tietoliikenneongelmia. Norjan yleisradioyhtiön mukaan koko maan junaliikenne seisoo. Myös Norjan matkapuhelinverkossa on vakavia ongelmia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa myös räntää. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-13 astetta, pohjoisessa 0 ja plus 5 asteen välillä. Merellä varoitetaan kovasta tuulesta.
3: Pia Paakkunainen toimitti Yle Uutiset kello 19 ja nyt luetaan tuo aikaisemmin lukematta jäänyt säätiedotus 2 vuorokautta meren kulkijoille merisäähän. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti lännenpuoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys on 70%, aamuyöllä 30%. Päivällä itään kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ja Pohjanlahti, pohjoisin ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys on 70%, aamuyöllä se on 30% ja päivällä tuuli alle 14 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomi, urheiluilta, Henri Pitkänen ja Markus Turunen studiossa.
1: Hyvä Markus, sait sen sieltä luettua.
0: Sokeakin etsivä. Etsiä, ei sokea, mutta siis...
1: Oli sittenpä kuulijat nähneet tämän hermostuneisuuden tason täällä, kun sitä ei meinannut löytyä.
0: Niinpä.
1: Oikea.
0: Oot sä ollut kehässä koskaan?
1: On kyllä siis niin pasifisti monin tavoin, että en ole kyllä niin kuin lyönyt oikein ketään. Itikoita tapaan kesällä, joo, myönnän, niinpä. Mutta sellainen niin kuin edes koulunyrkkeily tai...
0: Oletko ollut koskaan katsomassa esimerkiksi nyrkkeilyä?
1: Olen ollut siis GP-turnauksista tekee juttuja kyllä ja

0: tota, ollut katsomassa kyllä, niin. Mutta en siis niin kun, nyt kun on näitä fight nightteja ja kamppailuiltoja ja tällaisia,
1: ei,
0: niin en siis.
1: En mä näe sua semmoisessa.
0: Ei, ei oikein meikäläisiä niin. Juttu, mutta arvostan laadukasta nyrkkeilyä. Siis niin kuin sellaista oikeaa nyrkkeilyä, josta puhutaan Ismail Umarin kanssa tänään.
1: Just, ja sama asia pätee mun mielestä siis kaikkeen urheiluun, jota katsoo vaikka esimerkiksi nyt television kautta tai menee paikan päälle. Niin se väline syö sitä tehoa, vauhtia, sitä semmoista kokemusta, että jos näkee kehän vieressä, kun iskijät lyö toisiaan, niin tajuaa kuinka lujaa ne lyö.
0: Niin onhan sille syynsä, miksi sellaiset niinku ringside-paikat on niinku arvokkaita ja ammattinyrkkeilyilloissa siinä halutaan mennä. Olin siis just tässä kyseisessä GP-turnauksessakin, niin olin siinä ihan kehän vieressä ja kyllä se on ihan erilaista. Joo. Ihan totta kai se on erilaista, mutta en ole mikään nyrkkeilijä varsinaisesti kyllä. No, vielä. Siis kuntonyrkkeily on sitten loistava harrastus.
1: Todellakin.
0: Tai nyrkkeily ja tällainen siis voi... Joo. Moni on kehunut, että on löytänyt siitä hieno harrastuksen, kyllä.
1: Meillä on kohta oikein nyrkkeilijä studiossa, jatketaan silloin.

0: Rauli Beringsomerjoki ikkunaprinsessallaan.
1: Suomen nyrkkeilymiesten maajoukkue palasi EM-mitalikantaan Sofiassa, Bulgariassa syyskuussa. Vihdoin ja viimein näin voi sanoa, 20 vuoteen ei suomalaismies ollut mitalia saanut, edellinen EM-mitali oli Robert Heleniuksen vuoden 2006 hopea raskaassa sarjassa. Nyt tuli sitten 65 kilon sarjassa pronssia Ismail Umarille, ja Ismail Umar on iloksemme täällä. Tervetuloa Radio Suomen urheiluilta.
2: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
1: Miltä tuntuu? Ai niin, sun piti ottaa tähän. Nyt.
0: Olit tullut treeneistä äsken.
2: Joo, suoraan tästä treeneistä ja nyt tässä radiohaastateltavana ekaa kertaa.
0: Monta kertaa viikossa treenat?
2: No 6 kertaa viikossa, mutta sitten 2 kertaa päivässä. Silleen 6 päivää.
0: Ja 12 kertaa viikossa.
2: Niin, kyllä.
0: Ja yksi välipäivä, lepopäivä.
2: Joo. Sellainen palauttava. Sunnuntai on sitten sellainen palauttava päivä, että vähän pitkää kävelyä tai pyöräilyä. Ja näin.
0: Ja tuntimäärät viikossa on sitten näiden 12 kerran.
2: Missä vaiheessa mennään kautta, että onko kisat lähellä tai ei, mutta sanotaan 20 yli tai alle 20 vähän, jos on kisat lähellä. Sitten kun on kisat lähellä, niin vedetään aika vähän teräviä, mutta lyhyitä treenejä.
0: Okei, eli semmoista tehon säätöä.
2: Just näin.
0: Joo. No mitä se tänään oli treeneissä ohjelmassa?
2: No tänään mulla oli aamulla fysiikkatreeni ja sitten äsken mulla oli säkkitreeni ja siinä vedettiin vähän se tekniikkaa, vähän varjoa ja näin.
0: Alright. Ja fysiikkatreeni on, nostat se punttia maastavetoa ja hauiskääntöä, mitä sä teet?
2: Joo, enimmäkseen just sitä hauiskääntöä, että näyttäisi niin pelottavalta kuin pystyy kädessä. No ei, mutta sellaisia riippuu vähän, välillä jotain räjähtäviä, välillä kontrastivoimaa, että semmoista tänään kyllä tähän kyykkyä ja sitten hyppyä ja tämmöistä.
0: Okei, ja säkin tai varjonyrkkeily, se on jotain iskusarjojen tiettyä harjoittelua.
2: Joo, meillä on aina niin joku tehtävä, joku idea siinä. Ei me vaan mennä lyömään säkkiä huvikseen tietenkään. Et niin. Valmentajalla on joku idea mielessä ja sitten toteutetaan se joka erä vähän erilaista.
0: Kiinnostavaa.
1: Onko Petteri Jeskanen valmentaja, onko hän kaikissa treeneissä paikalla?
2: Vai Petteri just vetää mulle niin kuin lajitreenit ja sitten fysiikkavalmentajat vetää sitten mulle niin ne voimatreenit.
1: Lajitreeneissä paikalla.
2: Joo, kyllä.
1: Joo, no nyt on siis EM-mitali, no ei ole nyt kaulassa, mutta se tuli Sofiasta tuliaisena ja välierässä sitten tuli Hugo Kraulle 1-4 tappio, mutta millainen reissu toi kaikkinensa oli? Varmaan aika makea.
2: Joo, aina on siistiä mennä kisoihin, että sieltä tulee joku voitto tai oppi, että mä en näe sitä tappioa ikinä sille mitenkään, mutta tälläkin kertaa tuli paljon uutta ja tästä on sitten hyvä mennä eteenpäin, että mä uskon sitten seuraava kerran. Mä taas näytän jotain uutta.
0: Oliko siinä ratkaisevassa ottelussa jotain semmoista, mikä erityisesti nyt oli oppia tai missä se tapahtui, missä se ero tuli?
2: No mä sanoisin, kun monestihan mä oon se pitkä kaveri ja isompi kaveri, niin tällä kertaa olikin ehkä saman kokoinen tai jopa vähän sen pidempi. Niin. Mä en ole niinku tottunut semmoiseen, niin sitten sanoisin, että se oli vähän erilaista ja nyt taas tietää, että miten tuossa tilanteessa toimia, mutta niin.
0: Eli siinä oli toimittama toisin kuin aikaisemmin, että mihin ei ollut tottunut.
2: Niinkin voisi sanoa, kyllä, joo. Just näin.
1: Joo. Viime vuonna MM-kisoissa olit 9, nyt tänä vuonna VM-kultaa, Pohjoismaiden 1, nyt Euroopan 3. Miten paljon sä oot nyt vaikka tämän turnauksen myötä, antoiko se entistä enemmän itseluottamusta ja varmuutta sulle siitä, että sä oot oikeasti Euroopan yksi parhaita tällä hetkellä?
2: Kyllä, että tää oli mulle just tällainen merkki, että kyllä mä oon niinku yksi, ei vain Euroopan, mutta kyllä mä oon maailman. Mä oon kuitenkin aina ollut itse varma ja sanonutkin, että kyllä mä voitan, ennen EM-kisoikin mut kysyttiin, että mitä sä meet tavoittelemaan, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mä menen sinne voittaa Euroopan mestaruuden. Mutta tällä kertaa tietenkin tuli pronssiin, niin kyllä mä aina olen itse varma ja näin, mutta tämä oli silti mulle iso merkki, että kyllä mä kuulun sinne huippuun.
1: No 2-vuotiaana sä tulit Somaliasta Suomeen silloin yksinhuoltaja-äidin kanssa. Missä vaiheessa sä kamppailulajit, ymmärsit, että sulla on vapaa-ottelu vähän taustaa, taekwondo-taustaa, missä vaiheessa nyrkkeily tuli kuvioihin?
2: Nyrkkeily tuli noin 17-vuotiaana, että mä aloitin jo, olisiko 3. luokalla tai 2. luokalla, jossa lopussa taekwondon, koska mulla oli yksi kaveri, joka aina sanoi, että joo, mä oon täällä taekwondotreenissä, me vedetään näitä kuulee juttuja siellä ja näin, niin totta kai mä oon silleen kilpailenkin, mä oon silleen, anna mä tuun näyttää sinne ja näin, niin sitten me mentiin sinne niin ja Sitten joskus tuli myös fudis siellä 5-6 luokalla ja sitten tuossa yläasteen lopussa mä meninkin johonkin potkunyrkkeilyä vapautteluun ja sitten mulla tuli pieni loukkaantuminen, niin loukkaantumisen jälkeen, kun mä olisin tullut takaisin treenaamaan, niin mä olin silleen, en mä nyt heti mene vapautteluun treenaamaan, ettei taas tulisi se sama loukkaantuminen, niin mä menin nyrkkeilyyn ja nyrkkeilyn kautta, niin tutustuin Petteriin ja ollaan sitten jatkettu tällä tiellä.
0: Huomasiko Petteri jotain sinun nyrkkeilytaidoissasi?
2: Joo, se oli se juttukin varmaan, miksi mä jäin sinne, että heti ekostreeneistä niin Petteri oli silleen, sulla meni aika hyvin, että sä voisit mennä jo kisoihin ensi vuonna, että tehdään tälleen ja tälleen näin ja suunnitellaan sulle nämä treeniohjelmat, mitä sun pitää tehdä ja näin. Ja sit mä olin silleen, wow, niin kuin joku eka kertaa tyyliin kehumaan, tiedät sä, mä olin ihan innoissa, että sitten mä olin silleen, okei, no let's do this, ja painettiin sitten duunia. 6 kuukautta sitä, niin mä olin Ruskiksen skaboissa ottelemassa.
0: Miten kävi?
2: Voitin siellä ihan sellaisen selkeästi, mutta se oli semmoista häsläämistä, voisi sanoa, että olin tosi...
1: Into oli paljon
2: into
1: ainakin.
2: Oli, joo, hyppäsinkin välillä ja löin samalla ja tein jotain ihan siellä, niin kuin, mitä nykyään tekisikin.
0: Jännittikö ennestekaa?
2: Joo, kyllä jännitti, että mä olin kuitenkin, niin kuin laittanut itselleni aika isoja paineita, että mä olin silleen, että nyt mä menen voittamaan ja mä olin kuitenkin treenannut siihen mun ensimmäisiä matsia ihan kun se olisi maailmanmestaruusmatsi, että vaikka mä kävin kouluun, niin mä kuitenkin heräsin aamulla ennen kouluun ja menin joskus 6 juokseen ja sitten illalla menin vielä Petterin treeneihin ja näin, niin en mä usko, että moni silleen eka matsi tekee tollasia. Sitten treeneissäkin painoin kovaa duun, niin tein kaikki niin täysin kuin pystyy ja sitten kun oli se ottelupäivä, varmaan sen takia oli vähän paineet, että en mä voi hävittää kaiken jälkeen, mutta hyvin se meni.
0: Mutta siis varsin myöhään nousit ihan nyrkkeilykehään 17.
1: Joo. 8 vuotta sitten. Oletko nyt 25 on nyt?
2: Joo, nyt mä oon 25 ja ootas.
0: 7-8
1: vuotta. Niin, 8 vuotta sitten.
2: Itse asiassa mä oon ollut tässä väärässä, kun mä olin itse asiassa, olinkohan mä 18 itse asiassa, kun mä aloitin. Ja sitten kun mä menin ottelemaan, niin mä olin 18 sinä vuonna, mä olin täyttämässä 19. Näin, niin. Että aika myöhään mä menin, jos miettii moni muu, niin nehän aloittaa jo 10-vuotiaana ja näin, niin tää on hyvä esimerkki, että iällä ei ole väliä, että jos sä teet sen innosta ja nautit ja painat duunia ja sulla on oikeat ihmiset sun ympärillä, niin sä voit saavuttaa ihan mitä vaan.
1: Miten sä itse koet, että minkä takia, miksi sulla on lahjoja nyrkkeilyä? Sä oot vasen kätinen, tietysti se on yksi asia, mutta mitkä niin kun elementit auttaa sua tuossa. Ainakin sulla on itseluottamus kunnossa, sitä tarvitaan kehään menee.
2: Joo, se on just näin, että kyllä itseluottamusta on ja semmoista vähän se, ei hullutta, mutta sanotaan tälle, että jotkut vähän miettii liikaa, mä en nyt taas mieti paljon, että sitten siitäkin on hyötyä, että nyrkkeilyssä sä et voi miettiä asioita liikaa, muuten sä vähän hidastut ja näin poispäin, niin sekin on yksi juttu, mutta toi asenne on iso juttu ja tietenkin mä sanoisin myös se, että mä nautin siitä, mitä mä teen, että joka päivä mä oon iloinen, että mä pääsen treenaamaan aamulla ja sitten illalla vielä toiset treenit ja näin.
0: Silloin kun ei mieti liikaa, on paremmin jossain flow-tilassa.
2: Se on just näin, se flow-tila on just tärkeä siellä, että sun pitää kehässä reagoida ja tehdä päätöksiä nopeasti. Siellä ei voi sitten miettiä, että okei, mikä sieltä tuli enää.
0: Niin, ja, tai että sä et mieti kesken matsia, että mitä äiti nyt ajattelee tästä. niin.
2: Just, että en mieti, mitä söisi matsin jälkeen. Niin, just näin. Mikä burgeri olisi hyvä. Joo, ei missään nimessä. Että se fokus pitää olla siinä just vastustajassa ja näin.
1: Oliko sä seurannut nyrkkeilyä nuorempana lapsena? Oliko nyrkkeily joku semmoinen, että sä olit niinku fiilannut sitä, että tämä voisi olla siisti laji vai? Oletko sä nyt alkanut sitten vasta tutkia nyrkkeilyä, historiaa ylipäätään laji?
2: Joo, siis nyrkkeilyä mä en seurannut, mutta vapauttelua mä seurasin joskus jo ehkä alaistikäisenä, kun mun serkku joskus, silloin oli joku ihan eka UFC-peli tai joku, ja sitten se välillä myös ehkä katsoi UFC-täkin, niin silloin mä jo kiinnostuin niinku vapaaottelusta. Niin mutta nyrkkeilyä mä olin seuraamaan vasta, kun mä tutustuin Petteriin, ja sitten Petteri alkoi pitää mulle historian tunteja nyrkkeilystä. Joku pari tuntia jälkeen treenin jälkeen aina puhuu nyrkkeilyhistoriasta ja muutenkin historiasta.
0: Okei, me jatketaan noista asioista ihan hetken kuluttua. Urheiluillassa vieraana on nyrkkeilyn suomalainen EM-mitalisti Ismail Umar.

0: Urheiluillassa Hugo, vesipisaroiden valssi. Puhumme nyrkkeilystä. Studiossa on suorassa lähetyksessä vieraana EM-mitalistin nyrkkeilijä Ismail Umar. Minulle nyrkkeilyyn on aina liittynyt jonkunlaista mystiikkaa, vähän tähtipölyä, jonkunlaista filosofista, jopa runollista kulmaa välillä. Sä sanoit äsken, Ismail, että sun valmentaja Petteri Eskanen sivisti sua treenien jälkeen aina mittavasti historiasta. Mitä hän sulle kertoi?
1: No, tää on aika laaja aihe, että sanotaan, että on se kertoo mulle ihan historiaa Suomenkin historiasta niin. Ja sitten nyrkkeilyhistoriasta, että jos mennään nyrkkeilyyn vaikka, niin hän on kertonut vaikka ihan sieltä Jack Johnsonista, joka oli silloin kauan sitten ihan ensimmäinen mustamestari, sitten vaikka Henry Armstrongin hän mainitsi aina ja näitä, niin jos mennään 1900-luvun alkuun asti. Ja sitten hän on myös puhunut ihan 1800-luvulla, joku ei olisi ollut joillain noita, niin ei ollut nyrkkelaiset kaskoja ja oteltiin niin ihan
0: paljain
1: nyrkeen, niin ihan sieltä astikin hän on niin niitä puhunut, mutta
0: näet sä, että mikä siinä on se idea jotenkin taustalla, että mitä hän sillä yrittää jotenkin saada sinut osaksi jotain isompaa jatkumoa?
1: Joo, kyllä mä tästä näin nyt tällä jälkeenpäin ihan selkeästi, koska ne kaikki tarinat, niin siellä ei ollut vaan minä, vaan siellä oli moni muu nuori aina kuuntelemassa, niin kyllä ne oli semmosia, mitkä aina sai innostumaan ja kun kuulee, että miten suuret nyrkkeilijät, miten niiden elämäntarina on mennyt ja mitä ne on saavuttanut, niin kyllä se tällaisen nuoren urheilijankin nyrkkeilijän saa innostumaan ja kiinnostumaan lajista vähän syvemmin kuin vaan, että nyrkkeillä ja sparrataan. Niin se oli sellainen iso oppitunti sille, että niin sanotusti rakastuu nyrkkeily vähän enemmän.
0: No entäs tämmöinen ajattelu siitä, että jotkut suuret mestarit, heillä on myös tämmöinen filosofinen kulma, jonka mä oletan, että se on tullut pitkäikäisen nyrkkeilyn harrastamisen, kilpailemisen ja kovien paikkojen kautta. Että on ikään kuin oivallettu elämästä myös jotain muuta kuin pelkkää nyrkkeilyä. Onko sulla tämmöistä? Oletko sä huomannut sitä semmoista, että tulisi jotenkin elämästä jotenkin syvempääkin ymmärrystä kuin pelkkä nyrkkeily?
1: No siis mä sanoisin, että nyrkkeilyssä niin sieltä on tullut aika paljonkin oppia mun henkilökohtaisesti, että ihan vaan nyrkkeilysalilla, niin mähän olin aikaisemmin tuollainen vähän, en mä ujo ollut, mutta mun sosiaaliset taidot ei ehkä ollut mitkään parhaat. Ja sitten kun siellä on Petteri, joka on tosi sosiaalinen tyyppi, niin sen kanssa kun juttelin, niin itsekin alkoi vähän se oppia niin sanotusti puhumaan, vaikka ihan hyvä suomen kieli mulla on aina ollut ja näin, mutta sitten en ole aina ollut hyvä puhua uusille ihmisille, niin sieltä on tullut hyvät sosiaaliset taidot ja sitten tietenkin nyrkkeily, kun on päässyt kehään ja kisaamaan ja näin, niin sieltä on tullut myös itsevarmuutta mulle ihan selkeästi ja sitten tutustunutkin sitten uusiin ihmisiin ja näin poispäin.
0: Onko sulla koskaan lyöty kanveesi?
1: No ei ole matsissa, mutta kyllä harjoituksessa.
0: Sparrauksissa.
1: Niin, sparrauksissa.
0: Onko se sama sitten asia, osaatko sanoa?
1: No siis, millä tavalla sama?
0: Niin, että minkälainen opinpaikka se on nyrkkeilijälle, että jos
1: no siis on se kova paikka, kun täräyttää tuohon noin ja sitten jalat vähän sanoa. Okei, että nyt mennään alas.
2: Huilataan hetki.
1: Niin, vaan sellainen järkyttävä hetki. Mutta mä koen, että harjoituksissa niin pitää pistää kaikki likoja. Siellä voi sattua ihan mitä vaan. Että nyt teki aina ollaan tullut ulkomailla, niin siellä vedetään ihan täysin. Ja voi sattua ihan mitä vaan. Et mä kuitenkin yritän parhaan, niin menen rohkeasti eteenpäin. Niin ihan sieltä mitä tulee, niin tulee. Mutta mun päätavoite on sitten ne kisat ja siellä menestyy. Harjoitukset on harjoitukset.
2: Niin ei sinne pelkäämäänkään sinne kehään voi mennä, mutta oliko sillä alkuvaiheessa sellaista, sanoit, että oli vähän yliinnokkuuttakin, mutta oliko sellaista, niin kuin, onko tunnistanut sellaista, että nyt jos on joku vähän alta vastaan jossain matsissa, että nyt vähän jännittää mennä kehään?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että kyllä mä myös jännitän ja näin, mutta se ei ikinä kuitenkaan ole vaikuttanut mun suoritukseen, että ennen matsia voi olla, että mulla on jonkinlainen olo ja mä jännitän tai jotain, mutta nykyään mä oon jo hiffannut sen, että se on mun voima vähän niin kuin, että mä tarvin sitä jännitystä. Sitten kun välillä ei ole jännitystä nykyään, niin mä oon silleen ei vitsi, tietysti, että vähän pitää tietysti,
2: ladata itteen
1: ja saada, koska silloin kun ei ole sitä jännitystä, on vähän sellainen laiskempi fiilis ja ja ei ihan saa itsestä kaikkea. Mutta sitten kun on jännittynyt jopa vähän pelottaakin, niin silloin tekee parhaansa, että voittaa matsi. Mm.
2: Sä oot itähelsinkiläinen ja puhunut ylpeästi niistä juuristasi. Nyt on tietysti Itäkeskus ja Puhoksen ostoskeskus ihan viime päivinäkin ollut sattuneista syistä otsikoissa. Saatko sä kulkea siellä rauhassa vai tunnistetaanko sut? Ootko sä tähti siellä kulmilla?
1: No siis kyllä mua tunnistetaan enää, mutta kyllä mä ihan rauhassa on kulkea. En mä siellä kuitenkaan ole mikään niinku...
2: Ei tarvitse nimmareita jakaa.
0: Ainakaan vielä.
2: Ainakaan vielä.
1: Ei, mutta kyllä mä pidän itteni silti nöyränä ja näin. Mutta joo, Itä-Helsingistä on tällä hetkellä kaikenlaista juttua tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta mä näen sen, että se on mun koti ja mä rakastan tämän paikka yli kaiken, niin en mä ymmärrä mikä homma tämä on, että siellä ei uskalleta kävellä enää. Se on ihan yhtä rauhallinen kuin moni muukin paikka Suomessa.
2: Mm. Sä oot puhunut, että sä oot mielelläsi nuorille esikuva niin maahanmuuttajataustaisille nuorille kuin toki muillekin. Ja urheilu ja harrastukset on tietysti loistava keino päästä sellaiseen arjen rytmiin kiinni. Mm. Autetaanko nuoria tarpeeksi tai koetko sä, että sen siltä pohjalta, mitä sä tiedät ja näet siellä, niin onko niitä mahdollisuuksia tarpeeksi?
1: Meinaat se niin kuin...
2: No ehkä autetaan harrastusten pariin.
1: Itä-Helsingissä niin. Tai missä, joo. No siis onhan Itä-Helsingissäkin kaikenlaisia lajeja ja näin, mutta sitten se, miten niitä nuoria ohjataan sinne, on ehkä vähän semmoinen oma juttuunsa, mutta... Ja sitten on semmoisiakin seurojakin, mitkä on sitten ehkä niin sanotusti vähän kalliita, että on nuoria, ketkä tulee vähän erilaisista lähtökohdista, ei vaan maahanmuuttajia, kun moni aina mainitsee maahanmuuttajia, mutta ainakin ihan suomalaisiakin lapsia, ketkä tulee vähän erilaisista lähtökohdista, niin kyllä heilläkin pitäisi olla sellainen mahdollisuus, että pääsee tekemään sitä urheilua, mistä tykkää tai kiinnostaa.
0: Niin ja jos sulla on ollut ja on edelleen siis selkeästi lahjakkuutta nyrkkeilijänä, niin kaikki ne nuoret lapset, jotka syystä tai toisista putoaa harrastustoiminnan ulkopuolelle tai ei koskaan pääse mukaan harrastustoimintaan, niin voi olla, että menetetään ihan hämmästyttäviä lahjakkuuksia sen takia, että he eivät koskaan syystä tai toisista pääse harrastamaan.
1: Kyllä, se on tosi harmi. Varsinkin nyrkkeilyssä. Kyllä nyrkkeilyssä, niin kuin, sanotaan näin, että nyrkkeilyssä niin moni maailman huippu, niin ne tulee vähän sen huonoimmista lähtökohdista, että ei ole moni semmoinen, joka on nyt syntynyt kultalusikka, näin, mutta nyrkkeilyssä, niin se on harmi, jos sanotaan tällä, just niin kuin sä sanoit, että ei missata tuommoisia suuria lupauksia. Niin.
0: Mistä sä luulet, että se niiden taustaolojen vaikutus nyrkkeilyssä johtuu?
2: Niin tämä kamppailu-urheilus ylipäätään, se pelkkä nyrkkeily, on paljon muitakin lajeja. Malmilla itse asiassa kävin yhden taekwondo-seuran treeneihin tutustumassa muutama vuosi sitten, niin valtava määrä porukkaa ja hirveä intoja. Niin tämä oli tosi hieno.
0: Mikä siinä voisi olla? En mä tiedä. Niin. Mä en osaa. Niin. Mulla ei ole täällä mitään sitten korvaavaa vastausta, niin. Että mikä siinä voisi olla syy.
1: No jos tälleen loogisesti miettii, niin. Onhan se aika raaka, että sä meet kehää ja joku lyö sua tuohon nokkaan, niin sä oot varmaan, joo, ei mulle, että nähdään, mä menen syömään jotain äidin tekemään ruokaa tai jotain tuommoista, mutta sitten taas, jos sulla ei ole mitään äidin tekemään ruokaa, niin sä oot silleen, tästä mä voin saada ehkä jotain ruokaa jossain vaiheessa, että siitä voi nähdä sellaisen mahdollisuuden, jonkun polun itselleen. Mutta sitten taas on myös semmoisiakin niin nyrkkeilijöitä, että kenellä on kaikki hyvin ja tulee vaikka rikkaasta perheestä, niin ne on vasta ihmeellisiä, että ne niin kuin sitten...
2: He voisivat valita niin paljon kaikkea muutakin, mutta he silti haluaa nyrkkeillä.
1: Kyllä, just näin. Että se ei ole aina silleen, että tulee rajusta lähtökohdista ja on niin kuin ihan maailman huippu. On niitäkin, ketkä on, niillä on kaikki hyviä, ne on ihan maailman parhaita. Mutta sanoisin, että se on se, että nyrkkeily on kovalla ja sitten se vaatii vähän se henkistä kovuutta.
2: Onko sulta tultu kysyä tai pysäytetty tai niin kuin kysytty sitä, että miten voisi päästä mukaan tai miten pääsisi nyrkkeilemään tai onko sellaisia kohtaamisia ollut?
1: On monesti, että kyllä nuoret tulee kysymään, että joo, mä haluaisin aloittaa nyrkkeilemään, mutta sitten monesti se on vaan sitten sitä puhetta, että moni varmasti haluaisi tulla, mutta jotain siinä on sitten, että ei ihan pääse sinne loppuasti ja nyrkkeilysalille. Ja mä ymmärrän sen, että se voi olla monelle iso askel, että tulee ihan nyrkkeilysalille asti. Mutta Sitten kun tulee nyrkkeilysalille kerran, niin hiffaakin, että joo, ei tämä niin paha ole.
2: Niin ja siellä nimenomaan sitten on ymmärtänyt, että säkin haluat olla kaikille, jotka siellä salilla on, niin auttaa joo. ja kannustaa ja tsempataa. Ja niin kuin nimenomaan, että kun tänne on tultu ja tämä kynnys on ylitetty, niin just. Tänne vaan. Lisää just, vaan treeniä.
1: Juuri näin. Just kun on ylittänyt sen kynnyksen, niin löytääkin itselleen sieltä uuden perheen ja pääsee sitten siitä eteenpäin.
0: Aivan mahtavaa. Ismail Umarin kanssa puhutaan urheiluillassa nyrkkeilystä kohta lisää.

0: 19.34 torstai-iltoja Radio Suomesta urheiluaiheen menemme studiossa suorassa lähetyksessä vieraana nyrkkeilijä Ismail Umar. Tero laittaa viestiä ja kysyy, että kuinka vaikuttavana elokuvana koet Rockin, Stallonen ja koko sen elokuvasaagan näyttelijät ja hahmot?
1: No nyt on pakko myöntää vähän tällainen nolo juttu, mutta mä en itse asiassa koskaan kattonut Rocky. Että vaikka mä oon nyrkkeilijä ja näin, niin en oo kattonut.
0: Ne on jäänyt
1: kattomatta. Ne on jäänyt kattomatta.
0: Oletko kattonut mitään dokkareita tai muita?
1: No mä oon kattonut, kun Petteri joskus just aina puhuu, niin kuin puhuttiin äsken historiasta, joo, niin se on silloin, että kattonut Raging Bull tai mikä sen nimi olikaan. Se,
2: Uiraivo härkä.
1: Niin, missä on Jake LaMotta, niin sitäkin mä oon silleen, joo en oo kattonut, mutta se tuli just... Oliko se vuosi tai pari vuotta sitten, niin se tuli vastaan tuossa Ylessä, niin sen mä oon kattonut.
0: No niin.
2: Sulle aukeaa ihan uusi maailma sitten, kun sen Rockit katot, voi luvata, että ne sitten tekniikka muuttuu ihan täysin. Sieltä tulee ihan uusi niin, Ismail Umar kehää sen jälkeen.
0: Mutta Tero kirjoittaa myös näin. Nyrkkeilyllä on erittäin pitkät perinteet Suomessa ja kamppailulajina. Se on raskas, yksinäinen ja varmasti joutuu henkisesti itsekseen keskustelemaan ja monesti kamppailemaankin itseään vastaan. Mutta valmentaja ja huoltaja ja seuratoverit, tärkeä tuki ja perhe. Umarille tsempit ja varmasti menestystä nähdään lisää.
1: Kiitos paljon Terolle.
0: Kiitoksia Tero.
2: Hyvä viesti Terolta.
1: Kyllä.
2: Los Angeles 28. Se on ollut sellainen sanapari, numero ja sanapari, mikä on ollut varmasti mielessä tosi pitkään. Pariisiin et vielä silloin päässyt 24, mutta miten paljon se losi polttelee? Kuinka paljon se on? Onko se tässä ikään kuin aivojen etulohkossa päivittäin mielessä vai onko se vähän enemmän tuolla niin kuin tausta-ajatuksena?
1: No siis se on mun iso tavoite tällä hetkellä. Sanotaan, mä sanoin sen tolleen. Ja mä päivittäin teen työtä just sen eteen, että tämä mahdollistuisi, niin kuin tulisi mahdolliseksi. Ja joo, päivittäin just yritetään tehdä kovasti työtä meidän tavoitteiden eteen ja näin.
2: Mitä se käytännössä vaatisi? Tietysti karsintoja tulee nyt sitten tässä ja mahdollisuuksia avautuu, kun sinne sitä kohti mennään vajaa 2 vuotta aikaa. Mutta kuin realistinen se tällä hetkellä on, että sä voisit olla siellä? Nyt sä oot Euroopan 3. paras.
1: Joo, siis onhan se tosi realistinen juttu, että meillä on monta karsinta kisaa ja ensi vuonna on jo eka MM-kisat vuoden alussa ja sitten kesällä on maanosien karsinnat ja eli meillä on se European Games ja tuolla samalla tuloksella olisi varmaan, jos tulee mitalli, niin varmaan saisi sitten se olympiapaikan ja sitten sen jälkeen, jos sieltä käy tuu, niin on vielä 2 maailmankarsintaa.
0: Olympiakehässä, siinähän on tarunhohtoinen status ja tunne. Pääsi sinne nyrkkeilemään. 5 renkaan kisoi.
1: Kyllä, mutta on
0: Los Angelesiin vielä kaiken lisäksi.
1: Niin. Joo, onhan se siisti juttu, mutta loppujen lopuksi mun asenne on aina joka se kisa, mihin mä menen, niin mä menen voittaa. Että kyllä mä nyt ei ole kuvittelen, että mä olisin siellä olympialaisissa ja sitten siellä tavoitteen olympiamestaruutta. Hmm. Että se on mun asenne tähän.
0: Mitä sun äiti on mieltä siitä, että sä olet nyrkkeillyt näin hyvin ja pärjäät? No, yleensä kun poika nousee kehään, niin onko hän ihan ok sen kanssa? Että?
1: No siis mun äiti oli sitä mieltä, että nyrkkeily on urheilu ja kannattaa treenaa sitä ja näin. Mutta kyllähän aina panosti mua opiskelemaan. Ja niin. Mutta okay. Sitten kun se huomasi joskus, niin, että mulla meni hyvin, niin sitten se alkoi kannustaa, että se oli, no okei, jos sä tykkäät tästä näin, niin tee sitten parhaas.
0: Pelkääkö hän sun puolesta koskaan?

0: kyllähän monesti oli silleen, tämä on kyllä aika vaarallinen laji, että kannattaa sitten olla varovainen ja näin, mutta mä olin sille, mähän aina olin silleen, että tämä ei tämä nyt niin paha, tämä on vaan tämmöistä vähän kevyttävää, ei me siellä lyödä oikeasti kovaa ja näin, että vähän yritin salailla siltä ja näin, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi ymmärtää, että mä oon hyvä tässä ja mä teen tätä säännöllisesti.
1: Ja hän on todennäköisesti ylpeä poikansa saavutuksista.
0: Kyllä ja mun äitähän menehtyi tuossa viime vuoden alussa. Niin,
1: olemme pahoilla.
0: Kiitos. Ei mitään.
2: Joo, sen lisäksi, että 12 kertaa puhuttiin tuosta treenaamisesta, tekee vielä mieli kysyä, että muslimina tietysti Ramadan vaikuttaa ja se paastoaminen, niin miten se vaikuttaa sun treenaamiseen?
0: Joo, Ramadanina me yleensä suunnitellaan erilainen treeniohjelma siihen, koska sit kun me ollaan paastossa, niin me ei laiteta kieleen mitään, ei edes vettä, niin se on vähän haastavaa silloin. Vaikka sparrata, eikä se ole terveellistä sparrata tolle, että sä et ole juonut mitään, voi käydä ihan mitä vaan. Niin meillä on ollut semmoinen tapa yleensä, että vähän ennen kuin on auringonlasku, eli silloin kun saa syödä, niin yhdet treenit ja sitten kun on vielä tosi illalla, niin vedetään toinen treeni. Ja sitten välillä pidetään siinä yhdessä treenissä, mikä on sitten illalla, kun on syönyt ja vähän levännyt. Ja tänä vuonna, kun oli Ramadan, niin tehtiin samalla lailla ja sitten kun Ramadan oli loppunut, niin olisiko 10 päivää siitä oli GB-turnaus ja sieltä tuli mestaruus, että ihan hyvin sekin.
2: Siihen on löytynyt tapa toimia, eikä toimii itselle.
0: Kyllä, ollaan tuossa valmentajan kanssa suunniteltu tuollainen hyvä tapa.
1: Kuuntelijakysymys liittyy nyrkkeilijän hyvään rytmitajuun. Onko sinulla jotain suosikkimusiikkia, kun treenaat?
0: Salilla välillä voi olla, että mä laitan jotain just kuubalaista musiikkia, espanjalaista musiikkia just. Ja sit välillä mä kyllä laitan varmaan jotain ihan old school rappiikin, mutta en mä silleen vapaa-ajalla tai mitä sit kuuntele mitenkään sen kummemmin musiikkia tai mitä, että salilla vaan laitan jotain päälle.
1: Latinorytmitkö tuo hyvää fiilistä iskemiseen?
0: Se taitaa tuoda, kun kerrankin, kun sieltä Kuubastakin tulee hyvin nyrkkeli, niin siellä on varmaan joku juttu niissä niiden lauluissa, että lantiot ja rytmi toimii.
2: Tällä vuodelle sä sait 12 000 euroa urheilija-apurahan. Millainen apu siitä on ollut ja miten paljon tällä hetkellä, miten toi rahoituspuoli, kuinka helppoa tai vaikeaa se on?
0: Mä oon kiitollinen tuosta apurahasta, minkä mä oon saanut. Se on nyt mahdollistanut, että mä oon pystynyt taas keskittymään vähän enemmän urheiluun ja nyt mä teen tätä niin nyrkkeilemistä niin ihan täyspäiväisesti, niin se on ollut iso apu. Niin. Ja nyt sehän nyt mahdollisesti sen, että mä nyt sain tämän EM-mitalinkin. Niin toivottavasti, että tämä apuraha ja nämä vielä jatkuu ja suurempia tuloksia tulee.
2: Kyllä, ainakin näytöt on hyviä sen puolesta. Pakko kysyä nyt vielä tässä, kun loppupuolella ollaan, kun on niin sanotusti oikea nyrkkeilijä paikalla. Nämä viime aikojen lisääntyneet fight nightit ja nämä kamppailuillat ja nämä niin sanotut nyrkkeilyottelut, joissa julkikset menee niin sanotusti nyrkkeilemään ja ottaa siitä 10 000 palkkioita, joista tällä hetkellä sinä voit vain haaveilla. Miten sä ajattelet näistä? Niin kuin, haaveeraaks nämä niin kuin oikeita nyrkkeilyä tai kamppailuurheilua? Millä silmin sä katot näitä? Onko se niin kuin, että mä en voi sietää vai että no ihan sama mulle?
0: Nämä julkismatsit se varmaan menee.
2: Niin, ensisijaisesti näitä.
0: Niin, no onhan se viihdettä, että ainahan, moni ei tiedä, että aina on ollut näitä tämmöisiä niin sanotusti julkismatsia, että jopa Muhammad Alikin musta tuntuu joskus on ottanut jotain tuommoista julkista vastaan ja tämmöistä showmatsia ja näin, niin sitä on aina ollut, mutta mä näen sen viihteellisen puolen, mutta sitten mä en tykkää siitä, kun välillä tulee jotain vaikka rikollisia tämmöisiä sinne ottelemaan ja sitten se alkaa sitten olla vähän pimeätä se vähän homma kokonaan näin, mutta kyllä siellä on ollut ihan viihdyttäviäkin matseja, että just vähän aikaa sitten oli pari semmoista, että ne on
2: niille voi osaa niinku vähän nauraskella.
0: No osaa myös vähän nauraskella, että en mä ota mistään ikinä tunteisiin, että saa tehdä mitä haluaa.
2: Ootko sä miettinyt sitä ammattilaisuraa millään tavalla, että se voisi olla jossain kohtaa mahdollista?
0: Joo, no siis oon mä miettinyt ammattilaisnyrkkeilyä, että kyllä mä oon kattonut aika pitkäänkin ammattilaisnyrkkeilyä, mutta nyt on ne olympialaiset mielessä, niin katsotaan sitten sen jälkeen.
1: Sinusta tehtiin henkilökuva viime vuonna Yle Urheilun verkkosivuille, jossa mainittiin tämä sinun 7-luokalla juoksema Cooperi. Miten se meni se Cooperi silloin?
0: Mä ihan tarkalleen muista, mutta mä sain sen 3 000 ainakin. Se oli,
1: taisi olla 3050.
0: Niin, 3050 kyllä, tämä muistan. Ja mä olin just syönyt kalapuikkoja ennen liikuntatuntia, että meillä oli ruokailu ja siellä oli kalapuikkoja. Totta kai mä otan sieltä kaiken irti ja syön ihan kunnolla. Niin.
2: Siinä ilman 3 000 kaikille.
1: Niin. Ilman varsinaista treenaamista.
0: Silloin mulla ei ollut mitään niin kuin vaan
2: foodistausta. Niin.
0: Joo. Ja taekwondokin oli vähän lopussa silloin.
1: Ja milloin olet edellisen kerran juossut?
0: Mä juoksin joku 4 vuotta sitten. Silloin mä juoksin vähän yli 3300.
2: Ja Markus, mikä oli tämä sun viimeisin noteeraus? Sä olit vähän pettynyt siihen.
1: Mä juoksin 30 vuoden tauon jälkeen viime kesänä useammankin Cooperin, koska se ensimmäinen oli silleen, että hei, tämähän on ihan mukavaa, että pitäisikö kokeilla, kuinka paljon pääsin. Mä pääsin tasan 2500.
2: Okei,
1: se on minun ikäiselle.
2: 50 radiojuontaja, sitten on Ismail 25-vuotias ammattilaisnyrkkeilijä ja sitten on 38-vuotias tämmöinen niin kuin varhaiskeski-ikäinen. Minä juoksin kylmiltään viime vuonna. Kävin huvikseni vaan, kun oli juokseet portaita, niin käyn juokseen niin. Cooperin. Tavoittelin 2600, tuli 2550.
1: No,
0: aika lähellä.
2: Aika lähellä, mutta jäi vähän niin kuin kirittyä.
1: Itsensä haastaminen on mukavaa. Luetaan haastattelun päätteeksi viesti. Upea vieras teille. Ismail on todella hieno ja inspiroiva urheilija. Sponsoreille vink vink, tsemppiä jatkoon ja hieno seurata urheiluuraasi, kirjoittaa nimimerkki Nahkaparta.
0: Kiitos.
2: Eli yhteistyökumppanit voi ottaa vielä yhteyttä.
0: Joo, todellakin. Just tässä.
2: Tilille mahtuu rahaa vähän vielä.
0: Joo, ensi vuodelle just suunnitellaan tällaista sponsorikuvia, niin vielä mahtuu.
2: Loistavaa. Kiitos Ismailuna lämpimästi, että pääsit käymään.
0: Kiitos, kiva olla täällä.

Yle Radio Yhden iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta. Nauti upeista konserteista Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.

Urheiluillassa Litku Klemetti -utus laululla Kuningas. Liikennetiedotettiä 1 Lohja. Kello 18 on tilanne alkanut. Välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Kunnossapitohoitotyö, liikenne ohjataan kaksisuuntaisena tunnelijakson Orosmäki, Karnainen, Lehmiaika Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ja työn edetessä tunnelijaksolla Tervakorpi, Pitkämäki, Helsingin suuntaan menevään tunnelin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 15 minuutin ajaksi. Siis tie 1 Lohja, välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kello 18 tilanne on alkanut ja se kestää tuonne kello 2 yöllä.

urheiluillassa UB40 Red Red Wine. Kohta komiat Lululaajennen kello 20 Yle Uutisia. Uutisten jälkeen otetaan yhteyttä Helsingin Areenalle, jossa meneillään on Jokerit IFK paikallisottelu liigassa 12 vuoden tauon jälkeen. Lisäksi kuullaan, kun Helmarit aloittaa MM-karsintaurakkansa perjantaina Serbiaa vastaan.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta on epärealistinen. Valtiovarainministeriö ehdotti eilen, että alin eläkeikä nostettaisiin 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Orpo kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa.
1: Aloitan todella taas toteamalla, että eilinen VM:n valtiovarainministeriön puheenvuoro oli virkapuheenvuoro, mutta voin tästä paikalta omana mielipiteeni todeta sen, että kyllä 70 vuotta on täysin epärealistinen ja se ei luultavasti käy. Se ei käy tässä salissa varmaan yhdellekään eduskuntapuolueelle. Meillä on tällä hetkellä järjestelmä, joka automaattisesti nostaa eläkeikää elinikäodotteen perusteella. Minusta on tärkeää, että kun eläkejärjestelmän kokonaisuutta arvioidaan, sitä pitää vahvistaa.
0: Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa puolentoista viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Norjassa koko maan junaliikenne seisoo, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Tilanne liittyy teleoperaattori Telenorin tietoliikenneongelmiin. Ne alkoivat iltapäivällä. Junaliikenne pysäytettiin turvallisuussyistä, koska liikenteen ohjaus ei saanut yhteyttä hätäkeskuksiin. Myös Norjan matkapuhelinverkoissa on ollut vakavia ongelmia.
2: Pia Paakkunainen Yle Uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti maan eteläosassa pilvistä ja yön mittaan lännestä alkaa sadetta, joka on ajoittain runsasta, päivällä paikoin poutaa. Lämpötilat 9-13 astetta ylimmillään. Kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Iltapäivällä tuuli kääntyy lounaaseen. Keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pilvistä ja aluksi lähinnä lännessä sadetta, joka on ajoittain runsasta. Yön ja aamun aikana sade leviää koko alueelle. Iltaa kohti alueen pohjoisosassa paikkoin myös räntäsadetta. Lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 0-4 astetta. Maan keskiosassa 4-10 astetta. Voimistuvaa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Päivällä tuuli on kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yön alin lämpötila -1--8 astetta. Päivän ylin +1-+5 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelästä alkaen hieman voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Ahvenanmaan maakunnassa pohjoistuuli on voimakasta. Päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa koillistuuli on voimakasta. Päivällä tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta huomenna 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroituksia Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy keskiyöstä alkaen kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ja Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy keskiyöstä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Kohta Radio Suomen urheiluillassa yhteys Helsinki Areenaan, jossa yli vuosikymmenen tauon jälkeen pelataan SM-liigassa Jokerit IFK paikallisottelua.

0: Hassisen kone urheiluillassa levottomat jalat. Olipa hieno nuori mies siellä studiossa. Kiitos paljon hyvästä haastattelusta. Vieläkin Ismail Umar, nyrkkeilijä, saa hyvää palautetta.
1: Ja miksei saisi. No. Oli kyllä erittäin.
0: Kiitos viesteistänne.
1: Kyllä, ja jos nyt tutustuitte Ismailiin, niin ei muuta seurailemaan hänen uraansa sitten tästä eteenpäin.
0: Oliko niin, että Tammer-turnauksessa nousee kehään?
1: Joo, Tammer-turnauksessa tämän kuun lopussa ottelee seuraavana, eli jos Tampereen seudulla silloin liikutte, niin ei muuta kuin sinne vaan. Kyllä nyrkkeilykin on parasta paikan päälle.
0: Nyt yhteyttä Helsinki-areenaan.
1: Niin, ja sielläkin on parasta paikan päällä jääkiekkoottelu Jokerit Helsingin IFK 12,5 vuoden tauon jälkeen ensimmäinen Stadi Derby SM-liigaan on palannut, siis Jokerit tälle kaudelle, ja paljon tästä pelistä on kohkattu. Simo Arkko, toimittaja Yle Urheilusta, on miehemme paikan päällä. Paljon on kohkattu hintojen suhteen ja lipuista ja kaiken maailman asioista, kriisistä, Jokereista ja Helsingin IFK:sta, mutta Simo, miltä kaksi erää on näyttänyt? Ensinnäkin paljon peli on, ja mikä on ollut meininki?
2: Pelihän on 1-1, eli IFK tasoitti tuossa toisen erän lopulla Daniel Mäkihon maalilla. Täytyy sanoa kyllä, että tunnelma on jäänyt vähän vaisummaksi. Toisaalta se oli odotettavaakin, koska täällähän ei IFK-faniryhmiä paikalla ole. He ovat boikotoineet tätä ottelua lippujen hintojen takia, ja se on kyllä ollut sääli. Kyllä täällä muutaman kerran on noussut desibelit ihan sen paikallisottelunkin arvon mukaiselle tasolle, mutta täytyy sanoa, että pieni pettymys tämä on, että minkälainen ottelu täällä on nähty.
1: Niin onhan tämä nyt, jos vielä puhutaan tästä niin kuin kaukalon ulkopuolisesta asiasta, niin onhan tämä nyt täys farsi, ettei tätä peliä saada myytyä loppuun. Tässä on ollut vuosia aikaa rakentaa tätä, tai kuukausia nyt vähintään, kun tämä on tiedossa ollut, mutta ilmeisesti ihmiset kyllä näki, että nämä hinnat ei nyt vaan kohtaa tämän tuotteen kanssa.
2: Kyllä, ja Jokereiden toimistolla on vähän tajuttakin se asia, että nyt taisi mennä vihkoon, ja he ovat tarkastelleet näitä hintoja sitten seuraaviin otteluihin. Ja mielestäni yksi IFK-kannattaja tiivisti tämän hinnoittelun todella hyvin, eli maksoi kesällä 90 euroa, ja nyt sitten kun tuli näitä boikotteja, ei ole vieraspaneja paikan päällä, niin kyllä hänelle se oli kipukohta, että fanit luovat kuitenkin sen tapahtuman, niin hän ei olisi ehkä maksanut kuitenkaan tuota summaa, jos olisi tiennyt, että boikotteja on tulossa.
1: Niin, eli joku 10 000, kun siellä on suunnilleen, osaatko arvioida, tai onko kuulutettu vielä sitä yleisömäärää?
2: Ei ole kuulutettu yleisömäärää, ja iltapäivällä kysyin tätä tilannetta, niin se oli silloin kahden aikoihin 10 500, ja vaikea sanoa, kun täällä Ilmala-areenassa ei ole hetken pelattu, niin ei ole viime aikoja kokemuksia myöskään siitä, että osaisi arvioida, että onko sen vertaa tullut, mutta kyllä paikkoja on oikeasti tuolla yläkatsomoissa todella paljon myymättä ja alakatsomoissakin, eli ei tämä niin kuin, onkohan edes 11 000 paikalla.
1: Niin, siinä se lopputulos sitten on, kun tarpeeksi ahneeksi käy. Niin, no, jos katsoo puhtaasti, oot nähnyt pelin ja oot nähnyt, että maalit tehdään näköjään ainoastaan tietyltä takatolpalta vanhanaikaisilla. Molemmat on ollut vanhanaikaisia, sen verran ollaan tässä lähetyksen lomassa pystytty katsoa, mutta maali odottamaan Jokerit luonut kahteen erään yli 3,2 maalin verran ja IFK:lla 0,6. Eli onko tämä ollut nyt sitten Jokerien tehottomuutta toistaiseksi vai tällainen niin kuin Jokerit vastaa Hugo Alnefelt-ottelu?
2: Kyllä se on juuri näin ollut, että Jokereiden tehottomuus on oikeastaan pitänyt IFK on tässä pelissä mukana. Jokereilla on ollut todella monta huippupaikkaa tuossa aivan maalin edessä. Siinä oli tyhjääkin maalia jo Fortierilla, mutta hän sai silti lauottua siitä johonkin patiaan. Ja ei oikeastaan, tuo maali odottama kuvaa hyvin tätä tilannetta. IFK ei pääse tällä hetkellä omalta puolustusalueeltaan oikein mihinkään. Ja Jokerit hallitsee, mutta viimeistely on tosiaan niin tuskaista, että taululla on 1-1.
1: No se loppuun vielä, Simo Arkko, se tiedetään, että tämä on jumbo-finaali käytännössä, jos KK on tuolta laskee häniltä pois. Ja tämä pelin merkitys tietysti voi olla aika isokin, muutakin kuin 3 pistettä, mitä tässä on jaossa. Miten tärkeänä sä näet, että kun molemmilla on ollut vaikeaa, että kumpi tuolta pelistä nyt sitten tänään voittajana lähtee pois?
2: No kyllähän sillä on aivan todella suuri henkinen merkitys. Eilen olin tosiaan tuolla Nordiksella ja siitäkin minulle itse taustalla puhuttiin, että nimenomaan se, että kumpi tämän voittaa, niin voi olla, että sitten se lumipallo vyöryy toiseen suuntaan ja vähän parempaan suuntaan ja peli lähtee rullaamaan. Että kyllä tässä on semmoinen henkisen merkityksen, sitä ei voi yhtään yliarvioida, aliarvioida, mutta kyllä se on juuri näin, että Jokerilla on mahdollisuus saada tästä. Heillä on muutenkin Juuso Aalin voimin lähtenyt peli rullaamaan paremmin viime viikolla, niin jos tästä vielä voitto, niin kyllä se olisi heille iso asia.
1: No siis voitto vaatii niitä maaleja sitten noista paikoista kolmannessa erässä, jos Jokerit meinaa pelin voittaa. 1-1 siis Helsingin Areenassa Ilmalassa tässä aivan meidän Radio Suomen studion naapurissa peli. Kiitos Simo Arkko sinne, jää seurailemaan, miten peli lopulta sitten päättyy.
2: Kiitoksia.

0: sellaiset oli tunnelmat Helsinki Areenalla. Ja ne, kun on puhuttu, että lipun hinnat on ollut kalliita, niin käytäntö on ollut siis se, että yläkatsomo on lippua maksanut 75 eurosta edullisimmillaan 139 euroon.
1: Ihan oikeasti.
0: Ja hallin parhaalle paikalle alakatsomossa hinnat vaihtelee, on vaihdellut 149 159 euroon. Hyvät kuulijat, puhumme siis jääkiekon SM-liigan runkosarjan ottelusta.
1: Kun edes finaaliottelu ei ole 75 euroa arvoinen jääkiekon SM-liigassa, hädin tuskin ehkä ihan maks jostain parhailta paikoilta 50-60 tai jotain 70 finaalit, huom. Mutta runkosarjapeli, alakatsomo.
0: Pääsin
1: 150
0: euroa, come on. Pääsin semmoisella kiintiöllä, joka vapautettiin kesken kaiken pari päivää ennen viime kevään kuudetta ensimmäistä ratkaisevaa finaalia, joka pelattiin Kouvolassa pienellä näköesteellä, niin olisiko se lippu maksanut 32 euroa tai jotain tällaista. Media-aition vieressä, joten siitä ei ihan nähnyt sinne kaikkialle, mutta se ratkeaa sille, että se menee vaikka katsomaan ainakin vähän toiseen paikkaan, missä voi seistä.
1: Mainitsitkin juuri, Markus, taikasanat Kouvola, finaalit viime kevät, ja nyt kun katsotaan tätä sarjataulukkoa, niin SM-liigassa vain yksi joukkue on 10 pelin jälkeen yhdessä pisteessä. KK-kausi on ollut täys farssi, sukellus viime kevään finaalien jälkeen ollut ihan uskomaton, ja eilen tosiaan sitten Jouko Myrrä sai lähteä tuolta KK:n päävalmentajan paikalta yhdessä toisen valmentajan Tuukka Poikosen kanssa. Kai Suikkanen kaivettiin senioriosastolta kenties nyt sitten, kun siitä senioriteetistä puhuttiin. 67V, TPS vuoden 2010 mestarivalmentaja yhdessä Jypin entisen päävalmentajan, Jypin ja Lukon entisen Tepsinkin päävalmentaja ollut Marko Virtanen. Melkoinen käänne. Kuunnellaanko Suikkasen kommentti?
2: Joo. Millä mielin sinä aloitat KK-päävalmentajana?
3: No, tänä aamuna aloitettiin kuulta, soi herätyskello ja oltiin ennen kuin 7 täällä töissä ja alettiin jo vääntää hommia. Tavattiin joukkue tuossa aamulla ja kerran käytiin yhdessä kanssa reenaamassakin ja piettiin palaveria. Palaverin perään vissiin vähän liikaakin palavereita, mutta silti on vähän kiire, kun huomenna on jo ensimmäinen peli. Mutta hyvillä mielin joukkue näytti ihan siltä, että ei mitään maassa myynyt. Kyllä siellä ihan päät pystyssä ollaan ja kyllä ne tässä yhdessä lähdetään nyt. Me yritetään heitä auttaa ja he lähtee kääntämään tämän laivan.
2: Tuoko SM-liigan superkausi jonkinlaisen lisämausteen nyt, kun uuden joukkueen valmentajaksi hyppäät?
3: Niin, jos tässä on alkukauden seurannut mediaa, niin onhan se tuonut aikamoisen lisämausteen, kun mistään muusta puhutakaan joka päivä kuin superkaudesta ja mitä ihmeellisyyksiä siellä tapahtuu. Totta kai se määrätöllä tavalla tuo siihen mausteen, ei sitä pääse mihinkään, mutta jääkiekko on silti jääkiekkoa. Ei me voida sitä, tai nyt kun itsekin on valmentajana ja pelaa, me voida sitä niin ajatella, vaan tässähän on tarkoitus, niin kun mekin tänne tullaan, niin lyttää laittaa peli mahdollisimman hyvää kuntoa, ja se yleensä johtaa siihen, että alkaa saamaan enemmän pisteitä. Eihän tämä tapahdu millään sormen näpsäytyksellä, vaan tämä on niin step by step, kun tätä lähdetään asia kerrallaan korjaamaan ja viemään sinne parempaan suuntaan, ja uskotaan, että se siitä varmasti kääntyy.
2: Koska aloit käydä keskusteluja KK:n kanssa tästä pestistä?
3: No, keskiviikkona tämä saatiin niin aika pikaisella aikataululla valmiiksi tämä homma.
2: Eikö ollut aiemmin vielä yhtään puhetta?
3: Taisi siinä joku puhelu olla, mutta ei se tulla paljon aiemmin ollut.
2: No, KK:n alkukausi on ollut tosi heikko. Siellä on kasassa liigassa ainoastaan se yksi piste. Ei yhtään voittoa. Mikä sinun silmin KK-pelissä on mättänyt tässä alkukaudella?
3: No, sehän on ihan selvä, kun on katsonut, että tässä katsottiin kolme peliä uuden apuvalmentaja, tai joka on mulla apuvalmentaja, Marko Virtanen, josta on tietenkin erittäin onnellinen, että hän tuli mulle tähän avuksi, katsottiin kolme peliä, niin kyllä sen näkee, että ensinnäkin ja tilastoista myötä ensinnäkin omat vuotaa liikaa. Jos 4,5 menee omiin keskiarvolla joka pelissä, niin silloinhan se vaan on totta, että ei semmoisella määrällä voi voittaa. Että kyllähän se on ensin saatava puolustuspeli kuntoon. Sitten toinen asia on heti sen perään on nämä erikoistilanteet tai special units, niin kuin sanotaan, alivoima ja ylivoima, ne on yksi asia. Ja sitten sen jälkeen niin löytyyhän sitä paljon korjattavaa. Tämä on vissiin viides kerta, kun menen kesken kauden johonkin. Ainahan se joukkue, mihin sä meet, niin siellähän on joku ongelma. Ja nyt niin täällähän ei varmaan muita ongelmia ollut kuin pelillinen ongelma siinä mielessä, että ei tule tarpeeksi pisteitä. Täällähän on edelliset valmentajat tehnyt ihan loistavaa työtä, mutta nyt ei vaan enää sitä tänä syksynä toiminut.
2: Mikä on se sinun pelitapasi, jota haluat joukkueeseen tuoda?
3: Pelitapaa kysymyskin on aina semmoinen, että eihän se ole mihinkään seuraamatun tekstiä. Sun on pakko, tässä on elämän varrella oppinut, pakko tehdä myös joskus kompromisseja, koska se riippuu myös siitä, minkälaisella kokoonpanolla sä pelaat, minkälaisia pelaajia sulla on. Mutta mun mielestä ainakin tämän ensimmäisen jään perusteella ja niin mitä mä katsoin näitä videoita ja pelejä, niin kyllä täällä on paljon parempi kokoonpano ja paljon parempia pelaajia, mitä yksi peli piste näyttäisi toteen. Mutta me lähdetään pelaamaan sitä, niin kuin sanoin, pikkuhiljaa parantamaan jokaista osa-aluetta.
2: Kai Suikkanen, olet valmentanut SM-liigassa viimeksi kaudella 2016-17, eli noin 10 vuotta sitten. Mikä oli syy, että nyt palaat liigaan?
3: Puhelinsoitto semmoisesta paikasta, mikä oli kiinnostava. Ja, niin me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sille kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otte, että asia selvä.
0: Ville Toijonen haastatteli haastattelussa Kai Suikkanen, KK on uusi valmentaja. Tiedän, että ainakin jotkut KK-kannattajat ovat siitä valmentajan vaihdoksesta olleet käärmeissään siten, että se ei olisi ollut myrävika tämä huono alkukausi.
1: Joo, aika paljon itse asiassa mielenkiinnosta kävin eilen selailemassa illalla vielä näitä KK:n somekanavia, koska siellähän se totuus lepää, niin kyllä satoja joukon myrrää puolustavia kommentteja. Reagoitiin nimenomaan voimakkaasti siihen, että seuran olisi pitänyt yrittää tehdä ensin pelaajahankintoja tai reagoida tähän huonoon menestykseen muuten kuin sillä niin kuin klassisimmilla vaihtoehdolla, eli valmentajien potkimisella, koska sekin maksaa valmentajille kuitenkin sopimusta 1,5 kautta jäljellä vielä.
0: Että se on pitkä penni.
1: Niin, sepä juuri.
0: Mutta virallinen kannattajayhdistys, 6. kenttäpelaaja, olisiko he tänä aamuna julkaisseet kuvan, että aina tukena, että sikäli eivät lähteneet riitauttamaan sitä.
1: Se ei tässä kohtaa sille asialle oikein mitään mahda menneille peleille, mutta siihen mihin voi vaikuttaa on se, että mitä sitten huomenna yrittää tukea joukkuetta, kun Jukureita vastaan Kai Suikkasen KK luistelee ensimmäistä kertaa.
0: Suomulaaksossa on se ensimmäinen mahdollisuus se kurssi kääntää. Jokereltahan se ainakin jossain määrin on näyttänyt nyt vähän onnistuneen, mutta meille tulee lipun hintaan liittyen Pekalta Tapanilasta aivan fantastinen kuva vanhasta lipusta. SM-liigapeli Helsingin IFK vastaa Jokerit. Voitko kuvitella, Henri, että päivämäärä on 25. marraskuuta ja vuosi 1976?
1: Wow, 50 vuotta sitten.
0: Joo, istumapaikka lippu on maksanut silloin D1 katsomon riville 2,16 markkaa.
1: Mitä se nykyrahassa?
0: Mä katsoin senkin. Tilastokeskuksen sivuilla on rahanarvomuunnin, jolla voi laskea rahanarvomuutoksen. Muutettava rahamäärä siis 16 euroa, vuoden markkaa. Raha 16 markkaa. Vuoden raha 1976, rahayksikkö siis markka, käännetään, muunnetaan vuoden 2025, se on se lähin vaihtoehto, rahayksikkö euro laske, niin vastaava rahamäärä vuonna, nyt viime vuonna on ollut lähes saman verran euroissa, 14,03 euroa, se vastaa samaa.
1: Terveisiä Mikko Saarnille ja Heikki Viitikolle ja kaikille näistä jokereiden lipuhinnoista päättäneille. Sen ei tarvitsisi olla 150 euroa.
0: Mihin pääsisin nykyään 14 eurolla katsomaan matsi?
1: Jääkiekko. No kyllä, ei seisoma katsomoihin johonkin varmaan. 15 euroa saattaa olla vielä jossain.
0: Se voi
1: toki
0: olla.
1: Niin kuin, ei, todennäköisesti ei, mutta Mestistä nyt varmaan ainakin.
0: Kiitos Pekka.
1: Kiitos Pekka.
0: Mainio muisto sinulla tallessa. Kohta
1: puhutaan helmareista. Huomenna iso peli. MM-jatkokarsintojen ensimmäinen osa Serbiaa vastaan Tammelassa.

0: Taylor Swift lauloi Elizabeth Taylorista.
1: Kaikille jokerifaneille tiedoksi, että Maxime Fortier laukoi juuri jokerit johtoon tuolla Ilmala-areenassa, eli jokerit nyt painostuksen jälkeen johtaa 2-1 Helsingin IFK:ta vastaan. Mutta
0: mikä se oli se kummelihahmo, jota hän muistutti? Hän muistutti jotain kummelihahmoa.
1: Onko tuo nyt sitten Timo Silakka?
0: Joo, mutta mikä oli se, hän esitti jotain. Mikä se roolihahmo? Ei, en muista. Mennään Helmari asiaan.
1: Joo, joo. Mennään vaan. Mr. Niin. Beginning. Tätäkö tarkoitit? Niin tämä lätkäpelää. Alaskan farmisarjasta.
0: Hyvä sinä.
1: Kyllä, joo, joo, joo. Siis joo, tämä se. Timo Kahilaisen
0: niin, jääkiekkoinen
1: hahmo. Joo, joo, joo, joo, joo. Joo, tuli. Mä aloin miettimään, että mikä hahmo. Kyllä, Mr. Beginning. Joka totesi ihan koppiin saapuessa, että hello everybody. Joo, tästä voitaisiin puhuakin sitten loppupuoli tuntia. On suosikkiaiheitani. Mutta mennään silti Helmareihin, koska he ansaitsevat myös huomiota. Huomenna MM-jatkokarsinnat, ne alkavat kotiottelulla Serbiaa vastaan. Ja Jussi Vainikka, toimittajamme, tapasi tuolla Tampereella Charltoniin siirtyneen Helmarien maalivahdin Anna Koivusen. Ja kuulosteli vähän, että millä fiiliksellä Koivunen on taas, kun maajoukkue on koossa.
2: Ensinnäkin kiva olla kasassa taas monen kuukauden jälkeen. Ja just toi, että lopetettiin hyvään matsiin. Se Portugalin matsi oli tosi upea meiltä. Pelattiin täällä Tammelassa, niin totta kai väkisinkin muistuu ne fiilikset, vaikka siitä on jo vähän aikaa. Ja ollaan korostettu sitä, että jatketaan siitä, mihin jäätiin. Että meillä on hyvä projekti kasassa.
3: No, Serbia tuttu vastustaja viime vuosilta. Aiheuttanut teille vähän ongelmiakin. Minkälaisin keinoin niitä ongelmia lähdetään nyt taklaamaan, kun panokset on tietysti tapissa?
2: Joo, varmasti tulee vaikea ottelu. Serbia on hyvä maa, en mä lähtisi millään tavalla aliarvioimaan heitä. Et kuitenkin pelasi A-liigas viime vuonna ja ottanut kovia maita vastaan ihan hyviä tuloksia. Varmasti lähtee meidän sit puolustamisesta. Niillä on hyviä yksilöitä ja pystyy hyökkäämään vasta hyökkäyksille. Mä uskon, että jos pystytään samanlainen esitys, mitä Portugali vastaan esitettiin, niin ei pitäisi olla mitään hätää.
3: Niin, minkälainen se lähtökohta tähän on, kun mennään koko syksyä ajatellen se Copacabana jossain Palloliiton viestinnässäkin tuli vastaan, ja totta kai se on se iso tavoite. Niin miten sä kuvailet sellaista virinää joukkueen keskuudessa, kun nyt lähdetään sitten sitä tavoittelemaan?
2: Hyvä virinä mun mielestä. Meillä on aina niin kuin hyvä meininki täällä. Ja nyt kun on hetki mennyt siitä, että ollaan viimeksi nähty, niin kaikki on tosi iloisia, että ollaan taas täällä. Ja se, että nämä on pelejä, mitkä mahdollistaa sen MM-kisapaikan meille toivottavasti, niin totta kai tässä muuta voi olla innostunut.
3: Aika paljon muutoksia tullut tässä vielä joukkueen julkaisemisenkin jälkeen monista eri syistä. Miten sä koet ton joukkueen kokonaisvireen, kun näitä muutoksia paljon on tullut, niin onko niillä vaikutusta?
2: Totta kai se on aina harmi, että tämmöisiä tapahtuu, mutta se on osa joukkueurheilua. Mä luotan siihen, että meillä on hyvä joukkue, ihan sama ketä tänne tulee, kun lähtee. Että meillä on helppo joukkue, helppo tulla sisään, mutta myös se pelitapa on tosi selkeä, että ei mulla ole mitään huolta siitä, että jos joku mun topparista lähtee siitä, että joku tulee toinen siihen, niin ei mulla ole mitään huolta. Kaikissa pidetään huolta täällä ja kaikki tietää, mitä tehdään.
3: No, yksi uusi nimi, joka on herättänyt oikeastaan koko nuoren jalkapallouransa huomiota, niin Olivia Ulenius on nyt mukana. Mitä maalivahdin näkökulmasta on nähty Ruotsin kentillä, että sitä maalintekotaitoa löytyy, niin minkälainen pelaaja hän on pelata vastaan?
2: Me pelattiin siis samassa joukkueessa, niin mä oon tosi innokas, että Olivia on saanut vihdoin chanssin päästä tänne. Ihan supertalentti. Kasvanut tosi tosi paljon viimeisten vuosien aikana, mutta aika erilainen pelaaja, mitä ehkä Suomessa on totuttu näkemään. Tosi röyhkeä, yksi vastaan ykkösis ja vähän semmoinen erilainen freestyle-pelaaja, niin mä oon tosi iloinen, että Mini on täällä. Toivottavasti pääsee näyttää hänen talenttiaan täällä pian.
3: Jos sunkin kohdalla mennään vähän nykyiseen seurajoukkueeseen, oot nyt Charltonissa pelannut, minkälainen matka toi on toistaiseksi ollut?
2: Joo, Englannissa nyt on viihtynyt tosi hyvin. Aina ekat kuukaudet ja viikot menee vähän semmoisessa sumussa, tuntuu, että on niin paljon uutta ihmisiä, uusi seura, uusi arki. Mutta nyt tuntuu, että on alkanut päästä paremmin messiin. Mä oon viihtynyt tosi hyvin ja tuonne Englantiin mä oon aina halunnut, niin on ollut tosi hieno nähdä niin kuin se taso omien silmien edessä ja semmoinen olo, että niin kuin kyllä mä täällä pärjään.
3: Niin, mitä se vaatii, että peliaikaa tuolla Superliigan puolellakin alkaa tulla?
2: En mä olisi liian huolissani siitä. Mä luotan itteni siihen, että välillä prosessit on tämmöisiä, kun tulee uuteen seuraan ja Englantiin, että välillä pitää olla maltillinen ja jatkaa sitä duunia joka päivä. Mä uskon siihen, että mä teen asiat tarpeeksi hyvin, niin kyllä se chanssi tulee, että ei se sen vaikeampaa.
1: Siinä kuultiin Helmarien maalivahdin Anna Koivusen ajatuksia. Huuhkajien kansojen liiga-ikkuna tosiaan on ohi ja nyt on Helmarien vuoro astella estradille Serbia vastassa. Ja Tampereella paikan päällä on jo huomista peliä odottelemassa toimittajamme Jussi Vainikka. Tapasit tosiaan joukkuetta tänään, niin mikä siellä on tunnelma isojen pelien alla?
4: No tunnelma on hyvä ja tässä on 4 kuukautta itse asiassa ehtinyt kulua ja Helmareiden edellisestä ottelusta ja se on varmasti suuri syy sille, minkä takia tunnelma myös hyvä on, nimittäin täällä Tampereella kesäkuussa Portugali kaatui 3-1 oikeastaan ehkä Helmareiden parhaan esityksen jälkeen, mitä lähivuosiin jatkuu ja tuossa joukkueen harjoituksessakin sen 15 minuutin verran, mitä media sai sitä seurata, niin valmennus viittasi alkupuheissaan nimenomaan tuohon Portugali-pelin esitykseen ja sieltä niitä asioita halutaan tuoda nyt myös tähän jatkokarsintaurakkaan sitten Serbiaa vastaan.
1: Niin viime vuodelta on vähän kitkeriä Serbian muistoja. Kansojen liigassa Suomi hävisi vieraissa 0-1 ja nyhjäs kotona sitten 1-1 tasapelin. Minkälainen vastustaja sieltä tulee vasta?
4: No Serbia on, miten sitä nyt kuvailisi, no se on nähty, että se on Suomelle viheliäinen vastustaja. Silloin vielä se kotiottelu, minkä voittamalla Suomi olisi sen kansojen liigan lohkon niminsä vienyt, niin Serbia teki siinä ihan loppuhetkillä tasoitusmaalin. Kyllähän Suomi ennakkosuosikkina tähän pariin lähtee siitä huolimatta, että Serbia tuon noiden voittojen turvin silloin A-liigaan nousi. Ja mitä Serbian joukkueeseen tulee, niin jos on Suomella vähän loukkaantumismurheita otteluiden alla ollut, niin niitä on kyllä Serbiallakin. Joukkue ykköspyssy Jovana Demiljovic on Bayern Münchenin hyökkäjä, mutta loukkaantui ennen tätä maajoukkueikkunaa eikä mukana ole. Ja keskikentältä Sankovic on yksi sellainen pelaaja, joka on heille paljon pystynyt tekemään, niin hän ilmoitti kesällä, että maajoukkueuran tässä liiton toiminta ei tyydytä, joten voisi sanoa, että Serbialta puuttuu useita oikeastaan maan parhaita pelaajia, jotenkin siinäkin mielessä, niin kyllä Suomella tässä ehdottomasti iskun paikka on.
1: Joo, siitä Suomen terveystilanteesta pitikin seuraavana kysyä. Tietysti niillä mennään, ketkä on paikalla, mutta poissaoloja on etenkin puolustuksessa.
4: Joo, poissaoloja tuonne toppariosastolle pitkälti keskittyy, kun mietitään sitä, että jo pelkästään tuosta alun perin nimetystä tähän ikkunan nimetystä joukkueesta, niin Helmi Rajes on joutunut jäämään sivuun. Eva Nyström on ollut hieman loukkaantunut. Hän on saanut vihreää valoa seurajoukkueeltaan West Hamilta ja on täällä Tampereella mukana. Harjoitteli tänään ainakin tuon alun ihan täysipainoisesti, mutta jalka on vahvasti teipattuna ja Marko Saloranta, päävalmentaja, ei vielä uskaltanut luvata, että onko Nyström 100-prosenttisessa kunnossa, mutta sen verran ohuella mennään kyllä tuolla toppariosastolla, kun pitkäaikaisloukkaantuneista Natalia Kuikka, Maria Ruut ovat sivussa, että kyllä Nyström varmasti kaikin tavoin tuonne kentälle pyritään parsimaan kuntoon, ja tätä joukkuetta nyt sitten toppariosastolle näiden loukkaantumisten jälkeen niin on täydennetty Nanne Ruuskasella.
1: Niin, Tammelossa Suomi on pelannut aika vahvasti, ja U21 joukkue tietysti tuossa vastikään kaatoi sitten tuolla poikien puolella Espanja. No, mikä tämä kotipelin merkitys nyt tässä on? 2 osaa pelataan tosiaan. Tiistaina sitten Serbiassa toinen osa.
4: No tästä Marko Salorannalta itse asiassa kysyin tuon joukkueen julkistuksen yhteydessä tuossa viikko sitten ja näkee sen etuna, että Suomi pääsee kotona tämän otteluparin aloittamaan. Ja eihän Helmarit ole täällä Tampereella tuon Tammelan uuden stadionin valmistumisen jälkeen hävinnyt kuin kerran, mutta silloin tulikin kyllä sitten lunta tupaan oikein kunnolla vuosi sitten, kun Tanska voitti täällä runsas lukuisesti. Mutta paljon on lippuja myyty yli 6000 Tammelaa ja ilman muuta se on selvää joukkueenkin puheista, että tuohon kotiotteluun halutaan lyödä parasta mahdollista pöytää ja sitten mahdollisimman hyvät asemat sitä kautta luoda tuon ensi tiistaille, kun tämä ottelupari ratkotaan sitten Serbiassa.
1: Peli kerrallaan ja vastustaja kerrallaan mennään, mutta jos Suomi tästä parista siis etenee jatkoon, niin seuraava vastustaja näissä jatkokarsinnoissa olisi sitten voittajaparista Valko-Venäjä ja Italia, eli todennäköisesti Italia. Avaa nyt Radio Suomen kuulijoille vähän tätä himmeliä, että onko se niin, ettei Suomi välttämättä kisoihin mene Brasiliaan vielä 2 paria voittamalla?
4: Kyllä se mahdollista on. Eli tosiaan nyt ensin tässä Euroopan karsinnassa nämä 2 paria on selvitettävä ja voidaan ottaa se todennäköisesti sana sieltä pois. Italia voittaa kyllä vuoren varmasti Valko-Venäjän, eli jos Suomi Serbian kaataa, niin sitten Italia on vastassa, ja jos Suomi Italian voittaa, niin sitten mennään vielä tuohon Euroopan rankingiin, nimittäin näistä 8 playoff-parista, niin tai näiden playoff-parien voittajista, niin huonoiten tässä Euroopan rankingissa sijoittuva joukkue joutuu vielä tällaiseen maanosaliittojen karsintaan, jossa sitten ylimääräisellä kierroksella vastaan tulisi jokin maa jostain muusta maanosaliitosta kuin Euroopasta. Eli mahdollista se on, mutta jos nyt mennään jo niin pitkälle, ettei välttämättä kannata spekuloida ihan sinne asti vielä, kun tässä on vielä Euroopankin pareissa voitettavaa.
1: No loppuun vielä Jussi Vainikka, onko semmoinen Mika Nurmelamainen arvio siitä, että mitkä Helmarien MM-kisamahdollisuudet on? Näetkö periaatteessa mitään syytä sille, että Suomi pelaisi ensi vuonna MM-kisoissa vai onko se mahdollista?
4: No koskaanhan Suomi ei MM-kisoissa ole pelannut. Se kertoo siitä, kuinka vaikeaa sinne on päästä, mutta jos nyt mietitään sitä, että minkälainen tämä arpa näihin jatkokarsintoihin oli, niin Italia ei ole edes pahimmasta päästä, jos mennään jo asioiden edelle ja sille toiselle kierrokselle, kun arpa olisi voinut heittää vastaan myös esimerkiksi Englannin, joka on hallitseva Euroopan mestari ja pelasi edellisessä M-finaalissa, niin todella vaikea sinne on päästä, mutta jos nyt ajatellaan positiivisen kautta, niin se polku nyt tällä hetkellä on sinne mahdollinen, etenkin jos tuo joukkue pystyy suorittamaan samalla tasolla kuin kesäkuussa Portugalia vastaan täällä Tampereella.
1: Kiitos Jussi tässä kohtaa sinne Tampereelle, huomenna siis TV2 Yle Areenassa Suomi-Serbia, ja Jussi tosiaan kävi tänään jututtamassa Suomen joukkuetta, valmennusta, ja kun noista Serbiankin poissaoloista tuossa puhuttiin, niin kuunnellaan tähän loppuun vielä Helmarien päävalmentaja Marko Salorannan ajatuksia siitä, että miltä se Serbian joukkue ja heidän poissaolonsa näyttävät.
5: Totta kai heillä on sama tilanne, ettei heilläkään niin jonoksasti ole, että kuitenkin suht niin kuin mistä valitaan, ja isoimmasta päästä saroja on heilläkin niin kuin sivussa, että varmasti vaikuttaa. Aina se muuttaa joukkue, että kun sulla on, vaikka sulla on hyvä korvaajakin, mutta aina, että jos saat mistä tahansa maailman joukkueesta kolme kärkipää niin kuin tärkeimpää pelaajaa, niin ainahan se vaikuttaa. Mutta sitten se on suht sama. Meillä on ehkä vielä enemmän nyt niitä poissaoloja, mutta kyllä se Serbian joukkueeseen vaikuttaa. Nyt katsotaan, että siellä on joitain kysymysmerkkejä heillä noiden lisäksi, niin että mikä on nyt niin kuin päivän tilanne, sitten se mennään sitten huomenna.
3: No näin se on. Päivän tilanteesta huomisesta riippumatta, niin mitkä on ne tärkeimmät pelilliset seikat nyt näillä panoksilla Serbiaa vastaan kotona, runsaslukuinen kotiyleisö, hyvää tulosta haetaan, niin ne teesit, millä se saadaan?
5: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, mitä me pystytään ottamaan mukaan, että miten paljon me pystytty

luomaan huippumaalitekopaikkoja, tehtiin maali nopeasti hyökkäyksistä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksistä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä. Ja niin sen pitää olla Serbian vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin. Hyviä pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä, niin siitä on paljon otettavissa. Ja sitten totta kai me tarvitaan toi Tammela, tai täällä on tapahtunut sen, meidän Portugalipeli oli mahtava kokemus ja hyvä tulos ja loistava suoritus, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut hienoja täällä, että kuitenkin Lehkosuompana on 2-1, niin tuossa kuitenkin maailman paras 2-1 joukkue nurin täyskotiyleisö, niin mä tiedän jotenkin ylpeä siitä, että millainen jalkapallomaa me ruvetaan olemaan, niin me pyritään jatkaan.

0: Vartivalle 9, Radio Suomi, urheiluilta, jalkapallosta otamme suunnan Arctic Openiin.
1: Arctic Openiinpa hyvinkin. Huomenna siis Helmarit kello 18 TV2 Yle Areenassa, mutta Yle Areenassa pystyy seuraamaan myös sulkapalloa. Kansainvälinen huipputurnaus Arctic Open pelataan viikonloppuna Vantaalla ja Jesper von Hertzen selostajamme on jo pitkää päivää tehnyt. Iltaa, tervetuloa piipattamaan Radio Suomen urheiluillassa.
2: No, hyvää iltaa kaikille.
1: Minkälainen oli tänään päivä Vantaalla? Oliko yleisöä, oliko yllätyksiä? Millainen on raportti?
2: Raportti? No siis erittäin mielenkiintoinen päivä huippusulkapalloa ihan niin kuin maailman huipulta. Että tämän parempaa se ei ainakaan Suomessa ole. Että tämä nyt neljättä kertaa, kun tämä Arctic Open järjestetään. Aiemminhan on ollut Finnish Open nimellä tämmöinen turnaus Suomessa, mutta silloin se oli huomattavasti matalampi tasoinen, eli nyt tämä kilpailu kuuluu maailman kiertueeseen ja palkintorahoja on, tai palkintopotti on yhteensä 500 000 US dollaria ja maailman rankingpisteitä paljon jaossa, eli se tarkoittaa kyllä sitä, että paikalla on ei ihan kaikki maailman huiput, koska kaikki eivät aina osallistu jokaiseen kisaan, mutta iso osa, tosi iso osa maailman ihan parhaista sulkapalloilijoista. Ja ollaan tänään selostettu Ville Longin kanssa 8 ottelua ja huomenna urakka jatkuu. Ollut hyvää laadukasta peliä kyllä, mitä ollaan päästy seuraamaan.
0: Miten on mahdollista, että Suomessa järjestetään näin kovatasoinen kilpailu?
2: Se onkin hyvä kysymys, koska yleensä täällä tai nämä maailman kiertueen kisoja, niitähän on kyllä aika paljonkin, yhteensä 30. Tosin tämä Suomen kisa kuuluu, mitäs mä sanoisin, niin kuin 20 suurimpaan kisaan. Ja voi kyllä sanoa, että nämä kaikki muut kisat, mitkä maailmalla, eri puolilla maailmaa järjestetään, niin käytännössä huomattavasti suurimmissa sulkapallomaissa kuin Suomi. Eli olisi aika poikkeuksellista. En ihan osaa tuohon kysymykseen vastata, mutta ainakin osittain niin on tietysti saatu sponsseja mukaan järjestämään tätä. Ja sitten myös se, että Suomi aikoinaan järjesti onnistuneesti silloin korona-aikana kisoja, joita olisi pitänyt järjestää muualla, mutta päätettiin sitten, tai Suomi oli vapaaehtoisena järjestää niitä ja ne onnistuivat todella hyvin ja siitä jotenkin Suomi sai sitten kenties jalan sijaa näihin isompiin kisoihin, mutta ei ole ihan sellaista, minulla ainakaan ihan yhtä hyvää vastausta tuohon kysymykseen.
1: Se on yhtä lailla, yhtä
2: joka
1: kaikki
2: on kyllä hyvä.
1: No joo, ja se on ennen kaikkea hienoa, että tämä järjestetään. Kerro vielä suomalaisten osalta. Kalle Koljonen jäi karsintaan ja Petra Saarinvaara sekä Joakim Moldov, he sai villit kortit, hävisivät avauskierroksella. Oliko tässä mitään yllättävää? Oliko pettymys, että Joakim hävisi japanilaiselle?
2: Valitettavasti en puhuisi totta, jos sanoisin, että suomalaiset olisivat jotenkin pelanneet alle tasonsa. Kyllä se vaan on niin, että vaikkakin varsinkin nämä kaksi miesten kaksinpelipelaajaa niin pelaavat erittäin kovalla tasolla, korkealla tasolla, niin eivät ehkä ihan kuitenkaan ole siinä maailman huipulla. Senhän näkee myös ihan, jos maailman rankingia katsoo, niin molemmat ovat siinä 60 paikkeilla suurin piirtein. Ja olin mukana myös miesten nelinpelissä ja naisten nelinpelissä, mutta siinä on oikeastaan se tasoero vielä isompi suomalaisten ja maailman huipun välillä. Eli valitettavasti ei ole vielä vielä päästy seuraamaan TV-peleissä Yle Areenassa näissä suomalaisten pelejä, mutta toivottavasti joku päivä.
1: Näin todellakin toivotaan. Kiitos Jesper von Herzen ja tsemppiä viikonloppu urakointiin. Huomenna 12.55 Arctic Openia ja Yle Areenasta ja paljon sulista, huippusulista Ylen kanaville viikonloppuna. Tak, kiitos.
2: Kyllä, Vantaalla pelataan ja Areenasta näkyy myös pelit, että kummin päin vaan.

0: Olavi Uusivirta, on niin helppoa olla onnellinen. Urheiluilta tulossa päätökseen on viimeisten sanojen aika. Aloitammeko teksti-TV:stä?
1: Aloitamme taas. 355 palvelee tutusti. Arkki Koopenista äsken puhuttiinkin. Sulkapalloa huippusulista tarjolla Ylen kanavilla läpi viikonlopun. Naisten MM-karsintaa jalkapallo huomenna Suomi-Serbia. Futsalin naisten EM-karsintaa myös sunnuntai-iltana Portugali-Suomi. Tässä muutama poiminta.
0: Teksti-TV 45 vuotta. Mahtava lähde kaikenlaisille uutisille.
1: Toivottavasti ei kuole koskaan.
0: Sivu. Mikä se oli? 355. Sieltä löytyy urheilun ajankohtaiset lähetykset. Urheiluiltaa jälleen ensi viikon torstaina kello 18.02 alkaen. Kiitos Henri ja
1: kiitos
0: kaikki muutkin.
1: Hauskaa torstailta.
2: Anna

0: Ranskassa poliisi ja mielenosoittajat ovat ottaneet jälleen yhteen pääkaupungissa Pariisissa. Bastillen aukiolle oli kokoontunut iltapäivällä tuhansia ihmisiä mielenosoitukseen, jossa vastustettiin koulujen kehnoja oloja. Poliisi on yrittänyt tyhjentää aukiota. Lukiolaisten mielenosoitukset ovat jatkuneet Ranskassa jo lähes 3 viikkoa. Suomesta puuttuu kokonaiskuva datakeskusten aiheuttamista vaikutuksista. Näin sanoo tietoverkkoasiantuntija professori Jukka Manner Aalto-yliopistosta. Viimeksi tänään on kerrottu, että ranskalaisyhtiö suunnittelee suurta datakeskusta Jämsään Keski-Suomeen. Professori Jukka Manner.
1: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtiotasolla. Että yksittäiset kunnat jo tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
0: Suomenlahden kaapelirikkoon liittyvä oikeudenkäynti on päättynyt. Loppulausunnot esitettiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Fitburg-aluksen kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet, jotka koskevat muun muassa törkeää tuhotyötä uutena vuotena. Syytetyt ovat matkustuskiellossa, kunnes oikeus antaa tuomion.
2: Kauden ensimmäinen Jokereiden ja IFK:n välinen liigaottelu venyy jatkoajalle. HJK murskasi Vaasan palloseuran Veikkausliigassa ja Helmareilla huomenna tärkeä MM-karsintaottelu Tammelassa. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Aloitetaan tuolla Jokereiden ja IFK:n välisellä SM-liigakamppailulla. Jatkoaika siellä siis käynnissä. 12 vuoteen ensimmäinen Helsingin paikalliskamppailu. Yleisömäärä tänään 10 700 katsojaa. Ensimmäisessä erässä Aleksi Mustonen vei Jokerit johtoon. Jokerit hallitsi ottelua mielimäärin, mutta Daniel Mäkiaho tasoitti toisessa erässä. Mäkiaho viiden ottelun maali putkessa. IFK:n maalivahdille Hugo Alnefeldille kahden erän jälkeen päätti 23 torjuntaa. Maxim Fortier vei Jokerit 2-1 johtoon päätös erässä. Välissä Ilari Melartin suihku komennus, Jokereiden tehoton ylivoima ja Mäkiaho illan toisellaan sitten 2-2, kun IFK pelasi 6-5 vastaan. Tasoitusosuma syntyi 44 sekuntia ennen loppua ja nyt jatkoaikaa siellä parisen minuuttia vielä mahdollisesti jäljellä. Se siis käynnissä. Illan toisessa ottelussa Saipa JYP, se päättyi 1-2. JYPin Jere Lassila voittomaali kolmannessa erässä. Sarjajumbo KK vaihtoi eilen päävalmentajaa, kun Jouko Myrrä sai potkut ja tilalle palkattiin Kai Suikkanen. Suikkanen valmensi edellisen kerran liigassa 10 vuotta sitten, keväällä 2017. Mikä sai kokeneen Suikkasen palaamaan SM-liigaan?
3: Puhelinsoitto semmoista paikasta, mikä oli kiinnostava. Ja, niin me ollaan Sakari Välimaan KK-toimitusjohtajan kanssa tehty aikaisemminkin yhteistyötä. Hän oli silloin Tepsissä töissä, kun mä menin sille kesken kauden. Varmaan se oli yksi syy, vaikka siitä nyt on jo aikaa, että hän mulle soitti. Ja niin tiesin, että heillä on ongelma ja heillä on kiire asian suhteen, niin eihän siinä kun otte, että asia selvä. Se yleensä aina sanotaan, että pelithän näyttää totuuden, joukkue on siellä, minne se kuuluu. Mutta kyllä tästä joukkueesta varmasti saa paljon enemmän irti. Turha alkaa puhumaan mestaruuksista ja sijoituksista, mutta sen mä, että laiva pitää kääntää ja sitä kautta alkaa tulla pinnoja.
2: Näin Suikkanen ja huomenna sitten Suikkanen ensi kertaa tosi toimissa KK Jukurit ottelussa. Veikkausliigan mestaruussarjassa pelattiin 2 ottelua. Kello 18 alkanut HJK VPS päättyi HJK 6-0 voittoon. Ottelu oli 3-0 jo avauspuolikkaan jälkeen. Teemu Pukille ensimmäinen maali 2 kuukauteen. Kaikki kilpailut mukaan lukien. Mats Borhersille puolestaan hattu temppu. Ja toisessa ottelussa KuPS AC Oulu. AC Oulu haki pisteet 1-0 voittoon. Sarjataulukossa Inter edelleen kärjessä 49 pistettä, KuPS toisena 48 pisteessä ja HJK-sarja kolmosena 45 pisteessä ja 6 ottelukierrosta vielä jäljellä. Ja kerrotaan vielä se, että Jokerit juuri äsken ratkaisi jatkoajalla tuon Helsingin paikallisottelun ja se vei sen jatkoajan jälkeen 3-2. Jalkapalloa. Suomen naisten maajoukkue

0: joukkue aloittaa MM-karsinta urakkaansa Serbiaa vastaan huomenna. Otteluparin ensimmäinen koitos pelataan Tampereella Tammelan stadionilla. Helmarit pyrkii jatkamaan hyvää virettään. Kesällä MM-karsintalohkon päätösottelussa Suomi otti Portugalista 3-1 voiton, mutta lohkon kärkipaikalle se ei riittänyt. Jos Suomi voittaa Serbian, tulee seuraavassa vaiheessa marras-joulukuussa vastaan joko Valko-Venäjä tai Italia. MM-lopputurnaus pelataan ensi kesänä Brasiliassa. Päävalmentaja Marko Saloranta kertoo teesinsä siitä, kuinka Serbia Tammelassa kaatuu.
1: No ensimmäinen ja tärkein on hyvä muisti. 4 kuukautta sitten, mitä tapahtui tässä stadionilla ja mitä yleisö tuotti siihen lisäksi, niin siitä meillä on paljon asioita, mitä me pystytään ottaa mukaan, että miten paljon me pystyttiin luomaan huippumaalitekopaikkoja. Tehtiin maali nopeasti hyökkäyksiä, tehtiin maali hitaasti hyökkäyksiä, tehtiin maali erikoistilanteesta ja pystyttiin monipuolisesti luomaan. Ja samalla meidän tasapaino kuitenkin hyökätessä, vaikka hyökättiin tosi monipuolisesti, niin se tasapaino oli hyvä. Ja niin sen pitää olla Serbia vastaan, koska on äärettömän kova vastahyökkäysjoukkue ja hyvä uhka niihin. Hyviä pelaajia siihen vielä toteuttaa sitä, niin siitä on paljon otettavissa. Ja sitten totta kai me tarvitaan toi Tammela, tai että täällä on tapahtunut sen. Meidän Portugali-peli oli mahtava kokemus ja hyvä tulos ja loistava suoritus, mutta sen jälkeenkin on tapahtunut hienoja täällä. Että kuitenkin Lehkosuon panaan 2-1, niin tuossa kuitenkin maailman paras 2-1 joukkue nurin täyskotiyleisö, niin mä tiedän jotenkin ylpeä siitä, että millainen jalkapallomaa me ruvetaan olemaan, niin me pyritään jatkaa.
0: Ja huomenna sitten Ylen kanavilla tuo ottelu. Ja golfin Euroopan kiertueen kisa Madridissa Espanjassa käynnissä, avauspäivä pelattu. Oliver Lindell ja Sami Välimäki jaetulla siellä 15, molemmat 2-paarin tuloksessa. Kärki menee tuloksessa 5 alle.
2: Urheiluradiossa oli Simo Leinonen ja Urheiluradio vielä kello 22 uutisten jälkeen. Minäpä luen liikennetiedotte heti, kun saan liikennetiedostunnuksen soimaan. Ja löydän sen jostain. Ei, voi hyvän tähden. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie suljettu liikenteeltä kello 21 alkaen tapahtumapaikalla käytössä kiertotie. Tunnelin huoltotyö on meneillään kestäen 6:00. Tie 12 Lahti välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Kello 21 alkaen tie suljettu liikenteeltä kestoa 6:00. Tapahtumapaikalla käytössä kiertotie ja tunnelin huoltotyö on meneillään. Kuinka se on toinen musiikin kanssa, Esa?
3: Se Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
4: Sitäkö bailasit?
3: Voi että, kun hiki virtasi siellä. Siellä oli ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanhaa miestä. Vaikka mä nyt niin katsellut kenen, kun mä katselin niin naisia kenenkin.
5: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi.

Jonne Aaron yksin Radio Suomen torstai-illassa. Seuraavaksi Stigin säveltämää, sanoittamaa, laulamaa musiikkia. Uutuuskappale Kuurosade.

0: tuntuu se vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin anteeksi.
1: Se

0: Stigi uutuutensa kanssa, Kurosade.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Yöradioon tulee Lauri Koivisto. Hän on äänessä kello 22 jälkeen. 0401455666 Radiosuomen WhatsApp-numero. Sinnepä Yöradion toiveiden yöhön tarkoitettuja toiveita. Vuosi 2001 julkaistiin albumi nimeltä Nummela. Sen takana on Anssi Kela. Loppua historiaa. Reilusti yli 200 000 kappaletta myytynä. Ja laulut sekä albumi aika suurilla kirjaimilla ikuisesti suomalaisen musiikin historiassa.

Halo Helsinki maailman toisella puolen. Ja kaikki on ihan hyvin. Elämä on suuri seikkailu. En ole koskaan käynyt Yhdysvalloissa, saati kuunnellut siellä avarassa maassa ajaessa autolla paikallisia radiokanavia. Mutta olen kuullut luotettavalta taholta, että jos sellaista tekisi ja jos sellaista tekee, niin yksi sellaisia aikuisrokin tunnetuimpia eniten soitettuja lauluja näillä sellaisilla radiokanavilla on, tai artisteista on, Tom Petty and the Heartbreakers. Kuunnellaan kohta bändiä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ollaan hetki jossain sellaisessa näkymässä, jossa silmän kattamatkin tie jatkuu silmän kantamattomiin.

suuren maan isoa musiikkia. Se on Petsy and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. Sen sijaan ihan täysin kotimaista avainlippu, joutsenmerkki, juttuja on Miljoona Sade. Lapsuuden sankarit juhlakiertue on meneillään. Seuraavaksi soi Tulkoon rakkaus.

0: karjalaisen laulussahan aikanaan jäi ankkurinappi. Kumpi sitten on parempi muisto? Ankkurinappi puserosta vai purkka ylimääräisen transitin penkin pohjassa? Sitä sopii pohtia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Céline Dion, Dansons, Radio Suomen torstai-illassa. Lännestä on levinnyt sateita maan keskiosaan illalla ja yöllä. Sateet yleistyvät myös muualla maassa, paitsi Lapissa on poutaa ja selkeää. Sillä lailla menemme illasta yöhön ja yöstä jälleen uuteen aamuun ja päivään. Maan keskivaiheella sade on yöllä ja huomisaamuna paikoin runsasta. Kainuun suunnalla voi sataa myös räntää, mainitaan meteorologin sääkatsauksessa ilmatieteenlaitos.fi osoitteessa. Lounaassa olisi just nyt 13 astetta lämmintä ja pakkasta alkaa löytyä sen jälkeen, kun mennään Oulusta pohjoisen suuntaan. -2 astetta enimmillään ja Länsi-Lapissa -1 astetta. Lauri Koivisto tulee yöseuraksen.

todella legendaarisia illan viimeinen hidas lauluja. Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Tie 102, kehä 2, Espoo paikasta Nihtisillan liittymäsuuntaan Turun tie, vaikutusalue 900 metriä. Kello 22 alkaen tie suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin, kiertotie käytössä, katuverkkoa käyttävä kiertotie, kunnossapitotyö, tunnelin pesu on homman nimi, kesto on aamu 5. Tie 102, kehä 2, Espoo, paikasta Nihtisillan liittymäsuuntaan Turun tie, vaikutusalue 900 metriä, haittaa molempiin suuntiin, kello 22 alkaen aamu 5 asti, tie suljettu liikenteeltä. Katuverkkoa käyttävä kiertotie käytössä. Kunnossapitotyötunnelin pesu on meneillään. Tie 101, kehä 1, Espoo paikasta Otasolmun kiertoliittymä suuntaan Keilaniemen tien vaikutusalue 500 metriä. Kello 22 alkaen toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Työtunnelin alueella kestää aamu 5. Tie 101, kehä 1, Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Keilaniemen tie. Itään päin toinen ajorata suljettu liikenteeltä, kello 22 alkaen kesto aamu 5, työtunnelin alueella. Kello on varttivalle 10. Radio Suomessa J. Karjalainen, Doris, kohta sää tiedot merenkulkijoille.

0: Levyratokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanin. Ei soiteta perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laula. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voi sit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulo.
0: Levylotokuuta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Säätiedotus merenkulkijoille, hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille, kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Ahvenanmeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta iltapäivällä ja illalla 19 metriä sekunnissa. Pohjanlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aamuyöstä alkaen 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja saaristomeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta illalla 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti kaakkoistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroituksia. Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyisäksi Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Aamuista alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä heikkenevää tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Illalla nopeasti voimistuvaa luoteen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 7-12 metriä sekunnissa, yöllä 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamulla 4-9, ylimmillään 11, aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa ja ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 13-18 metriä sekunnissa. Vesisadetta. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, illalla luoteen puoleista tuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa koillistuulta, aluksi 11-16, aamusta alkaen 13-18 ja ylimmillään 20 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 15-20 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-4, iltapäivästä alkaen 12-17 metriä sekunnissa ja ylimmillään 19 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin tihkusadetta, joka muuttuu vesisateeksi, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-ilosta lauantai-iltaan. Suomenlahti, lännen puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%, aamuyöllä 30%, päivällä itään kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoisen ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70%, aamuyöllä 30%, päivällä tuuli on alle 14 metriä sekunnissa. Säähavainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 11 Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 40 kilometriä. Kotkarankki 13, kaakko 8, pilvistä 34. Orrengrund 13, kaakko 7, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 12, Kalbodegrund 13, itäkaakko 13. Itätoukki 13, kaakko 12, Harmaja 13, itäkaakko 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, itäkaakko 12, Bogashär 12, kaakko 9, pilvistä 24. Hanko-Tulliniemi 13, itäkaakko 12, Ryssärö 14, itäkaakko 14, Venö 13, itä 11, Utö 13, itäkaakko 10, pilvistä 23. Rajakari 12, itäkaakko 7, Fagerholm 13, itä 9, Vilsanti 15, kaakko 6, 32. Gotska Sandön 14, eteläkaakko 5, 15. Kumlinge 12, itäkaakko 7, heikkoa vesisadetta 12. Nyhamn 13, itäkaakko 10, pilvistä 19. Märket 13, itäkaakko 11. Isokari 12, itä 11, heikkoa vesisadetta 6. Kylmäpihlaja 10, itä 10, Tahkoluoto 7, itäkoillinen 6, vesikuuroja 50. Selgrund 6, itäkoillinen 6, vesisadetta 11, Bredsjäret 7, itä 7, Strömingsboden 8, itä 8, Valassaaret 6, kaakko 2, Kallan 8, etelä 4, Tankkar 8, etelä 2, pilvistä 50. Ulkokalla 9, etelä 5, Nahkiainen 9, länsilounas 4. Raahe 7, etelä 3, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 7, etelä 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 8, lounas 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 8, länsilounas 3 ja Ajos. Lämpötila 8 astetta, tuuli länsilounaasta 2 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä, näkyvyys 20 kilometriä. Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja valoraketeilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Risto 83 Syyndalen päivittäin. Lauantaihin asti aikavälillä 08.00-05.00. Vaarallinen alue on koko Syyndalenin ampuma-alue. Harjoittelu aiheuttaa melua. Ja Uudenmaan prikaati ampuu jalkaväen ja laivaston aseilla sekä suorittaa räjäytyksiä alueella Risto 78 Aapeli, Risto 78 Bertta ja Risto 79 Hestö Busö sekä Risto 80 Aapeli Russarö lauantaihin saakka päivittäin aikavälillä 08.00-20.00. Vaarallinen alue on 15 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Sturzundsharun Longshär Längden, josta etelään, ja oikea raja on Hestöbussö Groharun Egharuna, josta etelään. Harjoittelu aiheuttaa melua.
4: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
5: Yle, Radio Suomi.

aivan tuokion kuluttua Yle Uutiset kello 22 perään Urheiluradio ja 22.05 ääneen Lauri Koivisto Yöradiossa. 0401455666. Radiosomen WhatsApp vastaanottaa toiveiden yö toiveita, joka pääsee alkamaan puolen yön uutisten jälkeen. Mukavaa iltaa ja yötä Laurin ja Radio Suomen parissa. Moi!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
1: No nyt tätä trendi on

0: puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
1: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut. Ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
0: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa osa junista on saatu jälleen liikkeelle. Koko Norjan junaliikenne pysähtyi iltapäivällä useiksi tunneiksi. Tilanne liittyi teleoperaattori Telenorin tietoliikenneongelmiin. Junaliikenne pysäytettiin turvallisuussyistä, koska liikenteen ohjaus ei saanut yhteyttä hätäkeskuksiin. Myös matkapuhelinverkoissa oli laajoja ongelmia. Norjan viranomaisten mukaan Telenorin ongelmat eivät johtuneet hyökkäyksestä. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna Kanadassa syntynyt runoilija ja kirjailija Anne Carson. 76-vuotias Carson on myös antiikin tutkija. Hänen tuotannossaan limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Carson sanoo, että valitsijat olivat hulluja.
2: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying...
3: Stickers always help to sell books, right?
2: Stickers help, yeah.
0: Carson totesi, että nyt hän saa kuitenkin kirjoihinsa Nobel-palkintotarran ja se auttaa myymään kirjoja. Carsonin teoksia on käännetty myös suomeksi. Lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa huomenna myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila vaihtelee Lapin -8 ja etelän +10 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 1-13 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
4: Nyt Urheiluradio. Lähetyksen toimittaa Simo Leinonen. Jääkiekon SM-liigassa Jokerit kaatoi Helsingin IFK:n jatkoajan jälkeen 3-2. 12 vuoden tauon jälkeen pelattu Stadin derby houkutteli paikalle 10 700 katsojaa. Lippujen korkeat hinnat puhuttivat ennen ottelua ja paikalla oli noin 2000 tyhjää paikkaa. 3-2 voittomaalin jatkoajalla iski Jokerien Alexander Forslund. IFK:n molemmat osumat sen sijaan Daniel Mäkiahon käsialaa. 2-2 tasoitus tuli 44 sekuntia ennen loppua. Ottelun ykköstähti oli kuitenkin IFK:n maalivahti Hugo Ahnefeldt 36 torjunnalla. Näin jokeripuolustaja Aleksi Elorinne.
5: No oli kyllä hieno ilta kaikin puolin, että paljon tunnetta ja hyvää jääkiekkoa, että olihan siinä semmoista ekstra latausta, mutta ennen kaikkea niin kuin hieno päästä pelaamaan tämmöinen peli. Ja tänään tehtiin tosi hyviä juttuja. Harmi, että se yksi pinna nyt jäi sinne, mutta siitä huolimatta me pitää olla tosi tyytyväisiä ennen kaikkea siihen, miten me pelattiin. Se oli kyllä tosi hyvä.
4: IFK:n Niko Huhtasella oli eri ääni kellossa.
6: Mä veikkaan, että meillä meni ehkä vähän ehkä ylilatauksen puolella ja Jokerit osasi ehkä hallita sen paremmin. Ja niitä ainakin eka ja toka erä perusteella. Ne pelasivat paljon paremmin sen kiekon kanssa ja me katseltiin. Ja sitten kun meillä oli kiekko, niin roiskittiin eikä päästy oikein. Ja se ei ole myöskään niin kuin pelkästään pakit, se on myös hyökkää, että pitää tehdä paljon paremmin apua ja auttaa pakkeja. Ja sitten sellainen niin kuin puhuminen jäällä auttaa tosi paljon tällaisessa pelissä, se on vähän vaikeampaa. Niin se jäätiin niin kuin... Siitä jäätiin tosi paljon niin kuin huono makuja siitä.
4: Ilan toisessa ottelussa JYP kaatoi Saipan vieraissa 2-1 ja Veikkausliigassa HJK VPS 6-0, KuPS AC Oulu 0-1.
7: Oikein hyvää torstai-iltaa. Simo Leinonen totesi, siis toimitti Urheiluradioon.

Isi. Ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Tästä se alkaa. Kiitoksia Markus Turuselle illan seurasta. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä Radio Suomen yöradiossa. Tällä tunnilla kuunnellaan musiikkia monenlaista, mutta sitä ennen otetaan yksi liikennetiedote.

0: Liikennetiedote, tie 16 Lapua. Tie 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua. Tarkemmin paikka paikasta Viemerö 6,3 kilometriä, vaikutusalue 5,3 kilometriä suuntaan Lapua. Suuntaa ei ole määritelty. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie käytössä Simpsion tien kautta. Siis tie 16 Lapua, liikennetiedote paikkaa Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua, tarjoin paikka paikasta Viemerö 6,3 kilometriä, vaikutusalue 5,6 kilometriä suuntaan Lapua. Ja nyt sitä lupaamaani musiikkia. Jore Marjaranta saa aloittaa tämän tunnin.
1: Yöradio.

Jore Marjaranta ja haaveet kaatuu. Tässä viime päivinä tällä viikolla on puhuttu tästä valtiovarainministeriön virkapuheenvuorosta, joka on otsikoitu Luota tulevaan ilman kysymysmerkkiä, niin tämä haaveet kaatuu on vähän samantyyppinen, että siinä voisi olettaa, että siinä olisi kysymysmerkki perässä, mutta siinä ei ole. Voimme pohtia sitä asiaa. Mutta siis elokuva musiikkia vuodelta 2003, Pahat pojat -nimistä elokuvasta tuo Haaveet kaatuu -laulu oli, ja Jore Marjarannan ehkä se kuitenkin tunnetuin laulu, vaikka hänellä on pitkä, hieno muusikon ura jo tähän mennessä. En sano, että takana, kun se jatkuu edelleen. Mutta tuosta, kun oli puhetta, kun mainitsin tuosta, että siinä voisi olla huutomerkki perässä tuo haaveet kaatuu. Toki siinä voisi olla myös kysymerkki, että kaatuuko ne haaveet. Niin tuli mieleen, että eilen yle.fi-sivulla julkaistiin tällainen testi, joka on otsikoitu Vain todellinen kielikuru saa tässä testissä kaikki oikein. Nyt paljastuu, miten hyvin tunnet isot ja pienet kirjaimet. Eli jos haluaa testata omaa kielitietouttaan isojen ja pienten kirjainten osalta, niin kaivappa sieltä yle.fi-osoitteesta tuo testi, jos testailemaan olet halukas. Hän sut saa, kertoo Annika Pudas tässä uudessa laulussaan. Mukava, että kuuntelet Yöradiota.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika pudas ja hän sut saa. Ai että siinä mainittiin ihan nimeltä tällainen hiilihapotettu virvoitusjuoma, mutta älkää ottako tätä mainontana. Uutta musiikkia siis Annika Pudakselta tästä muutaman viikon takaa. Tällainen kesäisen haikea mukava tunnelma tässä ja itselläni ehkä jonkinlainen kesän loppuhetki tässä, kun nimittäin kävelin äsken tunti sitten tänne toimitukseen ensimmäistä kertaa pitkälahkeissa housuissa sitten toukuun puolen väliin. Tänään päivällä toki oli vielä shortsit jalassa, mutta ajattelin, että nyt yöllä, kun yöradiosta kävelen kotiin keskellä yötä, niin on ehkä paikallaan siinä kohtaa olla pitkät housut jalassa. Ja nyt on paikallaan kuunnella Viiviltä laulu nimeltä Hyväuskoinen.

0: sitä hyvä uskoisin.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
2: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
3: Yle Radio Suomi.

0: I'm Yours, Jason Mraz, ja sitä ennen Yle Suomen yöradiossa soi laulu nimeltä Hyväuskoinen, ja sen esitti Viivi. Kello on aivan juuri 22.25. Kuuntelet Yle Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Minä olisin voinut tuon äskeisen sanoa myös hyvin hiljaa ja kuiskaamalla, kuin Jukolan viestin radiolähetysten metsärasteilla konsanaan. Sillä tänään on hiljan nimipäivä. Onnea kaikille nimipäiväsankareille tai muuta merkkipäivää tänään viettäville, mutta siis siitä johtuen tänään vietetään valtakunnallista hiljaisuuden päivää. Se ei oikein täällä meillä radiossa sovi, että täällä oltaisiin kovin pitkään aikaa hiljaa. Mutta sinä voit olla ollut tänään jossain muussa tilanteessa hiljaa. Ja voithan sinne vaikka hiljaa kuunnella tätä radiolähetystä. Jos haluat kertoa vaikka hiljaisuuden päivän viettämisestä niin, tai jostain muusta, niin WhatsApp-numero tänne Radio Suomen studioon on tuttu 0401455666. Siis toistan uudestaan, tai siis toistan ensimmäistä kertaa. Kun ensimmäinen kerta oli ensimmäinen kerta, nyt tämä toinen on toisto. 0401455666. Ja tänään ja tällä viikolla on monenlaistakin teemapäivää, teemaviikkoa menossa, niin jos et ole juhlinut tai viettänyt tätä valtakunnallista hiljaisuuden päivää, niin onko sinulla menossa joku muu teemapäivän tai teemaviikon vietto, niin sen voit vaikka kertoa tuon meidän WhatsApp-numeroomme.
1: Yöradio.
0: Meillä on tuonne kello 23 Yle Uutisiin asti aikaa keskustella tästä, että onko jonkun teemapäivän tai teemaviikon vietto juuri nyt menossa. Ennen teidän viestejänne, niin tässä esiintyy Samuli Edelman, kun tällä tunnilla on kuultu jo kappaleet Haaveet kaatuu ja Hän sut saa, niin nyt on vuorossa Kaikki tahtoo. Tämä on mielestäni myös laulu, johon voisi miettiä, että miltä se kuulostaisi, jos sinne laittaisi huutomerkin perään. No nyt siinä ei ole huutomerkkiä perässä, vaan ihan ilman huutomerkkiä. Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo.

Samuli Edelman ja Kaikki tahtoo. Elokuvamusiikki ja tämäkin. Aleksi Mäkeläinen ohjaamasta elokuvasta Lomalla. Muistaakseni nyt heitin ihan muistivarasti, mutta 2000-luvun alusta. Jos sanoin väärin, niin laittakaa minulle korjausviesti. Ehdottomasti oikaisin, jos näin kävi. Mutta elokuvamusiikkia kuultiin tunnin aluksi jo Pahat pojat -elokuvasta Jore Marirannan Haaveet kaatuu. Ja nyt siis elokuvamusiikilla jatkoi tässä Samuli Edelman laulun nimeltä Kaikki tahtoo. Seuraavaksi kuullaan sukunimikaimaani Augustia, mutta en mä ainakaan tietääkseni ole mitään lähisukulaisia. Eli Augusti Koivistoja toisessa elämässä. Tämän jälkeen jatkamme näillä erilaisilla teemaviikoilla ja teemapäivillä, mitä meillä on tässä juuri nyt meneillään. Jos sinulla on niistä jotain kommentoitavaa, että mitä teemapäivää tai teemaviikkoa olet viettänyt tässä, niin, tai vietät, niin WhatsApp numero 0401455666. Sinne vain viestiä tulemaan. Ja tässä siis Augusti Koivisto ja Toisessa elämässä.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä soi Yle Radio Suomen Yöradiossa. Ja tuossa kyselin, että vietätkö jotain teemaviikkoa. Ja ensimmäisenä mainitsin tämän, että nyt on valtakunnallinen hiljaisuuden päivä tänään, 8. päivä lokakuuta. Siihen liittyen tuli pari viestiä. Hiljentymisen, eheytymisen, parantumisen viikkoa kenties. Paljon menetyksiä keväällä, muun muassa sisko ja hyviä, mutta henkisesti rankkoja avustajan töitä kesän läpi. Rakas 16-vuotias koira lähti kuukausi sitten ja polvi murtui samoihin aikoihin töissä. Uudet opiskelut eivät sitten edenneet samalla innokkaalla energialla. Nyt parannellaan kotona ja keppien kerran. Kävin ulkona nuuhkimassa syysilmaa ja käperryn pehmotyynyihin. Kyllä se taas siitä, kunhan saa välillä huilia ja saa ymmärrystä. Aina ei voi jaksaa kaikille ja sitten viestin lopussa vielä sydän. Suuret kiitokset tästä ensimmäisestä viestistä. Siis hän viettää hiljentymisen, eheytymisen ja parantumisen viikkoa. Seuraava viesti menee näin. Tämä on oikein kuvaviesti. Nautin luonnon hiljaisuudesta Karpalosuolla Pohjois-Karjalassa. Muistelin myös edesmennyttä hillimummoani. Terveisin Riitta. Kiitoksia Riitalle.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Iskelmäradio taas sitten todellakin ensi sunnuntaina ja nyt viime sunnuntainahan Iskelmäradiosta kuultiin 40-vuotisjuhlalähetys. Se oli otsikoitu Iskelmä kulkee rinnalla elämän eri käänteissä. Ohjelma löytyy tietenkin Yle Areenasta, sieltä sen voi kuunnella. Ja onnittelut Iskelmäradiolle pitkästä iästä. Kohta jatketaan vielä näiden teidän viestien parissa, mutta nyt kuunnellaan Jannika B:ltä laulu nimeltä Mania.

Jannika B. ja Mania soi Yle Radio Suomen yöradiossa tänään torstaina. Tänään torstaina, kun on monenlaista teemaviikkoa ja teemapäivää päällänsä. Yksi kuuntelija kirjoittaa WhatsApp-viestiin, että siis nythän on eläinten viikko. Ja ensi viikolla vietetään syyslomaviikkoa ainakin täällä Keski-Suomessa, näin kirjoittaa meille Niina. Joo, yksi teemaviikoista on eläinten viikko tällä viikolla ja en tiedä, onko se harkittu vai sattuma, että tällä viikolla alkoi hyvin suosittu Pentu Live taas Yle Areenassa. Sieltä voi niitä koiria katsella, jos se tuntuu itselle läheiseltä asialta, mutta siis eläinten viikko. Tähän sopii hyvin jatkoksi tämä seuraava viesti, jossa on koiran kuva tässä WhatsApp-viestissä. Ja viestissä lukee, että koiran kakkatalkoo teemaviikko menossa. Me osallistumme kakkatalkoisiin joka ikinen päivä, emme vain teemaviikolla. Terveisin Murupinseri Helsingin Itä-Pasilasta. Jaha, tämä viesti tulikin tästä ihan läheltä, tuosta radan toiselta puolelta. Nyt matkaamme Porirokin sinne kultakaudelle. Tämän intron moni tunnistaa. Tämä on tietenkin Dingo ja Nahkatakkinen tyttö.

0: Nahkatakkinen tyttö ja Dingo.
1: Yöradio.
0: Teemaviikoista, teemapäivistä. Yksi viesti menee näin. Tämä viikko on rakkaalle miehelleni. Juhlimme hänen 50V-synttäreitä koko tämän viikon ja sen yli. Terveisin Eevi Tuukkalasta. Rakkaat onnittelut Niko Tikkarille. Näin siis Eevi laittoi viestiä. Onnittelut täältä Radio Suomen Yöradion studiostakin myös Nikolle sinne. 50 vuotta. Ja tämän teemaviikko, teemapäivä, nyt tänne alkaa tulla näitä toiveiden yöviestejä sen verran paljon, että taitaa hukkua nämä teemaviikkopäivä jutut tänne, mutta otetaan tämä vielä. Hassua, että kaikki teemapäivät ja teemaviikot ovat samalla viikolla, ihan kun ei olisi muita viikkoja olemassakaan. Menee teho, kun kaikki täytyy yhtä aikaa olla. Tavis arkiviikkoa tässä vain vieten. Näin laittoi meille Ellu viestiä. Niin, aiemmin kun tein nuorisotyötä, niin tällä viikolla aina naureskelemme sitä, että samalle viikolle osuu nuorisotyön viikko ja vanhusten teemaviikko, niin myös tälläkin viikolla. Mutta eiköhän ne kaikki teemat samalle viikollekin mahdu. Juhlitaan ja vietetään kukin mitä viikkoa viettääkin. Nyt vietämme hetken Kanervan musiikin parissa. Tämä on laulu nimeltä Tyttö.

Tässä soi meille Kanerva uutuusmusiikkia laulun nimeltä Tyttö. Ja jos sen olisi nyt torstai-iltaa täällä Yöradiossa, niin saattaisin olla vaikka Kanervan levynjulkkari keikalla. En ole varma, onko se vielä käynnissä, mutta joka tapauksessa tämän illan ohjelmassa se oli. Eli uusi levy on tullut julki Kanervalta. Tässä esiintyy Four Non Blondies ja Watch Up. Kello on 22.52.

0: Tässä esityy Four Non Blondies ja That's Up. Vielä on yhdelle laululle aikaa tässä ennen kello 23 Yle Uutisia täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä seurannasi. Ensi tunnilla kuullaan Paikka auringossa -ohjelman uusinta tänään päivältä. Ja puolen yön Yle Uutisen jälkeen on sitten luvassa 2 tuntia toiveiden yötä. Toiveiden yöhön voit laittaa viestiä vaikka WhatsApp-numeroon 0401455666, eli sama tuttu WhatsApp-numero.
1: Yöradio.
0: Ja kello 23 Yle Uutisiin meidät vie tässä Westerinen yhtyeineen ja laulunimeltä Kohti sydänpeltoja.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. YK tuomitsee Venäjän iskut kahteen linja-autoon Ukrainassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että hän on järkyttynyt tämänpäiväisistä iskuista. Valtuutetun mukaan iskujen laajuus ja toteutustapa ovat tuomittavia. Venäjä hyökkäsi kahteen bussiin Kramatorskissa. Ainakin 30 ihmistä kuoli ja lähes parikymmentä haavoittui. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska viime

0: Täällä kotimaassa Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa 1,5 viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia.
1: Siinä kuulimme kello 23 Yle Uutiset ja ne meille toimitti Pia Paakkunainen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa 12:30. Sitä ennen tässä Radio Suomen yöradiossa kuunnellaan Paikka auringossa -ohjelman uusinta tänään torstailta päivältä. Sen juontaa Jyrki Hakanen. Minä olen Lauri Koivisto ja tänä yönä täällä yöradiossa. Jos sinulla on jotain asiaa tänne studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 toimii myös tämän paikkauringossa uusinnan aikana. Ja sinne voi laittaa vaikka toiveiden yö toiveita. Mutta nyt siis Jyrki jatkaa.

0: se oli vuosi, kun Kauniita ja rohkeita alettiin esittää Suomen televisiossa. Nirvana esiintyi Ruisrockissa. Lennart Meri valittiin Viron presidentiksi. Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa George Bushin. Itsenäinen Suomi täytti 75 vuotta. Vuosi 1992. Vuosi, jonka suomalaisia radiohitti-iskelmiä oli tämä ohjelman tänään avaava kappale. Kaija Lustila ja Sellaiset silmät.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Kaija Lustilan uran ensi hitti vuodelta 1992. Kaija Lustilahan nousi laulajaksi aikanaan ykköstähti nimisestä kilpailusta. Sieltä hänet bongasi Turkka Mali. Mali työskenteli silloisena Fazer Finlevyn kykyjen etsijänä. Sitä kautta Kaija Lustilalle solmittiin levytyssopimus ja tämä Sellaiset silmät -kappale nimenomaan Turkka Malin sanoittama, Jari Puhakan säveltämä ja sovittama kappale.
1: Aivan sama mitä sanot, näen silmissäsi rakkauden.

0: Liikennetiedotetie 50 eli kehä 3 Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 50 eli kehä 3 Vantaa, tarvin paikka Koivuhaan liittymä. Suunta itään, siellä on onnettomuus ja ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Siis tie 50 kehä 3 Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Koivuhaan liittymä itään, onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Ja nyt otetaan seuraava. Eli tie 16, Lapua, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne ohi. Tie 16 välillä Ylistaro, Kyyjärvi, Lapua. Tarvin paikka paikasta Viemärö, 6,3 kilometriä ja vaikutus olla 5,6 kilometriä suuntaan Lapua. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt siellä tilanne ohi. Ja tässä liikennetiedotteiden aikana tuli vielä yksi liikennetiedote. Eli liikennetiedote tie 1 Lohja, liikennetiedote onnettomuudesta välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Siellä ohjattiin liikenne kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, mutta nyt tilanne on siellä ohi. Eli tie 1 Lohja, liikennetiedote, tilanne ohi, välillä Lehmihaan tunneli, Tervakorven tunneli. Ja toistetaan nyt tuo äskeinen vielä, eli tie 50, kehä 3, Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta, Koivuhaan liittymä, itäänpäin. Siellä on onnettomuus, ajokaistoja suljettu liikenteeltä.
1: Tyylikkäästi ja pieteetillä tehty levytys Kyösti Mäkimattilalta ja Riku Niemi. Siinä johti orkesteria Riku Niemen sovitus. Ja itse asiassa Riku Niemen sävellys ja sanoitus oli myös tämä 2018 ilmestynyt kappale Sinun kanssasi aamuun. Ja sen siis lauloi Kyösti Mäkimattila.
2: Paikka auringossa, päivän uutuus.
1: Sanna Linna laulaa tämän torstaipäivän uutuuskappaleen.
3: Sanna Linna Salosta, moi. Keikkailen eri kokoonpanoilla ympäri Suomea tanssi- ja iskelmämusiikilla. Uusi julkaistu kappaleeni, Minä olen kaatosade, on erilaista popimpaa musiikkia, jota en ole aiemmin levyttänyt. Ari Lohenoja tarjosi minulle tätä biisiä, ja tämä onkin tehty yhteistyössä Tähdittämme musiikkikustantamon kanssa. Studiotyön ja sovituksen biisiin on tehnyt Hannu Sormunen Aspen Run Studiolla. Kappaleen on säveltänyt Sara Suvela, ja sanoituksesta vastaa Mirko Paloniemi. Minä olen kaatosade kertoo kahdesta erilaisesta ihmisestä, jotka kaipaavat toisiaan. Biisissä on rakkautta, ikävää, anteeksi pyyntöä ja toivoa. Kaatosaten jälkeen paistaa heillekin varmasti vielä aurinko. Haluankin kiittää vielä lopuksi kaikkia tässä musiikkimatkassa mukana olleita. Mukavia musiikkihetkiä teille kuuntelijat. Hei hei!

0: Jos metsään haluat mennä, nyt näet sammalet myllätyt.
1: Kas pienet karhut, mekkulit on nyt käyneet suuren joukioon. On päivä teetti karhujen villiröötten.
0: Vain kiltit iloiset karhut saa noi retkellä temmeltää. Saa herkut makeat maiskuttaa ja leikkiä ryöstäjää.
1: Nyt

0: Kello kuusi isät ja äidit vie nallet nukkumaan.
1: Ja uupune pikku karhut on.
2: On teddikarhoja retkitää. On teddikarhoja retkitää.
0: Metsän haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

Siinä oli Tedykadykarhujen huviretkellä tietysti kippari kvartetti. Ja nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Tie 50, eli Kehä 3 Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä oli Kojuhaan liittymän kohdalla itään onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 50, Kehä 3 Vantaa, Koivuhaan liittymä itään. Siellä tilanne ohi. Ja kun kerran nyt tiedotteiden makuun päästiin, niin kerrottakoon se, että olemme tietoisia, että Yle Areenan tarjonnassa nyt ainakin suorien lähetysten osalta on jotain häikkää, mutta asia on meidän tiedossamme ja FM-taajuudet kyllä pitäisi toimia. Siitä on muutamat viestit tullut tänne studioon, että Yle Areenan kautta lähetys ei kuulu. Näin ilmeisesti on ja asia on meillä tiedossa. Mutta jatketaan toiveiden yötä. Krissen toiveella. Hei, voisitko soittaa Jack Brelin mainion esityksen Jackie? Sinänsä ansiokasta englanninkielistä versiota joskus kuulee radiosta, alkuperäistä ei koskaan. Ai Krisse, nyt sanoit väärin, ei koskaan, nimittäin Jack Brel ja La Chanson de Jackie.

0: kolme on seuraava. Ykkönen Kansanradio, kakkonen Puheet päreiksi, kolmonen Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.

Siinä esiintyi Heidi Kyrö laululla nimeltä Syksy. Kerron siitä kohta lisää, mutta sitä ennen sanon, että sitä ennen Radio Suomen yöradion toiveiden yössä soi La Chanson de Jackia, Jack Brel. Totta kai asialla siinä. Kello on 24 minuuttia, oli puolen yön tänään perjantaina, ja meiltä oli toivonut tuota Heidi Kyrön syksykappaletta Riite, nimimerkki. Hei, syksy on hieno aika, eiköhän siinä ole perustelua, kun toivon Heidi Kyrön mainioita kappaletta Syksy. Ja jatkamme Eero Raittisen musiikilla. Tätä on toivonut meiltä Titta. Nyt Lauri toivon nuoruuden aikaista toivelauluani Olen yksin ja nimenomaan Raittisen Eeron laulamana. Tämähän on aivan loistava. Saa olla eri mieltäkin, tosin en ota niitä huomioon. Eero Raittinen ja Aaron Ranninen esittävät laulun Olen yksin.

Eero Raittinen ja laulu nimeltä Olen yksin. Siinä oli mukana myös Aarno Raninen esittäjänä. Ja seuraava viesti menee näin. Living Color, Sunshine of Your Love, hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Kiitos, toivoo Jontte. Eli Living Color ja Sunshine of Your Love.

0: Living Color ja Sunshine of Your Love soi Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraavaa toivetta putkeen. Se menee näin. Kaunista iltaa, olisi kiva kuulla voimabiisini Meren voima ja sitten Anki. On niin herkkä laulu ja koskettavat sanat, kiitos, toivoo kuuntelija. Anki ja Meren voima.

0: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Freud, Marx, Engels et Jung. Kuolema kairassa ja tätä ennen toiveiden yössä meillä soi Ankia, meren voima. Kyllä. Ja tätä meiltä oli toivonut tätä froikkareita me Hausjärven keisari ja Kärkylän Henkka. Henrin kanssa röissä iloitaan viikon viimeistä yövuoroa ja froikkarit kohottaisi tunnelmaa.
1: Toiveiden yö.
0: Tuijan toive seuraavaksi. Savolainen metsä, jonne johdattaa Anssi Tikanmäki, lähdettäisiinkö retkelle? Tätä metsää ei edes datakeskusjätti voi kaataa. Siis Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä.

Näin siinä Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä oli tässä. Kello on aivan juuri nyt 15 minuuttia vaille yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä ja minä olen Lauri Koivisto. Kello 2 asti tänäkin yönä toiveita luvassa. Ja Anssi Tikanmäen jälkeen jatkamme myös tällaisella instrumentaalimusiikilla. Take 5. Paul Desmond ja Dave Brugerin ainutlaatuisen hieno jazz-kappale. Siinä todella utuinen alttosaksofonisoolo Desmondilta luo vertaansa vailla olevan tunnelman toiveiden yöhön. Sitä toivon Jari Salosta. Ja Jari oli laittanut vielä kiitos perään. Eli Dave Brubeck, Dave Brubeck ja Paul Desmond. Take 5.

Jaha, täällä oli tämmönen 10 sekuntia perässä tyhjää, mutta siis tämä oli Dave Brubeck ja Paul Desmond ja Take Five. Kaksi laulua ehditään vielä tähän ensimmäiselle toiveiden yön tunnille. Niistä ensimmäinen viesti menee näin. Toivon, että soittaisitte Antti Autiolta laulun Kaunein sana maailmassa. Tämä kappale on lemppareitani. Näin toivon meiltä Sipunin leikkaaja ja laulu on Antti Aution Kaunein sana maailmassa.

0: Tässä esiintyy Antti Autio ja Kaunein sanan maailmassa.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä on ennen kello 1 Yle Uutisia aika yhdelle toiveelle. Viesti menee näin. Heippa Lauri, olisiko mahdollista soittaa toive Bella Boris rakkauden jälkeen? Kuulin osittain, eli vajaa puolet, ja kuulin jokin aika sitten Karolan version toivelevyissä. Myös alkuperäinen on hyvä, mutta nyt haluaisin kuulla tämän version. Näin toivon meiltä Esko, ja nyt siis ennen kello 1 Yle Uutisia soi Bella Boris ja rakkauden jälkeen.

0: YK tuomitsee Venäjän iskut kahteen linja-autoon Ukrainassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että hän on järkyttynyt eilen tapahtuneista iskuista. Valtuutetun mukaan iskujen laajuus ja toteutustapa ovat tuomittavia. Venäjä hyökkäsi torstaina kahteen bussiin Kramatorskissa. Ainakin 30 ihmistä kuoli ja lähes parikymmentä haavoittui. Filippiinien entinen presidentti Rodrigo Duterte on tarpeeksi terve osallistumaan oikeudenkäyntiin Haagissa, kertoo kansainvälinen rikostuomioistuin ICC. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa marraskuun lopussa. Puolustus on vedonnut 81-vuotiaan Duterten heikkoon terveydentilaan. Dutertea epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syytteiden mukaan hänellä oli keskeinen rooli muun muassa noin 80 ihmisen murhissa, joita tehtiin huumeiden vastaisen taistelun aikana. Duterte oli Filippiinien presidentti vuosien 2016 ja 2022 välisenä aikana. Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa puolentoista viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Kaikilla merialueilla varoitetaan navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran uutisia kuullaan kello 2.

0: Ikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on kohta 1:03. Tänään perjantaina. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
1: Toiveiden yö.
0: Ja toiveella mennään 2:00 Yle Uutisiin asti. Tämän tunnin ensimmäinen toive menee näin. Villiä yötä. Löytyykö levottomalle kuuntelijalle kitkerät neitsyöt ja hei poika? Toivoo lettumestari Tampereelta. Kitkerät neitsyöt ja hei poika.

Kitkerät neitsyet ja hei poika, oli tämän toiveiden yön tunnin ensimmäinen toive. Ja siinä oli poika keskiössä, niin eiköhän sitten seuraavaksi oteta ikään kuin asetelma toisinpäin. Ehkä poika laulaa nyt sitten äidistä seuraavaksi. Tämä on Jarin toive. Tämä tuli viime tunnilla siihen aikaan, kun soi kipparikvartetin teddykarhujen, meidän sanon suviretki, mutta siis huviretki se on sen laulun nimi. Niin Jari

kirjoittaa, että hei, soita nyt samaan syssyyn Jenojussin mäenlasku, kun lasten toivekonsertiksi meni. Ei vaan, Pate Mustervin meidän äiti imppaa sopis iltaan. Kiitos, toivoo Jari. Eli Pate Mustervi ja meidän äiti imppaa.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin.

0: Gary Moore ja Still Got the Blues soi Yle Suomen Yöradion toiveiden yössä. Ja sitä ennen toiveissa soi Pate Musterven Meidän äiti imppaa. Tätä oli toivonut tätä Gary Moorea meiltä Kimmo ja Päivi. Ollaan huolissaan Suomen tilasta. Meillä pojan luona elää ja hengittää ihana Vippe, kohta 14-vuotias. Rakastetaan eläinystäviä. Koira on ollut aina meidän perheessä. Tämä Gary Mooren biisi olisi meidän koko perheelle. Ja sitten seuraavaan toiveeseen.
1: Toiveiden yö.
0: Hei Lauri, soittaisitko Johanna Iivanaisen kappaleen Se kaunein maa? Se on mielestäni sopiva tunnelmatuokio öiseen radiosoittoon. Kiitos, terveisin Kristiina. Johanna Iivanainen ja Se kaunein maa.

Tämä laulu oli nimeltään Johanna Ivanainen ja se kaunein maa. Meinasin ja sanonkin, että ehkä laulun sijaan tässä voisi käyttää termiä teos. Oli kaunis tämä laulu, kyllä. Ja nyt otetaan liikennetiedote.

Liikennetiedote, tie 12 Lahti, liikennetiedote tilanne ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, Lahti, tarkemmin paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siellä ohi. Ja seuraavaksi on Riitan vuoro saada toiveensa kuuluviin. Viesti menee näin. Tahtoisin kuulla Juha-Matin, mikä sulle oikein tuli. Hänen äänensä on kiva. Tässä siis Juha-Matti, joka on tunnettu ainakin Volgastaan, mutta tässä laulu nimeltään Mikä sulle oikein tuli?

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Aryapour on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jyllävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

0: Tässä kuultiin Rosita Luun Rottanainen ja sitä ennen Juha Matilta laulun nimeltään Mikä sulle oikein tuli? Tätä Rosita Luuta meiltä oli toivonut, niin, ehkä Lissu, koska tässä lukee, että terkut Lissulta. Joka tapauksessa viesti menee näin. Toive, Rosita Luu, Rottanainen, indie-musiikkia sieltä parhaasta päästä, ihana Rosita Luu.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yö on käynnissä ja jatkuu. Seuraavan viestin, seuraavan toiveen parissa, joka menee Mikaelille. Mikael kirjoittaa, John Bon Jovi, Blaze of Glory. Hyvä biisi, jota en ole kuullut hetkeen radiosta, mutta on mukava kuulla. Ja nyt me kuullaan kaikki muutkin tämä laulu, kun kello on juuri 1:30. John Bon Jovi, Blaze of Glory, Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet.

John Bon Jovia, Blaze of Glory, soi tässä. Ja seuraavaksi tämän John Bon Jovin jälkeen on vuorossa, kyllä, otetaan tämä Liisan toive. Öitä Lauri ja muut yököt, kun on eläinten viikko, toiveena, itse asiassa otetaankin ensin tämä Kirka, nyt kun laitetaan nämä oikeaan järjestykseen täällä nämä toiveet, ei mitään kuin suora lähetys, niin tämä Marin toive ensin. Moi Lauri, vieläkö mahtuisi mukaan Yölapsi Kirkalta, ihana biisi ja koskettavat sanat. Siis Kirka ja Yön lapsi.

olipas tässä pitkä Lonen Jenström salmituotannot. Ja Miina, sisko hei. Kiitoksia kaikille. Toiveiden yö jälleen ensi yönä.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky odottaa eurooppalaisia kumppaneita mukaan rauhanneuvotteluihin. Ukrainan neuvotteluryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin tämän päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Zelensky myös kehotti presidentti Donald Trumpia lisäämään Venäjään kohdistuvaa painostusta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
1: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
0: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Tuhansia uusia sijaisopettajia aloittaa työnsä Ranskan lukioissa lähes välittömästi. Näin lupasi opetusministeri Edouard Geffray illalla sen jälkeen, kun satoja ihmisiä oli otettu kiinni lukiolaisten johtamissa mielenilmauksissa eri puolilla maata. Opetusministeriö sanoi televisiossa, että lukioihin palkataan 3000 sijaisopettajaa, joista ensimmäiset aloittavat työnsä jo tänään. Eilen poliisi otti protesteissa kiinni yli 500 ihmistä. Sisäministeriön mukaan protesteihin otti osaa reilut 71 000 ihmistä. Lähes 3 viikkoa jatkuneissa protesteissa on vaadittu parannuksia koulujen olosuhteisiin.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia kuullaan kello 3.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:30. On perjantai. Perjantai koko päivänä. Näinhän se menee. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.

0: Minulla on tässä tällainen 3 yöradion trilogia menossa.
1: Yöradio.
0: Ja tämän perjantai-yöradion 2 tunnin alkupuolella on aika kuulla nyt liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, trajun paikka paikasta Otasolmun kiertoliittymä, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Keilaniemen tie. Siellä toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä. Siellä on tilanne ohi.

Tuossa noin 10 minuutin kuluttua meillä on täällä Radio Suomessa luvassa uusintana eiliseltä torstailta urheiluillan keskustelu. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan musiikkia. Esimerkiksi kohta kuullaan, aivan pian kohta kuullaan Ilta ja Kelle mä soitan. Mutta siitä soittamista tuli mieleen, että jos sinulla on tänne studioon jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 toimii ja pelaa yhä edelleen. Laita viestiä tulemaan, jos jotain asiaa on. Tässä Ilta ja laulu Kelle mä soitan.

0: kanssa. Ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmaradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.
1: Iskelmäradio siis sunnuntaina, mutta tänään on vasta perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Näin se taas kääntyy kalenterissa uusi sivu. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivä se viettää tänään Ilona. Ruotsinkielisen kalenterin nimipäiväsankari on Marina. Ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa on pitkä lista. Otetaan 3 ensimmäistä. Aapo, Aappo ja Avrami. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Ja eräänlaisen yöllisen tanssijumpan aika olisi seuraavaksi. Tämä on Blues Weed ja Hooked Feeling. Hukassa.

0: Bluesvideo, Who Gonna Feeling.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
0: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä, tänään kello 21 uusi Kansanradio löytyy Yle Areenasta. Ja vaikka itse sen sanonkin, niin täytyypä sanoa, että aika hienolla otsikolla mennään tämän viikon Kansanradiojaksossa. Se on nimittäin, täytyypä itsekin tarkistaa, kun tässä nyt on jo muutama tunti mennyt siitä, kun se tehtiin. Eli Vetämätön aamun pökäle kertoo vaalien läheisyydestä. On otsikoitu tämän viikon Kansanradio. Mutta seuraava laulu on otsikoitu Valehdellaan. Sen esittää Katri Ylander ja sen jälkeen on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta. Mutta nyt Katri Ylander ja laulimeltään Valehdellaan. Kello on aivan juuri 14 minuuttia yli 2 tänään perjantaina. Mukava, että kuuntelet Yöradiota.

0: Katri Ylanderia valehdellaan. Kello on 2.18 aivan juuri nyt ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
1: Yöradio.
0: Kohta on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta uusintana, mutta jos jotain asiaa tänne Radio Suomen studioon on, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee tämän uusinnankin aikana. Mutta nyt urheiluillan keskustelun aika eiliseltä. Siellä studiossa ovat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen. Olkaapa hyvä.
2: Radio Suomen urheiluillassa. Viesti numero studioon on siis 0401455666. Ei liity suoranaisesti urheiluun, mutta kysymys kuuluu, että voisisiko Yleltä saada Luopilla rauhallisen merisäälitanian areenaan. Laitetaan asia mietintään. Miltä semmoinen kuulostaa sen?
3: Joo, siis kuuntelisin. Siis jos on joku semmoinen niin kuin unettomuusongelma tai joku, niin voisi se suosikkijuontajani lukemana illalla vanha joku merisää.
2: Kuka sun suosikki?
3: Aikamoista lypsämistä. Joo. MT-nimimerkki. Joo.
2: Hyvä.
3: Jatketaan ja aloitetaan. Radio Suomen urheiluillassa ensimmäisellä tunnilla perinteiseen tapaan käydään vähän ajankohtaisia tai joskus ajattomampiakin urheiluaiheita läpi. Kirjailija Minna Lindgren, urheilutoimittaja Pekka Holopainen, tervetuloa jälleen pyöreän pöydän ääreen.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos.
3: Minnalta on tullut vastikään kirja Seniorikapina ja siinä hän pureutuu napakassa satiirissaan suurten ikäluokkien tuntemuksiin ja Suomen poliittiseen elämään. Tästä virisi meille keskusteluaihe siitä, että miten tämä tämmöinen senioriteetin arvostaminen urheilussa tätä nykyään toteutuu. Niin Minna on varmaan tyytyväinen, että eilen ainakin tämmöinen työtön työnhakija Kai, 67 vuotta, sai töitä Kouvolan KK:sta. Jääkiekkovalmentajana Kai Suikkanen palkattiin sinne, eli
4: valtiovarainministeri on tyytyväinen, kohti 70 mennään. Se on siis seniorikäsite, on tietysti lavea, mutta itse asiassa romaanissani Seniorikapina sivutaan tämmöistä niinku oikeaa senioriurheilua, joka itse asiassa alkaa jo, onkaan se 35-40 ikäluokissa. Joo. Ja niitä on kaikissa lajeissa. Suomen mestaruuskisoja ja sitten on maailman mestaruuskisat ja niitä voisi kyllä seurata, koska se osoittaa, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta huippu-urheilijaksi. Ja mullakin on niinku tavoite siellä 8.5 ehkä. Ja mun idolini on Julia Hawkins. Tunnette kai maailmanmestarin, ennätysnaisen, joka aloitti 100-vuotiaana sprinttijuoksun, koska jälkeläiset sanoivat, että on niin vikkelät jalat. Ja sitten hän meni ja juoksi yli 100-vuotiaiden sarjassa 100 metriä aikaan 39 ja jotain, ja se on edelleen rikkomaton ennätys, maailman ennätys. Sitten hän jatkoi ja häntä varten perustettiin yli 105-vuotiaat sarja, ja siellä hän juoksi minuutti 02, ja sekin on rikkomaton maailman ennätys. Ja tästä huomaatte, että senioriurheilussa on tämmöinen kannustin, että aina kun tulee vanhemmaksi ja siirtyy uuteen sarjaan, niin tulokset heikkenee, mutta sijoitus paranee. Ja aina kannattaa sen takia yrittää. Ootko? Niin voisi joskus sitäkin urheilua seurata.
5: Mä olen tehnyt yhden jutun veteraaniurheilusta jo, ja muuten en tiedä mitään.
4: Veteraani on vanha nimi, koska se viittaa sotaan.
5: Ja mä en tiedä mitään siis tyhmempää kuin sitä, että suet käy sielläkin keräämässä virtsaa ja tällaista. Se on eri asia.
4: On tyhmää.
5: Eräs suomalainen, mä nyt käytän edelleen sanaa veteraaniurheilija, niin hän oli antanut positiivisen doping-näytteen sitten.
3: Mistä aineesta?
4: En muista enää. Verenpaine, kolesteroli.
5: Hän oli ihan oikeana urheilijana menestynyt.
3: Liian alhainen
5: hyvin. Niin hän sanoi mulle, että tässä ei ole mitään järkeä, että jätkät juoksee kohta 108 sekuntia ja sitten tämmöiseltä vanhalta äijältä kerätään tuolla 6.
4: Nimenomaan.
5: Niin.
4: Joo.
5: Mutta en viitti sanoa nyt tämän kyseisen kaverin nimeä, tuskin hän tykkäisi siitä.
4: Joka lajissa löytyy näitä seniorisarjoja.
5: Hienoa.
2: Ootko aloittanut harjoitteluja?
4: Ei, kun mä sanoin, että mä aloitan siellä 80.
2: Ahaa, aivan.
4: Joo. Sitä enemmän niinku henkistä pääomaa kerään.
2: No entäs tuolla huippu-urheilun puolella, jossa aikuiset ovat lähinnä valmennuksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, niin onko siellä sijaa ikäihmiselle valmennuksessa?
5: No hei, come on. Eilenhän nimenomaan hallitus sanoi, että eläkeikää hilataan 70 vuoteen, niin oliko se hallitus vai eduskunta vai
4: valtiovarainministeri, joka meillä on yhtä kuin hallitus ja pääministeri ja presidentti.
5: Niin hei, eikö tämä Kai Suikkanen 67, niin hän näyttää niin kuin esimerkkiä.
3: Juuri
4: ja,
3: näin.
4: Ja jos ajatellaan niin kuin maailman jalkapallovalmentajia ja monia muita, niin eikö hän ole vielä nuori?
5: No ei nyt nuori, mutta ei missään nimessä yli-ikäinen. Siis maailmalla on ehkä enemmän standardia kuin Suomessa.
2: Minkä ikäinen? Suikkanen.
5: 67. Ja mielenkiintoinen fakta siis. Suikkanen ohitti nyt ikänestori valmentajina, niin Kari Jalonen 66 ja sitten IFK-apuvalmentaja Anders Karlsson 65. Ja kaikki nämä kolme pelasivat vuonna 86 Moskovassa kuuluisa Suomi-Ruotsi-ottelussa, jossa Masken Karlsson teki kaksi maalia vikalla minuutilla, että ympyrä on sulkeutunut.
4: Tämä on hienoa, että kukaan seniori tai nestori tai veteraani, että aktiiviurallahan kaikki yli 30-vuotiaat on senioreita, eikö niin?
5: Ei enää.
4: Ja nyt valmentajat, ne on 60-vuotiaat, ne on senioreita.
5: Sanotaan, että 35-vuotiaan jälkeen ehkä nykyään aletaan pitää niinku urheilijaa niin suht varttuneena.
4: Ja niitä on enemmän, jotka on vielä 40-vuotiaana mukana.
5: Joo, niin, siihen on monia syitä.
3: Niin, ja lajit on niin erilaisia myös, että missä pystytään olemaan pidempään huipulla kuitenkin.
4: Niin, esimerkiksi puriedus ja ratsastus.
3: Golf, biljardi, ammunta, yms.
5: No. Jalonen ja Suikkanenhan muuten oli 81. Yksi legendarisimpia liigamestarijoukkueita, Oulu Kärpät, niin silloinen koulupoikajoukkue, nyt ei enää niin koulupoikia, niin he oli tähtihyökkäjä pari siinä Kärppien kakkosketjussa.
2: Tiedän maailman urheilusta kovin rajallisesti, mutta eikö jossain kansainvälisessä jalkapallossa ole ollut myös aika iäkkäitäkin ihmisiä valmennuksessa?
4: On ainakin kun katsoo sitä kentän laitaa, niin arvokkaan näköisiä herroja.
2: Mihin heidän auktoriteetti perustuu? Onko se siihen ikään vai? Miten he tulee toimeen 18-vuotiaan?
5: No ei siellä varmaan kukaan.
4: No, siis kyllähän niin kuin, tämä musta pätee kaikkiin senioreihin. Kyllähän meidän pitäisi ymmärtää, että elämän kokemus ja tietty ekspertiisi, joka on tullut niin kuin 40-50 vuoden aikana, kyllä se on aikamoinen pääoma. Ja tämmöinen, että tuleeko 70 ja 20 toimeen keskenään, totta kai tulee. Sehän just on mielenkiintoista tämmöinen ylisukupolvinen.
5: Joo, tietenkin pitää muistaa, että siellä on sen ikäisiä henkilöitä vain silloin, jos he ovat voittaneet nuorempana riittävästi.
4: Niin, kyllä pitää olla sitä autoriteettia, jolla se tulee. Se on se elämän kokemus.
5: Ja urheilussa tulee voittamalla.
4: Täsmälleen.
3: Onko se painetila just se, mikä sitten nytkin, jos mietitään, että nyt on tehty vaikkapa nyt jääkiekossa, nyt tehdään niin kuin selkeästi kokeneempia palkkauksia kuin ehkä muutama vuosi sitten, niin onko se nyt sitä, että kun pitää menestyä, niin sitten se katse kääntyy herkemmin sinne, joka on jotain saavuttanut ja kestää niitä painetiloja?
5: Mä näkisin, jos haetaan ilmiötasolla, mä näkisin, että meillähän oli sekin jakso, että palkattiin hirveän nuoria päävalmentajia. Mutta tavallaan se heidän glamourinsa jostain syystä on nyt hieman karissut, kun on nähty, että ei ollutkaan mitään sateentekijöitä sitten loppuviimeksi. Että kyllähän meillä oli ihan selkeitä ikärasismia, mitä tulee valmennuksen työpaikkoihin huippu-urheilussa, varsinkin joukkueen huippu-urheilussa.
3: Se pitää paikkaa.
2: Mutta näetkö, että se on siis nyt muuttunut?
5: No ilman muuta. Siis tämä on Suomen suurin ja kaunein sarja SM-liiga ja siellä on nyt kolme sellaista nimekästä valmentajaa, joiden kuuluisi olla jo kiikkustuolissa viihdyttämässä lapsenlapsia.
4: Minkä ikäinen sä oot, Pekka?
5: En ole läheskään vielä.
4: Tämä jotenkin vaikuttaa niinku siltä, että tämä suomalainen valmennuspolitiikka, valmentajapolitiikka täysin satunnaista. Siinä ei niinku semmoista, että niinku urakehitys ja mihin tähdätään ja mitä tarvitaan. Vaan.
5: Siellä on myös sellaisia valmentajia, mutta ne sattuu olemaan sit niitä, jotka ei osaa pitää oikein meteliä itsestään. Mä otan vaikka Essi ja Jarno Pikkarainen. On hyvin systemaattinen urakehitys. Pienine monttuineen toki siinä välissä, mutta että ei hän pidä itsestään meteliä.
4: No sitähän suomalaiset arvostaa.
2: Pitäisi pitää.
4: Ei. Menestys on menestystä, se puhuu
2: se
4: puolesta.
2: Kuuntelija laittaa viestin, että eikös Tihonov ollut jo vanhempi herra Neuvostoliiton huippuvuosi.
4: Ainakin se näytti siltä.
3: Ainakin oli auktoriteetti ja tuntuu olevan ihan hyvin.
5: Nyt pitää oikein tarkistaa, milloin Viktor oli. Hänen poikansa oli Vasilihan oli Jassien päävalmentaja ja Lukon.
3: Kyllä.
5: Täällä.
2: Valmentajista Jorge Jesus jalkapallossa 72 vuotta. Ancelotti taitaa olla syntynyt 59, niin kuin Suikkanenkin. Ja Ancelotti on ilmeisesti maailman parhaiten palkattu maajoukkueen valmentaja, eikä Jesus Portugalia pikkurahoilla valmenna, kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppissa Simo.
5: Niin, hän oli siis, Tihonov oli syntynyt 30, eli silloin kun Neuvostoliiton joukkue oli
4: 70-luvulla.
5: Mm. Hän ei ollut silloin vielä. Hän tuli 80-luvun taitteessa, mutta hän oli siis 50 ja siitä vähän yli muistikuvissa, vaan hän oli sellainen vanha kuppeli.
4: Me oltiin niin nuoria.
2: Joo. Menemme eteenpäin, mutta sano Pekka vielä, että jos lähtisit veteraano urheilemaan, niin mikä laji olisi?
5: No, lähellä sydäntä. Varmaan pingis.
2: Yle Radio Suomi, urheiluilta, ajankohtaiset asiat, paikalla Henri Pitkänen, Markus Turunen ja kirjailija Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka edelleen on kädet puuskassa. Mutta meille on tullut pari viestiä. Tihonov kuulemma kävi vielä vuosituhannen vaihteessa valmentamassa Venäjää 70-vuotiaana. Ja kun jääkapallokausi aikanaan alkaa, niin voitte kai myös keskustella vähän bändiliigasta. Laittaa Luts viesti.
3: No ihan varmasti. Minä laitan sen viestin täältä. Pöydän toiselta puolelta. Yritän vaikuttaa näihin aihevalintoihin.
2: Kun sitä vielä pelaa.
3: Ihan täysin samaa mieltä. Oliko Luts?
2: Ei, kun Porvoosta Grönoviit.
3: No niin.
5: Mä olen joka vuosi käynyt katsoa yhden Akilleksen pelin.
2: Jos sieltä ottaa niiden fanien intohimon kokonaan pois, niin jää aika vähän katsomon puolelle.
5: Sanontahan se, että suomikielellä vaan haukutaan ja ruotsikielellä kehutaan Akilleksen peleissä. Se menee kulma niin.
4: Se menee laajemminkin näin kieltä välillä.
2: Mä haluan siellä katsoa pelejä, se on ollut 1000 katsojaa ylikin. Tavallista runkosarjamatsia.
5: Ihan mahtava fiilis.
3: No niin, ja nyt voidaankin käydä läpi, miltä Akilleksen joukkue tässä kohtaa näyttää, kun kauden alkuun on muutama kuukausi.
2: Mutta
3: ei vaan kuukausi, mitä? Milloin marraskuus alkaa? Kuukauden päivä?
2: Joo, niin taitaa olla.
3: Joo. Jos on jäätä, perinteiset taas. Jos on jäätä ja missä on jäätä ja onko lämmin ja kylmä vai mitä on. Mutta. Jatketaan kuitenkin muista aiheista toistaiseksi kuin jääpallosta, vaikka se niin hieno laji onkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime vuonna, noin 1,5 vuotta sitten perustamassa tämmöisen autonomisen ohjausryhmän auttamaan ja mittaroimaan olympiakomitean huippu-urheilutoimintaa. Eli tämmöinen sparrausryhmä tietyllä tavalla, hyvin nimekäs, Tuomas Sammelvuo, Virpi Sarasuo, Arto Brykkare, Kyösti Lampinen, Sergei Iljukov, Niko Vuorinen, Tanja Kari, yms. Ja 2025-2029 tämä toimii, tämä asiantuntijaryhmä. 1,5 vuotta tätä työtä on tehty ja Pekka Holopainen on sitten tarttunut luuriin ja vähän selvitellyt tätä, että miksei tästä ryhmästä ole kuultu mitään, vaikka ehkäpä julkisrahoitteisen ryhmän odottaisi jotain raportoivan, niin ei ole kuulunut. Miksei ole kuulunut?
5: Niin, siis siinä jutussa myös kerrotaan, tämä ylitarkastaja Kari Nieminikkola ministeriöstä kertoo, että viestintästrategia ei ole ihan dynaamisen, eli kun kukaan ei saa sanoa mitään, ellei kaikki anna siihen lupaa, ja sitten kun ihmisiä on lähes 10, niin voi olla, että ei tule sitten mitään viestiä. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tekemään juttuun se ryhmän työstä, mutta on tullut aina torppaus, ei ole ollut mahdollista. Ja erittäin ihkeä suhtautuminen, vaikka tämänkin jutun mukaan kyllä se ryhmä niin kuin toimii ja tekee duunia. Ja tämähän ei ole ihan ensimmäinen työryhmä, joka Suomessa on urheilun ympärille perustettu. Sen verran,
3: työryhmien luvattu maa kyllä.
5: Sen verran mä annan kuitenkin nyt kredittiin heille, että aikanaan kun oli tämä täydelliseksi kuplaksi paljastunut humuprosessi, jossa oli kalliisti palkattuja ihmisiä ja valtavia rahareikiä ja kavereiden palkkaamista, rahakkaisia projektitehtäviä ja muita. Sille löytyisi raaempikin nimitys sille prosessille. Sanotaan nyt huijaus.
2: Mutta humu oli siis huippu-urheilun muutos.
5: Kyllä.
3: Niin
5: heillä oli sellainen taktiikka, että lehdistö oli tämän tästä kampaviinereiden ääressä ja hyvillä lounailla ja halattiin tavallaan niin kuin ne mahdolliset kriitikot hiljaisiksi ja kuuluin itsekin tähän joukkoon monta hyvää lounasta ja kampaviineriä siellä nauttineena, niin tämä ryhmä sentään ei yritä edes halata. He ovat niin kuin avoimen tympeitä lähestymisyrityksille ja nyt täytyy toivoa, että jos sitten tulos olisi toisenlainen tältä ryhmältä kuin siltä edelliseltä.
4: Joo, mulle tulee mieleen maabrändi, valtuuskunta ja työryhmä 2008-2010, joka rupesi miettimään niin kuin Suomelle tämmöisiä uusia menestyshankkeita. Se oli myös isolla rahalla ja kuuluisia ihmisiä ja muistaakseni sai jonkun tämmöisen idean kuin luomuruokaa. Että sitten se on niin kuin Suomen brändi.
5: Oliko filosofi Himanen?
4: Olisiko sekin
2: sininen kirja.
4: Sininen kirja, sekin oli kallis projekti. Et kyllähän nämä on toivottomia yrityksiä ja oikeasti ihmettelen tuota olematonta viestintää, että onhan siellä puheenjohtaja kai tai joku, joka vetää, niin jos se on niin kuin kielletty muita puhumasta, mikä on aina epäilyttävää, niin pitäisi sitten puheenjohtajan suulla.
5: Tai yhteinen päätös ainakin. Se tämä Sergei Iljukova jättää sen ryhmän nyt, kun hänestä tuli Suomen urheilueettisen keskuksen lääketieteellinen asiantuntija. Hän näki mahdollisen jääviyden, joten hän vetäytyy siitä. Tilalle tulee ehkä joku tai sitten ei. Sen verran täytyy sitten muistuttaa, että nämä henkilöt eivät ole kallispalkkaisia ainakaan tässä projektissa.
3: Niin, ovat, nimenomaan. Joo,
5: eli opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa vain tästä toiminnasta syntyvät kulut, mutta nämä jäsenet ovat vapaaehtoistehtävissä, että he eivät saa ne palkkioita tai mitä tällaista.
3: Ja monessa maassa myös asuvat eri maissa, eli myös näitä
5: viidessä eri maassa.
3: Joo, kokouksia ei senkään takia oikein kerran vuodessa.
4: Mutta en mä kyllä usko, että sieltä tulee mitään hirveän hienoa tulosta.
5: Heillähän on hyvin suppeet tehtävät, eli pitää määritellä kansainvälinen vaatimustaso.
4: Eikö sitä siis vielä kukaan tiedä?
5: Sitten urheilun tukijärjestelmän tämä standardointi tai koordinointi, ja sitten oli vielä joku kolmas yhtä mastodonttinen tehtävä. Ja ensimmäisen raportin pitäisi nyt tulla loppuvuodesta, missä näitä asioita sitten on määritelty. Niin kyllähän toi aika abstraktilta kuulostaa, vai mitä Minna olet mieltä?
4: No ehdottomasti en oikeasti usko ollenkaan, että tuosta nyt keksittäisiin jotain, mitä ei muuten voitaisiin keksittyä, joka sitten oikeasti vaikuttaisi siihen, että seuraavissa olympialaisissa ei olisi nolla mitalia. Ministerikin lähti jo, joka...
5: Kesäolympiakisoissa nimenomaan.
4: Kesäolympiakisoissa, sen jälkeenhän tämä tuli.
5: Niin, Pariisin olympiamitalitilasto oli aika hyvä kansainvälinen vaatimustaso, se on tämä.
4: Niin. Mutta ei se tämmöisellä työryhmillä parane, ei missään nimessä. Asiahan on kuitenkin aika yksinkertainen.
2: Jos sen työryhmän asiantuntijatyöryhmän työstä ei ole saatu mitään tietoa, niin eikö siihen ei päde minkäänlaiset julkisuusperiaatteet?
5: No periaatteessa, jos mä nyt vaivautuisin, mitä en tee, koska jään huomisen jälkeen lomalle vähäksi aikaa, niin tietenkin mä saisin OKM-kirjaamosta tilattua, mitä tähän ryhmään menee rahaa ja muuta, mutta että summat on kyllä aika vaatimattomia kaikesta päätellen.
4: Mutta tietysti jos heille on annettu joku määrä, deadline, niin kuin toimittajat sanoo, koska pitää olla valmista, niin eihän tarvitse keskeneräisestä puhua mitään.
5: Se olisi vaan usein aika viisasta vähän puhuisi keskeneräisestäkin, koska sitten tulee tällaisia juttuja, joiden takia nyt tiedät, ainakin yksi ryhmän jäsen ei ollut minuun kovin tyytyväinen, kun eilen kadulla törmättiin.
4: Aivan.
2: Miten niin? Vaihtoiko hän puolta?
5: Ei vaihtanut puolta, mutta ei myöskään oikein vastannut tervehdyksiin.
2: Aivan. No tuleeko mieleen sellaista asiantuntijatyöryhmän tai työryhmän kokoontumista ja ulostuloa ja lopputulostyötä, että siitä olisi ollut hyötyä?
5: Siis suomalaisen urheilun ympäriltä?
2: Niin.
5: No ei nyt.
3: Jääkiekossa ollut tämä joku kuuluisa Vierumäen tämmöinen seminaari? Tai
5: se
3: joku
5: on totta. Kyllä.
3: Siitä peli niinku rakennettu tällaisen ison suuren niinku Vierumäen seminaarin kautta.
5: Ja samantyyppinen oli aikanaan myös Ruotsissa. Ja nyt on pakko myöntää, että minun käsitykseni mukaan tämä Vierumäen, siis sehän oli lähtölaakua isommalle prosessille, niin siitä jopa oli jotain konkreettista hyötyä suomalaiselle jääkiekolle.
3: Meidän pelin ensiaskeleet.
5: Olisiko ollut parikymmentä vuotta sitten?
3: No niin varmaan. Joo, 2007-2008, jotain ehkä tällaista. Tällaiseen ainakin viitataan monesti, että siellä niin kuin luotiin raamit tälle menestystä Suomeen tuoneelle myyttiselle pelitavalle.
4: Mutta se alkoi jo 1995.
5: Kun jos laittaisi nyt tekoäly, että mitä kaikkia työryhmiä suomalaisessa urheilussa on ollut, niin me ehkä unohdetaan muutama.
4: Tekoälykin väsähtäisi.
3: Ei kannata hukata siihen energiaa. Sitä menee muutenkin datakeskuksiin ja milloin mihinkin. Onko tässä nyt mitään, tämä on siis 29 vuoteen asti tämä työryhmä odotetaan. Nyt pitäisi tiedottaa jotain tässä 26 vuoden aikana. Onko sitten niin kuin, sitten tulee joku osa kaksi vuosille 20.
5: No tätä 7,
3: 8, 9.
5: No kuule, kun juuri näitä asioita on muutenkin mieli niin kysyä, mutta kun he eivät
3: ole kertonut näitä. Aivan, joo. Mutta
5: puheenjohtaja tällä hetkellä on siis Oslossa asuva miekkaileva tohtori Niko Vuorinen.
4: Okay. Ehkä he eivät ole vielä mitään yhtäkään ideaa. Olisi se noloa sanoa suoraan sulle.
5: Ylitarkastaja Nieminikkolan mukaan heillä on kyllä...
4: Idea.
5: On heillä konkreettista materiaaliakin, mutta se ei ole vielä ihan valmista. Mutta loppuvuodessa pitäisi tulla raportti.
4: No niin, sitä odotetaan.
3: Sitten uudestaan nyt puhutaan tästä.
2: Joo, jatketaan. Seuraavaksi äänessä on maajoukkue maalivahti Lukas Radetski.
1: Ei vaan tätä ihan ansaitusti nolla maaliin Valko-Venäjä vastaan kahdessa maalissa, niin ei ihan käsittämättömiä suorituksia. Ei niinku asennet on, mutta niinku sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta kaksi kamppailua. Junnu futista, ei sit pääse mihinkään. Kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon. En mä ymmärrä, niinku, ei siis, täällä ei päästä mihinkään. Tämä voi unohtaa. Jokaisen kannattaa katsoa nyt. Ja se on sellainen vitutta seuraava kuukausi. Hirveä suoritus tänään taas.
3: Hirveä suoritus
2: junnufutista.
3: Junnufutista.
2: Ja vielä nuorempia pelaajia niin halutaan.
3: Tässä oli siis huuhka ja maalivahti Lukas Radetski tiistaisen Valko-Venäjä tappion jälkeen. Ja tämä on vähän tietysti herättänyt jossain määrin keskustelua, että onpa raikasta, että urheilija sanoo suoraan, kun hommat menee käteen niin sanotusti. Nyt tässä ehkä voitaisiin kolmantena Minna Lindgrenin ja Pekka Holopaisen kanssa puhua sitten ihan suoraan asioista. Onko tämä niin kuin, nostetaan tähän rinnalle myös uusi hiihtomaajoukkueen norjalainen valmentaja Hans Christian Stadheim. Hän on nyt kiitelty tässä hiihtomaajoukkueen puolelta, kuinka suoraa puhetta tulee, suoraa palautetta. Onko tämä jotenkin, miten tämä nyt hätkähdyttää meitä, että onpas kiva, kun ihmiset puhuu suoraan. Eikö tämän pitäisi olla niin kuin perusoletus?
5: Tässä on kaksi eri asiaa, eli valmentaja puhuu suoraan. Sehän ei tarkoita, että hän huutasi tai olisi ilkeä, mutta hän puhuu suoraan. Kyllä Alexander Stolberg sanoi mulle, siis maajoukkueen hiihtäjä, että eihän se mukavaa ole kuulla luultuasi koko urasi ajan, että olet aivan erinomainen hiihtäjä, jolla on maailman paras tekniikka, niin sitten tulee tohtori Norjasta, joka sanoo, että kuule, ei ole. Että siinä on paljon parannettavaa. Että se kysyy itsetuntoa, siis pystyy ottaa tuollainen kritiikki vastaan ja käydä niihin toimenpiteisiin kiinni.
4: Mutta herrajesta, eihän missään asiassa pääse huipulle, jos ei pysty ottaan asiallista palautetta vastaan. Ja kaikki sanoo, että tämä on asiallinen ja perusteltu. Tämä ei ole niinku semmoista kyykyttämistä kuin jossain voimistelussa tai missä meillä on näitä väärinkäytöksiä.
5: Tai jääkiekossakin ollut monta kertaa.
4: Niin mutta että tämmöinen, niin kuin, että hän sanoo, että se voittaa, jolla on nopein keskinopeus ja sitten hän on niin kuin suoraan puhuja, niin mulla vaan herää ihan valtava huoli siitä, että kuinka meillä on aikaisemmin valmennettu, jos tämä on nyt suoraa puhetta.
3: Se on se kysymys, mikä herää itselläänkin, että jännä juttu, että ei ole nyt tullut viime vuosina sitten menestystä, mutta
4: jos ei ole saanut puuttua siihen, että se on tekninen virhe.
5: niin, tai ainakin se, että mikä se on ja miten se korjataan ja niin edelleen. Niin. Tämä aika erikoinen tyyppi siis. Mä olin seuraamassa 2 tunnin treenin tiistaina tuo Espoon Oittaalla, niin ihan niin kuin hän olisi pudonnut johonkin tämmöiseen kofeiinilla täytettyyn taikajoumapataan tämä kaverisi. Aivan uskomattomat energiatasot.
4: Wow.
5: Ja sinänsä tietysti mielenkiintoista, että urheilun ja kofeiinin suhteesta hänen väitöskirjansakin aikanaan kertoo.
4: Että no mutta tommoinen tarttuu, energia, energisyys,
2: luitko
4: into.
2: Luitko otsikkoa enemmän sitä?
5: En. Mutta sitten mennään tähän Radetskiin, niin pitää muistaa, että hän on ensin kokenut tämän Hans Backen ajan, sen kauheuden. Ja tavallaan hän on siis hirveitten aikojen veteraani Suomen jalkapallomaajoukkuessa. Ja sitten tulee tällainen purkaus, niin voi sanoa, että kaveri on todella täynnä ja kypsä. Ja samaan aikaan, kun tämä puheenvuoro nyt oli jonkun pidettävä, niin Radetskihan on ainoa sen joukkueen jäsen, jolla riittää hartiat tämmöisen palopuheen pitämiseen nyt tässä tilanteessa.
4: Joo, se on kapteeni.
5: Joo, ja tämä oli asia, joka oli, tämä oli puhe, joka oli pakko jonkun nyt pitää.
4: Joo, hei, arvostan suuresti ja sitä yhtä verbiä vaan olisi voinut kaunistaa, mutta kirve, aivan ymmärrettävä.
5: Siis tästä ei tule mitään, niin se tulee.
4: Niin se varmaan jo sua häiritsi. siis kaikkihan näkee sen katsomalla ottelun. Miksi sen jälkeen pitäisi sitten vaan itkeä tai sanoa, että tehtiin kaikkemme ja joukkue oli hyvä, kun se on pelkkää valetta. Sinänsä voin sanoa, että mä niinku ihailen sitä, että urheilujournalismin taso nousee sitä mukaan, kun jalkapallon taso laskee. Et mä en ole koskaan lukenut niin hyvää niinku valmentamisen analyysiä kuin nyt, kun on haukuttu, että mikä kaikki on mennyt pieleen.
5: Niin, no vaikka tänään Hesarissa,
4: jos Suomi on satunnaisesti jollain rangaistuspotkulla voittanut 1-0 Valko-Venäjä, niin täällä vaan hehkutettaisiin, että ihan hirveän hienoa, vaikka ei ollut.
5: No nyt Albania, Albania voitto viikonloppuna, niin sitä ei kyllä hehkutettu. Kyllä ihan rehellisesti todettiin, että se oli enemmän perusosattomavaraisuuksiin kuin niin, joo. Tässä palopuheessa on Radetski, joka muuten on tällä hetkellä ainoa pelaaja Suomen joukkueessa, joka antaa ihan tilastollista kilpailuetua Suomelle.
4: No, hän
5: ei työnnä pussin alle päävalmentaja Friisiä, mutta nyt on jo aivan selvää tällä empiirisellä materiaalilla, että kun hänen tärkein tehtävänsä olisi ollut saada tämä Suomen hyvin rajallinen materiaali pelaamaan kykyjensä äärirajoilla, niin hän on kyllä saanut sen aikaiseksi, mutta valitettavasti ääriraja ei nyt ole siellä asteikon yläpäässä vai siellä toisessa päässä.
3: Niin hän ei ollut suorapuheinen ton ottelun jälkeen. Et melkoista kiemurtelua oli vastaukset. Jos Radetski kertoi, miten tämä peli meni, niin tuntui vähän Friisin kommentit, että hän ei nyt ollut suorapuheinen ulkomaalaisvalmentaja ehkä niin kuin Stadheimin tapaan tässä. Että se on ollut jälleen huomata, että mediassa kuitenkin kauheasti iltapäivälehdet etenkin niin tekee tällaisia nyt puhuu, nyt suoraa puhetta joltain ja sitten se ei lopulta ole mitään.
4: Ei ole.
3: Siinä ei ole siis sanottu yhtään mitään, mutta sitten se on ilmeisesti kauhean kiinnostavaa kuitenkin ihmisten mielestä, että joku puhuu jotenkin.
4: No onhan tuommoinen kaunisteleva kiertäjäkaartojen puhe kauhean epämielenkiintoista ja sehän oli suorastaan koomista, että tämä tanskalainen päävalmentaja Friis, niin se niin kuin, että meillä oli kuitenkin pallonhallinta 74%. Wow, mitä te teitte siellä?

0: sillä pallolla.
1: Mä luulen, että hän on kyllä jo tässä tämän ottelun jälkeen tutustunut sen työsopimuksensa niin sanotun Golden Handshake-klausuulin, että mikä se olikaan. Eli hän on, palloliitto tukee häntä tällä hetkellä kuin köysi hirtettyä, eli kyllä.
2: Onko hän rampa ankka?
1: Kyllä hän on todella sitä, joo. Ja sinänsä mielenkiintoista, että Tanskassa syödään paljon ankkaa.
2: No sekin vielä.
3: Niin. No olisiko Radetskin pitänyt olla jyrkempi myös valmennukseen kuin lausunnossa?
0: Ei tarvinnut, koska siis eihän hän nimenomaan tarvinnut. Tämä oli tavallaan niin kuin lukunottamatta sitä yhtä verbiä, niin herrasmies palaute.
1: Joo, ja tietysti silloin, kun hän tuolla tavalla puhuu, niin kyllähän se palaute koskee silloin kaikkia joukkueen osallisia. Ei välttämättä huoltajia ja fysioterapeutteja, mutta että kyllä siinä kritiikissä on silloin myös valmennus mukana luonnollisesti.
0: Niin, ihan kaikki. Ja.
3: Mä haluaisin ottaa tähän keskustelumme päätteeksi vielä lyhyen asian. Vuosien ja vuosien tauon jälkeen Helsingissä pelataan Helsingin paikallisottelua miesten jääkiekon pääsarjassa. Kuinka paljon tai vähän olette asiasta innoissa?
2: 8,5 minuuttia on muuten pelaa.
0: En yhtään.
2: Oot selkä tuonne telkkariin päinkin tällä hetkellä. Niin.
0: Mulla on ollut, mä olin kasvanut toiseen näistä joukkueista helsinkiläisenä tietynlaisena ihmisenä, mutta eikö nämä nyt ole kaksi tosi huonoa joukkuetta? Niin. Mä oon kiinnostunut hyvästä urheilusta.
2: Se on ihan fiksu.
1: No se, mikä nyt kiinnostaa eniten, on se, että tämä paljon kohuttu hinnoittelu on nyt selvästi epäonnistunut, eli tosi paljon väliä areenassa. Eli hinnoiteltiin vähän pieleen, ei saatu edes tällaista, eli 12 vuotta edellisestä paikallispelistä. Ja tätä
0: eikä ole loppuun myyty, niin se on todella väärin hinnoiteltu.
2: Se on häpeällistä.
0: Kyllä.
1: Mutta jos puhutaan, miten kiinnostunut niin kouluasteikolla, niin kyllä mä nyt 8+.
3: Alright. Satakunnan derbyssä on parempi tunnelma.
1: On, kyllä, ja on siellä paremmat joukkuetkin.
3: Alright. Pekka Holopainen, Minna Lindgren, kiitoksia.
1: Kiitos.
4: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu uusintana eiliseltä torstailta. Studiossa olivat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen.
5: Yöradio.
4: Eilen illalla, kun tänne toimitustokohden tallustelin, niin tuossa keskustelun lopussa mainittu Jokereiden ja HIFK:n välinen jääkiekko, miesten jääkiekkopeli oli juuri päättynyt tuossa Helsinki-areenassa, niin sieltä väki käveli poispäin ja harvoin yöradioon tullessa on niin paljon ihmisiä liikkeellä kuin eilen oli tuossa. Ja tuon keskustelun aikaan ei ollut siis vielä tiedossa ottelun lopputulosta, mutta jos et sitä tiedä vielä, niin toki se löytyy myös Teksti-TVn sivulta 221, mutta voin nyt kertoa, että Jokerit nousi jatkoaikatrillerissä Helsingin ykköseksi, kuten Yle Urheilun verkkosivuilla kerrotaan. Eli 3-2 Jokerit voitti miesten jääkiekon pääsarjaottelussa Helsingin paikallispelissä HIFK:n. Nyt tämän urheiluillan keskustelun ja jääkiekkokatsauksen jälkeen musiikkia täällä Yöradiossa. Sitä esittää meille yhtyeenimeltä Komiat. Tämä on heiltä uutta musiikkia, laulu nimeltään Tähdet syttyvät pimeään, ei bimeään, vaan pimeään. Tähdet syttyvät pimeään ja Komiat.

0: Yöradiossa soi uutta musiikkia. Komiat yhtye ja tähdet syttyvät pimeään. Tänään on perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Jos maailma olisi mennyt toisin, niin tänään olisi erittäin merkittävä päivä Suomessa. Siis siinä mielessä, että 1918 tällä päivämäärällä Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi. Mutta niin siinä kävi, että Suomen kuitenkin presidentit tulivat. Maailma muuttuu. Toinen mielenkiintoinen tämän päivän tapahtuma on se, että 1940 tällä päivämäärällä syntyi brittiläinen muusikko ja säveltäjä John Lennon. Tämän päivän kuolleista sitten löytyy esimerkiksi Jack Brel, belgialainen muusikko. Ja jos kuuntelit tuossa Toiveiden yötä, niin Toiveiden yössähän soi Breliä ensimmäisellä tunnilla La Chanson de Jackie.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

0: Kello on 2.56 ja Yöradiossa soi Rock the Casbah ja The Clash, tietenkin.
1: Yöradio.
0: Kyllä, se on vähän vähän 4 minuuttia, niin on kello 3 Yle Uutisten aika. Ja ensi tunnilla kuullaan kissankeidon uusinta, mutta nyt siis uutisiin mennään Beemin Hei rakas laulun myötä.

0: Yhdysvalloissa Fort Hoodin sotilastukikohdan ampumisesta tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Teloitus suoritetaan ampumalla. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Vuonna 2013 Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska pelkästään viime viikon aikana täällä jäi kiinni 41 laittomasti maahan pyrkinyttä henkilöä. Olivat tulleet Valko-Venäjän kautta Latvian läpi Viroon aikeena ilmeisesti jatkaa Suomeen. Poliisi reagoi tähän. Viro on lisäämässä droonivalvontaa tuolla itärajalla ja pidemmällä tähtäimellä myöskin siirtämässä joukkoja, puolustusvoimien joukkoja lähemmäksi rajaa.
0: Suomeen saatetaan saada alkavan viikonlopun aikana ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia Koillismaalla ja Kainuussa perjantai-iltaa kohden. Ilmatieteen laitoksen mukaan onkin mahdollista, että ensi lumi sataa maahan lauantai-aamuna Koillismaalla. Lauantaina lämpötilat laskevat alle 10 asteen koko maassa.
2: Kello 3 Yle Uutis meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4. Kello on nyt 2:30 Tänään on perjantai 9. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Tällä tunnilla kuunnellaan Kissan kehto-ohjelman yöuusinta viime sunnuntailta. Ja sen jälkeen sitten onkin jo melkein 4 uutisen aika ja sitten varhaisaamuun saapuu tänään perjantaina Jenny Lehtinen. Meillä alkaa olla täällä tosiaan vahdinvaihdon aika, mutta jos tänne studioon on jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee ympäri vuorokauden.